0: Atong ødelagt. Flyplassen ødelagt.
1: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
2: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
3: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
4: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
5: NRK Nyheter.
6: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.

0: I dag, og vi midt i uka, klare for å oppdatere deg på det som rører seg både her hjemme og ute i verden.
1: Marius Borg Høyby ber om å få bruke fotlenker og være hjemme resten av tida i varetekt. Høyby møter i Oslo tingrett der saken starter i dag.
2: Hvis han får dette, som ikke er vanlig og som mange andre, hva skal jeg si, ønsker å ha, så er jeg jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
0: Senterpartilederen går ut mot Coop, som flytter hovedkontoret sitt fra mer landlige områder og til Oslo-Gryta.
3: Det er et nederlag for kooperasjonen.
1: Donald Trump har sett prosjekt Freedom på vent. Igjen er fremtiden usikker for skipet og mannskapet som sitter fast i Hormuz-sundet.
0: Og norske tilfluktsrom er i dårlig stand, det mener både fagfolk og politikere. Men her hos oss så er vi godt rustet for å gi deg det du trenger for å være oppdatert når du møter denne nye dagen.
1: Nyhetsmorgen i dag, det ved Lindvik og Bjørne Østrem Jukastein.
0: Vi begynner med at USA og fem land i Irans nærområde legger frem et resolusjonsutkast for FNs sikkerhetsråd, der landet oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer. Og USA ber Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Utenriksminister Marco Rubio sier at USA nå har oppnådd målene med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen er avsluttet. Det skal vi snakke mer om med deg, reporter Dag Bredvei, men først dette her forslaget til Sikkerhetsrådet om dette resolusjonsutkastet. Hva går det ut på?
4: Ja, det er veldig interessant, ikke sant? Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip i Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer i området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ordet for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak i tillegg til USA er Bahrain, Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det er ventet en avstemning i Sikkerhetsrådet i løpet av noen dager.
0: Så har jo Kina og Russland lagt ned veto mot lignende forslag tidligere. Er det noe som er annerledes nå?
4: Ja, det som er annerledes nå er at nå er det en våpenhvile. Det er ingen aktiv krig mellom Iran og USA. Og det er altså USAs FN-ambassadør Mike Waltz som sier at han har vært i kontakt med Russland og Kina. Og han har tro på at de denne gangen ikke vil legge ned noe veto.
0: Så sier jo også da den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio at Operation Epic Fury er over nå, og at USA har nådd målene sine med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen dermed er avsluttet. Betyr det at det blir fred nå?
4: Det gjør det nok ikke, men det er i hvert fall vilje til forhandlinger, og vi ser jo allerede at den våpenhvilen som egentlig skulle være i to uker har blitt forlenget. Dette med at det kommer ut nå, det ses også i sammenheng med denne 60-dagers fristen. Ved å gå ut nå så unngår Det Hvite Hus å måtte be kongressen om autorisasjon til å fortsette krigen da. Og denne krigen startet jo 28. februar, da Israel og USA angrep iranske ledere og militære mål. 8. april kunngjorde Donald Trump en våpenhvile, da som er blitt forlenget flere ganger.
0: Så nå slipper de å ta en ny runde?
4: Ja, det gjør de.
0: President Trump da sier jo samtidig at Project Freedom, som handler om den eskorteringen av skip gjennom Hormuzstredet, er satt på pause. Hvorfor det?
4: Ja, det er jo litt underlig, for dette startet jo på søndag, og det er ikke mange dagene siden. Så det kom litt overraskende. Vi hørte jo i går, ikke sant, dette høgskipet som også ble eskortert, og kom seg da i sikkerhet ut Persiabukta gjennom Hormuzstredet. Men Trump begrunner det med anmodninger fra meglerland som Pakistan og Oman, og sier at det er viktig å legge det på pause på grunn av disse anmodningene, og så sier han at også de har gjort så store fremskritt og så videre, men det er nok dette presset om å starte forhandlinger og få en endelig fredsavtale som gjør at Trump og Rubio går ut på den måten som de gjør nå.
0: Takk skal du ha, reporter Dag Bredvei.
1: Et nederlag, det mener Senterpartiet, om at Coop flytter inn til Oslo sentrum fra Groruddalen utenfor bykjernen for å lokke til seg flinke folk. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum mener matvaregiganten burde tatt ansvar og heller flytte lengre vekk fra hovedstaden til Lillestrøm.
3: At det et nederlag for kooperasjonen, at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
5: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum. Reisetiden på 26,5 minutt blir for lang for mange av dem som ellers kunne ha tenkt seg å jobbe der.
6: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
5: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
6: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storåsområdet på en helt annen måte enn i dag.
3: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
5: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
7: Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
5: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien? Østover mot Lillestrøm, foreslår Vedum.
3: Groruddalen en veldig fin plass, og så har du jo nærheten til hele Romerike, Lillestrøm. Det et kjempestort arbeidsmarked, og når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
5: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
6: Det finnes mange dyktige folk som ville ha jobbet i Lillestrøm, men for vår del så ser vi jo det allerede i dag, og da har vi opplevd de siste årene, at det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
1: Reporteren i denne saken var Mats Rønning.
0: Meklingen mellom handel og kontor og Virke fortsetter på overtid nå etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis de ikke blir enige, så vil nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tas ut i streik i dag, og det varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet, blant annet taxfree-butikkene.
1: Og så til det virusråka cruiseskipet Hondius. Verdensorganisasjonen for helse jobber med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en av cruiseskippassasjerene som senere døde av hantavirus. Tre av passasjerene på skipet har hittil mistet livet i utbrottet av dette sjeldne viruset. I går kveld kom stadfestinget fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 passasjerene ombord, inkludert mannskap der, på Kanariøyene. Direktøren for epidemi- og pandemiberedskap og forebygging i WHO sier de i dialog med spanske styresmakter.
8: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship, to do a full investigation.
0: Russiske styrker har angrepet et industrianlegg i Zaporizjzja-regionen tidlig i morgentimene i dag, ifølge Ukraina. Ukraina har erklært ensidig våpenhvile fra midnatt, natt til i dag, og på ubestemt tid, etter at Russland kunngjorde en våpenhvile som Moskva sier skal gjelde fredag og lørdag,

0: 35 gravstøtter på kirkegården i Rælingen i Akershus i går kveld. Foranledningen var at en politipatrulje prøvde å stoppe en bilfører etter aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo. Føreren av bilen valgte å ikke stanse og kjørte til Rælingen kirke, hvor vedkommende da løp til skogs. Men før han hoppet ut av bilen, så glemte han å sette den i parkeringsmodus, og bilen fortsatte da å kjøre inn på kirkegården og meie ned gravstøtter. Og politiet pågrep litt senere føreren av bilen. I vår så har NRK avdekket en rekke dobbeltroller i sykehusstyrer, der styremedlemmer også er direktører ved andre sykehus. Praksisen har fått kritikk fra både helsepolitikere og eksperter. Nå går også Legeforeningen kraftig ut mot dobbeltrollene, som de mener svekker tilliten til helsetjenestene.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Det sier Anne Karin Rime, som president i Legeforeningen. Hun spesielt kritisk til at direktører ved sykehus også styreledere i andre sykehus.
1: Så vi mener at det uheldig forbindelse når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører. Så det klart at dette svekker tilliten til helsetjenesten.
2: NRK har i vår avdekket et større omfang av slike dobbeltroller hos norske helsetopper. Blant disse direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del så det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Så jeg gjorde en vurdering rundt egen kapasitet og også rundt egen kompetanse, og mener at jeg har en sykehuskompetanse som verdifull inn i et sykehusstyre.
2: I det samme styret som Bakke City er også styrelederen direktør ved et annet sykehus. Bakke ser selv ikke noe stort problem med det, fordi
3: vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse mer, fordi at vi går inn i en tid hvor det er mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre, så det å sikre gode helsetjenester uavhengig av bosted i tiden fremover blir viktig.
2: Men i 2023 anbefalte et regjeringsoppnemt utvalg å slutte med slike dobbeltroller. I Stortingets spørretime tidligere i år åpnet helseminister Jan Christian Vestre for endringer, men ville vente på rapporten fra et nytt utvalg. Det er det ingen grunn til, mener Anne Karin Rime i Legeforeningen.
1: Her kan man følge sykehusutvalget sin innstilling, altså at man ikke skal sitte i andre styrer, for å få en bedre fordeling av makt i helsetjenesten, og således en bedre demokratisk kontroll.
0: Helsedepartementet har foreløpig ikke svart på NRKs forespørsel om kommentar på utspillet fra Legeforeningen. Reporter her var Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen.
4: Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i Forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakten fra Måløy i Vestland vann en rettssak mot staten i fjor. Og nå er det klart at dommen får store konsekvenser for hele Forsvaret. Enkelte kan nå få dobla pensjonen sin, men kampen er ikke helt over.
5: Det ligger jo fint til Måløy.
6: Charles Blålid sitter i styrelse på fritidsbåten sin. Han er pensjonert kaptein fra kystvakten.
5: Så det er sjøen det stort sett har vært hele livet.
6: Han har kjempet en 8 år lang kamp mot staten for å få riktig pensjon.
5: Man føler at man står litt alene mot en stor overmakt når man står imot staten uten noen andre advokater og noen få kollegaer. Så føler man at man kanskje er litt, det er litt feil.
6: Men i fjor vant han i høyeste rett, og dommerne var ikke i tvil. Lønnstillegg han har fått for å være lenge borte på sjøen skal inngå i pensjonen. Blålid har nå blitt lovt 4-5 000 ekstra per måned pluss etterbetaling. Men for folk som kommer etter vil denne dommen bety mye mer.
7: Og hvis du da har 500 000 i variable tillegg, på grunn av at du har vært ute og seilt, så vil jo du da sitte igjen med sånn cirka oppunder 30 000 ekstra i måneden.
6: Forbundsleder Ståle Reiten i Norges offisers- og spesialistforbund sier dette er deres største sak noensinne. Dette betyr at andre tillegg, for eksempel tillegg for øvelser, skal inngå i pensjonen ifølge han. Nå må staten straks få dette på plass, er budskapet. Men statssekretær Marte Gerhardsen I Forsvarsdepartementet vil ikke si hvordan dette kommer til å bli.
8: Og vi nå I et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi beregne pensjon på variable tillegg, for det jo en viktig del

0: arbeidsdagen til mange av våre ansatte I forsvaret. Og da vi skal gjøre endringer I pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Så det jobbes det med, og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
1: På Sjøkrigsskolen I Bergen står rakrygget kadetter. Der har Magnus Nærland og Henrik Sunde fått med seg saken. De tror det vil ha mye å si for om folk I forsvaret blir værende I jobben.
2: En elementær del av rekrutteringen at folk blir, at de mange flere vi utdanner nå også blir værende I forsvaret. Og da det utrolig viktig at man har rettferdig pensjonsordning som gjør at ståtiden blir lengre.
3: Det har veldig mye å si. Det en veldig stor andel av lønnen vår. Spesielt når vi så unge som så jobber vi kanskje veldig mye, og da blir det mye seiling og disse døgnene som tidligere ikke fått pensjon av.
1: Tilbake I båten til Charles Blålid han glad for at han tok kampen og takker mange for støtte. Men han ikke særlig imponert over behandlingen fra landet som han har brukt 30 års tjeneste på å beskytte.
4: Det jeg håper det betyr, ikke minst for kollegaene, at de får en pensjon de virkelig fortjener og kan leve av når de går av med pensjon. Men det viktigste av alt faktisk at uten at de får en ordentlig pensjon, så tror jeg vi hadde hatt et forsvar I fremtiden, på den måten vi har det I dag. Og slik som jeg ser det, så ikke noe tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene I hele forsvaret, både her, luft og sjø. Og det klart det penger det står I. De prøver nok helt sikkert å vri seg unna så godt de kan, mest mulig. Det ikke jeg I tvil om.
5: Reporter Håkon Vatnar Olsen.
6: Dette Nyhetsmorgen. Du finner oss når du vil I appen NRK Radio og NRK TV. Og hvis du inne I appen NRK Radio, så kan du trykke på stjerne og følge oss der, så finner du oss akkurat når du vil og enda enklere enn før.
5: Oslo tingrett skal I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby får være på Skaugum resten av tida I varetekt med fotlenka.
7: Både når det gjelder rusmisbruk, overgrep og brudd på besøksforbud, så det begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem.
6: Og ukrainske styresmakter melder om russiske angrep samtidig som Ukraina har erklært ensidig våpenhvile fra midnatt I forbindelse med årsdagen for seieren over Nazi-Tyskland.
5: Og meklinger I handelsbransjen held frem på overtid etter fristen gikk ut ved midnatt. Kring 1000 tilsette kan bli tatt ut I streik I dag.
6: Og så har det akkurat kommet inn tall fra Equinor. Olje- og gassgiganten de legger I dag frem et av sine beste resultater noensinne. I første kvartal så fikk Equinor et justert driftsresultat på 9,77 milliarder dollar. Og det jo krigen I Midtøsten som noe av bakteppet der. Det skal jeg snakke mer om etter klokka 7.
5: Hvor mye tar du I markløft, Linn?
6: I hvert fall 3 kilo.
5: Noen flinkere enn andre I hvert fall, da kan vi si.
6: Det tror jeg nok. For Emma Elise Aas, hun en av de norske juniorene som dominerer I EM I styrkeløft med utstyr. Mange av de som gjør det jenter, og hun tok verdensrekorden I sin klasse I markløft I Tjekkia I helgen. Hun løftet 208 kilo.
8: Men utrolig stas å få det til. Jeg har aldri løftet så mye, aldri holdt så mye I hendene. Så det var utrolig gøy å kjenne at den sakte, men sikkert gikk oppover. Altså, sånn, når stangen lettet fra bakken, så visste jeg at jeg hadde den.
9: Med 208 tunge kilo verdensrekord I markløft vant hun også sin klasse sammenlagt etter gull I både knebøy med 207,5 kilo og benkpress med 120 kilo. Landslagstrener Marte Stavikås lar seg imponere.
10: Nei, det ligger veldig mye hardt arbeid bak. Emma en veldig dedikert løfter som gjør alt hun trenger av små trening rundt for å oppnå de tallene hun på nå, og det veldig imponerende å se fremgangen og dedikasjon.
9: I tillegg til Emmas verdensrekord og EM-gull ble de norske juniorkvennene beste nasjon. Landslagstreneren sier resultatet kommer av en god kultur I styrkeløftmiljøet I Norge.
10: De vi har på laget nå har vært veldig flinke, og de trener mye I lag, og de snakker mye I lag. Det veldig godt lagmiljø. Det både jenter og gutter, da, men spesielt jentene har vært veldig flinke og bygger hverandre opp.
9: Og med siste år som junior kommer det en mulighet til for å slå sin egen verdensrekord I VM I august. Og Emma har trua på at hun kan slå den.
11: Ja, det tror jeg. Jeg helt sikker på at jeg kommer til å få til hvis jeg blir tatt ut til I den VM-troppen der. Stålsetter meg ikke med den ene rekorden jeg har fått nå. Den skal bli høyere.
6: Hvor mye tar du I markløft, Bjørne?
12: Ikke så mye som disse.
6: Det var imponerende. Reporter her, det var Marianne Kvamme Amengål.

0: Ja, du hører My System. Dette er vinnerlåten fra den svenske Melodifestivalen, og nå det svenske bidraget i Eurovision-finalen i Wien. Låtskriver Julie Bergan har skrevet under på opprop for en boykott av Eurovision, og artisten Felicia Eriksson har sagt at det ikke er bra at Israel får delta, og at hun skal syte for at Israel ikke vinner. Nå reiser begge to til den østerrikske hovedstaden.
1: Bergan er en av flere låtskrivere på My System, som ikke handler om politikk.
2: Altså, inspirasjonen bak låta er litt den personen som du egentlig har veldig lyst til å komme over, men du klarer ikke å få ut av systemet. Du tenker mandag til fredag, det går bra, og så kommer fredagen, og du kanskje er et glass ned, og så er det rett tilbake der du var igjen forrige helg. Så det er rett og slett bare om når man ikke klarer å få noen ut av systemet.
1: Men for å få det ut av vårt system, må Julie Bergan kommentere paradokset, hvor hun skriver under på oppropet mot Eurovision, men likevel deltar.
2: Det kan jeg forstå. Ja. At man tenker, og så tenker jeg også at det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg står for det at jeg skrev under det. Skrev denne låta, ikke til Eurovision, men skrev med noen andre fantastiske låtskriver og produsenter til mitt prosjekt. Og som da så fint ble plukket opp av Felicia. Og det er hennes låt nå, den har jeg gitt til henne, og jeg støtter henne og det hun står for.
1: Artisten som synger, Felicia, har fått kritikk for at hun sa at Israel ikke burde få delta, og at hun skal sørge for at de ikke vinner. Men kritikken går også på at hun bærer maske over nese og munn på scenen.
3: Jeg må innrømme at der mister jeg henne litt. Men ikke bare på grunn av signaleffekten.
1: For Kevin Vågenes i programmet Adresse Wien betyr det distanse.
3: Jeg mister også litt kontakten til artisten. Jeg får ikke helt kontakt med henne, som gjør at altså, det er viktig for meg i Eurovision at artisten eier låta. Jeg må si at de brenner for låta.
4: Det er en virkelig god låt, og Sverige leverer alltid.
1: Men NRKs Eurovision-ekspert og eier av mange hatter, Jim Ødegård Pedersen, spår at Sverige vil komme langt med Bergans låt neste uke.
4: Når det er sagt, låta er også veldig intens. Så det er spørsmålet, hva vil Europa ha? Vil de ha full party og laser fra start til slutt? For det er det vi får her med My System. Det er veldig mange inntrykk som kommer. Men jeg tror nok de kommer til å komme veldig høyt, som Sverige alltid gjør.
0: Og om du ble nyfiken på disse hattene til Eurovision-eksperten, så har han faktisk med seg en ekstra koffert til Wien for å få plass til alle. Og flere av deg kan du se i programmet Adresse Wien i appen NRK TV. Reporter i denne saken var Kari Li.
5: Så til noe ganske annet, for hvis krisen først inntreffer, så stoler vi på at tilfluktsrommene våre skal være et trygt sted å gå til. Men hvordan er egentlig tilstanden på norske tilfluktsrom? Vi ble med Thomas Solli ut til et sånt rom i Lier, og der var det ikke mye som var på stell.
6: Ja, dette er en nødutgang som går rett opp i en platting.
7: Sykkelskur, lager, treningsrom. Kjært barn har mange navn, men i en krisesituasjon er den viktigste funksjonen til dette rommet å være tilfluktsrom.
6: Det er ryddig, det er ikke alle som er. Det er lett å få oversikt over den tekniske tilstanden, men de grunnleggende beskyttelsene tilfluktsrommet skal beskytte imot er ikke ivaretatt her som i veldig, veldig mange andre tilfluktsrom.
7: Nylig svarte justisministeren Stortinget at vedlikeholdet av norske tilfluktsrom går bra. Det får Venstre-leder Guri Melby til å reagere og etterspør tydeligere krav om vedlikehold av tilfluktsrommene.
8: Hvis justisministeren tror det, så blir jeg både alvorlig bekymret for hennes kunnskap om tilflyktsrom i Norge. Og det gjør jo også dessverre da, at justisministeren ikke gjør noen ting for å sikre at disse tilflyktsrommene i god stand.
7: Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet Kristine Joy Nordensson Kalseth sier de først og fremst har bedt kommunene jobbe med egne tjenester i en krisesituasjon, men jobber også med oppfølging av tilfluktsrommene.
9: I brevet som vi har sendt ut til kommunene har vi vært opptatt av å gi kommunene trygghet for hva som er det viktigste de starter med nå i sitt arbeid, som er å tenke gjennom de tjenestene de yter til vanlig, og hvordan de skal kunne fortsette å yte de tjenestene til innbyggerne sine, også hvis vi er i en krise eller krigstilstand. Og så er vi også i gang med arbeidet med å følge opp de tilfluktsrommene som er, og de som er eiere av tilfluktsrom, både offentlige og private, sånn at de ser på sine forpliktelser til å holde tilfluktsrommene i en ålreit stand.
7: Thomas Solli i TP Miljøteknikk, en av de få aktørene som jobber ved vedlikehold av tilfluktsrom, bekrefter at tilstanden i norske tilfluktsrom er dårlig.
6: Man har fysiske tilfluktsrom til rundt 40% av befolkningen, men det er kanskje av de 40% så er det kanskje 10-20% som gir det vernet de er ment å gi.
5: Reporter her, det var Anders Haugland.
0: Og nå blir det fart og moro her. 15 år gamle Emilian Bråten, han er Norge sin eneste bilkurskjører med Downs syndrom. I hele vår har han øvd i lag med far sin til Norges mesterskap, og nå er han klar til start.
10: Ikke noe fort. Kjører rett fram. Kjører vi rundt låven.
11: Ståle Bråten og sønnen Emilian kjører runde etter runde rundt låven og uthus.
12: Det var gøy. Jeg tok full gass, så jeg ble ikke pappa så redd.
11: Emilian er ikke helt som andre tenåringer. Han har Downs syndrom og kjører bilcross.
10: Nå kjører vi fram til Amman og så stopper vi der.
11: Og det er pappa Ståle som har lært ham opp.
13: Det er spennende tider.
14: Hvordan da?
13: Nei, jeg har tendens til å gi litt gass noen ganger når ikke jeg er helt klar for det. Nei, jeg har jo egen brems og et håndbrekk som jeg kan bruke. Da. Så hender det at jeg sitter med hånda på bremset eller brekket. Så.
11: Emilian har alltid hatt lyst til å kjøre bil. Pappa tok kontakt med Bilsportforbundet og forventet et nei.
13: Jeg var veldig sikker på at jeg skulle få nei da, fra Bilsportforbundet. Men den var veldig åpne og positive, så det gikk veldig fint. Han blir veldig glad. Han får en sånn mestringsfølelse. Han blir veldig stolt.
11: Nå har de øvd på gården i Spydeberg et par måneder, og Emilian er klar for Norges mesterskap i bilcross. Hans Olav Frøshaug, leder for sportskomiteen på Momarken i Mysen, ønsker Emilian velkommen.
15: Bilcross er jo på en måte den folkeligste delen av bilsporten, da, hvor det er lav terskel og alle kan komme med, og det er på en måte inkludering og alle skal med.
16: Slipp opp pedalen litt. Slipp opp sånn, ja. Da triller vi bare gjennom.
12: Og så kjører jeg hele banen. Og jeg er på førsteplass hele runde. Helt sykt.
11: Emilian kjørte i en klasse som kalles Next Gen. De som er mellom 12 og 15 år. Han kom faktisk på førsteplass.
12: Fy faen! Fordi jeg er norgesmester i hele Norge.
0: Reporter her var Werner Vindlund.
17: Podcast fra NRK.
18: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg er tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
19: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
18: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
17: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
0: God morgen. Takk for at du startet dagen med oss. Klokka er 7.
5: Marius Borg Høyby kan få være resten av tiden i varetekt på Skaugum. Det avgjør Oslo tingrett i dag. Forholdene i fengslet ikke bra for han, sier forsvarerne.
20: Han har begrenset med sosial kontakt, og det selvfølgelig ikke heldig.
0: Kriminalomsorgen kommer til oss å fortelle om den ennå nok så ferske ordningen med fotlenke i stedet for varetekt i fengsel.
5: Den amerikanske presidenten har stanset eskorteringen av skip ut av Hormuz-stredet. USA ber Sikkerhetsrådet i FN om å sikre sjøfarten.
0: Og Trumps tyske kollega går ut mot sin allierte USA.
21: De amerikanere har offensichtlich keine strategi.
0: Amerikanerne har ingen strategi, sier Friedrich Merz, med Europa-status etter han har vært forbundskansler i ett år.
5: Og de som begynner dagen sammen med deg i dag, det Bjørne Østrem Njukastein og Linn Vik. Vi begynner med Equinor, for olje- og gassgiganten legger i dag fram et av sine beste resultater noensinne, etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. Kvartalstallene de har akkurat kommet, og de et av selskapets beste noensinne. Reporter Tore Tollersrud, hva viser tallene?
22: Ja, de viser at Equinor håver inn penger. Det pågår jo en krig i Iran som har sendt olje- og gassprisene rett opp til himmels, og dermed så tjener Equinor mye penger, og de tjener også mer enn det som var forventet. Vi sitter med et resultat her på 9,7 milliarder dollar, eller 90 milliarder kroner. Summene er jo helt gigantiske, og dette det beste som Equinor har lagt fram siden energikrisen i 22-23. Så dette skulle borge for at Equinor kanskje stiger når Oslo Børs åpner klokka 9.
5: Og faktisk så da Equinor et av Europas mest lønnsomme selskaper?
22: Ja, det Nordeas aksjeanalytiker Robert Ness som har sett på dette, og de konkurrerer visst nok med olje- og gassselskapet Shell, som jo et stort brittisk-nederlandsk selskap, om å være Europas mest lønnsomme. Det en forventning om at Equinor skal tjene hele 42 milliarder dollar, eller 387 milliarder kroner, før skatt i hele 2026.
5: Og da 9,77 milliarder dollar, hva skal Equinor bruke alle de pengene på?
22: Ja, det skvetter jo selvfølgelig en del på aksjonærene i form av utbytte, og så vil jo selvfølgelig Equinor bruke disse pengene til investeringer, men selskapet vil jo nå utover dagen med å ha pressekonferanser og fortelle oss hva de tenker om disse svært gode tallene, og dette jo bare begynnelsen, fordi dette jo tallene for første kvartal, slik at neste kvartal blir vel ikke noe stort dårligere det heller, tenker jeg.
5: Takk skal du ha, reporter Tore Tollersrud.
0: Og jeg antar at disse gode resultatene blir tema når konsernsjefen i Equinor kommer til Politisk kvarter i dag, programleder Lilla Sølhusvik.
23: Ja, vi trenger absolutt ikke vente på noen pressekonferanse, for Anders Opdal, han kom på radioen og TV ditt klokken 7:45. Det jo sånn at dette gode nyheter for velferdsstaten Norge, mens folk i Europa begynner å se på oss, og Equinor ikke minst, som krigsprofitør. Så skal jeg også snakke med Anders Opdal om at det var en gang for omtrent 6 år siden at han begynte som ny sjef og lovte at han skulle ta Equinor inn som et ledende selskap i det grønne skiftet. Vi vet vel egentlig hvordan det har gått. Havvindprosjektene er det masse problemer med, mens pengene altså hover inn, og det på olje og gass.
0: Politisk kvarter 7:45.
5: Så skal vi til krigen som Equinor tjener penger på. Knappe 2 dager etter at USAs president lanserte sitt Project Freedom, der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuz-stredet, så settes prosjektet midlertidig på pause. Og samtidig kommer USA og allierte land i Persiabukta med et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i Hormuz-stredet. Og vi skal til vår kollega Anja Strønen med oss direkte fra Dubai nå. Skjer det mye på en gang her, Anja? Først dette prosjektet til Trump om å eskortere skip gjennom Hormuz-stredet. Hva skjedde der?
24: Ja, han lanserte jo dette på sosiale medier på søndag. Det startet opp på mandag. De brukte militærskip for å hjelpe skip gjennom denne viktige gjennom Hormuz-stredet. De rakk å hjelpe til med 3 skip. Så setter altså Trump dette på pause. Han sier det bare midlertidig, fordi de faktisk i gang med å få til en avtale med Iran. Men samtidig så gjør han det klart at de skal fortsette å blokkere slik at skip ikke kommer inn til iranske havner. Så Ja, helt fred mellom dem det I hvert fall ikke enda.
5: Nei, og så det dette resolusjonsforslaget da. Hva går egentlig det ut på, Anja?
24: Ja, der har da USA sammen med fem av de andre landene I denne regionen gått sammen og laget et forslag der de sier at Iran bør stanse angrep mot skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve en avgift for at skipene skal fraktes gjennom. Denne avgiften kom jo Iran I gang med etter at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Så den eksisterte jo faktisk ikke før denne her krigen startet. Og nå ber de om en stopp I alt. Dette skal det stemmes over I løpet av de nærmeste dagene.
5: Har det kommet noen reaksjon fra Iran ennå?
24: Ja, altså senest I går så var det jo faktisk et skip som ble, altså I går kveld, og det var vel at Trump hadde sagt at nå skal vi stoppe opp, så var det et skip som ble angrepet. Så sier Iran at dette viser bare at USA går på et nederlag, men samtidig så skal jo de være en del av denne løsningen, og de har ikke enda kommentert helt konkret dette resolusjonsforslaget.
5: Kan ikke du minne, Anja, oss litt på hvorfor vi snakker så veldig mye om Hormuz-stredet om dagen?
24: Ja, for det gjør vi jo nesten hver eneste dag nå. Og da må vi forstå at denne smale sjøveien, altså den selve livsnerven for olje, for gass, for utrolig mye viktig handel. Og vi har jo sett da hvordan hele verden blir rammet når ikke skipene kan passere I dette stredet. Så det å få åpnet denne sjøveien igjen for de nesten 2000 skipene som nå ligger og venter, altså det helt essensielt også for din og min økonomi.
5: Så jo du I Dubai, Anja. Der ble du rammet av Irans gjengjeldelsesangrep mot USA-allierte I Gulfen 28. Februar. Du som ute og går på gata, hva sier folk til deg når det igjen kommer rakett- og droneangrep mot landet?
24: Ja, altså det var varsler I går også. Folk her jo usikre, men når man prøver å snakke med dem, så de ganske forsiktige. For her må vi huske at dette en region hvor pressefrihet ikke står høyt. Så selv om jeg står her på gata, det sol og sommer, det fine bilder av skyskrape I bakgrunnen, folk jogger forbi her, så kan ikke jeg gjøre intervjuer, men jeg kan jo snakke med folk. Og da de kjempeforsiktige med hva de sier. De veldig opptatt av å skryte av regjeringen sin, av at de føler seg trygg, akkurat som alle influenserne som plutselig snudde da krigen startet. Først så sa de, vi redd, nå det krig. Etter et par dager fikk de beskjed av myndighetene, nei, du kan ikke vise at du urolig. Så da gikk de ut og sa, her det fred og fordragelighet, her kan vi kose oss. Vi føler oss I hvert fall trygg. Så det vanskelig å få snakket med folk, og selv drosjesjåfører, som vanligvis ganske pratsomme, de nikker og smiler og sier vi håper på det beste. Så det ikke godt å vite hva folk her tenker innerst inne.
5: Kollega Anja Strønen, som altså ikke influencer, med oss direkte fra Dubai. Takk skal du ha.
0: Så har det akkurat kommet melding om at partene I lønnsoppgjør I varehandelen har kommet til semje. Dermed blir det ingen streik der. Handel og kontor gikk I mekling med Virke I går og satt til langt over fristen som var ved midnatt. Det var rundt 1000 personer som skulle bli tatt ut I streik I dag, men disse skal du altså møte på arbeid som vanlig. Og det blir mer om denne streiken som avverget nå snart I nyhetsmorgen.
5: Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrudd, og flere av de skal skjedd nettopp på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
2: Det sier bistandsadvokat Lill Vassbotten om kravet Oslo tingrett skal ta stilling til. I over 3 måneder har Høyby sett I varetekt, isolert fra andre innsatte. Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
20: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel. Og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
3: Kan du si noe om hva forhold han har i fengselet per nå?
20: Jeg går ikke inn detaljer på det, men altså han har begrenset med sosial kontakt, og det selvfølgelig ikke heldig.
2: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
4: Akkurat i denne saken, hvor det er snakk om å hindre gjentagelse, hindre for eksempel at han tar kontakt med fornærmede eller bryter besøksforbud, så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han. Sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefon og hindre tilgang på sosiale medier.
2: Om kravet blir innvilget, kommer Høyby til å sitte resten av tiden i varetekt på kronprinsparet sin eiendom på Skaugum, der flere av lovbrottene skal ha skjedd.
20: Det er skaffet en bolig til han der hans tidligere bolig, på Skaugum-området der. Han har tidligere bott i et hus der, og det har han nå fått anledning til å gjøre igjen hvis han får innvilget varetekt med elektronisk kontroll.
2: Ibsen mener at faren for at Høyby vil bryte med vilkårene for varetekt med fotlenke er låg, noe bistandsadvokat Lill Vassbotten er uenig i.
1: Både når det gjelder rusmisbruk, overgrep og brudd på besøksforbud, så er det begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem.
2: Bruken av varetekt med fotlenke er låg. Bare 12 personer er for tida under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
4: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
2: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
4: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke er vanlig og som mange andre, hva skal jeg si, ønsker å ha, så er jeg jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandling.
5: Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som altså er i Oslo tingrett. Kan også ta med at Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene i denne straffesaken. Reporter her, det var Regine Hattvik.
0: Synne Eng Hellesvik, du er regiondirektør i Kriminalomsorgen Region Sør. Hva er varetekt med fotlenka, eller elektronisk kontroll, som det kaller det?
7: Ja, det betyr at folk kan sone hjemme eller på institusjon. Og det betyr rett og slett at vi har digital oversikt over hvor de befinner seg. Og hvis retten beslutter det, så kan man da sitte i varetekt, for eksempel hjemme hos seg selv, i stedet for da å sitte i fengsel.
0: Og da er det noe utstyr en trenger for å sørge for at den varetekten hjemme kan gå som planlagt. Du har med deg en kasse her med litt forskjellige fotlenker. Du kan jo fortelle litt om, det er ikke så veldig store disse her apparatene. Pass inn i handflaten. Mm. Dette her er da hvis du soner, er dette soning eller varetekt?
7: Dette er varetekt. Denne har en liten GPS-enhet som gjør at når vi får en anmodning om at noen skal sone varetekt, for eksempel hjemme, så får de en sånn fotlenke på seg. Og så måler man opp boligen, og da blir boligen på et vis fengselet. Og så har vi 24 timers oversikt om vedkommende da befinner seg der det er avtalt at de skal befinne seg til enhver tid. Og denne har jo også GPS-teknologi, sånn at vi kan også ved behov sette på aktiv sporing, så vi ser hvor vedkommende beveger seg til enhver tid.
0: Så den er litt større faktisk, den med GPS, enn den som man bruker hvis en soner en straff, da er den altså blitt dømt, da er det ikke, den kan du jo gjemme under sokken, den ser en jo ikke hvis en har et buksebein.
7: Den er mindre, og denne slipper man å lade også. Denne som vi bruker til varetekt med GPS-soning, den må lades 2 timer hver dag.
0: Ja, og denne GPS-en er jo ganske nøyaktig, så det er ganske strenge begrensninger, avgrensninger på hva en faktisk, hvor en kan bevege seg, og hva en har lov til å gjøre mens en er varetekt hjemme.
7: Ja, og det kommer an på hvilken kriterier som retten har sagt, hva retten har bestemt at forutsetningene skal være, og utgangspunktet er at det er 24 timers husarrest.
0: Og hvordan vurderer kriminalomsorgen om denne varetekten kan skje hjemme? Hva er deres rolle der?
7: Nej, vi ser jo på boligen. Er det strøm? Er forholdene lagt til rette for soning hjemme? Er det samtykke hos de som bor der? Barns beste? Altså alle de praktiske forutsetningene. Men vi vurderer jo ikke saken eller egnetheten til den siktede, det det retten og påtale som gjør. Men vi ser om det ligger til rette for å kunne gjennomføre varetekt dersom retten beslutter at det skal være det.
0: Mm. Og når han har fått av dette avgrenset området, kan hvem som helst komme innom på besøk der du er?
7: Hvis man holder seg innenfor den avtalen man har gjort med retten.
0: Mm. Mm. Dette jo en ganske ny ordning, dette her med å ha varetekt hjemme. Hvorfor ble det innført?
7: Det altså det å sitte i varetekt, man jo ikke dømt. Man siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det fare for isolasjonsskader, og det nok også, sier mange, den tøffeste perioden i fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet når du da har fått en dom, og du faktisk dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
0: Så er jo dette her, det rundt 800 som i varetekt i Norge i dag, men det ikke mange som får ha varetekt hjemme. Fortell om det.
7: Nei, det vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august i fjor, og akkurat i dag så det 12 av cirka 800. Så det en veldig, veldig liten andel som har varetekt med elektronisk kontroll hjemme.
0: Dette strenge regimen under om en har varetekt hjemme. Det får konsekvenser om en bryter vilkårene. Da. Hva skjer da?
7: Ja, det jo opp til retten å avgjøre, så vi varsler bare påtale, og så vurderes det der hva som skjer. Men vi har jo en operasjonssentral, Kriminalomsorgens operasjonssentral, som følger med 24 timer i døgnet, og de reagerer med en gang det alarm. Man får da sånne påbudssoner eller forbudssoner, og da kan man reagere med en gang vedkommende beveger seg utenfor det.
0: Tusen takk for at du kom til oss, Synne Eng Hellesvik, regiondirektør i Kriminalomsorgen.
5: Klokka straks 18 minutter over 7 denne onsdagen, og dette Nyhetsmorgen.
0: Handel og kontor har blitt enige med Virke, men da blir det ingen streik i varehandelen.
5: Situasjonen i Iran gir Equinor enorme ekstra inntekter. De har et justert driftsresultat på 9,77 milliarder dollar i første kvartal, noe som vel godt over 100 milliarder kroner. Også Kongsberg-gruppen tjener penger. Inntektene deres økte med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal.
0: Tallet på krefttilfelle passerer for første gang 40 000 i løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke i tallet på tilfelle fra 2024 til 2025 ifølge kreftregisteret.
5: Cruiseskipet som rammet av det dødelige Hanta-viruset og ligger utenfor Kap Verde nå får seile inn til Kanarieøyene, bekrefter spanske myndigheter. Det skjer etter at tre personer ombord døde etter å ha blitt smittet av viruset, en svært alvorlig variant av det mange kjenner som musepest. To andre personer bekreftet smittet og beskrives som alvorlig syke. De skal evakueres til Nederland. Spanske myndigheter sier til Verdens helseorganisasjon at de vil vurdere sikkerheten til alle passasjerene når skipet kommer dit.
6: Ankret opp utenfor byen Praia i Kap Verde ligger cruiseskipet Homdius og Duve. For med hantavirusutbrudd ombord slipper ikke skipet etter kai. Etter flere dager i uvisshet fortvilelsen stor blant passasjerene, sier Jake Rosmarine, som sitter innesperret på lugaren.
8: What's happening right now is very real for all of us here. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
6: Nå hjelpen nær for passasjerene. Forteller Maria van Kerkhove, direktør for epidemi- og pandemiberedskap og forebygging i Verdens helseorganisasjon.
9: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship.
6: I går bekreftet spanske myndigheter at skipet kan få legge til kai på Kanarieøyene.
10: De sier at de tar imot skipet I henhold til folkerett og humanitære prinsipper.
9: The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands.
10: Mens passasjerer og mannskap venter på mer informasjon om hvordan og når de kan ankomme Kanarøyene, også stemningen nervøs I Praia I Kap Verde. Innbyggerne har vært redde for at smitten skulle komme I land. Mange har derfor ikke ønsket at skipet skulle få legge til kai, sier Juliao Varela.
13: Vel, på en måte prøver myndigheten å forhindre at landet blir skadet av spredningen av virus I befolkningen, men dette viser tydelig at landet ikke forberedt på slike omstendigheter. Det betyr at vi ikke lærte av koronaviruset.
10: En av de andre I byen, Fatima Fontes, støtter myndighetens beslutning om å nekte å la skipet ligge til kai.
13: Jeg mener det var den riktige beslutningen, en svært passende en gitt alvorlig situasjon. Det bra at skipet holder avstand.
10: Spania har sagt til Verdens helseorganisasjon at de vil ta ansvar for å gjennomføre en full undersøkelse og desinfisering av skipet. I tillegg vil de vurdere risikoen for passasjerer ombord. Fra lugaren håper Jake Rosmarin at hjelpen kommer så fort som mulig.
8: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
5: Vi vil bare komme oss hjem, det sier passasjeret Jake Rosmarin. Reporter her var Susanne Njølstad Skansen og Tor Albert Frøsland.
0: Det blir ikke butikkstreik fra I dag. Det klart etter at fagforeningen Handel og Kontor ble samd med butikkjedene som organiserte I arbeidsgiverorganisasjonen Virke på morgenen I dag. Reporter Ola Mjåland, de her meklet på overtimen har altså blitt enige. Hva var det vanskeligste for deg?
14: I forkant av meklingen så var det ifølge Handel og Kontor særlig uenighet om økonomien og det som heter lønnsgarantien, som en ordning som garanterer at de ansatte skal få lønnsutvikling på linje med andre. Men nå det da altså kommet enighet. Alle detaljene I oppgjøret har vi ikke fått enda, men det ble jo da truet med eller snakk om at 1000 skulle bli tatt ut I streik, og det var da varslet fra det I dag når arbeidsdagen begynner.
0: Og disse 1000 skal da på jobb I stedet for å streike. Dette følger vi med på utover morgen. Takk skal du ha, reporter Ola Mjåland.
5: Så til Tyskland. For ett år etter at han ble valgt til forbundskansler, så Friedrich Merz landets nest minst populære politiker. Han lovet tyskerne å få orden på innvandringen og kutte ut byråkratiet, men har fått mest oppmerksomhet for å plumpe ut med uttalelser som får tyskerne til å gå ut på gata I protest, og får Donald Trump til å hente amerikanske soldater ut fra Tyskland.
15: Med en hjemmeskydd stjernehimmel som bakteppe og skoleelever som tilhørere, langer Friedrich Merz ut mot Trumps krigføring I Iran.
21: De amerikanere har offensichtlich keine strategi.
15: Amerikanerne har tydeligvis ingen strategi. I slike konflikter det ikke bare å gå inn, du må også komme det ut, sa forbundskansleren sist uke. Kritikken spredte seg raskt fra bygdeskolen til det hvite hus. Trump kvitterte med å kalle Merz svak, for han beordret en amerikansk brigade utstasjonert I Tyskland til å hentes hjem. I tyske medier blir kansleren kritisert for den overraskende uttalelsen.
16: Thank you, Mr. President, for having me here.
15: For det ikke lenge siden Merz støttet Trumps angrep på Iran.
16: We are on the same page in terms of...
15: Vi på samme linje når det gjelder å fjerne regimet I Teheran, sa kansleren like etter at krigen startet. Men det ikke utenrikspolitikk som gjør kansleren upopulær. Merz og partiet Kristelige Demokraterne gikk til valg på avbyråkratisering, få fart på landets industri og en strengere innvandringspolitikk. Industrien sliter, byråkratiet uendret, og kanslerens måte å snakke om innvandring på splitter tyskerne. Vi byens utseende, ropte en fargerik folkemasse som I fjor høst demonstrerte ved Brandenburger Tor. Kansleren fikk kritikk for å snakke om innvandring på en rasistisk måte.
16: Så bei der Migration sind wir sehr weit.
15: Vi kommet langt med tanke på migrasjon, men vi fortsatt et problem med hvordan byene ser ut.
16: Ich fühle mich natürlich selbst angesprochen, weil
15: Vi føler meg truffet av hans uttalelser, for han sikter til folk som har en annen hudfarge, sånn som I. Sa en av de protesterende berlinerne, Robert von Rausen. Ett år etter han ble valgt, kommer forbundskansleren på nest siste plass I en kåring av de mest folkekjære tyske politikerne. Også partiet hans, Kristeligdemokraterne, gjør det dårlig på meningsmålingene. Til tross for innstramming av innvandringspolitikken er CDU mindre populære enn det innvandringskritiske alternativ for Tyskland. Misnøyen er hørbar på gata i Berlin. Regjeringen forsøker bare å spare på alle fronter. Ja, det er bra med økonomisk vekst, men han får det bare ikke til, sier Petra Wermke. Vi har en udugelig regjering. De kjører landet vårt i grøfta. Se på fattigdommen og elendigheten rundt oss. Den er ikke tilfeldig. Det er noen som er ansvarlig for at det ser sånn ut, sier Shirin Manoliasak og peker på uteliggerne som sitter på den skitne gata i Berlin. Merz har sagt at han ønsker et klarere språk enn sine to forgjengere, Merkel og Scholz. Men i tyske media blir han kritisert for å snakke før han tenker. Forstår han ikke at det han sier på en skole i Tyskland vil nå USA og skape problemer? Enden på visa ble at Trump sist uke valgte seg Merz som skyteskive. Det er mye å kritisere Trump for, men da må man gjøre det med en strategi, sa Gordon Rupinski i podcasten Berlin Playbook.
11: Det sollte da en strategi sein.
5: Det var vår korrespondent i Berlin, Sofia Paskevic, som hadde laget denne saken.
0: Gjødselprisene stiger over hele verden, men på Sunnmøre har bonde Kent Espen Skaard gjødsla bakkene sine med et mye billigere alternativ. Han kjøper nemlig gjødsel som fiskeoljeindustrien har brukt før han.
12: Det er et sikkert vårtegn når bøndene kjører ut møkk. Men i haren på Sunnmøre lukter det litt annerledes når bonde Kent Espen Skaard gjødsler markene.
17: Der er noen som har spurt hvorfor det kuleste lukter det fisk. Så det er liksom kommentaren jeg får at unnskyld meg, skal ikke dere kjøre gjødsel? Dette lukter fiskefabrikk.
12: Skaard har nemlig alliert seg med fiskeoljeindustrien. I stedet for å bruke mange hundre tusen kroner på kunstgjødsel, kjøper han gjødsel som fiskeoljeindustrien allerede har brukt. Urea heter det og blir mye brukt av bønder i utlandet.
17: En manns avfall, det kan være en annen manns sitt gull. Og selvfølgelig, dette er jo pengedrevet. For det er ikke noe hemmelighet. Jeg sparer ca. 50% på å bruke noe som er et avfall.
12: Den brukte ureaen har hatt små mengder renset fiskefett som gjør at det lukter fisk når skår gjødsler. Fabrikksjef Bjørn Refsund ved Omega-3-fabrikken Epax i Ålesund sier at dersom bonden ikke kunne nytte gjødselet deres, hadde det blitt sendt til avfallshantering.
18: Det tenker vi er veldig kjekt. Det er god ressursutnyttelse og er en vinn-vinn-situasjon både for oss som benytter urea i vår produksjon og bøndene som gjenbruker dette som gjødsel, fullgodt gjødsel som nytt.
12: Gjødselprisene stiger hele verden på grunn av uroa i Midtausten. Jon Germund Lie ved Norsk Landbruksrådgivning Nordvest mener samarbeidet med fiskeoljeindustrien er en måte for bonden å spare penger på. Men det er ikke helt risikofritt.
19: Hvis han er veldig uheldig med sprenger og med ugunstige forhold, værforhold, så kan du bombe litt på effekten av den ureaen.
25: Og så rister vi godt og lenge, så vil det reagere.
12: For hvert tiende lass med gjødsel tar Kent Espen Skaard analyser for å sjekke at blandingsforholdet er riktig.
17: Med hjelp av å ta ut en prøve i ny og ned, så klarer jeg å vite nøyaktig hvor mange kilo nitrogen jeg kjører på per mål. Og dermed så tar jeg ut den avlingen jeg vil ha uten kunstgjødsel.
12: Og hva synes han selv om lukta?
17: Jeg må vel tilstå at jeg griner litt på nasen selv av og til. Den er ganske stram i enkelte tilfeller.
0: Det sa Kent Espen Skaard, reporter Malin Kjelstadli Korsnes.
26: En podcast fra NRK.
27: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og 100 000 døde i en forlenget krig. Hvordan er det mulig å bli så grusom?
26: Hør Tyrann i appen NRK Radio.
5: God
1: morgen. Her Dagsnytt 7.30. Krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter for Equinor. Det blir ingen butikkstreik. Meklingen kom nettopp i havn. Og hjelmen din kan gå ut på dato. Men først altså, olje- og gassgiganten Equinor har i dag fått blant sine beste resultat noensinne etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser taler som kom nå i morgentimene, og reporter Tore Tollesrud, hvor gode egentlig taler?
2: De slo forventningene og knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen i 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå er det høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd, og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon i dette kvartalet.
1: Og hva skal de bruke disse høye overskuddene til?
2: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene, og der er jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd i form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere i olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være i New York i juni.
1: Takk skal du ha, Tore Tollesrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i sundet. Utenriksreporter Anja Strønen, du med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
3: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
1: Så forslaget til Sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
3: Sammen med fem andre land i regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå er det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
1: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd. Flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
4: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
20: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
22: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn og sitter i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
20: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
6: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefon og hindre tilgang på sosiale medier.
20: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tida under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
6: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
20: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
6: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke vanlig og som mange andre ønsker å ha, så jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
1: Og Høyby nekter straffskuld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter her var Regine Hattvik. Så det klart, det blir ikke butikkstreik fra i dag. Det klart etter at fagforeninger, handel og kontor ble samlet med butikkkjedene organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå i morgentimene. Dersom meklinga ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut i streik om en times tid. Så skal vi høre at Trygg Trafikk ber deg byte sykkelhjelm oftere enn du tror. 11 syklister omkom i trafikken i fjor. Det det høyeste tallet på 10 år, ifølge Vegvesenet.
7: Ja, jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
8: Ja.
7: Det gjør jeg.
9: Det gjør jeg, alltid.
10: Ja, en fin vårdag i Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på. Men de klar over rådet til Trygg Trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall?
7: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
9: Ja, og, men ikke opptatt nok for at jeg burde skifte.
8: Hva står det?
13: Nei, det var 2022-11, altså november 2022.
10: Det tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk i Rogaland ble produsert. Det fann hun enkelt ut ved å ta en kikk inne i hjelmen sin.
8: Er du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
13: Nei, jeg sjekket det nå.
8: Ja.
13: Men vi anbefaler jo det.
10: Og oppfordringen til Trygg Trafikk klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
13: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
8: Og hvis du er så uheldig å ramle i bakken?
13: Hvis han har da fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
1: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flyttet en helt annen veg.
23: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
24: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
28: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
24: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
23: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
24: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
29: Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
24: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
23: Når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
24: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
28: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
1: reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor i dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til politisk kvarter på P2 og på NRK1 for å kommentere de eventyrlige resultatene. Krigen i Midtøsten og påvirkning på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt.

0: Nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen kaller situasjonen de står i dramatisk.
1: Vi kan gå konkurs i verste fall. Det er jo vi små bedriftene som er helt avhengige av å ha åpent, rett og slett.
2: Det sier daglig leder og medeier Marte Teigen fra kaféen Nobel Bopel i Bergen. Hun og flere andre mindre bedrifter er redde for at de ikke kommer til å overleve dersom streiken i hotell- og restaurantbransjen holder frem. Det var 19. april at Fellesforbundet og Parat gikk til streik med krav om høyere løn og forskuttering av sykepenger. For de små bedriftene har to veker med stengte dører skapt utfordringer.
1: For oss er det dramatisk. Vi har ikke en stor bankkonto, så vi har ikke en sånn buffer. Så det virker som disse store bedriftene sitter fint i, at det ikke er noe stress å ha stengt.
3: Det er klart at hvis du tar ut en rekke små bedrifter, så tar du ofte ut noen av dem som er mest sårbare.
2: Det sier professor i samfunnsøkonomi Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøgskole. Han mener likevel at det ikke er så uvanlig at de små sliter når de gule streikevestene blir trukket fram.
3: Det skjer ofte en sånn rop kommer, fordi at det rett og slett blir for vanskelig for en del spesielt mindre bedrifter å holde dette gående.
2: Men det at streiken skjer nå på året, når sola titter frem, gjør det ekstra vanskelig for utestadene. De er ofte avhengig av disse vårmånedene for å holde seg flytende gjennom vinteren når omsetningen er lågere. Magnus Nitter er konstituert daglig leier og medeier på Bergenspubben Dr. Wiesner. Jo, de går de flere hundre tusen i minus.
4: Tapper på solværsdagene 150-200 tusen hver dag.
5: Det betyr alt for oss. For det første det økonomiske, for det andre det kommer masse nye folk som mest sannsynlig vil få en god opplevelse av stedet og fortelle det videre.
2: Og å se en tom bar i knallsol er ikke et pent syn, forteller Nitter.
4: Det føles ganske jævlig egentlig. Det gjør det. Folk har jo lyst til å jobbe, og jeg har lyst til å jobbe, og de ansatte har lyst til å jobbe. Og så det er noe drit. Litt sånn covid-vibes. Føler litt at vi er en bonde i et sjakkspill som bare kan offres for den større sak. Jeg synes det er ganske usympatisk, og at det burde vært litt mer nyansert, og at man kunne vist kjønn.
2: Jeva Tissenay, leier for Fellesforbundet i Hordaland, sier de ikke bare kan ta ut tilsette og store bedrifter i streiken.
6: Det vil være diskriminerende bare for de store, så man må ta noen av de små bedriftene også.
2: Samstundes ønsker de å se de små overleve.
6: Vi håper at ikke noen av de små bedriftene havner i konkurs, men hittil, både 2016, ble brukt veldig mye av dette her med små bedriftene, og ingen gikk konkurs.
2: Og NHO Reiseliv, som er parten til arbeidsgiverne, sier de gir erstatning for tapt inntekt, men bare etter streiken er avsluttet.
7: Vi har vårt konflikterstatningsfond, vårt streikefond, som er til for å hjelpe bedrifter som kommer i en sånn situasjon. Og i år er det også vedtatt dobbelt streikerstatning fra NHOs konfliktfond. Og i tillegg så har vi vårt eget fond i NHO Reiseliv.
2: Når løsninger på streiken kommer, er det ingen som vet. Og eksperter er uenige i hvor lenge en kan forvente at han varer. Men for de små haster det, sier eieren på Nobel Bopel.
1: Det har kjentes ut som begge partene har så god tid, da. Og det har ikke vi.
0: Det sa Marte Teigen fra Nobel Bopel. Reporter var Kristin Almeland Manger. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Oslo tingrett skal i dag avgjøre om Marius Borg Høiby får lov til å være på Skaugum resten av tida i varetekt. Legeforeningen er kritisk til dobbeltroller i helsevesenet. Flere sykehusdirektører sitter samstundes i styret for andre sykehus. Og Kongsberg-gruppen tjener gode penger på uroa i verden. Inntektene øker med 26% i første kvartal. Nå er det politiske kvarter med andre resultat som er gode. Lilla Sølhusvik sitter klar.

0: og konflikter raser, leverer Equinor et av sine sterkeste resultater noensinne. Anders Opedal er velferdsstatens redningsmann, sier folk her hjemme. En krigsprofitør, sier folk i Europa. Equinor-sjefen er gjest i dagens politiske kvarter. Og hjertelig velkommen skal du være, Anders Opedal, Equinor-sjef.
1: Ja, tusen takk.

0: skal du ha, god morgen.
1: Jeg leste at Equinor har tjent 3000 ekstra milliarder kroner på krigen i Ukraina, og det var bare frem til januar i år. Så kom krigen i Midtøsten også, og for under en time siden kom resultatet for første kvartal i år. Det var enda bedre enn forventet. Hvor fornøyd er du nå?
0: Altså, det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser, og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt. Og vi er veldig godt fornøyd, ikke minst med vår operasjonelle effektivitet dette kvartalet. Her har veldig mange ansatte gjort en fantastisk god jobb.
1: Og så har Donald Trump vært ute nå i natt igjen og satt prosjektet med å eskortere skipet gjennom Hormuzstredet på pause. Siden USA har hatt denne enorme militære suksessen, som Trump velger å formulere det, så kan en fredsavtale være nært forestående. Og da lurer jeg på, hvis det blir fred, hvis det blir fred i dag eller i morgen, hvordan kommer det til å påvirke resultatene til Equinor?
0: Det er klart at når alt kommer tilbake til normal tilstand igjen, så vil jo priserne normalisere seg. Og vi så jo at i forhold til dette kvartalet som vi presenterer nå, at vi hadde betydelig lågere priser i januar og februar, og så økte priserne i mars. Og vi forventer jo at priserne vil normalisere seg over tid, men hvor lang tid det tar, og hva de vil normalisere seg på, er høyst usikkert. Det er jo sånn at selv om det skulle bli en fred nå, så vil det ta litt tid, og vi tror kanskje minimum 6 måneder før en har fått normalisert situasjonen. En har mange skip som ligger innelåst, en har skip som ligger på andre deler av i verden som skal tilbake, så det tar litt tid å komme tilbake til normalisering. Men vi håper jo at det blir en normalisering etter hvert, for ingen er tjent med å ha denne krigen og det bortfallet av olje og gass og raffinerte produkter som vi har nå.
1: Nå er det nylig disse beløpene kom, men det var 9,7 milliarder dollar dere har tjent første kvartal, og da var det altså bare en måned med denne krigen i Midtøsten. Hva synes du om å bli kalt krigsprofitør, som de gjerne snakker om i Europa, at Norge og Equinor er?
0: Altså det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs. Det så vi når vi fikk bortfall av gass fra Russland til Europa. Da trengtes den gassen, vi økte gassproduksjonen. Det ble satt pris på, samtidig som selvfølgelig at mange synes at priserne ble vel høye. Og det samme ser vi nå, den olje og den gassen som vi produserer fra norsk sokkel, den trengs ut i verden, sammen med den olje vi produserer i Brasil. Høyere priser, men våre kunder setter veldig stor pris på at Norge, Equinor, er en langsiktig og en leverandør som de kan stole på, både når det er gode tider, men også når det er dårlige tider, slik som nå.
1: Men så er det også noen ministre da, i flere EU-land, blant dem Tyskland og Spania, som foreslår en EU-skatt på olje- og gasselskaper. Poenget for dem er at de som tjener på krigen, les Equinor, må bidra for å lette byrden for befolkningen. Rasmus Andresen, som er tysk medlem av Europaparlamentet, han mener en skatt på 20-25% kunne passe ham, vi kan høre her.
2: Many Europeans can't afford to pay their energy bills any longer. We think we need to tax the big profits of the oil companies.
1: Er det et rimelig krav, Anders Opedal?
0: Det er klart at vi tjener godt på disse høye priserne. Samtidig så betaler vi høy skatt. Mesteparten av de inntektene vi har, de har vi i Norge. Vi har 78% skatt i Norge allerede. Så mesteparten av de inntektene som vi har tjent det siste kvartalet, de går faktisk inn til Norge, går inn i oljefondet.
1: Og da tror jeg europæere ville sagt at dere har til salt i grøten etter de 78% skatten i Norge også.
0: Ja, men den bruker vi til å investere i fremtiden. fremtiden. Den bruker vi til å investere i olje- og gassprosjekter og investere i fornybare prosjekter og sørge for at vi kan være den leverandøren som også leverer olje og gass og kraft i fremtiden. For det trengs også. Vi trenger, og det viser jo disse krigene, at vi trenger å ha mer energi, og det at vi er da i stand til å investere videre i lønnsomme prosjekter er viktig.
1: Men hva skal disse pengene som dere tjener nå, dette store overskuddet, gå til? Skal dere gi utbytte på aksjer eller investere?
0: Nei, som du sa selv, så har jo nå disse høye oljeprisene bare vært en måned i forhold til dette kvartalet. Det som er viktig for oss, det holder stø kurs. Det holder stø kurs på i forhold til å være kostnadsbevisste, holder stø kurs på investeringsporteføljen vår, ha sikker og effektiv drift, og sørger for at vi kan levere den energien som verden trenger. Det gjorde vi også når vi hadde krigen i Ukraina og fikk de høye gassprisene. Da holdt de stø kurs og har levert mange prosjekter, og det er de prosjektene som vi jobber med da, som leverer de høye, gode, operasjonelle resultatene nå, som bidrar til mer energi akkurat når verden trenger som mest. Og hva vi skal bruke inntektene på hvis vi tjener mer gjennom hele året, det får vi komme tilbake til når vi presenterer de fremtidige kvartalene.
1: Stø kurs, sier du, men dere kan også gønne på. For eksempel så la jo regjeringen ut 70 nye områder som dere kan søke om å lete i olje og gass i går. Dette er områder som ligger nærmere land enn det Miljødirektoratet mener er tilrådelig at dere går inn på. Hva sier du?
0: Ja, nå er det bra at vi har fått mer utlysning av nytt areal. Nå klør de fingrene til leiteavdelingen og så får se på de blokkene, så får vi komme tilbake senere til hvilken blokker vi finner interessante. Vi har jo hatt svært gode leiteresultater de siste årene. I fjor hadde vi 14 funn. I år, til nå i år, har vi 7 funn. Og dette er med på en lag av nye prosjekter som gjør at vi skal videreutvikle norsk sokkel fremover, slik at vi kan opprettholde produksjonen på det høye nivået som vi har. For i den dialogen jeg har med kunder, for eksempel i Europa, så er jo de veldig tydelige på at de ønsker å inngå lange avtaler med oss for å være sikre på at de får den energien de trenger, mens Europa gjør det grønne skiftet. Og vi er i dialog med kunder nå som ønsker å inngå avtaler, så vi tar oss inn i 2040-tallet.
1: Men altså, det var en gang du var helt fersk konsernsjef. På din dag 1 så sa du at Equinor, det skulle bli det ledende selskapet innen det grønne skiftet. Ifølge den strategien så sa du også at halvparten av Equinors investeringer skulle være fornybare i 2030. Du er ganske langt under det.
0: Ja, akkurat nå ligger vi vel på rundt 30, men vi er nok litt under det, fordi at det vi har sett er at kostnadene innenfor havvind har gått kraftig opp. Det har gjort at vi har redusert fremtidige havvindsprosjekter. Samtidig så er vi inne i en periode hvor vi investerer stort i havvindprosjekter. Vi har 3 svære havvindprosjekter under gjennomføring. Og så ser vi for eksempel at mange av de prosjektene som vi hadde lagt til grunn innenfor hydrogen og transport og lagring av CO2 kommer mye senere. Kundene våre i Europa som for noen år siden spurte, er dere klare til 2030? De sier nå, nei, de er ikke klare, så de har ikke tenkt å inngå kontrakter, og det gjør at vi har måttet forsøve disse prosjektene ut i 3. Og derfor så har vi, som du sier, ikke den samme hastigheten på en del av disse fornybarprosjektene og lavkarbonprosjektene som vi hadde planer for, selv om vi har svære høye investeringer akkurat nå.
1: Så det er bare markedet som tilsier det, det er ikke noe du skal ønske mer av?
0: Altså, vi ønsker jo å gjøre mer av det som er lønnsomt og bidra til langsiktig inntjening til selskapet. Og akkurat nå så ser vi at det er krevende å gjøre nye havvindsprosjekter. Det er ingen kunder for hydrogenprosjekter, og kundene for transport og lagring av CO2 kommer senere. Og det gjør at vi må skyve på disse investeringene.
1: Krevende for havvind, sier du. en av de tingene som gjør det krevende, og som jeg ser halve Vestlandet er ute og skriver opprop mot, i hvert fall en del av næringslivet på Vestlandet, det er vanskelighetene rundt dette prosjektet Utsira Nord, som er flytende havvind. Der har Høyre kommet med et forslag om at nå bør de kostnadene og regjeringens andel til det, 35 milliarder kroner faktisk, det bør sjekkes på nytt av eksterne granskere. Hva synes du om det?
0: Altså, dette går litt på det med stabile rammebetingelser, og vi har sett det på Melkøya, så hopper vi Stortinget to ganger, og på Utsira Nord så er det jo et stortingsvedtak om et støtteregime, og det at Stortinget på nytt skal se på det, det skaper jo usikkerhet i prosjekter. Generelt sett så kan jeg si at det at vi har fått denne trenden at vedtatte prosjekter eller vedtatte støtteordninger til prosjekter er oppe på nytt, det gjør at det blir svært vanskelig å både modne og gjennomføre disse typer prosjektene. Det blir vanskeligere å ta investeringsbeslutninger for nye prosjekter. Og vi så blant annet når vi hadde Melka oppe for andre gang. Jeg ble overrasket over hvor mange næringslivsledere og fagforeningsledere som tok kontakt med oss og støtte oss, selv om de kanskje noen av de var imot elektrifiseringen av Melkøya.
1: Jeg tror bare jeg må si da at det som skjedde på Melkøya var at dere satte i gang et prosjekt om elektrifisering av Melkøya. Brukte, var det 15 milliarder kroner?
0: Vi hadde brukt rundt de pengene der, mens dette ble behandlet i Stortinget, ja.
1: Og så var lådet an til lenge at dette kunne bli stanset igjen av Stortinget.
0: Ja,
1: hvordan reagerte du på det?
0: Ja, altså jeg reagerte jo på det at det blir jo veldig vanskelig å ta nye investeringsbeslutninger i fremtiden da, når vedtatte prosjekter under gjennomføring blir stoppet. Og det som skjedde, det var veldig mange andre næringer som også så, kan dette ramme oss i fremtiden? Og derfor så fikk vi veldig mye støtte, ble overrasket over den støtten som jeg sa. Det var veldig flott at Stortinget landet der de landet, og så håper jeg også at Stortinget lander på tidligere vedtak rundt Utsira Nord. Men om det er sagt, så er jo flytende havvind krevende, så det er to ting som må på plass for at den skal kunne videre satse på havvind i Norge, det er at de har stabile rammebetingelser, og at prosjektene blir lønnsomme.
1: Er det sånn at du mister litt lysten på disse fornybare prosjektene, kanskje særlig vindkraft da, fordi det er så kontroversielt?
0: Nei, altså vi investerer jo i vindkraft. Vi investerer i vindkraft i Brasil. Vi har nettopp holdt på land. Vi har nettopp tatt en investeringsbeslutning der. En stor vindpark der. Vi har investert i vindpark i Polen og solkraftverk. Så vi prøver å lete fram de beste fornybare prosjektene som vi kan ha med god avkastning. Og så investerer vi i de.
1: Jeg kan jo minne om hva Donald Trump syns om vindkraft, vindmøller spesielt. Vi kan høre et lite klipp her.
3: There are windmills all over the place, and they are losers. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds, they ruin your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way. Stupid people buy them.
1: Stupid people, bare dumme folk kjøper vindmøller, sier han, og han har også satt foten ned fra Empire Wind, som er et stort havvindprosjekt utenfor New York. Nå vant dere frem i rettssalen der, sånn at det fortsetter. Men hvor stødig står det prosjektet egentlig?
0: Det er jo en usikkerhet rundt det prosjektet. Selve prosjektet går jo bra, og vi har god framdrift på det prosjektet. Fantastisk prosjektgjeng som jobber med det, til tross motstanden. Og dette viser igjen hvor krevende det er når en administrasjon gir oss grønt lys og ønsker at vi skal satse på dette, mens en annen administrasjon ønsker å gjøre det motsatte og komme med stoppordre. Og da har vi sagt at det finner vi rettstridig og har gått til sak mot det, og det er klart det, i sånne tilfeller så er det fortsatt usikkerhet rundt det prosjektet, men vi står på å gjennomføre det prosjektet gjennom til de avtalene som vi har.
1: Men tida går alt for fort her. Dere driver Mongstad også, som er Norges eneste raffineri, som gjør om råolje til bensin, diesel og flydrivstoff. Har vi nok til å dekke norske behov? Kan det bli rasjonering i Norge?
0: Altså, ja, Mongstad ble bygd for 50 år siden, da var behovet for bensin størst, derfor er Mongstad satt opp til å produsere mye bensin. Når det er flydriftstoff og diesel, så kan vi produsere mellom 40% og 60% av det Norge trenger, så her trenger også Norge å få fra andre land.
1: Ja vel, neste gang du kommer, Anders Opedal, så tar vi en halvtime om Equinor og tingenes tilstand. Tusen takk for at du kom i dag. Mitt navn er Lilla Sølhusvik, som er ansvarlig for Politisk kvarter i dag.
4: Klokka 8, her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for i fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 i løpet av ett år. Ifølge kreftregistret er det en uvanlig stor øke fra året før, trass i at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men i fjor var øken på 4%. Øken er størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallene for første kvartal som kom i dag tidlig. Driftsoverskott i første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal er fornøyd.
0: Altså det er et veldig godt resultat, og det er to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det er krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser. Og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som er svært, svært godt.
4: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik i handelsbransjen ble avverget i dag, men i hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små virksomheter frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart er over. Over 4000 fagorganiserte er tatt ut i streiken, som har vært i over to veker. Daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel, Marte Teigen, sier situasjonen er dramatisk.
5: Det er vel veldig utfordrende tid for oss. Det er bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det er liksom livsverket vårt som er noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
4: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hanta virus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.

0: til alle dere som begynner dagen sammen med oss, og spesielt god morgen til Guri og Gyri, som har en navndag i dag.
1: Cruiseskipet som er skipet som er råket av hantavirus får segla til Spania, bør vi være uroa for musepesten her hjemme? Vi spør en smittevernlege.
0: NATO ber Trump si hvor mye USA egentlig har tenkt å kutte i Europa, og klarer vi oss uten amerikanerne? Vi skal til Brussel.
1: Marius Borg Høyby møter i Oslo tingrett igjen i dag, for der vet han om han kan få fotlenka resten av tiden i varetekt. Forholdene i fengsel er ikke bra for han, sier forsvarerne.
2: Han har begrenset med sosial kontakt, og det er selvfølgelig ikke heldig.
1: Artist Julie Bergan har skrevet under på oppropet for en boykott av Eurovision, samstundes som hun har skrevet den svenske vinnerlåta, og selv drar hun til Wien.
3: Det går an å ha to tanker i hodet på en gang.
0: Og vi som også ofte har to tanker i hodet på en gang, det er vi som sitter her i dag, og det er Bjørne Jukastein Østrøm og Linn Vik.
1: Cruiseskipet som er råket av det dødelige hantaviruset utenfor Kapp Verde får segle inn til Kanariøyene, der stadfester spanske styresmakter. Det skjer etter at tre personer ombord døde etter å ha blitt smittet av viruset, en svært alvorlig variant av det mange kjenner som musepest. Spanske styresmakter sier til Verdensorganisasjonen for helse at de vil vurdere tryggheten til alle passasjerer når skipet kommer fram.
4: Ankret opp utenfor byen Praia i Kapp Verde ligger cruiseskipet Hondius og Duve. For med hantavirusutbrudd ombord slipper ikke skipet til kai. Etter flere dager i uvisshet er fortvilelsen stor blant passasjerene, sier Jay Crossmarine, som sitter innesperret på lugaren.
5: What's happening right now is very real for all of us here. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
4: Nå er hjelpen nær for passasjerene, forteller Maria van Kerkhove, direktør for epidemi- og pandemiberedskap og forebygging i Verdens helseorganisasjon.
6: We're working with Spanish authorities who will welcome the ship, have said that they will welcome the ship.
4: I går bekreftet spanske myndigheter at skipet kan få legge til kai på Kanarieøyene. De sier at de tar imot skipet i henhold til folkerett og humanitære prinsipper.
6: The plan now is for the ship to continue on to the Canary Islands.
4: Mens passasjerer og mannskap venter på mer informasjon om hvordan og når de kan ankomme Kanarieøyene, er også stemningen nervøs i Praia i Kapp Verde. Innbyggerne har vært redd for at smitten skulle komme i land. Mange har derfor ikke ønsket at skipet skulle få legge til kai, sier Juliao Varela.
7: Vel, på en måte prøver myndigheten å forhindre at landet blir skadet av spredningen av virus i befolkningen, men dette viser tydelig at landet ikke er forberedt på slike omstendigheter. Det betyr at vi ikke lærte av koronaviruset.
4: En av de andre i byen, Fatima Fontes, støtter myndighetens beslutning om å nekte å la skipet ligge til kai.
7: Jeg mener det var den riktige beslutningen, en svært passende en gitt alvorlig situasjon. Det er bra at skipet holder avstand.
4: Spania har sagt til Verdens helseorganisasjon at de vil ta ansvar for å gjennomføre en full undersøkelse og desinfisering av skipet. I tillegg vil de vurdere risikoen for passasjerer ombord. Fra lugaren håper Jay Crossmarine at hjelpen kommer så fort som mulig.
5: There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. All we want right now is to feel safe, to have clarity, and to get home.
1: Vi er usikre og vil bare hjem, sa passasjer Jay Crossmarine. Reportere her var Susanne Njølstad Skansen og Tor Albert Frøsland.
0: Og vi har fått besøk av deg, Helena Niemi Eide. Du er lege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet. Velkommen hit.
8: Jo, takk.
0: Vi hører jo her en av passasjerene som er selvfølgelig redd og bare vil hjem. Dør alle som blir smittet av dette viruset?
8: Det skal sies at hantavirus er jo en familie av ulike virus. Det finnes veldig mange forskjellige hantavirus rundt omkring i verden. Det vi vet ombord på cruiseskipet er at de har fått påvist hantavirus hos to personer. Vi vet ikke hvilken type hantavirus det er, men båten kom seilende fra Sør-Amerika, og i Amerika så har man de mer alvorlige hantavirusvariantene, som kan ha mellom 20 og 50% dødelighet, spørsmålet hvilken type det er.
0: Ja, og tre personer allerede døde av de passasjerene som ombord på dette skipet, og så kalles det musepest. Dette her, hvordan blir man smittet egentlig?
8: Ja, og da må vi litt tilbake til at det finnes mange ulike hantavirus. Hantavirus smitter fra gnagere til mennesker, men det mange ulike typer. De alvorlige finner man i Amerika, i Europa og i Norge. Spesielt så har vi en variant som vi kaller musepest. Det en av de mildere formene for hantavirus, som gir nok alvorlig sykdom til at folk blir lagt inn på sykehus, men de dør ikke av det.
0: Ok. Hvordan behandler man dette her da?
8: Siden det et virus, så det ikke noen sånn spesiell behandling som finnes. Det finnes for eksempel heller ikke noen vaksine mot dette her. Men man kan gi generelt støttende behandling. Hantavirusene i Amerika kan ofte gi en alvorlig lungebetennelse, og da det respirasjonsstøtte og annen støttende behandling. Da.
0: Ja. Hvor fort skjønner man om man kommer til å dø eller ikke av det viruset?
8: Det et vanskelig spørsmål, men hvis man blir alvorlig syk, så jo risikoen høyere.
0: Og gjelder det da typisk eldre mennesker, problem med luftveier fra før, altså det noen ting som skiller seg ut?
8: Ja, generelt for veldig mange infeksjoner så har det økt risiko jo eldre man er.
0: Ja, og så fikk vi vite i går at Verdens helseorganisasjon, de prøver nå å få kontakt med folk som har sittet på flyet ved siden av en av disse passasjerene på skipet, da hun skulle fly dit hun skulle ta kruset fra, for å få kontakt med dem om at de kanskje kan være smittet. Dette var jo da en av passasjerene som nå død. Hvor lang tid kan det ta fra man blir smittet til man oppdager at man syk?
8: Inkubasjonstiden for hantavirus er vanligvis mellom 2-6 uker, men ofte 2-3 uker. Det skal sies at hantavirus vanligvis det smitter mest fra gnagere til mennesker, altså at man puster inn støv fra muselort for eksempel. Men ved en av variantene som finnes i Sør-Amerika, så har man tidligere sett begrenset smitte mellom mennesker som har veldig tett kontakt. Og det er det WHO mistenker at det kan være i det utbruddet her, og det er derfor de også gjør den kontaktsporingen, for eksempel rundt på fly.
0: Og så er det jo lett å tenke på koronaviruset da. Bør vi være bekymret for at dette viruset kan komme hit?
8: Dette er et helt annet type virus enn koronavirus. Det er som sagt nesten hovedsakelig, så all smitte som har beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter, for å være sikker på at det ikke er det.
0: Og hvis man, altså hvor tett må man være på gnageren for å bli smittet?
8: Når det gjelder gnagere, så er det jo at man må ha pustet inn støv fra for eksempel musurin eller avføring som har hatt virus i seg. Så i Norge så er det vanligste for eksempel at man blir smittet av musepest, da, som er en helt annen type hantavirus. At man rengjør for eksempel hytta med muselort, og så virveles det opp støv som man så puster inn, og så kan man bli syk.
0: Så hvis det sitter noen hjemme da, og har mus og muselort på hytta, hva er ditt råd til dem?
8: Og det er veldig mange som har muselort på hytta, og det er ikke så mange tilfeller av musepest i år i Norge. Men da er det å bruke for eksempel våt klut for å hindre at man får det her støvet. Da. Og i tillegg skal man eventuelt bruke et munnbind hvis man...
0: Ikke støvsuger?
8: Nei, støvsuger også kan jo, det avhenger litt av støvsugeren, man kan også virvele opp litt støv da. Så vi anbefaler våt klutt for å holde støven nede.
0: Takk skal du ha, Helena Niemi Eide, lege ved avdeling for smittevern og beredskap i Folkehelseinstituttet, for at du kom til oss.
1: Hvordan skal Europa klare seg når USA trekker lenger unna? Da spør mange seg etter at Donald Trump kun gjorde at USA trekker 5000 soldater ut av Tyskland. Han sa også at det kommer til å komme mer. Og NATO ber nå USA gjøre greie for om hvor tid og hvordan kuttet skal foregå. Anders Børingbo, Europakorrespondent på plass i Brussel. Det betyr vel at NATO ikke var forberedt på at dette her skulle komme?
9: NATO var ikke konsultert om dette uttrykket i det hele tatt, og vil nå undersøke saken videre. Samtidig sier kilder som kjenner NATO at dette ikke overraskende at det går den veien. USA har skrevet i sin forsvarsstrategi at man nedprioriterer Europa fremover. Men det som gir bekymring, mener flere, at dette kuttet fra Trump kom i Tyskland etter at Merz, kansleren, hadde uttalt seg kritisk om krigen i Iran, og dermed kan se ut som en slags hevnaksjon.
1: USA har også trekt soldater ut av Romania under Trump-perioden, og sier at raketter skal utplasseres, eller det usikkert om dette. Hvor alvorlig er dette for resten av NATO?
9: NATO offisielt prøver å dempe konflikten, for å kalle det det. Pressetalsmannen for NATOs militære del, Martin O'Donnell, sa i går at man nå ber om en redegjørelse fra USA på hvordan dette kuttet skal skje. Man har fått beskjed om at kuttet skal skje innen mellom 6 og 12 måneder. Samtidig sier han at amerikanerne også samme dag sendte en ny bataljon fra Texas og til Europa på en rute. Og dermed så prøver man å fortelle at USA fortsatt er med, og at dette samarbeidet ikke har gått til null. Men dette er jo et tegn på en trend som går videre, og Europa, EU har jo lagt et løp, et program, fram mot 2030 for å kunne forsvare seg selv. Rearm Europe heter det, så dette er Europa i ferd med å jobbe med.
1: Og Trumps utspill kom rett etter han hadde snakket med den russiske presidenten Vladimir Putin. Hva blir sagt om da?
9: Ja, dette mener flere er uheldig. Han har denne timeslange samtalen med Putin. Kuttet kommer etterpå, og det snakkes om, det fryktes i en del miljøer, at Putin nå kan gjøre en operasjon hvor han tester NATO på en eller annen måte, kanskje en mindre operasjon, hvor USA da ikke vil stille opp, og det er på den måten at Putin ønsker å synliggjøre at NATO ikke er så potent som man har vært. Så denne Putin-samtalen trekkes også inn i dette.
1: Og Mark Rutte, generalsekretæren i NATO, han har blitt kritisert for smiska med Trump. Betyr dette kuttet noe, at den smiskingen ikke har hjulpet?
9: Han kalte jo Trump for daddy og fått mye kritikk for annet, og han har også vært veldig forsiktig oppi dette og si noe som helst om dette uttrykket som Trump gjør. Samtidig sier andre at situasjonen kunne vært verre uten Rutte, og at han på toppmøtet i fjor for eksempel greide å få til at alle landene forpliktet seg til 5% av BNP til forsvar, og at man kanskje ikke hadde fått til det uten at Rutte hadde hatt det forhold til USA han har.
1: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo.
0: Antall amerikanske soldater til stede på Setermoen i Indre Troms har økt fra 750 til 1200 på 5 år. Samtidig som MAGA-bevegelsen har vokst fram i USA, har også Norge åpnet stadig nye områder der amerikanerne kan trene. Eksperter er nå delte i synet om hvor langt USA kan fortsette å tøye strikken før både Norge og NATO sier at nok er nok.
10: Vi merker ingen forskjell på aktivitetsnivå eller den aktiviteten som utføres her i skyttfeltet, så vi opplever dette som business as usual.
11: Garnisonssjef Svein Ivar Larstuen på Setermoen skuer utover et område nesten 3 ganger større enn Manhattan. Til tross for MAGA-bevegelsens fremvekst i USA har Norge åpnet stadig nye områder, såkalt omforente områder, der amerikanerne kan både trene og utøve myndigheter både overfor egne soldater og i tilfeller også norske borgere. Ordføreren i forsvarskommunen Bardu, Senterpartiets Toralf Heimdal, ønsker dem velkommen.
12: Men en ting er helt sikkert. Hadde denne avtalen blitt presentert i dag, så ville den aldri ha blitt godkjent av Stortinget med Trump-administrasjonen.
11: Ekspertene er nå delt i synet om hva som skal til for at både Norge og Europa sier at nok er nok. Donald Trump truer ikke bare Europa og Grønland. Den amerikanske presidenten har denne våren trua med å utslette en sivilisasjon i Iran. Spekulasjonene gikk raskt om det dreide seg om en trussel om atomvåpen. Ville det vært Norge og Europas røde linje?
13: Det ville krysset en type tabu, en type terskel som ingen har orsket å krysse fram til nå, ikke sant? Så, og til og med Russland.
11: Sier professor i sikkerhetspolitikk ved UiT Gunhild Gjørv, mens direktør ved Fridtjof Nansens institutt Iver B. Neumann tror Europa og Norges røde linje går drøye 1300 kilometer vest for Norges vestligste punkt.
14: Så hvis USA skulle gå til angrep på Grønland, så er det slutten på NATO. Da kan ikke europeiske ledere bare se gjennom fingrene med det. Da kan det jo være neste, da.
0: Reporter, det var Eirik Kind Sveen.
1: Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 18 minutter over 8.
0: Antallet krefttilfeller passerer for første gang 40 000 i løpet av et år her i landet. Hudkreft og brystkreft trekker opp. Andre kreftformer går ned ifølge kreftregisteret.
1: Handel og kontor ble samlet med Virke på øvetid i meklinga, men da blir det ikke streik som ville råka tekstfri butikker på flyplassene i de største byene.
0: Artist Julie Bergan har skrevet under på oppropet for en boykott av Eurovision, samtidig som hun har skrevet den svenske vinnerlåta og selv drar til Wien.
1: Marius Borg Høyby ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenker på kronprinsparet sin eiendom Skaugum. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av de skal ha skjedd hjemme på denne eiendommen. Kravene om varetekt med fotlenker får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
15: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
16: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
17: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn han sitter i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
16: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
18: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefon og hindre tilgang på sosiale medier.
16: Bruken av varetekt med fotlenke er låg. Bare 12 personer er for tida under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
18: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
16: Samtidig tror Meling at det kan komme skyldninger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
18: Retten vil jo være engstelig for å bli klandret for å drive forskjellsbehandling. Hvis han får dette, som ikke er vanlig og som mange andre, hva skal jeg si, ønsker å ha, så er jeg jo redd for at noen kommer til å ville forskjellsbehandlingskortet ganske raskt.
1: Og hva utfallet blir, får vi vite etter dagens rettsmøte, som altså finnes da i Oslo tingrett. Og så tar vi med at Høyby nekter straffskyld for det mest alvorlige tiltalepunktet. Reporter i denne saken var Regine Hattvik. Og med oss nå Morten Holmbo, du er professor ved Politihøgskolen og professor 2 ved Kriminalomsorgens høgskole- og utdanningssenter, KRUS. For å få innvilget varetekt med fotlenker, så må rammene være gode nok, og det er ikke bare fysiske rammer, men det går også på en selv. Hva må en vurdere her?
19: Man må vurdere om denne siktede er egnet til å gjennomføre en slik måte å gjennomføre varetekten på den måten, og så må man vurdere om det er i samsvar med formål med fengslingen at dette skjer hjemme. Så det vil avhenge helt av den konkrete saken.
1: Ja, og folk er i varetekt av forskjellige grunner. Hvordan ser domstolen på de ulike risikoene for å bryte vilkårene som blir stilt til denne varetektutføringen?
19: Ja, det vil jo variere veldig etter hva man er varetektsfengslet for. Høyby er, etter hva jeg forstår, fengslet på grunn av fare for gjentagelse av straffbare handlinger. Så da må jo retten ta stilling til om en eventuelt varetekt hjemme vil kunne bidra til å oppfylle formålet med det, altså at han fortsatt hindres fra å gjenta straffbare handlinger.
1: Og det er da ulike vilkår en ser da. Noen kan få lov til å ta kontakt med, har noen friere tilgang til kommunikasjon enn andre som har varetekt med fotlenker?
19: Det er mulig å stille vilkår i tillegg til selve at man må være innendørs. om det og det kan tenkes at man kan stille vilkår om at man ikke får lov til å ha mobiltelefon eller PC eller noe sånt, det vet jeg ikke om det praktisk i våre dager å kunne gjøre det, men det en formell mulighet til å gjøre det.
1: En av bistandsadvokatene til de fornærmede i denne saken sier hun blir overrasket om Høiby får innvilget heimevaretekt og peker på at flere av disse lovbrotene han er skyldet for skjedde i egen heim, en heim han da eventuelt skal gjennomføre varetekt i. Hvor stor vekt blir det lagt på da?
19: Det må jo være nettopp hva man ønsker med den fengslingstjenesten som ligger i bunnen, for han er jo foreløpig ikke dømt, så dette jo utelukkende for å hindre nye straffbare forhold, og da det jo spørsmål om man mest opptatt av å hindre fysiske besøk, eventuelt vold på den ene side, eventuelt om man opptatt av å hindre andre brudd på kontaktforbudet, for eksempel ved å sende meldinger. Så det spørs litt hva som ligger i den opprinnelige fengslingsbegrunnelsen, egentlig.
1: Og så er det jo da forsvarende til Høiby, René Ibsen, han sier at Høiby nå har sett det skjermet fra andre innsette, og at sånn sett ikke soningsforholdene bra for han. Kommer ikke spille egen helse inn på en som sitter varetekt og vurderingen?
19: Det er jo slik at en bruk av fengsling skal være forholdsmessig, som det heter, og det er klart at hvis gjennomføringen i fengsel skjer på en særlig belastende måte, så vil det være et argument for å innvilge en hjemmevaretekt, men grunnvilkår vil hele tiden være at man med det oppnår at man likevel oppnår det fengslingen skal bidra til.
1: Hvor lite alvorlig må lovbrott ved for å kunne få fotlenker i varetekt? Er det noe du kan si noe generelt om?
19: Det ikke noen generell regel om hvor alvorlig det skal være. Man må vurdere hele tiden vi har fengslet vedkommende av en grunn, dette for da gjentakelsesfare. Klarer vi å hindre gjentakelsesfaren ved at han får ha varetekten hjemme? Så i prinsippet så kan man få det for veldig svært alvorlige forhold, men det kan jo innspille på risikovurderingen.
1: Og Brynjar Meling har uttalt i tilknytning til den saken her at det kan oppstå spekulasjoner om forskjellsbehandling da, hvis en som sitter i varetekt har varetekt på Skaugum. Det er jo ikke hva som helst eiendommen da får gjennomføre denne varetekten på. Hva tenker du om det?
19: Jeg tenker at Høiby skal behandles akkurat like strengt og like mildt som andre mennesker, og det er et generelt utfordring med dette med varetekt hjemme og for så vidt soning hjemme, at det vil være avhengig av bopel hvor vanskelig dette blir. Men særlig han som han er jo ikke dømt for noe, dommen er ikke falt, og da er jo hele spørsmålet, klarer vi å oppnå formål med fengslingen? Om man da har det bra eller mindre bra på bopel, har ikke egentlig noe å si.
1: Så er det da et spørsmål å sona, ha varetekt med fotlenka, eller gjennomføre en straff, altså sona med fotlenka. Men det er ikke alle som kan ha fotlenka om en er dømd.
19: Nei, og dette avhenger veldig av hva han måtte bli dømt for. Noe blir han dømt for, får vi tro, siden han har tilstått en del ting, men der er det forskjellige sakstyper. Blir man dømt for seksualoverbrudd, og det vet vi jo ikke om Høiby blir, da kan man ikke sone straffen med fotlenke. Men det er ikke en slik begrensning for varetekt.
1: Takk skal du ha, Morten Holmbo, professor ved Politihøgskolen og professor 2 ved KRUS.

0: Det var låta My System. Det altså vinnerlåteren fra den norske, nei, ikke den norske, men den svenske Melodifestivalen, som nå skal delta I Eurovision-finalen I Wien. Låtskriveren Julie Bergan, og hun har skrevet under på oppropet for en boykott av Eurovision. Og artisten Felicia Eriksson har sagt at det ikke bra for Israel å få delta, og at hun skal sørge for at Israel ikke vinner. Nå reiser de begge to til den østerrikske hovedstaden.
1: Julie Bergan en av flere låtskrivere på My System, som ikke handler om politikk.
2: Altså, inspirasjon bak låta litt den personen som du egentlig har veldig lyst til å komme over, men du klarer ikke å få ut av systemet. Du tenker mandag til fredag, det går bra, og så kommer fredagen, og du kanskje et glass ned, og så det rett tilbake der du var igjen forrige helg. Så det rett og slett bare når man ikke klarer å få noen ut av systemet.
1: Men for å få det ut av vårt system, må Julie Bergan kommentere paradokset, hvor hun skriver under på oppropet mot Eurovision, men likevel deltar.
2: Det kan jeg forstå. Ja. At, man tenker, og så tenker jeg også at det går an å ha to tanker I hodet på en gang. Jeg står for det at jeg skrev under det. Skrev denne låta, ikke til Eurovision, men skrev med noen andre fantastiske låtskriver og produsenter til mitt prosjekt. Og som da så fint ble plukket opp av Felicia. Og det hennes låt nå, den har jeg gitt til henne, og jeg støtter henne og det hun står for.
1: Artisten som synger, Felicia, har fått kritikk for at hun sa at Israel ikke burde få delta, og at hun skal sørge for at de ikke vinner. Men kritikken går også på at hun bærer maske over nese og munn på scenen.
3: Jeg må innrømme at der mister jeg henne litt. Men ikke bare på grunn av signaleffekten.
1: For Kevin Vågenes I programmet Adresse Wien betyr det distanse.
3: Jeg mister også litt kontakten til artisten. Jeg får ikke helt kontakt med henne, som gjør at altså, det viktig for meg I Eurovision at artisten eier låta. Jeg må si at de brenner for låta.
4: Det en virkelig god låt, og Sverige leverer alltid.
1: Men NRKs Eurovision-ekspert og eier av mange hatter, Jim Ødegård Pedersen, spår at Sverige vil komme langt med Bergans låt neste uke.
4: Når det sagt, låta også veldig intens. Så det spørsmålet, hva vil Europa ha? Vil de ha full party og laser fra start til slutt? Det det vi får her med My System. Det veldig mange inntrykk som kommer. Men jeg tror nok de kommer til å komme veldig høyt, som Sverige alltid gjør.
0: Håper du denne vinner, Bjørne?
5: Ja, for så det.
0: Ikke Norge, altså. Reporter her, det var Kari Li.
5: Dette nyhetsmorgen. Klokka straks 8.30.
0: USA har oppnådd målene med krigen mot Iran, og den offensive delen av krigen avsluttet, sier utenriksminister Marco Rubio.
5: Og samstundes kommer USA og allierte land I Persiabukta med et resolusjonsutkast til Tryggingsrådet I FN som skal sikre sjøfarten I Hormuzsundet. Hva betyr da? Vi skal direkte til Dubai.
0: Matvaregiganten Coop med 850 ansatte skal flytte fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum. Et nederlag, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
5: Og har du lyst til å ta deg et bad I dag, Linn?
0: Jeg kommer litt an på hvor varmt eller kaldt det
5: Du kan jo ta med at badetemperaturen I Alta 5,2 grader, Trondheim 7,3, Oslo hele 10,3 grader.
0: Ja, så kanskje en liten tur etter jobb. Blir du med?
5: Jeg med.
0: Vi som I nyhetsmålen I dag, det Bjørne Strøm Jukastein og Linn Vik.
5: Krigen I Ukraina og eskaleringen I Iran gjør at Equinor hover inn penger. I første kvartal I år var resultatet på nær 90 milliarder kroner. Det langt bedre enn forventet, og grunnen til det at Equinor produserer mer olje og gass enn noen gang, det sier Equinor-sjef Anders Opedal.
6: Altså, det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri i vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig i Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydriftstoff og dieselpriser, og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat som svært, svært godt. Og vi veldig godt fornøyd, ikke minst med vår operasjonelle effektivitet dette kvartalet. Her har veldig mange ansatte gjort en fantastisk god jobb.
7: Hvis det blir fred i dag eller i morgen, hvordan kommer det til å påvirke resultatene til Equinor?
6: Vi forventer jo at priserne vil normalisere seg over tid, men hvor lang tid det tar og hva de vil normalisere seg på er høyst usikkert. Det er jo sånn at selv om det skulle bli en fred nå, så vil det ta litt tid, og vi tror kanskje minimum 6 måneder før en har fått normalisert situasjonen. En har mange skip som ligger innelåst, en har skip som ligger på andre deler av i verden som skal tilbake, så det tar litt tid å komme tilbake til normalisering, men vi håper jo at det blir en normalisering etter hvert, for ingen er tjent med å ha denne krigen og det bortfall av olje og gass og raffinerte produkter som vi har nå.
7: Nå er det nylig disse beløpene kom, men det var 9,7 milliarder dollar dere har tjent første kvartal, og da var det altså bare en måned med denne krigen i Midtøsten. Hva synes du om å bli kalt krigsprofitør, som de gjerne snakker om i Europa, at Norge og Equinor er?
6: Så det er klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi er ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs. Det så vi når vi fikk bortfall av gass fra Russland til Europa. Da trengtes den gassen, vi økte gassproduksjonen. Det ble satt pris på, samtidig som selvfølgelig at mange synes at priserne ble vel høye. Og det samme ser vi nå, den olje og den gassen som vi produserer fra norsk sokkel, den trengs ut i verden, sammen med den olje vi produserer i Brasil. Høyere priser, men våre kunder setter veldig stor pris på at Norge, Equinor, er en langsiktig og en leverandør som de kan stole på, både når det er gode tider, men også når det er dårlige tider, slik som nå.
5: Det sa Anders Opedal, som er konsernsjef i Equinor. Han ble intervjuet av Lilla Sølhusvik i Politisk kvarter i dag tidlig, og hele dette intervjuet kan du høre i appen NRK Radio.
0: Så til noe av grunnen til at Equinor tjener gode penger, nemlig krigen i Midtøsten. Knappe 2 dager etter at USAs president lanserte sitt prosjekt som han kalte Project Freedom, der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzstredet, så setter han prosjektet på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persia-bukta med et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Og vi skal direkte til Dubai og vår utenriksreporter Anja Strønen. Anja, det er mye som skjer på en gang her. Først, hvorfor setter Trump dette prosjektet på pause når det bare 2 dager siden han egentlig fortalte om det?
8: Han sier at han gjør det midlertidig fordi de er i ferd med, eller det kan se ut som, de kan få en avtale med Iran. Så da vil han skape ro rundt forhandlingene. Dette prosjektet ble jo lansert søndag kveld på sosiale medier hos Trump. De skulle altså hjelpe skipene som sitter fast, som ikke kommer seg gjennom Hormuzstredet, og frakte de eller støtte de militært sånn at de kom seg gjennom. De rakk å få gjennom 3 skip. Et av de har norske eiere, men nå er det altså satt på pause, så dette varte ikke så veldig lenge. Og samtidig så sier også Trump at blokaden inn mot Iran, altså at skip kan legge til ved havnen i Iran, det fortsetter fra amerikansk side.
0: Og så dette resolusjonsforslaget da, hva går det ut på?
8: Ja, USA sier at de sammen med 5 av landene her i regionen har kommet fram til et resolusjonsforslag som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet i løpet av et par dager. Og her ber de da Iran om å stoppe angrep, om å stoppe å legge ut miner, og også stoppe å kreve betalt for at skip skal passere Hormuzstredet. Denne avgiften, den kom jo faktisk i stand etter at USA og Israel gikk til angrep på Iran. Det eksisterte ikke en slik avgift som Iran nå krever inn før Trump gikk til krig. Men dette håper de da skal skje innen et par dager.
0: Har Iran sagt noe så langt?
8: Ja, Iran har, så vidt jeg kan se, på mediene i Iran så har de kun kommentert dette her, at han stopper den operasjon Freedom-kampanjen sin. Og da ler de av det og sier at dette viser bare at Trump har mislykkes. Men når det gjelder selve avtalen som det nå forhandles om, så har Iran ikke sagt noe. Tidligere har de sagt at de kommer til å stå på sitt.
0: Du i Dubai, Anja. Der ble jo, landet ble jo rammet av Irans gjengjeldelsesangrep mot USA-allierte da i Gulfen i februar, 28. februar. Hva sier folk du snakker med på gata til deg om det som skjer nå?
8: Altså, først og fremst da, så har myndighetene igjen innført hjemmeskole etter at alarmen igjen gikk her på mandag, fordi da kom det missiler, droner og raketter fra Iran, som myndighetene fikk stoppet. Men når vi spør folk her hva de tenker om situasjonen, så smiler de litt forsiktig, trekker seg litt unna, selv om vi bare snakker med dem. De er redd for å uttale seg, for her holdes jo ikke pressefriheten høyt, så folk må rett og slett være litt forsiktig med hva de sier. Jeg kan jo fritt stå på bakken her og rapportere, men, og jeg har pressevisum, men det er ikke dermed sagt at jeg skal snakke med folk med en mikrofon, men jeg kan jo prate med dem, men det er ikke så lett når selv drosjesjåførene smiler og sier helt forsiktig at vi håper dette skal gå bra, og så sier de ikke noe mer.
0: Utenriksreporter Anja Strønen med oss direkte fra Dubai der. Takk skal du ha.
5: Det er en urolig verden med Levi, og hvis krisen først skulle inntreffe i Norge, så stoler vi på at tilfluktsrommene våre skal leve det som redder oss. Men hvordan er egentlig tilstanden på norske tilfluktsrom? Vi ble med Thomas Soli ut til et tilfluktsrom i Lier i Buskerud. Der var det mye som ikke var på stell.
9: Ja, dette en nødutgang som går rett opp i en platting.
10: Sykkelskur, lager, treningsrom. Kjært barn har mange navn, men i en krisesituasjon er den viktigste funksjonen til dette rommet å være tilfluktsrom.
9: Det er ryddig, det er ikke alle som er. Det er lett å få oversikt over den tekniske tilstanden. Men de grunnleggende beskyttelsene tilfluktsrommet skal beskytte imot er ikke ivaretatt her som i veldig, veldig mange andre tilfluktsrom.
10: Nylig svarte justisministeren Stortinget at vedlikeholdet av norske tilfluktsrom går bra. Det får Venstre-leder Guri Melby til å reagere og etterspør tydeligere krav om vedlikehold av tilfluktsrommene.
11: Hvis justisministeren tror det, så blir jeg både alvorlig bekymret for hennes kunnskap om tilfluktsrom i Norge. Og det gjør jo også dessverre da, at justisministeren ikke gjør noen ting for å sikre at disse tilfluktsrommene er i god stand.
10: Statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet Kristine Joy Nordensson-Kalseth sier de først og fremst har bedt kommunene jobbe med egne tjenester i en krisesituasjon, men jobber også med oppfølging av tilfluktsrommene.
12: I brevet som vi har sendt ut til kommunene har vi vært opptatt av å gi kommunene trygghet for hva som er det viktigste de starter med nå i sitt arbeid, som er å tenke gjennom de tjenestene de yter til vanlig, og hvordan de skal kunne fortsette å yte de tjenestene til innbyggerne sine, også hvis vi er i en krise eller krigstilstand. Og så er vi også i gang med arbeidet med å følge opp de tilfluktsrommene som er, og de som er eiere av tilfluktsrom, både offentlige og private, sånn at de ser på sine forpliktelser til å holde tilfluktsrommene i en ålreit stand.
10: Thomas Soli i TP Miljøteknikk, en av de få aktørene som jobber ved vedlikehold av tilfluktsrom, bekrefter at tilstanden i norske tilfluktsrom er dårlig.
9: Man har

0: for å lokke til seg flinke folk. Senterpartilederen Trygve Slagsvold Vedum mener matvaregiganten burde ta et ansvar og heller flytte lengre vekk fra hovedstaden til Lillestrøm.
1: At det et nedlag for kooperasjonen, at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum. Reisetiden på 26,5 minutt blir for lang for mange av dem som ellers kunne ha tenkt seg å jobbe der.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
3: Vi kommer til å få en helt annen åpning i rekrutteringssammenheng, for nå kan vi tiltrekke oss kompetanse fra nord, sør, øst og vest i Storåsområdet på en helt annen måte enn i dag.
1: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at det har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening i 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer i sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen i Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
4: Det har noe med identiteten til selskapet, og også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
2: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien? Østover mot Lillestrøm, foreslår Vedum.
1: Groruddalen en veldig fin plass, og så har du jo nærheten til hele Romerike, Lillestrøm. Det et kjempestort arbeidsmarked, og når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm og andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
2: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
3: Det finnes mange dyktige folk som ville ha jobbet i Lillestrøm, men for vår del så ser vi jo det allerede i dag, og da har vi opplevd de siste årene, at det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Reporter her, det var Mats Rønning.
5: Medan Trump sitt Project Freedom på pause i Hormuzsundet ser ekko på en annen del av Midtøsten, Jean-Kristin Sena.
6: Ja, Israel kriger på flere fronter samtidig nå, samtidig som støtte fra omverden synker. Og driver de med et risikabelt spill, lurer vi på.
5: Så da blir det spør ekko om nettopp Israel.
6: Stemmer det. Så du som hører på kan altså allerede nå sende inn spørsmål til oss i ekko i NRK radioappen. Så svarer prioforsker Jørgen Jenshaugen og vår egen utenriksjournalist Sissel Wold klokka 10.03 her i ekko på P2.
5: Du hører på Nyhetsmorgen. Klokka 8.44.
0: Krigen i Iran sender olje- og gassprisene til værs og gir Equinor enorme ekstrainntekter, nesten 90 milliarder kroner i første kvartal.
5: Knappe to dager etter at USA sin president lanserte prosjektet der amerikansk militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå altså sett på pause.
0: Våre anmelder i ekstase over det nye spillet i Pokémon-universet.
5: Små bedrifter frykter konkurs om streiken i hotell- og restaurantnæringen ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut i streiken som har vært i 2,5 veker. Nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen kaller situasjonen de står i dramatisk.
7: Vi kan gå konkurs i verste fall. Det jo vi små bedriftene som helt avhengige av å ha åpent, rett og slett.
8: Det sier daglig leder og medeier Marte Teigen fra kaféen Nobel Bopel i Bergen. Hun og flere andre mindre bedrifter redde for at de ikke kommer til å overleve dersom streiken i hotell- og restaurantbransjen held fram. Det var 19. april at Fellesforbundet og Parat gikk til streik med krav om høyere løn og forskuttering av sykepenger. For de små bedriftene har to veker med stengte dører skapt utfordringer.
7: For oss er det dramatisk. Vi har ikke en stor bankkonto, så vi har ikke en sånn buffer. Så det virker som disse store bedriftene sitter fint i, at det ikke er noe stress å ha stengt.
9: Det klart at hvis du tar ut en rekke små bedrifter, så tar du ofte ut noen av dem som mest sårbare.
8: Det sier professor i samfunnsøkonomi Ola Honningdal.

0: Dahl Grytten ved Norges Handelshøgskole. Han mener likevel at det ikke er så uvanlig at de små slit når de gule streikevestene blir trukket fram.
1: Det skjer ofte sånne rop kommer, fordi at det rett og slett blir for vanskelig for en del, spesielt mindre bedrifter, å holde dette gående.
0: Men det at streiken skjer nå på året når sola titter fram, gjør det ekstra vanskelig for utestadene. De er ofte avhengig av disse vårmånedene for å holde seg flytende gjennom vinteren når omsetningen er lågere. Magnus Nitter er konstituert daglig leier og medeier på Bergenspubben Dr. Wiesner. Jo, de går de flere hundre tusen i minus.
2: Tapper på solværsdagene 150-200 000 hver dag.
3: Det betyr alt for oss. For det første det økonomiske, for det andre det kommer masse nye folk som mest sannsynlig vil få en god opplevelse av stedet og fortelle det videre.
0: Jeva Tissenay, leier for Fellesforbundet i Hordaland, sier de ikke bare kan ta ut tilsette jo store bedrifter i streiken.
4: Det vil være diskriminerende bare om for de store, så man må ta noen av de små bedriftene også.
0: Og NHO Reiseliv, som er parten til arbeidsgiverne, sier de gir erstatning for tapt inntekt, men bare etter streiken er avsluttet.
5: Vi har vårt konflikterstatningsfond, vårt streikefond, som er til for å hjelpe bedrifter som kommer i en sånn situasjon. Og i år er det også vedtatt dobbelt streikerstatning fra NHOs konfliktfond. Og i tillegg så har vi vårt eget fond i NHO Reiseliv.
6: Det var Kristin Almeland Manger som hadde laget denne saken.
7: Nå skal vi til krefttallene som akkurat har kommet i morgentimene i dag, for over 40 000 nordmenn fikk en kreftdiagnose i fjor, og det er en uvanlig høy økning ifølge kreftregisteret. Men selv om det å få en kreftbeskjed kan være en stor belastning for et menneske, så er det ikke alle som ser på økningen som en dårlig nyhet. Reporter Susanne Njølstad Skansen, hvorfor ikke?
8: Ja, det handler jo om hvem i befolkningen som typisk får kreft, og det er nemlig veldig vanlig blant de eldste av oss. Og jeg snakket med kreftforsker og professor ved Universitetet i Oslo, Jarle Breivik, som forklarer sammenhengen mellom alderdom og kreft, og at dette derfor kan være en glad nyhet vi kan høre her.
9: Og kreft er nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at det, nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det er faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
8: Altså, en annen positiv utvikling som trekkes fram er at FHI ser at de mest alvorlige kreftformene, som tarmkreft, livmorhalskreft og lungekreft, går ned. Så det er noen positive ting her man kan trekke fram i statistikken. Da.
7: Mm. Og samtidig da, så er det flere som får brystkreft og ulike former for hudkreft. Hva er grunnen til det?
8: Ja, økningen er størst blant dem som er i 80-årene og i 40-årene. Og vi har jo vært litt inne på hvorfor det er flere 80-åringer som får kreft nå. Det er mange som blir gammel. Men en viktig del av hvorfor 40-åringene får det er mer sammensatt. Når det gjelder brystkreft tror FHI at det handler om at flere kvinner blant annet går på hormonbehandling for overgangsalder enn det som var vanlig før. Og det kan øke risikoen for kreft. Og så ser man jo også at det diagnostiseres trolig mer om man oppdager flere tilfeller. Og blant menn er det hudkreft som har størst økning, og der tror FHI at det har ganske tett sammenheng med solvanene våre. Da.
7: Så er det mange i Norge som sikkert er bekymret for kreft og for å få kreft, og vil gjøre det de kan for å unngå det. Er det noen råd til hva man skal tenke på?
8: Ja, det er jo også god grunn til at folk er bekymret, for vi skriver mye om det, både i forskning og i media. Og forsker Jarle Breivik mener i hvert fall at man ikke skal tenke at det handler om at samfunnet har blitt verre, og at det er mer plast i maten eller hva enn det folk er bekymret for. Han sier at det hjelper å spise sunt og være i aktivitet, men at det å unngå kreften på slutten av livet nesten er umulig. Da.
9: Vi må jo slutte å røyke, vi må spise sunt, vi kan være fysisk aktiv, og det er jo på en måte de kjedelige tingene, unngå soling, så det kan vi gjøre. Og da lever vi forhåpentligvis lenge, og så er det stor sannsynlighet for at vi får kreft til slutt.
8: Allikevel.
9: Allikevel.
7: Takk skal du ha, Susanne Njølstad Skansen.
6: En av de store spillsnakkisene om dagen, det det avslappende byggespillet Pokopia, et nytt Pokémon-spill. Og denne gangen går spillet i en helt ny retning. Spillkritiker Tonje Gundersen Gilje, du har aldri vært noen Pokémon-fan, skriver du din anmeldelse av dette spillet, men nå du helt hektet, og hva det med Pokopia som treffer så hardt?
10: Altså, Pokémon tar jo en helt ny retning med dette spillet, og jeg har aldri vært så veldig glad i de klassiske turbaserte kampene som Pokémon veldig kjent med. Her så kan du slappe av og ta det, liksom, spille med litt mer hvilepuls enn de vanlige Pokémon-spillene, og så det veldig hektende, rett og slett.
6: Litt mer hvilepuls, men hva det da går ut på dette spillet da, som du kan slappe av med?
10: Du spiller som Ditto, som en transformativ Pokémon, og han har forvandlet seg til sin tidligere trener. Og du i en verden hvor alle Pokémon er vekke, alle menneskene er vekke, og du skal rett og slett finne ut av hva som har skjedd, samtidig som du skal bygge opp en verden fra scratch. Dette må du gjøre med å lage habitat til Pokémons, finne Pokémons, lære deg ferdighetene deres, og rett og slett sammen med Pokémons bygge opp et nytt miljø da.
6: Og da vel ganske annerledes enn vanlige eller andre Pokémon-spill. Fortell mer om denne her skillnaden.
10: Den største forskjellen jo at du ikke skal slåss med Pokémons, og du samler ikke på Pokémons for å styrke et lag, men heller så finner du Pokémon rundt forbi i verden, og må rett og slett samarbeide med dem for å bygge opp verdenen igjen. Så alle på lag i dette spillet, og så kan du lære deg ferdighetene til Pokémon, som en av de kjekkeste tingene med dette spillet, at du kan liksom sprute som Squirtle, og trekke opp planter som Bulbasaur, og så møter du andre Pokémon også som du er kjent med, som du kan lære ting fra da.
6: Og du som har blitt kjent med en del Pokémon, så hva din favoritt?
10: Akkurat nå så det Slowpoke.
6: Hvorfor da?
10: Han litt sånn treig og lat, og jeg skjønner meg litt igjen i det.
6: Det er kjekt å kunne relatere til dere. Dette i Pokopia, så sier du at det kjennes litt som å få ansvaret for et barn. Hva legger du i det?
10: Altså, det mer en livsstil enn et spill, for min del. Det noe jeg tenker på veldig mye, og det noe som opptar mye av tiden min, og jeg føler en slags dedikasjon til denne verdenen og Pokémonene som bor i. Du skal jo passe på at alle har det bra. Og jeg kan sammenligne det litt med den perioden i 2020, hvor Animal Crossing kom ut, og vi plutselig ble helt hektet alle sammen på det spillet der, så jeg føler jeg litt, at jeg kan kjenne meg litt igjen i det, at man tenker på det hele tiden. Det et ansvar da.
6: Dette spillet treffer deg da. Hvem andre Pokopia for?
10: Det jo et koselig spill og et rolig spill. Det krever mye tid og dedikasjon, og ting tar litt tid i dette spillet. Så det jo for de som liker koselige spill. Det treffer litt sånn den der Sims-nerven i meg, samtidig som jeg kan sammenligne det med spill som Minecraft, og Animal Crossing ikke minst. Så, ja.
6: Og du har koset deg med dette spillet åpenbart. Hva terningkast vil du gjøre da?
10: Det ble toppscore fra meg, så det ble 6-er.
6: Wow, 6-er. Mm. Og hvis en har lyst til å lese den anmeldelsen, hvor finner en den, Tonje?
10: Den på NRK under anmeldelser.
6: Takk skal du ha for at du kom og anmeldte på Pokopia, et nytt Pokémon-spill. Spillkritiker Tonje Gundersen Gilje.
10: Takk.
7: Trygg Trafikk ber deg om å bytte sykkelhjelm oftere enn du kanskje tror du trenger. 11 syklister omkom i trafikken i fjor, og det det høyeste tallet på 10 år, ifølge Statens Vegvesen sine ulykkestall. Så langt i år så har en person mistet livet på sykkel. Bruk av hjelm øker sjansen for å overleve ulykker.
11: Ja, jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
12: Ja.
11: Det gjør jeg.
13: Det gjør jeg, alltid.
14: Ja, en fin vårdag i Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på, men de klar over rådet til trygg trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall?
11: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
13: Ja, men ikke opptatt nok, for det at jeg burde ha skiftet.
12: Hva står det?
15: Nei, det var 2022-11, altså november 2022.
14: Det tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland i Trygg Trafikk i Rogaland ble produsert. Det fant hun enkelt ut ved å ta en kikk inne i hjelmen sin.
12: Du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
15: Nei, jeg sjekket det nå.
12: Ja, ja.
15: Men vi anbefaler jo det.
14: Og oppfordringen til trygg trafikk er klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
15: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
12: Og hvis du er så uheldig å ramle i bakken?
15: Hvis han har da fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
7: Reporter på sykkel og med hjelm selvfølgelig, det var Magnus Stokka.
6: Det blir altså ikke butikkstreik fra i dag. Det er klart etter at fagforeningen Handel og Kontor ble sammen med butikkjedene som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Virke nå i morgentimene. Om mekling ikke hadde ført fram, ville kring 1000 butikktilsette gått ut i streik om en times tid eller tidligere i dag tidlig. Og dette ville råka tekstfri-butikker og flere butikker innan varehandelen da her til lands.
7: Statsmeteorolog Siri Wiberg, det er 6. mai i dag, men det virker ikke helt som det er vår over hele landet ennå. Det er umeldt snø noen steder.
16: Ja, det er kaldt. Kaldlufta har inntatt egentlig hele landet, og i mai nå så har liksom temperaturen, maksimumstemperaturen i landet har sunket dag for dag, hver eneste dag i mai, og vi hadde jo så varm avslutning på april, og så starten av mai var varm, så det føles litt rart at det er mange minusgrader, spesielt da på nattestid og i indre strøk.
7: Ja, det går litt feil vei.
16: Det går litt feil vei, men jeg tror kanskje vi er på det laveste nå, at vi gradvis skal gå litt oppover igjen da. Men
7: blir det snø i Bergen i dag? Vi har lest noen advarsler om det.
16: Nei, jeg tror vi går klar i dag. I går så la det seg jo litt hvitt i Bergen, og det har jo kommet snøbyger mange steder også i natt, men kanskje litt lenger opp i høyden, 100-200 meter opp, for å få hvit nedbør, og nå blir det stigende temperatur utover dagen, sånn at snøgrensen vil også heve seg, men vi fortsatt snøvarsel for sørlige deler av Nordland, hvor det kan legge seg litt snø på veiene, og det er bygeluft som egentlig preger helt fra Finnmark og sørover til Vestland fylke. Sludd og snøbyger, regnbyger da i lavlandet i Sør-Norge, kan være innslag av hagl i Nordland, mens Rogaland, Østlandet og Sørlandet får oppholdsvær, lange perioder med sol, men det er litt lave temperaturer da, så jeg tror vi kommer opp i en sånn 13-14 grader på de varmeste stedene, antageligvis på Østlandet.
7: Og det er greit temperatur for denne tiden av året?
16: Ja, sånn omkring 15 grader er vel sånn mer eller mindre normalt for de varmeste stedene.
7: Ja, og Longyearbyen, der er det minusgrader?
16: Der er det minusgrader, men ellers så er det en fin dag med lettskyet og oppholdsvær. Litt vind nå, men det skal løye utover dagen. -2 grader sånn midt på dagen.
7: Og de neste dagene da, hvordan ser det ut?
16: Det er mye det samme været, men gradvis litt varmere luft er på vei, men fortsatt så er det byger i Nord-Norge og deler av Nordvestland og Trøndelag, men mye fint Østafjells da.
7: Det er jo 17. mai snart, ja. Om 11 dager. Vi er jo alle veldig opptatt av hvordan været blir det. Når kan du si noe om det?
16: Ja, jeg sjekket litt på prognosene nå i stad, og foreløpig så er det fortsatt ganske store sprik i de modellene vi har tilgjengelige, men for å si det sånn, jeg så ikke så veldig mye høytrykk i de prognosene.
7: Nei, som betyr at det ikke nødvendigvis, det kan bli bunadsvær da.
16: Ja.
7: Statsmeteorolog Siri Wiberg, takk skal du ha.
6: Vi krysser fingrene for fin vær. Vår tid går mot slutten. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent Silje-Katrine Bjarkøy og i studio Bjørne Østheim-Jukastein og Linn Vik. Med opp onsdagen, din blir fin.

0: Trump setter eskorteringen av skip gjennom Hormuz på pause. Samtidig sier utenriksminister Rubio at den offensive delen av krigen mot Iran er over. Høy produksjon og økte oljepriser gir enorme inntekter for Equinor, som legger frem tall i dag. Og en 500 000 unge hadde sommerjobb i fjor. 7 av 10 unge jobber om sommeren. Velkommen til NRK Nyheter klokka 9, der vi også skal innom krigen i Ukraina og en mulig ny våpenkvile der. I studio i formiddag, Knut Magnus Berge. President Trump setter det såkalte Project Freedom på pause. Dette er prosjektet som ble lansert denne veka, der USA eskorterer handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Samtidig sier Trump at det har gjort store framsteg for å få på plass en endelig avtale med Iran, men at blokaden av iranske havner held fram. Utenriksminister Marco Rubio sa på en pressekonferanse i natt at USA har nådd målet med krigen i Iran, og at den offensive delen av krigen er avsluttet.
1: Operasjon Epic Fury er over. Presidenten har informert Kongressen om det. Vi er nå i gang med Project Freedom. Og forhandlingene handler ikke bare om anrikningen av Iran, men også om hva som skal skje med materialet som er begravd, men som de fremdeles kan klare å hente ut. Det blir tatt tak i forhandlingene. Jeg kan ikke si mer om fremgangen der, for jeg vil ikke sette forhandlingene i fare. Men presidenten og teamet er klar over hvor viktig spørsmålet er, og det vil bli tatt opp.
0: Ja, kort tid etter denne pressekonferansen kom altså Trump med beskjed om at USA pauser frihetsprosjektet for en kort periode. Anja Strøden, i Dubai, dette såkalte frihetsprosjektet til Trump, er altså satt på pause. Hva er det som skjer?
2: Han sier nå på sine sosiale medier at han setter det på pause midlertidig, fordi de nå har en god dialog og forhandler om en avtale med Iran. Det varte jo ikke så lenge, dette prosjektet. Det ble jo lansert søndag kveld. Mandag så ble de første skipene eskortert ut ved hjelp av militæret. Totalt har det bare kommet ut 3 skip, hvorav det ene er norskt. Militæret har vært til stede, hjulpet til, men nå settes det på pause, og det ligger jo fortsatt nærmere 2000 skip å vente på å komme gjennom denne livsviktige nerven for olje og handel, altså Hormuz-stredet.
0: Ja, det kan jo være krevende å følge med på alle detaljene rundt det som skjer. Nå er det varslet et resolusjonsforslag også i FN. Hva går det ut på, Anja?
2: Det er da USA sammen med 5 av landene i regionen her, som kommer med et forslag som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet, hvor de da forlanger at Iran skal stoppe angrep, skal stoppe å minelegge stredet, og skal også stoppe å kreve betalt for at skip fraktes eller kjører, det heter vel ikke kjører, men seiler gjennom Hormuz-stredet. Så skal vi jo bare minne om da, at det var jo fordi USA og Israel gikk til angrep på Iran, at Iran innførte denne her avgiften, og som etter hvert også førte til full blokade.
0: Det kom nok en reaksjon fra Iran på dette.
2: Altså på selve det at de stopper denne Operation Freedom, da ser jeg i iranske medier at de latterliggjør hele prosessen, og de sier at dette viser allerede at amerikanerne har tapt. Men til resolusjonsforslaget så er det jo stille, og det kan jo hende det er fordi at de driver og forhandler akkurat nå.
0: Anja, du er jo i Dubai. Hvordan preger denne krigen Emiratene der du er nå?
2: Altså på mandag så innførte myndighetene igjen hjemmeskole ut denne uken, fordi etter vel en måned med en slags fred, så begynte rakettene og dronene, og igjen dronene fra Iran, igjen å komme mot Emiratene. Så her har de høynet farevarslene, men i natt har det vært helt stille. Hva folk syns er ikke så lett å vite. Folk er veldig forsiktige, de trekker på smilebåndene, sier at de håper at det blir fred. Vi må huske at vi er i en del av verden hvor pressefrihet ikke akkurat står øverst på agendaen.
0: Takk skal du ha, Anja Strøm. Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øka, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
3: Det klart at når det krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør i olje og gass. Og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp. Og vi har økt inntekter av det. Og så er det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultater. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
0: Kongsberg-gruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal i år. Selskapet skriver i en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrket beredskap i NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Israel beordrer evakuering av 12 landsbyer i Sør-Libanon. Israel beordrer evakueringen av landsbyene. Innbyggerne i landsbyene må forlate heimene sine ifølge de israelske militære. Sivile nær Hezbollah-krigere og bygninger kan være i fare ifølge IDF. Israel og Hezbollah holder frem med angrepet trass en våpenkvile som trådte i kraft 17. april. Over 2600 mennesker drepne i israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 skadde, ifølge det libanesiske helsedepartementet. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet de dødeligste enkelte angrepet så langt i år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenkvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva status?
4: Det som har skjedd jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Det er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig, en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenkvile. Hva går det ut på denne gangen?
4: Altså, Russland har jo forsøkt å gå altså initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelensky har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte komme russerne på deres krav om en våpenhvile. Og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne har hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
0: Men er det dette som skiller denne våpenhvila da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
4: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
0: Dette at Ukraina responderer som de gjør, som skiller denne våpenhvila fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka?
4: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har nå kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.
0: Takk skal du ha, Fredrik Tomra, professor ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke. Du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvila, som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
5: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det som er tydelig her er at Zelensky har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over ukrainsk territorium etter at denne våpen vil tredje i kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
0: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhvile eventuelt?
5: Vel, det første de har å tjene på det er jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War og tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette er jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del er jo et strammere arbeidsmarked. Det vil si arbeidsstokken er lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien. Så kostnadene for russisk side er store. For Ukrainas del så er det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle det inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
0: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som er på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt er kjempesvær. At den er tonet ned, er det en sammenheng, direkte sammenheng her?
5: Ja, jeg vil tro at det er det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet er sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksari. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland er ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede i syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort. De har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom. Så det er klart at denne sårbarheten, den er de jo nødt til, Russland nødt til å ta inn over seg.
0: Hva er status i denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
5: Altså, dette er jo en krig som har vært lengre enn den store fedrelandskrigen som vi nå skal feire i mai. Så status for krigen er jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning, og naturligvis også et, skal vi si, et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
0: Takk skal du ha, Geir Flikke. I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyregrupper. Aksjonen var rettet mot rundt 50 mål i 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller i ytre høyregrupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon i 8 byer i delstaten Nordrhein-Vestfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevic i Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
6: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som er knyttet til to forskjellige høyreekstreme eller nynazistiske grupper, Ung og Sterk og Tysk Ungdom foran.
0: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
6: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som er knyttet til to organisasjoner som er kriminelle, så det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det er også organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
0: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem er disse gruppene som vi nå snakker om?
6: Det er snakk om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland. Og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
0: Takk, Sofia Paskevic. Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i taxfree butikker på flyplasser flere steder i landet. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye tilfeller av kreft i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser tallene for 2025 fra kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller er uvanlig stor ifølge kreftregisteret. Samtidig lever nå over 350 000 personer i landet som har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft er blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, og går nå forbi både tarmkreft og lungekreft, og er nest vanligste kreftform hos menn, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
7: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025, det er at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
8: Hvilke kreftformer er det som kanskje skiller seg ut i en negativ forstand, at det er flere tilfeller?
7: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så er det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
8: Så når du ser på tallene, da det noe du vil trekke frem som, som du ikke har nevnt?
7: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
9: Det viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
8: Det bare ønske fra kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det en økning da, av mennesker i Norge som får kreft.
9: Ja, det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud og hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: Ole Alexander Oppdalshei assisterende generalsekretær i Kreftforening. Nær en halv million unge hadde sommerjobb i fjor, det tilsvarer 7 av 10 i alderen 15-24 år. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Dette om lag den samme andelen av unge som året før, og de 4 siste årene. I tallet ligger alle typer jobber, faste og midlertidige, og uansett hvor lenge jobbene varer. Ja, Sindre Hornes, du ungdomsrådgiver i LO og ansvarlig da for LOs sommerpatrulje. Hvordan skal vi tolke disse tallene fra SSB?
10: Ja, vi ser jo heldigvis det at veldig mange unge får prøve seg i arbeidsliv og får både tillit og ansvar. Og så synes vi i LO at det viktig, at like viktig som at unge får prøve seg i arbeidslivet, at det møtet blir godt, at man får de opplæringer man skal ha.
0: Men stemmer disse talene med det dere opplever?
10: Vi ser jo det at veldig mange unge de ønsker å bidra, og de siste tallene fra SSB ved AKU, det viser at det 61 000 unge som ønsker å få jobb, men som ikke får det. Så det jo åpenbart at det mange unge som både søker på jobber, opplever det at man ikke får svar, at man rett og slett blir ghostet i arbeidslivet av arbeidsgivere.
0: Ja, hva skulle det?
10: Nei, jeg tror jo det skyldes at man kanskje som arbeidsgiver får veldig mange søkere, og at man kanskje har vanskelig med å svare, altså selvsagt å ansette mer enn en, for det kanskje en man trenger, men da tror vi det at det viktig at man gir svar og behandler folk som folk.
0: Vi snakker jo her om en aldersgruppe fra 15 til 24 år. Hvor viktig det at de yngste får sjansen?
10: Altså man vokser som både menneske og som person når man får prøve seg i arbeid, og unge er motivert for det. Og så ser vi jo det at det nettopp sånn at de som får jobb i tidlig alder, de får, ser man også får høyere lønn senere. Så den første sommerjobben er veldig viktig for unge, men også hvordan man blir tatt imot er også veldig viktig.
0: Hva råd har du til unge arbeidssøkere, 15-16-åringer som vil ha jobb?
10: Det jo å ikke gi seg, og så ser man jo det at det et godt råd å oppsøke arbeidsgivere selv, gjennom å banke på noen dører, og høre med nettverket ditt ellers om det noen som vet om noen som trenger jobb nå, når det nærmer seg sommeren.
0: Så. Ja, dere i LOs sommerpatrulje reiser jo rundt til ulike bedrifter og oppsøker deg og ser hvordan det står til. Hvordan blir de unge tatt imot?
10: De aller fleste unge de sier jo at de har et godt møte med arbeidslivet, men det jo vanskelig å vite hva som liksom den standarden man skal kunne forvente når det din første jobb. Så der har arbeidsgiver et veldig stort ansvar, både til at arbeidskontrakten kommer presist, at den inneholder det den skal, det at man får en opplæring man har krav på i arbeidslivet, sånn at man trygg på de oppgavene man skal ha, men også at man får grunnleggende informasjon om verneombud og hvem som tillitsvalgt og andre sånne, sånn at man vet hvor man skal gå dersom man har utfordringer man ønsker å ta opp.
0: Så får vi håpe mange unge får et godt møte med arbeidslivet også i sommer. Takk skal du ha for at du kom til oss. Oslo tingrett skal behandle kravet fra Marius Borg Høyby om å få være resten av varetektstida utenfor fengselsmurene med fotlenke. Høiby har sittet i varetekt siden før straffesaken mot han startet i Oslo tingrett i starten av februar. Han kravde å bli løslaten i mars, men fikk ikke medhold. Lagmannsretten la særlig vekt på alvoret i saken, omfanget og den sterke gjentakingsfaren. Prisene i Sverige på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen en av årsakene til at fallet ble større enn ventet. Nord-Korea har revidert landets grunnlov og fjernet henvisning til en gjenforening med Sør-Korea. En klausul som slår fast at Nord-Korea kjemper for å realisere gjenforeningen av fedrelandet, altså fjernet fra den siste versjonen av grunnloven, dette ifølge Sør-Koreas gjenforeningsdepartement. I den reviderte grunnloven står det også at Nord-Korea skal holde frem og utvikle atomvåpen ifølge nyhetsbyrået Reuters. Cruiseskipet med virus ombord får legge til kai ved Tenerife på Kanarieøyene, det melder spansk TV. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Verdens helseorganisasjon skal kartlegge og finne alle passasjerene som tok samme rutefly til Sør-Afrika som en av de som senere døde på skipet. President Trump setter det såkalte Project Freedom på pause. Dette prosjektet som ble lansert denne veka, der USA eskorterer handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Samtidig sier Trump at det gjort store framsteg for å få på plass en endelig avtale med Iran, men at blokaden av iranske havner held fram. Utenriksminister Marco Rubio sa på en presskonferanse i natt at USA har nådd målet med krigen i Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet.
1: Operasjon Epic Fury over. Presidenten har informert kongressen om det. Vi nå i gang med Project Freedom. Og forhandlingene handler ikke bare om anrikningen av uran, men også om hva som skal skje med materialet som begravd, men som de fremdeles kan klare å hente ut. Det blir tatt tak i forhandlingene. Jeg kan ikke si mer om fremgangen der, for jeg vil ikke sette forhandlingene i fare. Men presidenten og teamet klar over hvor viktig spørsmålet og det vil bli tatt opp.
0: Ja, kort tid etter denne presskonferansen kom altså Trump med beskjed om at USA pauser frihetsprosjektet for en kort periode. Anja Strøden i Dubai, dette såkalte frihetsprosjektet til Trump, altså satt på pause. Hva det som skjer?
2: Han sier nå på sine sosiale medier at han setter det på pause midlertidig, fordi de nå har en god dialog og forhandler om en avtale med Iran. Det varte jo ikke så lenge dette prosjektet. Det ble jo lansert søndag kveld. Mandag så ble de første skipene eskortert ut ved hjelp av militæret. Totalt har det bare kommet ut tre skip, hvorav det ene norskt. Militæret har vært til stede, hjulpet til, men nå settes det på pause, og det ligger jo fortsatt nærmere 2000 skip å vente på å komme gjennom denne livsviktige nerven for olje og handel, altså Hormuz-stredet.
0: Ja, det kan jo være krevende å følge med på alle detaljene rundt det som skjer. Nå det varslet et resolusjonsforslag også i FN. Hva går det ut på, Anja?
2: Det da USA sammen med fem av landene i regionen her, som kommer med et forslag som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet, hvor de da forlanger at Iran skal stoppe angrep, skal stoppe å minelegge stredet, og skal også stoppe å kreve betalt for at skip fraktes eller kjører, det heter vel ikke kjører, men seiler gjennom Hormuz-stredet. Så skal vi jo bare minne om da, at det var jo fordi USA og Israel gikk til angrep på Iran, at Iran innførte denne her avgiften, og som etter hvert også førte til full blokade.
0: Det kom nok en reaksjon fra Iran på dette?
2: Altså på selve det at de stopper denne Operation Freedom, da ser jeg I iranske medier at de latterliggjør hele prosessen, og de sier at dette viser allerede at amerikanerne har tapt. Men til resolusjonsforslaget så det jo stille, og det kan jo hende det fordi at de driver og forhandler akkurat nå.
0: Anja, du jo I Dubai. Hvordan preger denne krigen Emiratene der du nå?
2: Altså på mandag så innførte myndighetene igjen hjemmeskole ut denne uken, fordi etter vel en måned med en slags fred, så begynte rakettene og dronene, og igjen dronene fra Iran, igjen å komme mot Emiratene. Så her de høynet farevarslene, men I natt har det vært helt stille. Hva folk syns ikke så lett å vite. Folk veldig forsiktige, de trekker på smilebåndene, sier at de håper at det blir fred. Vi må huske at vi I en del av verden hvor pressefrihet ikke akkurat står øverst på agendaen.
0: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen I Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øka, har prisen skutt I været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef I Equinor, Anders Opedal, sier de merker øka inntekter som følge av krigen.
3: Det klart at når det krig I verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør I olje og gass. Og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp. Og vi har økt inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere I fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner I skatt første halvår, basert på fjorårets resultat og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer.
0: Kongsberg-gruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner I første kvartal I år. Selskapet skriver I en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrket beredskap I NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Trump setter eskorteringen av skip gjennom Hormuz på pause. Samtidig sier utenriksminister Rubio at den offensive delen av krigen mot Iran over. Høy produksjon og økte oljepriser gir enorme inntekter for Equinor, som legger frem tal I dag. Og en halv million unge hadde sommerjobb I fjor. 7 av 10 unge jobber om sommeren. Israel beordrer evakuering av 12 landsbyer I Sør-Libanon. Israel beordrer evakueringen av landsbyene. Innbyggerne I landsbyene må forlate heimene sine ifølge de israelske militære. Sivile nær Hezbollah-krigere og bygninger kan være I fare ifølge IDF. Israel og Hezbollah holder frem med angrepet trass en våpenkvile som trådte I kraft 17. april. Over 2600 mennesker drepne I israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 skadde ifølge det libanesiske helsedepartementet. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne I russiske angrep I går. Angrepet de dødeligste enkeltangrepet så langt I år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst I Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt I landet, og Zaporizjzja, sør-øst I Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenkvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til I dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge I Ukraina. Hva status?
4: Det som har skjedd jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
4: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte komme russerne på deres krav om en våpenhvile. Og det jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne har hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
0: Men er det dette som skiler denne våpenhvila da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
4: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
0: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvila fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
4: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noen kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske, ganske oppsiktsvekkende.
0: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvila som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
5: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det som tydelig her er at Zelenskyj har erklært en prøvestans altså i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over ukrainsk territorium etter at denne våpenhvilen tredde i kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
0: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhvile eventuelt?
5: Vel, det første de har å tjene på det er jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War og tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette er jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del er jo et strammere arbeidsmarked. Det vil si arbeidsstokken er lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien. Så kostnadene for russisk side er store. For Ukrainas del så er det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det, skulle det inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
11: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som er på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt er kjempesvær. At den er tonet ned. Er det en sammenheng, direkte sammenheng her?
5: Ja, jeg vil tro at det er det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet er sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland er ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep.

0: feire i mai. Så status for krigen er jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning, og naturligvis også et, skal vi si, et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
1: I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyre grupper. Aksjonen var rettet mot rundt 50 mål i 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller i ytre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon i 8 byer i delstaten Nordrhein-Vestfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevic i Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
2: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som er knyttet til to forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, Ung og Sterk og Tysk Ungdom foran.
1: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
2: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som er knyttet til to organisasjoner som er kriminelle, så det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det er altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
1: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem er disse gruppene som vi nå snakker om?
2: Det er snakk om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland. Og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
1: Nord-Korea har revidert landets grunnlov og fjernet henvisning til en gjenforening med Sør-Korea. En klausul som slår fast at Nord-Korea kjemper for å realisere gjenforeninga av fedrelandet, er altså fjernet fra den siste versjonen av grunnloven, dette ifølge Sør-Koreas gjenforeningsdepartement. I den reviderte grunnloven står det også at Nord-Korea skal holde frem å utvikle atomvåpen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Cruiseskipet med virus ombord får legge til kai ved Tenerife på Kanariøyene, det melder spansk TV. 3 mennesker er døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som er i slekt med musepest. Verdens helseorganisasjon skal kartlegge og finne alle passasjerene som tok samme rutefly til Sør-Afrika som en av de som senere døde på skipet. Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i taxfree butikker på flyplasser flere steder i landet. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller er uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft er blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
3: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det er at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
4: Hvilke kreftformer er det som kanskje skiller seg ut i

0: en negativ forstand, at det flere tilfeller.
1: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
0: Og så når du ser på tallene, da det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
1: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
2: Det viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
0: Hva ønske fra Kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
2: Ja, det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasienten, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud og hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
3: Ole Alexander Oppdalshei assisterende generalsekretær i Kreftforening. Prisene i Sverige på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen en av årsakene til at fallet ble større enn ventet. Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øka, har prisen skått i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker øka inntekter som følge av krigen.
4: Det klart at når det krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør i olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økt inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
3: Kongsberggruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal i år. Selskapet skriver i en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrket beredskap i NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Oslo tingrett skal behandle kravet fra Marius Borg Høyby om å få være resten av varetektstida utenfor fengselsmurene med fotlenke. Høyby har sittet i varetekt siden før straffesaken mot han startet i Oslo tingrett i starten av februar. Han kravde å bli løslaten i mars, men fikk ikke medhold. Lagmannsretten skal la særlig vekt på alvoret i saken, omfanget og det retten kaller den sterke gjentakingsfaren. Ja, Martin Fjørtoft, i retten, hvorfor ønsker Høyby fotlenkesoning?
5: Ja, Høybys forsvarer René Ibsen fortalte oss akkurat at Høyby ønsker mer kontakt, mer sosial omgang. Til nå så har han vært skjermet fra andre innsatte under varetektsperioden. Han ble jo fengslet, satt i varetekt dagen før rettssaken startet, den 2. februar, har begjært seg løslatt en gang. Det ble ikke innvilget, og i dag så begjærer han seg da altså ikke løslatt, men han vil ha en lemping på soningen i varetekt. Og fotlenke i varetekt, Dennis Ravndal, i denne saken, er det kontroversielt?
6: Det jo en ny ordning relativt sett. Den kom ikke I gang før I august I fjor, og det kun 41 personer som har fått innvilget dette siden august I fjor. Så det betyr at terskelen ligger høyt for å innvilge det. Og det retten skal vurdere jo om Marius Borg Høiby egnet til dette, til en sånn type soning, og om denne boligen som han kan være I på Skaugum egnet til det. Og det jo det også man kommer til å diskutere I rettssalen her I dag. Og det en ordning som, som laget for de tilfellene hvor det mulig å gjøre det, og hvor det hensyn for eksempel til den psykiske tilstanden til, til den det gjelder.
5: Så forsvarer René Ibsen varslet han at han vil legge frem en del dokumentasjon. Hva det snakk om?
6: Nei, det vil jeg tro dokumentasjon fra kriminalomsorgen, fra fengselet på soningsforhold, og jeg vil også tro at det snakk om helseopplysninger om Høiby. Det har jo vært snakk om I forkant at det kan bli begjært lukka dører når dette legges frem.
5: Sånn til slutt, hva kan vi vente oss her inne nå?
6: Nå kan vi vente oss en sånn egentlig helt vanlig rettsmøte hvor man argumenterer fra begge sider. Vi vet jo ikke hvordan påtalemakten vil stille seg til dette, om de vil motsette seg det eller ikke. Til syvende og siste det jo retten og domstolen som skal vurdere det, og så kommer det til å bli mye sånn henvisninger til dokumentnummer. Det kommer ikke til å være veldig mye som blir sagt og som kommer frem her. Det sånn det funker I den typen rettsmøter, at det veldig sånn man viser til dokumenter som retten allerede har fått, og så det jo forklaringen til Marius Borg Høiby. Han får jo anledning til å forklare seg. Han sitter og venter nå nede I kjelleren her I tingretten I en celle før han kommer opp, og han får jo legge frem sin sak kan du si, for dommerne her inne, og forklare hvorfor han mener at dette viktig.
5: Takk til deg, Dennis Ravndal. Påtalemyndigheten legger også til grunn at Høiby bør sitte varetektsfengslet fram til dommen. Den ventet I juni. Så får vi se I løpet av dagen om retten går med på forsvarerne og Høibys krav om å la han få sone på Skaugum, på kronprinsparets eiendom, med fotlenke I varetekt.
3: Israel beordrer evakuering av landsbyer I Sør-Libanon. Innbyggerne I 12 landsbyer må forlate heimene sine, skriver det israelske militæret. Israel og Hezbollah har holdt frem med angrepet, trass I en våpenkvile som trådte I kraft 17. april. Over 2600 mennesker drepne I israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 skadde, ifølge det libanesiske helsedepartementet. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne I russiske angrep I går. Angrepet de dødeligste enkeltangrepet så langt I år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst I Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt I landet, og Zaporizjzja, sør-øst I Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenkvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til I dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble... I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyre grupper. Aksjonene var rettet mot rundt 50 mål I 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller I ytre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon I 8 byer I delstaten Nordrhein-Vestfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevich I Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
7: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som knyttet til 2 forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, ung og sterk og tysk ungdom foran.
3: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
7: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner som kriminelle, så det forbudt å være med i disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
3: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem disse gruppene som vi nå snakker om?
7: Det snakker om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland, og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
3: Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i taxfree butikker på flyplasser flere steder i landet. For første gang det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
1: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
8: Hvilke kreftformer det som kanskje skiller seg ut i en negativ forstand at det flere tilfeller?
1: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
8: Så når du ser på tallene, da det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
1: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
2: Det viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
0: Det bare ønske fra kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
2: Ja, det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de som får kreft en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
3: Ole Alexander Oppdalshei assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.

0: Trump setter eskorteringen av skip gjennom Hormuz på pause. Samtidig ser utenriksminister Rubio at den offensive delen av krigen mot Iran er over. Høy produksjon og økte oljepriser gir enorme inntekter for Equinor, som legger frem tall i dag. En halv million unge hadde sommerjobb i fjor. 7 av 10 unge jobber om sommeren. Klokka 10. Velkommen til NRK Nyheter. Det virusråket cruiseskipet i Atlanterhavet får likevel ikke legge til kai på Tenerife. 3 mennesker er døde ombord etter å ha blitt smittet av viruset som er i slekt med musepest. Det statlige TV-selskapet i Spania meldte i dag tidlig at skipet fikk legge til kai på Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene tilbakeviser dette og ber om et hastemøte med Spanias statsminister Pedro Sánchez. Reporter Anna Ruth Tørresten, for et mareritt å være ombord i dette skipet. Først så skulle jeg altså få legge til kai på Tenerife, nå likevel ikke. Hva er siste?
1: Ja, det så ut som at redningen skulle komme på Tenerife, for i går kveld så opplyste Verdens helseorganisasjon at Spania hadde gitt tillatelse til at dette cruiseskipet skulle få legge til kai på Kanarieøyene, og i dag morges meldte den spanske kringkasteren TV at cruiseskipet skulle legge til kai på Tenerife, men nå avvises altså dette av lokale myndigheter, og det er altså lederen for Spanias Kanarieøyer som avviser at cruiseskipet kan legge til kai, og krever også da, som du sier, et hastemøte med Spanias statsminister.
0: Ja, en kan jo bare tenke seg til hvordan det er å være ombord i dette skipet. Hva vet du om situasjonen ombord?
1: Dette nederlandske cruiseskipet er ankret opp utenfor kysten av Kap Verde, med nærmere 150 mennesker ombord. 7 passasjerer er hittil mistenkt eller bekreftet smittet, og 3 av disse er som nevnt døde. Men de andre, ja, nærmere da 140 passasjerer og ansatte, de forblir fanget på dette skipet. Og så er det 2 personer som er bekreftet smittet som skal evakueres til Nederland. Men ifølge nyhetsbyrået AP så er dette skipet, eller det ser nærmest folketomt ut, så kun noen få personer med munnbind beveger seg rundt. Og Verdens helseorganisasjon har opplyst at passasjerer er bedt om å holde seg isolert på sine lugarer.
0: Ja, vi hører om musepest eller beslekta med musepest. Hva kan du fortelle om viruset?
1: Hantaviruset kalles det. Det smitter fra gnagere som rotter og mus, og mennesker blir altså smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin eller spytt i lufta. Og dette viruset kan da, som vi skjønner her, medfører alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, som feber og magesmerter. Og så senere så kan man da få hjertelunge eller nyresvikt. Så tar det som regel 1-8 uker fra man blir smittet til disse symptomene viser seg. Så det viser jo at det kan være litt vanskelig å finne smittekilden til viruset.
0: Ja, vi skal følge denne situasjonen utover. Takk skal du ha for at du kom i studio. Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser. Vålerenga har avsluttet samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke. Bakke ble tilsett sommeren 2023. Og var inne i sin 4. sesong. Peter Myhre leier Vålerenga videre inntil en ny hovedtrener er på plass. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva var det Bakke ikke fikk til i Vålerenga?
2: Nei, disse resultatene har åpenbart ikke vært gode nok. Tatt 8 poeng så langt i år, så altså, dette er litt overraskende både for veldig mange andre og meg selv, at det kom nå, men styret som hadde møte i går har åpenbart kommet frem til at de ikke føler de har sett den sportslige fremgangen som man hadde håpet. Geir Bakke kom på kontroversielt vis til Vålerenga fra erkerival Lillestrøm, nå inne i sin fjerde sesong som Vålerenga-trener, og man hadde vel håpet at han hadde brukt tiden til å få Vålerenga mye nærmere og være med og kjempe om plasser i Europa, som et uttrykt mål borte på Valle.
0: Men styret og de foresatte her da for kravstore?
2: Altså, det kan man jo alltid diskutere rundt toppfotballen, men dette er jo en trenerkarriere på toppnivå, som hvis man tar kurvene på resultatutvikling og tid, så har ikke det her sett så brutalt ut når det gjelder altså, hva han har fått til på den tiden han har. Dette kan kalles tålmodighet i denne sammenhengen, ikke minst i Vålerenga. Vi sa det samme om Rosenborg i går også. Både Geir Bakke og for den del Alfred Johansson i Rosenborg har fått mer tid enn mange av deres forgjengere. Man har gått inn med midler, har trodd på et prosjekt her. Det gjør man åpenbart ikke lenger.
0: Ja, du nevner Rosenborg. Nå har altså to da, hovedtrenere fått fyken på to dager. Er en blitt mindre tålmodig i norsk toppfotball?
2: Ja da, det er altså... Tålmodighet og toppfotball er to ord på T som overhovedet ikke korresponderer. Resultatene vil ta livet av alle gode intensjoner veldig fort i disse sammenhengene. Men jeg har sett det veldig mye verre enn dette, men igjen, litt overraskende. En, at Geir Bakke ble sparket allerede nå, at Petter Myhre, som kom sammen fra Lillestrøm, blir og tar over inntil videre, og så blir det jo en interessant karusell nå med spekulasjoner om hvilke trenere som vi går begynte å snakke om var aktuelle for Rosenborg, som plutselig nå er ikke så mange som er, i hvert fall i Norge, aktuelle på dette nivået, hva som fremstår som det mest attraktive prosjektet, å få den fallende storhet i Trondheim tilbake, eller å heve Vålerenga fra et veldig middelsnivå og lenger opp. Siste kampen for Geir Bakke ble mot KFM hjemme, en skuffende uavgjort, men mannen som sto på i boksen like ved han, Johannes Mosgaard, KFM-treneren, med en fortid i Vålerenga, er jo det navnet som veldig fort kommer til å komme på banen når det gjelder spekulasjoner her.
0: Vi får følge med. Det er jo en runddans, dette, i den forstand at det at en får sparken betyr ikke at en aldri dukker opp igjen i dette gamet her.
2: Overhovedet ikke. Man gjenfødes veldig fort som en topptrener med masse forventninger knyttet til det.
0: Ok, takk skal du ha for at du kom i studio. Prisene i Sverige er på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen er en av årsakene til at fallet ble større enn ventet. Nær en halv million unge hadde sommerjobb i fjor, det tilsvarer 7 av 10 i alderen 15-24 år. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Dette er om lag den samme andelen av unge som året før og de 4 siste årene. I tallet ligger alle typer jobber, faste og midlertidige, og uansett hvor lenge jobbene varer. Ja, Sindre Hånes, du er ungdomsrådgiver i LO og ansvarlig da for LOs sommerpatrulje. Hvordan skal vi tolke disse tallene fra SSB?
3: Ja, vi ser jo heldigvis det at veldig mange unge får prøve seg i arbeidsliv og får både tillit og ansvar. Og så synes vi i LO at det er viktig, at like viktig som at unge får prøve seg i arbeidslivet, at det møtet blir godt og at man får de opplæringer man skal ha.
0: Men stemmer disse talene med det dere opplever?
3: Vi ser jo det at veldig mange unge de ønsker å bidra, og de siste tallene fra SSB ved AKU det viser at det er 61 000 unge som ønsker å få jobb, men som ikke får det. Så det er jo åpenbart at det er mange unge som både søker på jobber, opplever det at man ikke får svar, at man rett og slett blir ghosta i arbeidslivet av arbeidsgivere.
4: Ja, hva skulle det?
3: Nei, jeg tror jo det skyldes at man kanskje som arbeidsgiver får veldig mange søkere, og at man kanskje har vanskelig med å svare, og så selvsagt å ansette mer enn en, for det er kanskje en man trenger. Men da tror vi det at det er viktig at man gir svar og behandler folk som folk.
4: Vi snakker jo her om en aldersgruppe fra 15 til 24 år. Hvor viktig er det at de yngste får sjansen?
3: Altså man vokser som både menneske og som person når man får prøve seg i arbeid, og unge er motivert for det. Og så ser vi jo det at det er nettopp sånn at de som får jobb i tidlig alder, de får, ser man også får høyere lønn senere. Så den første sommerjobben er veldig viktig for unge, men også hvordan man blir tatt imot er også veldig viktig.
4: Hva råd har du til unge arbeidssøkere, 15-16-åringer som vil ha jobb?
3: Det er jo å ikke gi seg, og så ser man jo det at det er et godt råd å oppsøke arbeidsgivere selv, gjennom å banke på noen dører og høre med nettverket ditt ellers om det er noen som vet om noen som trenger jobb nå når det nærmer seg sommeren.
4: Så. Ja, dere i ELOs sommerpatrulje reiser jo rundt til ulike bedrifter og oppsøker deg og ser hvordan det står til. Hvordan blir de unge tatt imot?
3: De aller fleste unge de sier jo at de har et godt møte med arbeidslivet, men det er jo vanskelig å vite hva som er liksom den standarden man skal kunne forvente når det er din første jobb. Så der har arbeidsgiver et veldig stort ansvar. Både til at arbeidskontrakten kommer presist, at den inneholder det den skal, det at man får den opplæringen man har krav på i arbeidslivet, sånn at man er trygg på de oppgavene man skal ha, men også at man får grunnleggende informasjon om verneombud og hvem som er tillitsvalgt og andre sånne, sånn at man vet hvor man skal gå dersom man har utfordringer man ønsker å ta opp.
4: President Trump setter det såkalte Project Freedom på pause. Dette er prosjektet som ble lansert denne veka, der USA eskorterer handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Samtidig sier Trump at det har gjort store framsteg for å få på plass en endelig avtale med Iran, men at blokaden av iranske havner held fram. Utenriksminister Marco Rubio sa på en presskonferanse i natt at USA har nådd målet med krigen i Iran, og at den offensive delen av krigen er avsluttet.
5: Operasjon Epic Fury er over. Presidenten har informert kongressen om det. Vi er nå i gang med Project Freedom. Og forhandlingene handler ikke bare om anrikningen av Iran, men også om hva som skal skje med materialet som er begravd, men som de fremdeles kan klare å hente ut. Det blir tatt tak i forhandlingene. Jeg kan ikke si mer om fremgangen der, for jeg vil ikke sette forhandlingene i fare. Men presidenten og teamet er klar over hvor viktig spørsmålet er, og det vil bli tatt opp.
4: Ja, kort tid etter denne pressekonferansen kom altså Trump med beskjeden om at USA pauser frihetsprosjektet for en kort periode. Anja Strøden, i Dubai, dette såkalte frihetsprosjektet til Trump, er altså satt på pause. Hva er det som skjer?
6: Han sier nå på sine sosiale medier at han setter det på pause midlertidig, fordi de nå har en god dialog og forhandler om en avtale med Iran. Det varte jo ikke så lenge dette prosjektet. Det ble jo lansert søndag kveld. Mandag så ble de første skipene eskortert ut ved hjelp av militæret. Totalt har det bare kommet ut 3 skip, hvorav det ene er norskt. Militæret har vært til stede, hjulpet til, men nå settes det på pause, og det ligger jo fortsatt nærmere 2000 skip og venter på å komme gjennom denne livsviktige nerven for olje og handel, altså Hormuz-stredet.
4: Ja, det kan jo være krevende å følge med på alle detaljene rundt det som skjer. Nå er det varslet et resolusjonsforslag også i FN. Hva går det ut på, Anja?
6: Det er da USA sammen med 5 av landene i regionen her, som kommer med et forslag som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet, hvor de da forlanger at Iran skal stoppe angrep. skal stoppe å minelegge stredet, og skal også stoppe å kreve betalt for at skip fraktes eller kjører, det heter vel ikke kjører, men seiler gjennom Hormuz-stredet. Så skal vi jo bare minne om da, at det var jo fordi USA og Israel gikk til angrep på Iran, at Iran innførte denne her avgiften, og som etter hvert også førte til full blokade.
4: Det kom nok en reaksjon fra Iran på dette.
6: Altså på selve det at de stopper denne Operation Freedom, da ser jeg i iranske medier at de latterliggjør hele prosessen, og de sier at dette viser allerede at amerikanerne har tapt. Men til resolusjonsforslaget så er det jo stille, og det kan jo hende det er fordi at de driver og forhandler akkurat nå.
4: Anja, du er jo i Dubai. Hvordan preger denne krigen Emiratene der du er nå?
6: Altså på mandag så innførte myndighetene igjen hjemmeskole ut denne uken, fordi etter vel en måned med en slags fred, så begynte rakettene og dronene, og igjen dronene fra Iran, igjen å komme mot Emiratene. Så her har de høynet farevarslene, men i natt har det vært helt stille. Hva folk syns er ikke så lett å vite. Folk er veldig forsiktige, de trekker på smilebåndet, sier at de håper at det blir fred. Vi må huske at vi er i en del av verden hvor pressefrihet ikke akkurat står øverst på agendaen.
4: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det er høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuz-stredet øka, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker øka inntekter som følge av krigen.
7: Det er klart at når det er krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi er en stabil leverandør, Norge er en stabil leverandør i olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økt inntekter av det. Og så er det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
4: Kongsberg-gruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal i år. Selskapet skriver i en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrka beredskap i NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Israel beordrer evakuering av landsbyer i Sør-Libanon. Innbyggerne i 12 landsbyer må forlate heimene sine, skriver det israelske militæret. Israel og Hezbollah har holdt fram med angrepet, trass i en våpenkvile som trådte i kraft 17. april. Over 2600 mennesker er drepne i israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 er skadde, ifølge det libanesiske helsedepartementet. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet er de dødeligste enkeltangrepet så langt i år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenkvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva er status?
8: Det som har skjedd er jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sørøst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette er jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk-kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
4: Er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
8: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte kommer russerne på deres krav om en våpenhvile, og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne har hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
4: Men er det dette som skiler denne våpenhvila da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
8: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
4: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvila fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
8: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noen kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.
4: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvila som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
2: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det som er tydelig her er at Zelenskyj har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over ukrainsk territorium etter at denne våpenhvilen tredde i kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
4: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhvile eventuelt?
2: Vel, det første de har å tjene på det er jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War
9: og tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del jo et strammere arbeidsmarked. Det vil si arbeidsstokken lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien. Så kostnadene for russisk side er store. For Ukrainas del så er det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle de inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
4: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som er på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt er kjempesvær. At den er tonet ned. Er det en sammenheng, direkte sammenheng her?
9: Ja, jeg vil tro at det er det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet er sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland er ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede i syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort. De har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom. Så det er klart at denne sårbarheten, den er de jo nødt til, Russland nødt til å ta innover seg.
4: Hva er status i denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
9: Altså, dette er jo en krig som har vart lengre enn den store fedrelandskrigen som vi nå skal feire i mai. Så status for krigen er jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning og naturligvis også et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
4: Det virusråket cruiseskipet i Atlanterhavet får likevel ikke legge til kai på Tenerife. Tre mennesker er døde ombord etter å ha blitt smittet av viruset som er i slekt med musepest. Det statlige TV-selskapet i Spania meldte i dag tidlig at skipet fikk legge til kai på Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene tilbakeviser dette og ber om et hastemøte med Spanias statsminister Pedro Sánchez. Reporter Anna Ruth Tørresen, for et mareritt å være ombord i dette skipet. Først så skulle jeg altså få legge til kai på Tenerife, nå likevel ikke. Hva er siste?
1: Ja, det så ut som at redningen skulle komme på Tenerife, for i går kveld så opplyste Verdens helseorganisasjon at Spania hadde gitt tillatelse til at dette cruiseskipet skulle få legge til kai på Kanarieøyene, og i dag morges meldte den spanske kringkasteren TV at cruiseskipet skulle legge til kai på Tenerife, men nå avvises altså dette av lokale myndigheter, og det er altså lederen for Spanias Kanarieøyer som avviser at cruiseskipet kan legge til kai, og krever også da, som du sier, et hastemøte med Spanias statsminister.
4: Ja, en kan jo bare tenke seg til hvordan det er å være ombord i dette skipet. Hva vet du om situasjonen ombord?
1: Dette nederlandske cruiseskipet er ankret opp utenfor kysten av Kap Verde, med nærmere 150 mennesker ombord. 7 passasjerer er hittil mistenkt eller bekreftet smittet, og 3 av disse er som nevnt døde. Men de andre, ja, nærmere da 140 passasjerer og ansatte, de forblir fanget på dette skipet. Og så er det 2 personer som er bekreftet smittet som skal evakueres til Nederland. Men ifølge nyhetsbyrået AP så er dette skipet, eller det ser nærmest folketomt ut, så kun noen få personer med munnbind beveger seg rundt. Og Verdens helseorganisasjon har opplyst at passasjerer er bedt om å holde seg isolert på sine lugarer.
4: Ja, vi hører om musepest eller beslektet med musepest. Hva kan du fortelle om viruset?
1: Hantaviruset kalles det. Det smitter fra gnagere som rotter og mus, og mennesker blir altså smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin eller spytt i lufta. Og dette viruset kan da, som vi skjønner her, medfører alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, som feber og magesmerter. Og så senere så kan man da få hjertelunge eller nyresvikt. Så tar det som regel 1-8 uker fra man blir smittet til disse symptomene viser seg. Så det viser jo at det kan være litt vanskelig å finne smittekilden til viruset.
4: Trump setter eskorteringen av skip gjennom Hormuz på pause. Samtidig ser utenriksminister Rubio at den offensive delen av krigen mot Iran er over. Høy produksjon og økte oljepriser gir enorme inntekter for Equinor, som legger frem tall i dag. En 500 000 unge hadde sommerjobb i fjor. 7 av 10 unge jobber om sommeren. I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyre grupper. Aksjonen var rettet mot rundt 50 mål i 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller i ytre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon i 8 byer i delstaten Nordrhein-Vestfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevich i Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
10: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som er knyttet til 2 forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, Ung og Sterk og Tysk Ungdom foran.
4: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
10: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som er knyttet til 2 organisasjoner som er kriminelle, så det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det er altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
4: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem er disse gruppene som vi nå snakker om?
10: Det er snakk om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland. Og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
4: Nord-Korea har revidert landets grunnlov og fjernet henvisning til en gjenforening med Sør-Korea. En klausul som slår fast at Nord-Korea kjemper for å realisere gjenforeninga av fedrelandet, er altså fjernet fra den siste versjonen av grunnloven, dette ifølge Sør-Koreas gjenforeningsdepartement. I den reviderte grunnloven står det også at Nord-Korea skal holde frem å utvikle atomvåpen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Oslo tingrett skal behandle kravet fra Marius Borg Høyby om å få være resten av varetektstida utenfor fengselsmurene med fotlenke. Høyby har sittet i varetekt siden før straffesaken mot han startet i Oslo tingrett i starten av februar. Han kravde å bli løslaten i mars, men fikk ikke medhold. Lagmannsretten skal la særlig vekt på alvoret i saken, omfanget og det retten kaller den sterke gjentakingsfaren. Ja, Martin Fjørtoft, i retten, hvorfor ønsker Høyby fotlenkesoning?
11: Ja, Høybys forsvarer René Ibsen fortalte oss akkurat at Høyby ønsker mer kontakt, mer sosial omgang. Til nå så har han vært skjermet fra andre innsatte under varetektsperioden. Han ble jo fengslet, satt i varetekt dagen før rettssaken startet, den 2. februar, har begjært seg løslatt en gang. Det ble ikke innvilget, og i dag så begjærer han seg da altså ikke løslatt, men han vil ha en lemping på soningen i varetekt. Og fotlenke i varetekt, Dennis Ravndal, i denne saken, er det kontroversielt?
12: Det er jo en ny ordning relativt sett. Den kom ikke i gang før i august i fjor, og det er kun 41 personer som har fått innvilget dette siden august i fjor. Så det betyr at terskelen ligger høyt for å innvilge det. Og det retten skal vurdere er jo om Marius Borg Høyby er egnet til dette, til en sånn type soning, og om denne boligen som han kan være i på Skaugum er egnet til det. Og det er jo det også man kommer til å diskutere i rettssalen her i dag. Og det er en ordning som er laget for de tilfellene hvor det er mulig å gjøre det, og hvor det er hensyn for eksempel til den psykiske tilstanden til den det gjelder.
11: Så har forsvarer René Ibsen varslet han vil legge frem en del dokumentasjon. Hva er det snakk om?
12: Nei, det vil jeg tro er dokumentasjon fra kriminalomsorgen, fra fengselet på soningsforhold, og jeg vil også tro at det er snakk om helseopplysninger om Høyby. Det har jo vært snakk om i forkant at det kan bli begjært lukka dører når dette legges frem.
11: Sånn til slutt, hva kan vi vente oss her inne nå?
12: Nå kan vi vente oss en sånn egentlig helt vanlig rettsmøte hvor man argumenterer fra begge sider. Vi vet jo ikke hvordan påtalemakten vil stille seg til dette, om de vil motsette seg det eller ikke. Til syvende og siste er det jo retten og domstolen som skal vurdere det, og så kommer det til å bli mye sånn henvisninger til dokumentnummer. Det kommer ikke til å være veldig mye som blir sagt og som kommer frem her. Det er sånn det funker i denne typen rettsmøter, at det er veldig sånn man viser til dokumenter som retten allerede har fått, og så er det jo forklaringen til Marius Borg Høyby. Han får jo anledning til å forklare seg. Han sitter og venter nå nede i kjelleren her i tingretten i en celle før han kommer opp, og han får jo legge frem sin sak, kan du si, for dommerne her inne, og forklare hvorfor han mener at dette er viktig.
11: Takk til deg, Dennis Ravndal. Påtalemyndigheten legger også til grunn at Høyby bør sitte varetektsfengslet fram til dommen. Den er ventet i juni. Så får vi se i løpet av dagen om retten går med på forsvarerne og Høybys krav om å la han få sone på Skaugum, på kronprinsparets eiendom, med fotlenke i varetekt.
4: Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser. Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i tekstfri butikker på flyplasser flere steder i landet. Vålerenga har avsluttet samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke. Bakke ble tilsett sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Peter Myhre leier Vålerenga videre inntil en ny hovedtrener er på plass. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva var det Bakke ikke fikk til i Vålerenga?
2: Nei, disse resultatene har åpenbart ikke vært gode nok. Tatt 8 poeng så langt i år, så altså, dette er litt overraskende, både for veldig mange andre og meg selv, at det kom nå, men styret som hadde møte i går har åpenbart kommet frem til at de ikke føler de har sett den sportslige fremgangen som man hadde håpet. Geir Bakke kom på kontroversielt vis til Vålerenga fra erkerival Lillestrøm, nå inne i sin fjerde sesong. som Vålerenga-trener, og man hadde vel håpet at han hadde brukt tiden til å få Vålerenga mye nærmere og være med og kjempe om plasser i Europa, som et uttrykt mål borte på Valle.
4: Men styret og de foresatte her da for kravstore?
2: Altså, det kan man jo alltid diskutere rundt toppfotballen, men dette er jo en trenerkarriere på toppnivå, som hvis man tar kurvene på resultatutvikling og tid, så har ikke det her sett så brutalt ut når det gjelder altså, hva han har fått til på den tiden han har. Dette kan kalles tålmodighet i denne sammenhengen, ikke minst i Vålerenga. Vi sa det samme om Rosenborg i går også, både Geir Bakke og for den del Alfred Johansson i Rosenborg, har fått mer tid enn mange av deres forgjengere. Man har gått inn med midler, har trodd på et prosjekt her. Det gjør man åpenbart ikke lenger.
4: Ja, du nevner Rosenborg. Nå har altså to da, hovedtrenere fått fyken på to dager. Er en blitt mindre tålmodig i norsk toppfotball?
2: Ja da, det er altså... Tålmodighet og toppfotball er to ord på T som overhovedet ikke korresponderer. Resultatene vil ta livet av alle gode intensjoner veldig fort i disse sammenhengene. Men jeg har sett det veldig mye verre enn dette, men igjen, litt overraskende. En, at Geir Bakke ble sparket allerede nå, at Petter Myhre, som kom sammen fra Lillestrøm, blir og tar over inntil videre. Og så blir det jo en interessant karusell nå med spekulasjoner om hvilke trenere som vi går begynte å snakke om var aktuelle for Rosenborg, som plutselig nå er ikke så mange som er, i hvert fall i Norge, aktuelle på dette nivået. Hva som fremstår som det mest attraktive prosjektet.

0: 1 million unge hadde sommerjobb i fjor. Det tilsvarer 7 av 10 i alderen 15-24 år. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Dette om lag den samme andelen av unge som året før, og de 4 siste årene. I tallet ligger alle typer jobber, faste og midlertidige, og uansett hvor lenge jobbene varer. Ja, Sindre Hornes, du ungdomsrådgiver i LO og ansvarlig da for LOs sommerpatrulje. Hvordan skal vi tolke disse tallene fra SSB?
1: Ja, vi ser jo heldigvis det at veldig mange unge får prøve seg i arbeidsliv og får både tillit og ansvar. Og så synes vi i LO at det er viktig, at like viktig som at unge får prøve seg i arbeidslivet, at det møtet blir godt og at man får de opplæringer man skal ha.
0: Men stemmer disse talene med det dere opplever?
1: Vi ser jo det at veldig mange unge de ønsker å bidra, og de siste tallene fra SSB ved AKU, det viser at det er 61 000 unge som ønsker å få jobb, men som ikke får det. Så det er jo åpenbart at det er mange unge som både søker på jobber, opplever det at man ikke får svar, at man rett og slett blir ghosta i arbeidslivet av arbeidsgivere.
0: Ja, hva skyldes det?
1: Nei, jeg tror jo det skyldes at man kanskje som arbeidsgiver får veldig mange søkere, og at man kanskje har vanskelig med å svare, og så selvsagt å ansette mer enn en, for det er kanskje en man trenger. Men da tror vi det at det er viktig at man gir svar og behandler folk som folk.
0: Vi snakker jo her om en aldersgruppe fra 15 til 24 år. Hvor viktig er det at de yngste får sjansen?
1: Altså man vokser som både menneske og som person og man får prøve seg i arbeid og unge er motivert for det. Og så ser vi jo det at det er nettopp sånn at de som får jobb i tidlig alder, de får, ser man også får høyere lønn senere. Så den første sommerjobben er veldig viktig for unge, men også hvordan man blir tatt imot er også veldig viktig.
0: Hva råd har du til unge arbeidssøkere, 15-16-åringer som vil ha jobb?
1: Det er jo å ikke gi seg, og så ser man jo det at det er et godt råd å oppsøke arbeidsgivere selv, gjennom å banke på noen dører og høre med nettverket ditt ellers om det er noen som vet om noen som trenger jobb nå når det nærmer seg sommeren.
0: Så. Ja, dere i LOs sommerpatrulje reiser jo rundt til ulike bedrifter og oppsøker deg og ser hvordan det står til. Hvordan blir de unge tatt imot?
1: De aller fleste unge de sier jo at de har et godt møte med arbeidslivet, men det er jo vanskelig å vite hva som er liksom den standarden man skal kunne forvente når det er din første jobb. Så der har arbeidsgiver et veldig stort ansvar. Både til at arbeidskontrakten kommer presist, at den inneholder det den skal, det at man får den opplæringen man har krav på i arbeidslivet, sånn at man er trygg på de oppgavene man skal ha, men også at man får grunnleggende informasjon om verneombud og hvem som er tillitsvalgt og andre sånne, sånn at man vet hvor man skal gå dersom man har utfordringer man ønsker å ta opp.
0: President Trump setter det såkalte Project Freedom på pause. Dette prosjektet som ble lansert denne veka, der USA eskorterer handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Samtidig sier Trump at det gjort store framsteg for å få på plass en endelig avtale med Iran, men at blokaden av iranske havner held fram. Utenriksminister Marco Rubio sa på en presskonferanse i natt at USA har nådd målet med krigen i Iran, og at den offensive delen av krigen er avsluttet.
2: The operation is over.
3: Operasjon Epic Fury over. Presidenten har informert kongressen om det. Vi er nå i gang med Project Freedom. Og forhandlingene handler ikke bare om anrikningen av Iran, men også om hva som skal skje med materialet som begravd, men som de fremdeles kan klare å hente ut. Det blir tatt tak i forhandlingene. Jeg kan ikke si mer om fremgangen der, for jeg vil ikke sette forhandlingene i fare. Men presidenten og teamet klar over hvor viktig spørsmålet og det vil bli tatt opp.
0: Ja, kort tid etter denne pressekonferansen kom altså Trump med beskjeden om at USA pauser frihetsprosjektet for en kort periode. Anja Strøden, i Dubai, dette såkalte frihetsprosjektet til Trump, altså satt på pause. Hva er det som skjer?
2: Han sier nå på sine sosiale medier at han setter det på pause midlertidig, fordi de nå har en god dialog og forhandler om en avtale med Iran. Det varte jo ikke så lenge dette prosjektet.

0: Det ble jo lansert søndag kveld. Mandag så ble de første skipene eskortert ut ved hjelp av militæret. Totalt har det bare kommet ut 3 skip, hvorav det ene er norskt. Militæret har vært til stede, hjulpet til, men nå settes det på pause, og det ligger jo fortsatt nærmere 2000 skip og venter på å komme gjennom denne livsviktige nerven for olje og handel, altså Hormuzstredet.
1: Ja, det kan jo være krevende å følge med på alle detaljene rundt det som skjer. Nå er det varslet et resolusjonsforslag også i FN. Hva går det ut, Vanja?
0: Det er da USA sammen med 5 av landene i regionen her, som kommer med et forslag som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet, hvor de da forlanger at Iran skal stoppe angrep, skal stoppe å minelegge stredet, og skal også stoppe å kreve betalt for at skip fraktes eller kjører, det heter vel ikke kjører, men seiler gjennom Hormuzstredet. Så skal vi jo bare minne om da, at det var jo fordi USA og Israel gikk til angrep på Iran, at Iran innførte denne her avgiften, og som etter hvert også førte til full blokade.
1: Det kom nok en reaksjon fra Iran på dette.
0: Altså på selve det at de stopper denne Operation Freedom, da ser jeg i iranske medier at de latterliggjør hele prosessen, og de sier at dette viser allerede at amerikanerne har tapt. Men til resolusjonsforslaget så er det jo stille, og det kan jo hende det er fordi at de driver og forhandler akkurat nå.
1: Anja, du er jo i Dubai. Hvordan preger denne krigen emiratene der du er nå?
0: Altså på mandag så innførte myndighetene igjen hjemmeskole ut denne uken, fordi etter vel en måned med en slags fred, så begynte rakettene og dronene, og igjen dronene fra Iran, igjen å komme mot emiratene. Så her har de høynet farevarslene, men i natt har det vært helt stille. Hva folk syns er ikke så lett å vite. Folk er veldig forsiktige, de trekker på smilebåndene, sier at de håper at det blir fred. Vi må huske at vi er i en del av verden hvor pressefrihet ikke akkurat står øverst på agendaen.
1: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det er høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øka, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
2: Det er klart at når det er krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi er en stabil leverandør, Norge er en stabil leverandør i olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økte inntekter av det. Og så er det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
1: Kongsberg-gruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal i år. Selskapet skriver i en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrka beredskap i NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Israel beordrer evakuering av landsbyer i Sør-Libanon. Innbyggerne i 12 landsbyer må forlate heimene sine, skriver det israelske militæret. Israel og Hezbollah har holdt fram med angrepet, trass i en våpenkvile som trådte i kraft 17. april. Over 2600 mennesker er drepne i israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 er skadde, ifølge det libanesiske helsedepartementet. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet er de dødeligste enkeltangrepet så langt i år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenhvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva er status?
3: Det som har skjedd er jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette er jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: Det er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig, en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
3: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte komme russerne på deres krav om en våpenhvile. Og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
1: Men er det dette som skiler denne våpenhvila da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
3: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
1: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvila fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
3: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har nå kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.
1: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvila som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
4: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det som er tydelig her er at Zelenskyj har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over Ukrains territorium etter at denne våpen vil tredje kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
1: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhylle eventuelt?
4: Vel, det første de har å tjene på det er jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War på tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette er jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del er jo et strammere arbeidsmarked, det vil si arbeidsstokken er lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien, så kostnadene for russisk side er store. For Ukrainas del så er det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle det inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
1: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som er på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt er kjempesvær. At den er tonet ned, er det en sammenheng, direkte sammenheng her?
4: Ja, jeg vil tro at det er det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet er sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland er ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede i syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort, de har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom. Så det er klart at denne sårbarheten, den er de jo nødt til, Russland nødt til å ta innover seg.
1: Hva er status i denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
4: Altså, dette er jo en krig som har vart lengre enn den store fedrelandskrigen som vi nå skal feire i mai. Så status for krigen er jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning og naturligvis også et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.

0: Tre mindreårige ungdommer er sikta for ran med skytevåpen og voldtekter i Oslo. Kanariøyene nekter å ta imot virusråka cruiseskip, ber om møte med Spanias statsminister. USAs utenriksminister sier den offensive delen av krigen mot Iran er over. Velkommen til NRK Nyheter klokka 11. Tre mindreårige gutter under 18 år er arresterte, sikta for grovt ran med skytevåpen i Oslo. Under ett av to ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det er flere fornærmet kvinner i saken. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærmet. Marius Borg Høiby er på plass i Oslo tingrett. Han har startet sin forklaring om hvorfor han ønsker å sone med fotlenke utenfor fengselet før dommen kommer. Høiby sier at han har ekstremt lite menneskelig kontakt, og at han vil gjøre alt som er mulig for å komme seg ut av cella. Hans forsvarer René Ibsen møtte pressa på vei inn til rettssalen.
1: Han har det slitsomt, men det går greit. Så det er vel ikke noe spesielt akkurat nå.
2: Hva er det du vil argumentere for her inne nå?
1: Det er at han blir overført til varetekt med elektronisk kontroll i stedet for å sitte i fengsel.
2: På Skaugum?
1: Ja, det er der vi har fått tak i bolig.
3: Hvorfor det?
1: Hvorfor?
3: Hvorfor han ønsker det?
1: Ja, det er for å, det er lettere, altså det er mindre inngrep. Det er strenge vilkår, men han har da en viss grad av frihet. Han kan leve mer normalt enn i fengselet.
2: Nå sitter han jo i varetektsfengselet, for han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
1: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer. Det er selvfølgelig et absolutt vilkår for at ordningene opprettholdes, at man ikke begår en straffforhandling. Så det er ganske ekkelt.
0: En mann som var passasjer på det virusråka cruiseskipet Hondius er innlagt på sykehus i Zürich i Schweiz med hantavirus. Det stadfester sveitsiske styresmakter, som understreker at det ikke er fare for smitte til befolkningen. Han hadde nylig kommet hjem etter å ha vært passasjer på cruiseskipet, som ble råket av et sjeldent utbrudd av hantavirus. Tre passasjerer er døde, og flere er stadfestet smittet. Forsvarsministre fra hele Norden er samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingol Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
4: Vi er på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det er ministerer her fra alle de nordiske landene. Det er møte i NORDEFCO, og Tore O. Sandvik, hvorfor er dere her i dag?
5: Det er alltid god grunn til å komme til Trøndelag, det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det er klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det er det ene. Det andre er at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på er på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly i Norden. Det er en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så er den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår i verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da er det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern er viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern i Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfarer?
4: Paul Jonsson, hva er viktig for deg å se når du nå er her? Da?
6: Ja, det er klart at det
7: nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det er i dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen er kanskje både den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det er viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det er nå.
6: Det klart at den kontinuerlige
7: dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre.
6: Den er veldig viktig.
7: Den er veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt i Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
4: Vi snakket om det her viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
6: At det skjer full fart på det.
7: Der er det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon i forrige uke. Der er totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig.
6: Så vi skal få
7: det må henge sammen i infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke er.
6: Men også se til at det ikke finnes juridiske eller praktiske
7: begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
4: Har man en god plan for det nå i dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
7: Samarbeidet er mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går i riktig retning. Det er gode grunner til det. Vi er urolige for utviklingen i Russland.
6: Og vi følger
7: utvikling i Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss.
6: Det er et system
7: som har vært veldig nyttig i Ukraina. Som Tore sa, er det viktig å investere i luftvern, som vi gjør både i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
0: I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyre grupper. Aksjonen var rettet mot rundt 50 mål i 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller i ytre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon i 8 byer i delstaten Nordrhein-Vestfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevich i Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
8: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som er knyttet til 2 forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, Ung og Sterk og Tysk Ungdom foran.
0: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
8: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som er knyttet til 2 organisasjoner som er kriminelle, så det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det er også organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
0: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem er disse gruppene som vi nå snakker om?
8: Det er snakk om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland. Og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
0: Nord-Korea har revidert landets grunnlov og fjernet henvisning til en gjenforening med Sør-Korea. En klausul som slår fast at Nord-Korea kjemper for å realisere gjenforeninga av fedrelandet, er altså fjernet fra den siste versjonen av grunnlova, dette ifølge Sør-Koreas gjenforeningsdepartement. I den reviderte grunnlova står det også at Nord-Korea skal holde frem å utvikle atomvåpen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart, dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser. Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i tekstfri butikker på flyplasser flere steder i landet. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller er uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft er blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
9: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det er at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
10: Hvilke kreftformer er det som kanskje skiller seg ut i en negativ forstand at det er flere tilfeller?
9: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så er det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
10: Så når du ser på tallene, da er det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
9: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
11: Det er viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det er en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da er det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
10: Hva er ønsket fra Kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det er en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
11: Ja, det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: Ole Alexander Oppdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Prisene i Sverige er på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen er en av årsakene til at fallet ble større enn ventet. Vålerenga har avsluttet samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke. Bakke ble tilsett sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Peter Myhre leier Vålerenga videre inntil en ny hovedtrener er på plass. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva var det Bakke ikke fikk til i Vålerenga?
12: Nei, disse resultatene har åpenbart ikke vært gode nok. Tatt 8 poeng så langt i år, så altså, dette er litt overraskende, både for veldig mange andre og meg selv, at det kom nå, men styret som hadde møte i går har åpenbart kommet frem til at de ikke føler de har sett den sportslige fremgangen som man hadde håpet. Geir Bakke kom på kontroversielt vis til Vålerenga fra erkerival Lillestrøm, nå inne i sin fjerde sesong som Vålerenga-trener, og man hadde vel håpet at han hadde brukt tiden til å få Vålerenga mye nærmere og være med og kjempe om plasser i Europa, som er et uttrykt mål borte på Valle.
0: Men er styret og de foresatte her da for kravstore?
12: Altså, det kan man jo alltid diskutere rundt toppfotballen, men dette er jo en trenerkarriere på toppnivå, som hvis man tar kurvene på resultatutvikling og tid, så har ikke det her sett så brutalt ut når det gjelder altså, hva han har fått til på den tiden han har. Dette kan kalles tålmodighet i denne sammenhengen, ikke minst i Vålerenga. Vi sa det samme om Rosenborg i går også. Både Geir Bakke og for den del Alfred Johansson i Rosenborg har fått mer tid enn mange av deres forgjengere. Man har gått inn med midler, har trodd på et prosjekt her. Det gjør man åpenbart ikke lenger.
0: Ja, du nevner Rosenborg. Nå har altså to da, hovedtrenere fått fyken på to dager. Er en blitt mindre tålmodig i norsk toppfotball?
12: Ja da, det er altså... Tålmodighet og toppfotball er to ord på T som overhovedet ikke korresponderer. Resultatene vil ta livet av alle gode intensjoner veldig fort i disse sammenhengene. Men jeg har sett det veldig mye verre enn dette, men igjen, litt overraskende. En, at Geir Bakke ble sparket allerede nå, at Petter Myhre, som kom sammen fra Lillestrøm, blir og tar over inntil videre. Og så blir det jo en interessant karusell nå med spekulasjoner om hvilke trenere som vi går begynte å snakke om var aktuelle for Rosenborg, som plutselig nå er ikke så mange som er, i hvert fall i Norge, aktuelle på dette nivået. Hva som fremstår som det mest attraktive prosjektet, å få den fallende storhet i Trondheim tilbake, eller å heve Vålerenga fra et veldig middelsnivå og lenger opp. Siste kampen for Geir Bakke ble mot KFM hjemme, en skuffende uavgjort, men mannen som sto på i boksen like ved han, Johannes Mosgaard, KFM-treneren, med en fortid i Vålerenga, er jo det navnet som veldig fort kommer til å komme på banen når det gjelder spekulasjoner her.
0: Nær en halv million unge hadde sommerjobb i fjor, det tilsvarer 7 av 10 i alderen 15-24 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er om lag den samme andelen av unge som året før, og de 4 siste årene. I tallet ligger alle typer jobber, faste og midlertidige, og uansett hvor lenge jobbene varer. Ja, Sindre Hornes, du er ungdomsrådgiver i LO og ansvarlig da for LOs sommerpatrulje. Hvordan skal vi tolke disse tallene fra SSB?
13: Ja, vi ser jo heldigvis det at veldig mange unge får prøve seg i arbeidsliv og får både tillit og ansvar. Og så synes vi i LO at det er viktig, at like viktig som at unge får prøve seg i arbeidslivet, er at det møtet blir godt og at man får de opplæringene man skal ha.
0: Men stemmer disse talene med det dere opplever?
13: Vi ser jo det at veldig mange unge de ønsker å bidra, og de siste tallene fra SSB ved AKU, det viser at det er 61 000 unge som ønsker å få jobb, men som ikke får det. Så det er jo åpenbart at det er mange unge som både søker på jobber, opplever det at man ikke får svar, at man rett og slett blir ghosta i arbeidslivet av arbeidsgivere.
0: Ja, hva skyldes det?
13: Nei, jeg tror jo det skyldes at man kanskje som arbeidsgiver får veldig mange søkere, og at man kanskje har vanskelig med å svare, og så selvsagt å ansette mer enn en, for det er kanskje en man trenger, men da tror vi det at det er viktig at man gir svar og behandler folk som folk.
0: Vi snakker jo her om en aldersgruppe fra 15 til 24 år. Hvor viktig er det at de yngste får sjansen?
13: Altså man vokser som både menneske og som person når man får prøve seg i arbeid, og unge er motivert for det. Og så ser vi jo det at det er nettopp sånn at de som får jobb i tidlig alder, de får, ser man også får høyere lønn senere. Så den første sommerjobben er veldig viktig for unge, men også hvordan man blir tatt imot er også veldig viktig.
0: Hva råd har du til unge arbeidssøkere, 15-16-åringer som vil ha jobb?
13: Det er jo å ikke gi seg, og så ser man jo det at det er et godt råd å oppsøke arbeidsgivere selv, gjennom å banke på noen dører, og høre med nettverket ditt ellers om det er noen som vet om noen som trenger jobb nå, når det nærmer seg sommeren.
0: Så. Ja, dere i ELOs sommerpatrulje reiser jo rundt til ulike bedrifter og oppsøker deg og ser hvordan det står til. Hvordan blir de unge tatt imot?
13: De aller fleste unge de sier jo at de har et godt møte med arbeidslivet, men det er jo vanskelig å vite hva som er liksom den standarden man skal kunne forvente når det din første jobb. Så der har arbeidsgiver et veldig stort ansvar. Både til at arbeidskontrakten kommer presist, at den inneholder det den skal, det at man får en opplæring man har krav på i arbeidslivet, sånn at man er trygg på de oppgavene man skal ha, men også at man får grunnleggende informasjon om verneombud og hvem som er tillitsvalgt og andre sånne, sånn at man vet hvor man skal gå dersom man har utfordringer man ønsker å ta opp.
0: Tre mindreårige gutter under 18 år er arresterte, siktet for grovt ran med skytevåpen i Oslo. Under ett av to ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det er flere fornærmet kvinner i saken. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærmet. Marius Borg Høyby er på plass i Oslo tingrett. Han har startet sin forklaring om hvorfor han ønsker å sone med fotlenke utenfor fengselet før dommen kommer. Høyby sier at han har ekstremt lite menneskelig kontakt, og at han vil gjøre alt som er mulig for å komme seg ut av cella. Hans forsvarer René Ibsen møtte pressa på vei inn til rettssalen.
1: Han har det slitsomt, men det går greit. Så det er vel ikke noe spesielt akkurat nå.
2: Hva er det du vil argumentere for her inne nå?
1: Det er at han blir overført til varetekt med elektronisk kontroll i stedet for å sitte i fengsel.
2: På Skaugum?
1: Ja, det er der vi har fått tak i bolig.
3: Hvorfor det?
1: Hvorfor?
3: Hvorfor han ønsker det?
1: Ja, det er for å, det er lettere, altså det er mindre inngrep. Det er strenge vilkår, men han har da en viss grad av frihet. Han kan leve mer normalt enn i fengselet.
2: Nå sitter han jo i varetektsfengselet fordi han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
1: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer. Det er selvfølgelig et absolutt vilkår for at ordningene opprettholdes, at man ikke begår en straffforhandling. Så det er ganske ekkelt.
0: President Trump setter det såkalte Project Freedom på pause. Dette er prosjektet som ble lansert denne veka, der USA eskorterer handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Samtidig sier Trump at det har gjort store framsteg for å få på plass en endelig avtale med Iran, men at blokaden av iranske havner held fram. Utenriksminister Marco Rubio sa på en presskonferanse i natt at USA har nådd målet med krigen i Iran, og at den offensive delen av krigen er avsluttet.
7: Operasjon Epic Fury er over. Presidenten har informert kongressen om det. Vi er nå i gang med Project Freedom, og forhandlingene handler ikke bare om anrikningen av Iran, men også om hva som skal skje med materialet som er begravd, men som de fremdeles kan klare å hente ut. Det blir tatt tak i forhandlingene. Jeg kan ikke si mer om fremgangen der, for jeg vil ikke sette forhandlingene i fare. Men presidenten og teamet er klar over hvor viktig spørsmålet er, og det vil bli tatt opp.
0: Ja, kort tid etter denne pressekonferansen kom altså Trump med beskjeden om at USA pauser frihetsprosjektet for en kort periode. Anja Strøden, i Dubai, dette såkalte frihetsprosjektet til Trump, er altså satt på pause. Hva er det som skjer?
14: Han sier nå på sine sosiale medier at han setter det på pause midlertidig, fordi de nå har en god dialog og forhandler om en avtale med Iran. Det varte jo ikke så lenge dette prosjektet. Det ble jo lansert søndag kveld. Mandag så ble de første skipene eskortert ut ved hjelp av militæret. Totalt har det bare kommet ut 3 skip, hvorav det ene er norskt. Militæret har vært til stede, hjulpet til, men nå settes det på pause, og det ligger jo fortsatt nærmere 2000 skip å vente på å komme gjennom denne livsviktige nerven for olje og handel, altså Hormuz-stredet.
0: Ja, det kan jo være krevende å følge med på alle detaljene rundt det som skjer. Nå er det varslet et resolusjonsforslag også i FN. Hva går det ut på, Anja?
14: Det da USA sammen med fem av landene I regionen her, som kommer med et forslag som det skal stemmes over I Sikkerhetsrådet, hvor de da forlanger at Iran skal stoppe angrep, skal stoppe å minelegge stredet, og skal også stoppe å kreve betalt for at skip fraktes eller kjører, det heter vel ikke kjører, men seiler gjennom Hormuz-stredet. Så skal vi jo bare minne om da, at det var jo fordi USA og Israel gikk til angrep på Iran, at Iran innførte denne her avgiften, og som etter hvert også førte til full blokade.
0: Det kom nok en reaksjon fra Iran på dette.
14: Altså på selve det at de stopper denne Operation Freedom, da ser jeg I iranske medier at de latterliggjør hele prosessen, og de sier at dette viser allerede at amerikanerne har tapt. Men til resolusjonsforslaget så det jo stille, og det kan jo hende det fordi at de driver og forhandler akkurat nå.
0: Anja, du jo I Dubai. Hvordan preger denne krigen Emiratene der du nå?
14: Altså på mandag så innførte myndighetene igjen hjemmeskole ut denne uken, fordi etter vel en måned med en slags fred, så begynte rakettene og dronene, og igjen dronene fra Iran, igjen å komme mot Emiratene. Så her har de høynet farevarslene, men I natt har det vært helt stille. Hva folk syns ikke så lett å vite. Folk veldig forsiktige, de trekker på smilebåndene, sier at de håper at det blir fred. Vi må huske at vi I en del av verden hvor pressefrihet ikke akkurat står øverst på agendaen.
0: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen I Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuz-stredet øka, har prisen skutt I været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef I Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
15: Det klart at når det krig I verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør I olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økte inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere I fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner I skatt første halvår, basert på fjorårets resultat og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer I andre halvår.
0: Kongsberg-gruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner I første kvartal I år. Selskapet skriver I en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrka beredskap I NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Israel beordrer evakuering av landsbyer I Sør-Libanon. Innbyggerne I 12 landsbyer må forlate heimene sine, skriver det israelske militæret. Israel og Hezbollah har holdt frem med angrepet, trass I en våpenkvile som trådte I kraft 17. april. Over 2600 mennesker drepne I israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 skadde, ifølge det libanesiske helsedepartementet. Tre mindreårige ungdommer sikta for ran med skytevåpen og voldtekter I Oslo. Kanarieøyene nekter å ta imot virusråka cruiseskip, ber om møte med Spanias statsminister. USAs utenriksminister sier den offensive delen av krigen mot Iran over. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne I russiske angrep I går. Angrepet de dødeligste enkeltangrepet så langt I år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst I Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro sentralt i landet og Zaporizjzja sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenkvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva status?
16: Det som har skjedd jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk-kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig en stor markering der borte. Det altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
16: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte kommer russerne på deres krav om en våpenhvile, og det jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
0: Men er det dette som skiler denne våpenhvila da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
16: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
0: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvila fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
16: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noen kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.
0: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvila som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
17: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det kanskje ikke det riktige ordet, men det som tydelig her at Zelenskyj har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over ukrainsk territorium etter at denne våpenhvilen tredde i kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
0: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhvile eventuelt?
17: Vel, det første de har å tjene på det jo at det blir en stans I de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War på tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der I en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del jo et strammere arbeidsmarked, det vil si arbeidsstokken lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien, så kostnadene for russisk side store. For Ukrainas del så det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle det inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
0: Så har vi jo sett, som du var inne på I stad, at ukrainerne kan gå langt inn I Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som på 9. mai I Moskva, som tradisjonelt kjempesvær. At den tonet ned, det en sammenheng, direkte sammenheng her?
17: Ja, jeg vil tro at det det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn I saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede I syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort, de har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom. Så det klart at denne sårbarheten, den de jo nødt til, Russland nødt til å ta innover seg.
0: Hva status I denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
17: Altså dette en krig som har vært lengre enn den store federlandskrigen som de nå skal feire I mai. Så status for krigen jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning, og naturligvis også et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
0: Det virusråka cruiseskipet I Atlanterhavet får likevel ikke legge til kai på Tenerife. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av viruset som I slekt med musepest. Det statlige TV-selskapet I Spania meldte I dag tidlig at skipet fikk legge til kai på Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene tilbakeviser dette og ber om et hastemøte med Spanias statsminister Pedro Sánchez. Reporter Anna Ruth Tørresten, for et mareritt å være ombord I dette skipet. Først så skulle jeg altså få legge til kai på Tenerife, nå likevel ikke. Hva siste?
18: Det så ut som at redningen skulle komme på Tenerife, for I går kveld så opplyste Verdens helseorganisasjon at Spania hadde gitt tillatelse til at dette cruiseskipet skulle få legge til kai på Kanarieøyene, og I dag morges meldte den spanske kringkasteren TV at cruiseskipet skulle legge til kai på Tenerife, men nå avvises altså dette av lokale myndigheter, og det altså lederen for Spanias Kanarieøyer som avviser at cruiseskipet kan legge til kai, og krever også da, som du sier, et hastemøte med Spanias statsminister.
0: Ja, en kan jo bare tenke seg til hvordan det å være ombord I dette skipet. Hva vet du om situasjonen ombord?
18: Dette nederlandske cruiseskipet ankret opp utenfor kysten av Kap Verde, med nærmere 150 mennesker ombord. 7 passasjerer hittil mistenkt eller bekreftet smittet, og 3 av disse som nevnt døde. Men de andre, nærmere da 140 passasjerer og ansatte, de forblir på fanget på dette skipet. Og så det to personer som bekreftet smittet som skal evakueres til Nederland. Men ifølge nyhetsbyrået AP så dette skipet, eller det ser nærmest folketomt ut, så kun noen få personer med munnbind beveger seg rundt. Og Verdens helseorganisasjon har opplyst at passasjerer bedt om å holde seg isolert på sine lugarer.
0: Ja, vi hører om musepest eller beslekta med musepest. Hva kan du fortelle om viruset?
18: Hantaviruset kalles det. Det smitter for gnagere som rotter og mus, og mennesker blir altså smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin eller spytt i lufta. Og dette viruset kan da, som vi skjønner her, medfører alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer som feber og magesmerter. Og så senere så kan man da få hjerte, lunge eller nyresvikt. Så tar det som regel 1-8 uker fra man blir smittet til disse symptomene viser seg. Så det viser jo at det kan være litt vanskelig å finne smittekilden til viruset.
0: En mann som var passasjer på det virusråka cruiseskipet Hondius er innlagt på sykehus i Zürich i Schweiz med hantavirus. Det stadfester sveitsiske styresmakter som understreker at det ikke er fare for smitte til befolkningen. Han hadde nylig kommet hjem etter å ha vært passasjer på cruiseskipet som ble råket av et sjeldent utbrudd av hantavirus. Tre passasjerer døde og flere stadfestet smittet. Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke utenfor fengselet slik han har bedt om. Det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han ønsker å sone med fotlenke utenfor fengselet. Påtalemakten motsetter seg løsningen med fotlenke, fordi den mener det medfører gjentakingsfare. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt, og at han vil gjøre alt som er mulig for å komme seg ut av cella. Forsvarsministerer fra hele Norden er samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingol Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
4: Vi på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut

0: krevende området beveger seg. Så det det ene. Det andre at vi nå syr Norden veldig tett sammen I forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly I Norden. Det en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår I verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern I Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfare?
1: Pål Jonsson, hva viktig for deg å se når du nå her da?
2: Ja, det klart at det nordiske,
3: forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det I dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen kanskje både den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre. Den veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt I Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
1: Vi snakker om det her viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
2: At det skjer full fart på det.
3: Der det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon I forrige uke. Der totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig. Det må henge sammen I infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke juridiske eller praktiske begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
1: Har man en god plan for det nå I dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
2: Den mye
3: Samarbeidet mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går I riktig retning. Det gode grunner til det. Vi urolige for utviklingen I Russland. Og vi følger utvikling I Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss.
2: Det et system som har gjort fantastisk.
3: Et system som har vært veldig nyttig I Ukraina. Som Tore sa, det viktig. Å investere I luftvern, som vi gjør både I Sverige, Norge, Danmark og Finland.
4: I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot yttre høyre grupper. Aksjonen var rettet mot rundt 50 mål I 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller I yttre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon I 8 byer I delstaten Nordrhein-Westfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevich I Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
5: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som knyttet til 2 forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, ung og sterk og tysk ungdom foran.
4: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
5: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som knyttet til 2 organisasjoner som kriminelle, så det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle I disse organisasjonene, og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
4: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem disse grupperne som vi nå snakker om?
5: Det snakker om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det snakk om grupper med over 100 medlemmer. De spredd over hele Tyskland. Og tidligere I år så ble en av lederne I den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel. fengsel.

0: Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart, dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser. Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i tekstfri butikker på flyplasser flere steder i landet. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller er uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft er blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin. I dag forklarte han hvorfor han ønsker å sone med fotlenke utenfor fengselet. Påtalemakten motsetter seg løsningen med fotlenke fordi de mener det medfører gjentakingsfare. Høiby sa tidligere i dag at han har ekstremt lite menneskelig kontakt, og at han ville gjøre alt som er mulig for å komme seg ut av cella. Martin Fjørtoft, hvorfor ble det ikke slik Høiby ønskte?
1: Nei, begjæringen fra Høiby og hans forsvarer ble ikke tatt til følge av Oslo tingrett. Avgjørelsen kom ganske raskt etter dette rettsmøtet som startet her klokka 10. Og vi står her med påtalemyndigheten ved politiadvokat Oda Karterud. I argumentasjonen her så sa dere at formålet med varetektsfengsling ikke vil bli ivaretatt dersom Høiby får sone med fotlenke eller være i varetekt med fotlenke på Skaugum. Hva er grunnene til at dere mener formålet med varetekt ikke ivaretas?
2: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
1: Så sier du også i retten her at dere mener at Høiby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
2: Som nevnt, så mener vi grunnleggende her er jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som er i denne saken.
1: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon er en risikofaktor?
2: Ja, det er riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalemyndigheten.
1: Takk til deg, politiadvokat Oda Karterud. Over til vår krimekspert Dennis Ravndal. Vi har jo hatt et rettsmøte her der referatforbudet har blitt opphevet. Det betyr at vi kan fortelle ganske fritt om hva som ble sagt i retten. Og Marius Høiby selv, han forklarte seg jo her ganske kort. Hvilken tilværelse er det han beskriver i Oslo fengsel der han sitter i varetekt?
3: Han beskriver en tung fengselshverdag hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom. Og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, han Hans-forsvaret sier at kjente personer som, som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og Hans-forsvaret sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt. Og det er viktig å si at varetekt, det er unntaket, heller den regelen, det var også et poeng fra, fra forsvarerne hans. Det er ikke noe automatikk i at man skal sitte i varetekt uten at man er dømt til fengsel. Og det skal det ganske strenge vilkår til, og i dette tilfellet så handler det jo om gjentagelsesfare, og det har vært mye tid brukt i retten i dag på den såkalte Frogner-kvinnen, som vi har kalt henne, vi bruker jo fortsatt ikke navnet hennes, som han var i et forhold med helt frem til rettssaken startet, og som også er fornærmet i det siste tiltalepunktet mot Marius Borg Høiby, som skjedde helgen før rettssaken startet.
1: Hvilke muligheter har Marius Borg Høiby nå videre for å lempe på restriksjonene han sitter under?
3: Det første de må vurdere er om de skal anke denne avgjørelsen, og det fikk han jo spørsmål om av dommeren så fort avgjørelsen var avsagt, og dette hadde de diskutert på forhånd, og de tok betenkningstid. Så det vil si at foreløpig så har de 2 uker på seg til å vurdere om de skal anke denne avgjørelsen som nettopp har kommet til lagmannsretten. Men utover det så er det jo vanskelig å se for seg tiltak som kan på en måte være avbøtende, da, fordi at så lenge han må sitte i isolasjon, så er det lite å gjøre med det. Altså, sitter man i isolasjon, så sitter man i isolasjon. Og dette vet man jo, det er ikke noe spesielt sånn sett med Marius Borg Høiby. Det er krevende å sitte i isolasjon. Det er fare for at det gir soningsskader. Og det er jo noe retten er klar over, og som for så vidt også er grunnen til at denne bestemmelsen, som er ganske ny, om at det er mulig å ha varetekt utenfor fengselet, har kommet.
1: Så hørte jo både vi som var tilhørere her, og retten ved dommer, ganske mange argumenter for at dette kom til å gå bra. Samtidig så er det en historikk her når det gjelder brudd på besøksforbud, Dennis, som stikker litt kjepper i hjulene for Høiby nå.
3: Ja, altså, det kom jo en avgjørelse raskere enn det vi hadde trodd det skulle gjøre, Martin. Det tok jo et kvarter pause mens dommeren skrev den. Så er det klart at han har lest alle dokumentene på forhånd. Han har satt seg grundig inn i denne saken og hva den handler om i forkant. Det som var det avgjørende, tror jeg, for retten, i hvert fall slik jeg leser kjennelsen, det er at mange av de tingene som Høiby er tiltalt for, og som han fortsatt venter på en dom for, det er jo ting som har skjedd hjemme hos ham. Altså, det har vært vold, det har vært trusler, det har vært brudd på besøksforbud, og hovedsakelig så har jo dette vært ting som har skjedd innenfor hjemmet. Og han har jo vist, da, som retten også sier, at han ikke har hatt noe problem å bryte dette besøksforbudet han har hatt mot Frognerkvinnen, og at det har skjedd helt opp til rettssaken skulle starte.
1: Takk til deg, Dennis Ramdal, som vi hørte her vil da altså ikke bli, foreløpig i hvert fall, noe form for fotlenke på Skaugum for Marius Borg Høiby, som fortsatt må sitte i varetekt i Oslo fengsel, og påtalemyndigheten mener at han bør gjøre det helt fram til dommen i saken er ventet, og den kommer da, ifølge tingrettsdommeren, i juni etter alle solemerker.
0: Prisene i Sverige er på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen er en av årsakene til at fallet ble større enn ventet. 3 mindreårige gutter under 18 år er arresterte, sikta for grovt ran med skytevåpen i Oslo. Under 1 av 2 ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det er flere fornærma kvinner i saken. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærmer. Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øker, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
4: Det klart at når det krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør i olje og gass. Og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp. Og vi har økte inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
0: Kongsberg-gruppen øker inntektene med 26% til 9,2 milliarder kroner i første kvartal i år. Selskapet skriver i en pressemelding at kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel. I takt med øka forsvarsinvesteringer og styrka beredskap i NATO-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen sin. Israel beordrer evakuering av landsbyer i Sør-Libanon. Innbyggerne i 12 landsbyer må forlate heimene sine, skriver det israelske militæret. Israel og Hezbollah har holdt fram med angrepet, trass i en våpenkvile som trådte i kraft 17. april. Over 2600 mennesker drepne i israelske angrep mot Libanon siden 2. mars, mens over 8000 skadde, ifølge det libanesiske helsedepartementet. Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i tekstfri butikker på flyplasser flere steder i landet.

0: Det blir ikke soning av varetekt utenfor fengselet slik Marius Borg Høiby ba om, det har retten bestemt. Tre mindreårige ungdommer sikta for to ran med skytevåpen og flere voldtekter i Oslo. Kanariøyene nekter å ta imot virusrokka kruppskip, ber om møte med Spanias statsminister. Velkommen til NRK Nyheter klokka 12 i studio nå, Knut Magnus Berge. USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen ifølge den amerikanske nettstaden Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kjelder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkt i løpet av de kommende 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuz-stredet, og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuz-stredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
1: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuz-stredet. Det er viktig, et viktig premiss for den koalisjonen. Det er ikke bare Norges syn, det er også Frankrike og Storbritannia og alle andre syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det er praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det er den type ting vi ser på der, og der er det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuz-stredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går, anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen, har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
0: Marius Borg Høiby får ikke sone med fotlenke utenfor fengselet slik han ba om. Det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte Høiby hvorfor han ønsker å sone med fotlenke utenfor fengselet. Han sa han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsetter seg løsningen med fotlenke, fordi de mener det medfører gjentakingsfare, forklarer politiadvokat Oda Carterud.
2: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
3: Så sier du også i retten her at dere mener at Høiby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
2: Som nevnt, så mener vi en grunnleggende her er jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som er i denne saken.
3: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon er en risikofaktor?
2: Ja, det er riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalemyndigheten.
0: Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Tre passasjerer på cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus blir nå evakuerte. Ifølge Reuters skal de tre smittede passasjerene få hjelp på sykehus i Nederland. Spania har sagt ja til at cruiseskipet kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Ja, reporter Anna Ruth Tørresen, dette jo en situasjon i stadig utvikling. Hva det siste nå?
4: Det siste jo dette med at det disse tre passasjerene som nå skal være evakuert fra dette cruiseskipet som Verdens helseorganisasjon nå kommer med. Så det er siste nytt derfra. Ellers så virker det jo som at mange av disse passasjerene må belage seg litt på at det litt usikkert når de eventuelt kan komme seg ut fra dette skipet. Og så vet vi også at det en mann som var passasjer på dette skipet som også lagt inn på sykehuset i et sykehus i Zürich i Schweiz etter at han kom hjem, og myndighetene der sier at denne mannen var smittet, men at det ikke fare for andre i landet. Så det jo ellers det vi vet at det tre personer som døde etter dette viruset på cruiseskipet som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, og at det har vært litt fram og tilbake om skipet kan dra i havn ved Tenerife eller ikke. Først ble det grønt signal fra myndighetene i Spania på at skipet kunne dra i land, men så har det snudd. Leder på Kanarieøyene sier at det ikke kan dra i land. Så det ganske mye usikkerhet, og spesielt for alle disse kanskje 140 passasjerene som fortsatt ombord og isolert på skipet.
0: Ja, det må jo være en helt klaustrofobisk opplevelse å være ombord i dette skipet, og med all den usikkerheten, vet du noe om situasjonen for de som ombord?
4: De har blitt bedt om at de skal holde seg isolert på egen lugar, så det av bilder vi har sett, og en nyhetsbyrå AFE har jo blant annet sagt at det ser ganske tomt ut på dette skipet, at det folk som går i smittevernutstyr rundt om på skipet, men ellers passasjerene ikke å se, som jo også det de har fått beskjed om at de skal være inne på lugaren.
0: Takk skal du ha for at du kom i studio. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering. Og vi er fremme ved været.
5: Ja, det er ustabilt og ganske kaldt mange steder. Kalde byger med innslag av hvit nedbør, også her utenfor Bremanger i Vestland fylke. Så var det noen som var så heldig å se en tåkebue i Kautokeino i dag. Det danser jo på samme måte som regnbuer, men i og med at dråpene er mye mindre, så spres lys i alle retninger, og da blir buen helt hvit. Men bygevær, det fortsetter i store deler av landet i dag. Det vil gå noen spredte sludd- og snøbyger i Troms og Finnmark resten av dagen, og byger også fra Nordland og sørover til Vestland fylke, da som regn eller sludd, men det blir snø i høyden. Og i Rogaland og Østafjell så her blir det oppholdsvær og lange perioder med sol. Og i morgen får Spitsbergen lettskyet oppholdsvær. Det fortsetter med noen byger i Nord-Norge, særlig kanskje i Nordland og i de ytre strøkene av Troms og Finnmark. Og så byger fortsatt i Trøndelag og nord på Vestlandet i morgen, og ellers opphold og lange perioder med sol.
0: I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet er de dødeligste enkeltangrepene så langt i år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenhvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva er status?
6: Det som har skjedd er jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette er jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
0: Er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
6: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte komme russerne på deres krav om en våpenhvile. Og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne har hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
0: Men er det dette som skiler denne våpenhvila da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
6: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
0: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvila fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
6: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noen kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske, ganske oppsiktsvekkende.
0: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvila som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
7: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det som er tydelig her er at Zelenskyj har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over Ukrainsk territorium etter at denne våpen vil tredje i kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
0: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhylle eventuelt?
7: Vel, det første de har å tjene på det er jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War på tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette er jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del er jo et strammere arbeidsmarked, det vil si arbeidsstokken er lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien, så kostnadene for russisk side er store. For Ukrainas del så er det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle det inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
0: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som er på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt er kjempesvær. At den er tonet ned, er det en sammenheng, direkte sammenheng her?
7: Ja, jeg vil tro at det er det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet er sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland er ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede i syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort, de har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom, så det er klart at denne sårbarheten, den er de jo nødt til, Russland nødt til å ta innover seg.
0: Hva er status i denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
7: Altså, dette er jo en krig som har vart lengre enn den store fedrelandskrigen som de nå skal feire i mai. Så status for krigen er jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning, og naturligvis også et, skal vi si, et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
0: Forsvarsministerer fra hele Norden er samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingård Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Pål Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
8: Vi er på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det er ministerer her fra alle de nordiske landene. Det er møte i NORDEFCO, og Tore O. Sandvik, hvorfor er dere her i dag?
9: Det er alltid god grunn til å komme til Trøndelag, det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det er klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det er det ene. Det andre er at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på er på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly i Norden. Det er en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så er den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår i verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da er det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern er viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern i Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfarer?
8: Pål Jonsson, hva viktig for deg å se når du nå her da?
10: Ja, det klart at
11: det nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det i dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen kanskje både den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre. Den veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt i Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
8: Vi snakket om det her viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
10: At det skjer full fart på
11: det. Der det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon i forrige uke. Der totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig. Det må henge sammen i infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke er juridiske eller praktiske begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
8: Har man en god plan for det nå i dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
11: Samarbeidet mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går i riktig retning. Det gode grunner til det. Vi urolige for utviklingen i Russland.
10: Og
11: vi følger utvikling i Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss. Et system som har vært veldig nyttig i Ukraina. Som Tore sa, det viktig å investere i luftvern, som vi gjør både i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke utenfor fengselet slik han har bedt om. Det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han ønsker å sone med fotlenke utenfor fengselet. Påtalemakten motsetter seg løsningen med fotlenke, fordi den mener det medfører gjentakingsfare. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt, og at han vil gjøre alt som er mulig for å komme seg ut av cella. Martin Fjørtoft, hvorfor ble det ikke slik Høyby ønskte?
3: Nei, begjæringen fra Høyby og hans forsvarer ble ikke tatt til følge av Oslo tingrett. Avgjørelsen kom ganske raskt etter dette rettsmøtet som startet her 10:00. Og vi står her med påtalemyndigheten ved politiadvokat Oda Karterud. I argumentasjonen her så sa dere at formålet med varetektsfengsling ikke vil bli ivaretatt dersom Høyby får sone med fotlenke, eller være i varetekt med fotlenke på Skaugum. Hva grunnene til at dere mener formålet med varetekt ikke ivaretas?
2: Formålet med varetekten i denne saken, det å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
3: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
2: Som nevnt, så mener vi grunnleggende her jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som i denne saken.
3: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon en risikofaktor her?
2: Ja, det riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalemyndigheten.
3: Takk til deg, politiadvokat Oda Karterud. Over til vår krimekspert Dennis Ravndal. Vi har jo hatt et rettsmøte her der referatforbudet har blitt opphevet. Det betyr at vi kan fortelle ganske fritt om hva som ble sagt i retten, og Marius Høyby selv, han forklarte seg jo her ganske kort. Hvilken tilværelse er det han beskriver i Oslo fengsel der han sitter i varetekt?
12: Han beskriver en tung fengselshverdag hvor han sitter sitter mye i isolasjon, sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt. Og det er viktig å si at varetekt, det er unntaket, heller den regelen, det var også et poeng fra forsvareren hans. Det er ikke noe automatikk i at man skal sitte i varetekt uten at man er dømt til fengsel. Og det skal det ganske strenge vilkår til, og i dette tilfellet så handler det jo om gjentagelsesfare, og det har vært mye tid brukt i retten i dag på den såkalte Frogner-kvinnen, som vi har kalt henne. Vi bruker jo fortsatt ikke navnet hennes, som han var i et forhold med helt frem til rettssaken startet, og som også er fornærmet i det siste tiltalepunktet mot Marius Borg Høiby, som skjedde helgen før rettssaken startet.
3: Hvilke muligheter har Marius Borg Høiby nå videre for å lempe på restriksjonene han sitter under?
12: Det første de må vurdere er om de skal anke denne avgjørelsen, og det fikk han jo spørsmål om av dommeren så fort avgjørelsen var avsagt, og dette hadde de diskutert på forhånd, og de tok betenkningstid. Så det vil si at foreløpig så har de 2 uker på seg til å vurdere om de skal anke denne avgjørelsen som nettopp har kommet til lagmannsretten. Men utover det så er det jo vanskelig å se for seg tiltak som kan på en måte være avbøtende, da, fordi at så lenge han må sitte i isolasjon, så er det lite å gjøre med det. Altså, sitter man i isolasjon, så sitter man i isolasjon. Og dette vet man jo, det er ikke noe spesielt sånn sett med Marius Borg Høiby. Det er krevende å sitte i isolasjon. Det er fare for at det gir soningsskader. Og det er jo noe retten er klar over, og som for så vidt også er grunnen til at denne bestemmelsen, som er ganske ny, om at det er mulig å ha varetekt utenfor fengselet, har kommet.
3: Så hørte jo både vi som var tilhørere her, og retten ved dommer, ganske mange argumenter for at dette kom til å gå bra. Samtidig så er det en historikk her når det gjelder brudd på besøksforbud, Dennis, som stikker litt kjepper i hjulene for Høiby nå.
12: Ja, altså, det kom jo en avgjørelse raskere enn det vi hadde trodd det skulle gjøre, Martin. Det tok jo et kvarter pause mens dommeren skrev den. Så er det klart at han har lest alle dokumentene på forhånd. Han har satt seg grundig inn i denne saken og hva den handler om i forkant. Det som var det avgjørende, tror jeg, for retten, i hvert fall slik jeg leser kjennelsen, det er at mange av de tingene som Høiby er tiltalt for, og som han fortsatt venter på en dom for, det er jo ting som har skjedd hjemme hos han. Altså, det har vært vold, det har vært trusler, det har vært brudd på besøksforbud, og hovedsakelig så har jo dette vært ting som har skjedd innenfor hjemmet. Og han har jo vist, da, som retten også sier, at han ikke har hatt noe problem med å bryte dette besøksforbudet han har hatt mot Frognerkvinnen, og at det har skjedd helt opp til rettssaken skulle starte.
3: Takk til deg, Dennis Ramdal, som vi hørte her vil da altså ikke bli, foreløpig i hvert fall, noe form for fotlenke på Skaugum for Marius Borg Høiby, som fortsatt må sitte i varetekt i Oslo fengsel, og påtalemyndigheten mener at han bør gjøre det helt fram til dommen i saken er ventet, og den kommer da, ifølge tingrettsdommeren, i juni etter alle solemerker.
0: I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyre grupper. Aksjonen var rettet mot rundt 50 mål i 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller i ytre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon i 8 byer i delstaten Nordrhein-Westfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevic i Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
13: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som er knyttet til to forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, Ung og Sterk og Tysk Ungdom foran.
0: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
13: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som er knyttet til to organisasjoner som er kriminelle, så det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det er altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
0: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem er disse gruppene som vi nå snakker om?
13: Det er snakk om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland. Og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
0: Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser. Det blir ikke soning av varetekt utenfor fengselet slik Marius Borg Høyby ba om, det har retten bestemt. 3 mindreårige ungdommer er sikta for 2 ran med skytevåpen og flere voldtekter i Oslo. Kanariøyene nekter å ta imot virusrokka cruiseskip, ber om møte med Spanias statsminister. For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller er uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft er blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
14: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025, det er at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
15: Hvilke kreftformer er det som kanskje skiller seg ut i en negativ forstand at det er flere tilfeller?
14: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så er det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
15: Så når du ser på tallene, da er det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
14: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
16: Det er viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det er en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Og det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da er det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
15: Hva er ønsket fra Kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det er en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
16: Ja, det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de som får kreft en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: Ole Alexander Oppdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforening. Vålerenga har avsluttet samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke. Bakke ble tilsett sommeren 2023 og var inne i sin 4. sesong. Petter Myhre leder Vålerenga videre inntil en ny hovedtrener på plass. Ja, Jan-Petter Saltvedt, hva var det Bakke ikke fikk til i Vålerenga?
17: Nei, disse resultatene har åpenbart ikke vært gode nok. Tatt 8 poeng så langt i år, så altså, dette litt overraskende, både for veldig mange andre og meg selv, at det kom nå, men styret som hadde møte i går har åpenbart kommet fram til at de ikke føler de har sett den sportslige fremgangen som man hadde håpet. Geir Bakke kom på kontroversielt vis til Vålerenga fra erkerival Lillestrøm, nå inne i sin 4. sesong som Vålerenga-trener, og man hadde vel håpet at han hadde brukt tiden til å få Vålerenga mye nærmere og være med og kjempe om plasser i Europa, som et uttrykt mål borte på Valle.
0: Men styret og de foresatte her da for kravstore?
17: Altså, det kan man jo alltid diskutere rundt toppfotballen, men dette er jo en trenerkarriere på toppnivå, som hvis man tar kurvene på resultatutvikling og tid, så har ikke det her sett så brutalt ut når det gjelder altså, hva han har fått til på den tiden han har. Dette kan kalles tålmodighet i denne sammenhengen, ikke minst i Vålerenga. Vi sa det samme om Rosenborg i går også. Både Geir Bakke og for den del Alfred Johansson i Rosenborg har fått mer tid enn mange av deres forgjengere. Man har gått inn med midler, har trodd på et prosjekt her. Det gjør man åpenbart ikke lenger.
0: Ja, du nevner Rosenborg. Nå har altså to da hovedtrenere fått fyken på 2 dager. En blitt mindre tålmodig i norsk toppfotball?
17: Ja da, altså tålmodighet og toppfotball to ord på T som overhovedet ikke korresponderer. Resultatene vil ta livet av alle gode intensjoner veldig fort i disse sammenhengene. Men jeg har sett det veldig mye verre enn dette, men igjen, litt overraskende, at Geir Bakke ble sparket allerede nå, at Petter Myhre, som kom sammen fra Lillestrøm, blir og tar over inntil videre. Og så blir det jo en interessant karusell nå, med spekulasjoner om hvilke trenere som vi i går begynte å snakke om var aktuelle for Rosenborg, som plutselig nå er ikke så mange som er, i hvert fall i Norge, aktuelle på dette nivået, hva som fremstår som det mest attraktive prosjektet, å få den fallende storhet i Trondheim tilbake, eller å heve Vålerenga fra et veldig middelsnivå og lenger opp. Siste kampen for Geir Bakke ble mot KFM hjemme, en skuffende uavgjort, men mannen som sto i boksen like ved han, Johannes Mosgaard, KFM-treneren, med en fortid i Vålerenga, er jo det navnet som veldig fort kommer til å komme på banen når det gjelder spekulasjoner her.
0: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge den amerikanske nettstaden Axios. De skal ha snakket med 2 amerikanske tjenestemenn og 2 andre kjelder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkt i løpet av de kommende 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuz-stredet, og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuz-stredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
1: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det et viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia alle andre syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går, anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen, har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
0: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øker, har prisen skått i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker øka inntekter som følge av krigen.
18: Det klart at når det krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør i olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økt inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
0: Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i tekstfri butikker på flyplasser flere steder i landet. Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget

0: Ja, det siste er jo dette med at det er disse tre passasjerene som nå skal være evakuert fra dette cruiseskipet som Verdens helseorganisasjon nå kommer med. Så det er siste nytt derfra. Ellers så virker det jo som at mange av disse passasjerene må belage seg litt på at det er litt usikkert når de eventuelt kan komme seg ut fra dette skipet. Og så vet vi også at det er en mann som var passasjer på dette skipet som også er lagt inn på sykehuset i et sykehus i Zürich i Schweiz etter at han kom hjem, og myndighetene der sier at denne mannen var smittet, men at det ikke er fare for andre i landet. Så er det jo ellers det vi vet at det er tre personer som er døde etter dette viruset på cruiseskipet som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, og at det har vært litt fram og tilbake om skipet kan dra i havn ved Tenerife eller ikke. Først ble det grønt signal fra myndighetene i Spania på at skipet kunne dra i land, men så har det snudd. Ledere på Kanarieøyene sier at det ikke kan dra i land. Så det er ganske mye usikkerhet, og spesielt for alle disse kanskje 140 passasjerene som fortsatt er ombord og isolert på skipet.
1: Ja, det må jo være en helt klaustrofobisk opplevelse å være ombord i dette skipet, og med all den usikkerheten, vet du noe om situasjonen for deg som er ombord?
0: De har blitt bedt om at de skal holde seg isolert på egen lugar, så det av bilder vi har sett, og nyhetsbyrået AP har jo blant annet sagt at det ser ganske tomt ut på dette skipet, at det er folk som går i smittevernutstyr rundt om på skipet, men ellers er passasjerene ikke å se, som jo også er det de har fått beskjed om at de skal være inne på lugaren.
1: Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet er de dødeligste enkeltangrepet så langt i år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenhvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva er status?
2: Det som har skjedd er jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette er jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Slovjansk, de to store ukrainsk kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: Det er jo frigjøringsdagen for 2. verdenskrig, en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
2: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut

0: at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å imøtekomme russerne på deres krav om en våpenhvile, og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne har hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil imøtekomme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
1: Men er det dette som skiler denne våpenhvilen da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
0: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
1: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvilen fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
0: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise frem våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noen kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.
1: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvilen som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
2: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det er kanskje ikke det riktige ordet, men det som er tydelig her er at Zelensky har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over ukrainsk territorium etter at denne våpenhvilen tredde i kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
1: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpenhvile eventuelt?
2: Vel, det første de har å tjene på det er jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War og tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette er jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del er jo et strammere arbeidsmarked. Det vil si arbeidsstokken er lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien. Så kostnadene for russisk side er store. For Ukrainas del så er det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle de inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
1: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som er på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt er kjempesvær. At den er tonet ned, er det en sammenheng, direkte sammenheng her?
2: Ja, jeg vil tro at det er det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet er sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland er ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede i syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort, de har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom, så det er klart at denne sårbarheten, den er de jo nødt til, Russland nødt til å ta innover seg.
1: Hva status i denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
2: Altså, dette jo en krig som har vært lengre enn den store federlandskrigen som de nå skal feire i mai. Så status for krigen jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning, og naturligvis også et, skal vi si, et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
1: Forsvarsministerer fra hele Norden er samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingård Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
3: Vi er på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det er ministerer her fra alle de nordiske landene. Det er møte i NORDEFCO og Tore O. Sandvik. Hvorfor er dere her i dag?
4: Det er alltid god grunn til å komme til Trøndelag. Det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det er klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det er det ene. Det andre er at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på er på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly i Norden. Det er en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så er den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår i verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da er det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern er viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern i Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfare?
3: Paul Jonsson, hva er viktig for deg å se når du nå er her da?
5: Det er klart at
6: det nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det er i dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen er kanskje både den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det er viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det er nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre. Den er veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt i Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
3: Vi snakket om det her viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
5: At det skjer full fart
6: der
5: på det.
6: Der er det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon i forrige uke. Der er totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig. Det må henge sammen i infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke er juridiske eller praktiske begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
3: Har man en god plan for det nå i dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
6: Samarbeidet er mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går i riktig retning. Det er gode grunner til det. Vi er urolige for utviklingen i Russland. Og vi følger utvikling i Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss. Et system som har vært veldig nyttig i Ukraina. Som Tore sa, er det viktig å investere i luftvern, som vi gjør både i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
1: I Tyskland har politiet gått en stor aksjon mot ytre høyre grupper. Aksjonene var rettet mot rundt 50 mål i 12 delstater, ifølge Reuters. De mistenkte blir klaget for å ha lederroller i ytre høyre grupper, ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA. Skal politiet mellom annet ha gått til aksjon i 8 byer i delstaten Nordrhein-Vestfalen mot personer som blir mistenkte for å være knytt til den høyre ekstreme gruppa Jung und Stark. Sofia Paskevic i Berlin, hva vet du om denne politiaksjonen?
7: Vi vet at politiet har aksjonert mot 36 personer i 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som er knyttet til to forskjellige høyere ekstreme eller nynazistiske grupper, Ung og Sterk og Tysk Ungdom foran.
1: Nå har jo dette nettopp skjedd. Hva kan du si om de mistenkte her?
7: Det skal dreie seg om unge voksne og ungdommer som er knyttet til to organisasjoner som er kriminelle, så det er forbudt å være med i disse organisasjonene. Det er folk som skal ha lederrolle i disse organisasjonene, og det er altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder i Tyskland.
1: Ja, her har jo tyskerne et litt annet lovverk enn mange andre grunner. Den mørke historien, hvem er disse gruppene som vi nå snakker om?
7: Det er snakk om grupper som altså ikke får lov til å eksistere fordi at de bryter med den tyske grunnloven. Det finnes mange større og mindre slike grupper. Det er snakk om grupper med over 100 medlemmer. De er spredd over hele Tyskland. Og tidligere i år så ble en av lederne i den ene gruppen arrestert og dømt til 3 års fengsel.
1: Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser.
8: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel. 3 tenåringer fengslet for grovt ran med skytevåpen og voldtekt i Oslo natt til søndag. Oljeprisen fortsetter å stupe etter signaler om fredshåp har falt fra $108 til under $100 fatet. 3 personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. Skipet får ikke legge til kai. Over 140 passasjerer sitter fanget. Klokken har passert 13. Du følger NRK Nyheter. Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum. Det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare. Det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
9: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
10: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
9: Som nevnt, så mener vi en grunnleggende her er jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som er i denne saken.
10: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon er en risikofaktor?
9: Ja, det er riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalemyndigheten.
11: Avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
12: Hva er hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
11: Det går på at han er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det er fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentaktesvaren er innenfor det som er alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det er jo ikke vurderingstema. Så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at det, samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
8: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høiby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
13: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom. Og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
8: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Tre passasjerer blir nå evakuert fra cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus. Ifølge Reuters skal de tre smitta passasjerene få hjelp på sykehus i Nederland. Ingen andre får forlate skipet. Over 140 passasjerer sitter fanget om bord. Og i flere dager har helsemyndigheter jobbet på spreng for å finne noen som vil ta imot skipet. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Espen Nakstad, som er leder for den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin ved Oslo Universitetssykehus, sier at det ikke er grunn til å frykte smitte til befolkningen.
14: Dette er en stor gruppe av ulike virusvarianter som kommer fra smågnagere, altså fra rotter og mus, og som kan smitte til mennesker og gi ulike typer sykdom. I Norge så kjenner vi det som musepest, og det er en ganske mild sykdom sammenlignet med det som vi nå ser med denne varianten fra Sør-Amerika.
15: Men er det musepest?
14: Det utbruddet på skipet er ikke musepest. Det er en annen type hantavirus, det som kalles Andes-viruset. Og det er en variant som gir mye mer alvorlig sykdom, rammer lunger og nyrer veldig hardt, og som faktisk har en ganske høy dødelighet også hvis ikke man behandles på sykehus.
15: Hvor bekymret skal vi være her i Norge da, for det som vi ser på dette skipet?
14: I Norge så tror jeg ikke vi skal være bekymret for dette i det hele tatt. Dette er jo en virustype som ikke finnes i Europa og Asia. Det er en søramerikansk variant av viruset som man vet rammer hardt, og som dessverre da har fulgt med passasjerer inn på dette skipet. Og denne varianten fra Sør-Amerika, den smitter jo også mellom mennesker. Og det gjør at de som har tett kontakt på et skip kan risikere å smitte andre. Og det er jo litt av grunnen til at dette har blitt en så veldig vanskelig situasjon.
15: Ja, for nå sier altså Kapp Verde, der skipet har ligget nå et par tre døgn, de sier absolutt nei til å slippe folk I land, de vil ikke slippe de inn I havna en gang. Nå skal skipet videre mot Tenerife, skjønner vi, I løpet av et par dager. Hvorfor tror du myndighetene både på Kapp Verde og kanskje Tenerife Spania tenker som de gjør?
14: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd I Vestafrika I 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom I kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
8: Israel gjennomfører nye angrep I en rekke steder I Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte IDF ut ordre om at innbyggerne I 12 landsbyer I Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Geir Bakke ferdig som hovedtrener I Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og inne I sin 4. sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inn til en ny hovedtrener på plass. Sportsjef I Vålerenga, Joakim Jonsson, takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn da han ankom for 3 år siden, men at de ønsker enda mer I fremtiden.
16: Fra han kom til nå, så klubben på et mye bedre sted enn da han kom.
17: Et mye bedre sted enn man gjorde når han kom.
16: Det må vi anerkjenne og takke Geir for.
17: Vi
16: har en helt annen kultur I klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
17: I laget enn hva vi hadde før. Vi har hatt progresjon.
16: Vi har hatt progresjon I 2024 og I 2025. Vi har stått I tøffe kamper I 2024 og 2025, der vi har stått med gjørme opp etter øra. Og så har vi fortsatt. Vi har stått på, og vi har fått betalt for det også.
17: Nå kom vi i en situasjon her.
16: Vi hadde jo store forventninger for sesongen.
17: Vi har beholdt hele laget.
16: Vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger, og da har vi valgt å avslutte samarbeidet
17: denne gangen.
16: Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
17: Det har vært så dårlig å ditte det. Nei, det har ikke vært det. Det har vært bra. Og det har vært mye som har vært bra.
16: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom. Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
17: Det vil jo fremtiden utvise.
18: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom I dag?
19: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
18: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
19: På samme måte. De også overrasket. Lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt likt I støtteapparatet og I spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da I dag til og støtteapparatet og får det med skjeen, så det naturlig at de reagerer sånn. Vi jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
8: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener på plass. 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv I 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
20: husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert, og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det, det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
8: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
1: For første gang det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
21: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
22: Hvilke kreftformer det som kanskje skiller seg ut i en negativ forstand at det flere tilfeller?
21: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
22: Så når du ser på tallene, da det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
21: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
23: Det viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
22: Hva ønske fra kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
23: Ja, det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasienten, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud og hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
1: Ole Alexander Oppdalshei assisterende generalsekretær i Kreftforening. Prisene i Sverige på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen en av årsakene til at fallet ble større enn ventet. USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen ifølge den amerikanske nettstaden Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kjelder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkt i løpet av de kommende 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuz-stredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuz-stredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
24: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-brittiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det er viktig, et viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia og alle andre syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går, anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen, har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
8: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet.
1: Tre mindreårige gutter under 18 år arresterte, sikta for grovt ran med skytevåpen i Oslo. Under ett av to ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det flere fornærma kvinner i saka. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærma. Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øker, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
0: Det klart at når det krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør i olje og gass. Og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp. Og vi har økte inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
1: Det blir ingen streik i varehandelen. Handel og kontor gikk i mekling med Virke i går og ble samlet på overtid. Da ble på forhånd varslet at nesten 1000 medlemmer fordelt på 40 bedrifter ville bli tatt ut i streik om de ikke ble samlet. Deriblant tilsette i tekstfri butikker på flyplasser flere steder i landet. Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Fredriksen klarte å danne ny regjering. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet er de dødeligste enkelte angrepet så langt i år. Bilder vi her ser fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenhvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomrad, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva er status?
2: Det som har skjedd er jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette er jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Slovjansk, de to store ukrainsk-kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: Det er jo frigjeringsdagen for 2. verdenskrig, en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
2: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelenskyj har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte komme russerne på deres krav om en våpenhvile. Og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil i møte komme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
1: Men er det dette som skiler denne våpenhvilen da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
2: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
1: Dette at Ukraina responderer som de er, som skiler denne våpenhvilen fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
2: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise fram våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noen kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.
1: Geir Flikke, du har Russland som spesialfelt. Har du nok tro på denne midlertidige våpenhvilen som i og for seg allerede ser ut til å rakne?
3: Vel, jeg leste The Guardian kalte dette for en slags våpenhvile-duell. Det kanskje ikke det riktige ordet, men det som tydelig her at Zelensky har erklært en prøvestans altså, i våpner, rett og slett for å se hvordan den russiske responsen på dette vil være. Og som det sies i reportasjen, så har det altså da vært sendt både raketter og droner inn over Ukrainas territorium etter at denne våpen vil tredje kraft. Så den responsen som Ukraina har fått fra Russland tyder jo på at det ikke ligger noen, skal man si, genuin vilje fra Russlands side til å overholde det forslaget som kom ensidig fra Ukrainas side.
1: Hva skulle partene ha å tjene på en slik våpen i den tøren?
3: Vel, det første de har å tjene på det jo at det blir en stans i de enorme kostnadene som krigen har påført både Russland og ikke minst også Ukraina. På russisk side så snakker jo The Institute for the Study of War og tapstall som ligger på rundt 1,2 millioner. Dette inkluderer sannsynligvis også da sårede. Dette jo soldater også som skal tilbake til Russland og eventuelt også integreres der i en situasjon hvis det skulle oppstå fred. En annen ting for Russlands del jo et strammere arbeidsmarked. Det vil si arbeidsstokken lav. Det finnes ikke så veldig mye tilgjengelig arbeidsfolk på arbeidsmarkedet. Det kan få konsekvenser for økonomien. Så kostnadene for russisk side store. For Ukrainas del så det naturligvis et spørsmål om evne til å forsvare seg, og ikke minst også evne til å få tilstrekkelige garantier for at de også kan gjøre det skulle det inntreffe en eller annen form for våpenhvile.
1: Så har vi jo sett, som du var inne på i stad, at ukrainerne kan gå langt inn i Russland med dronene sine. Og vi hører om denne paraden som på 9. mai i Moskva, som tradisjonelt kjempesvær. At den tonet ned, det en sammenheng, direkte sammenheng her?
3: Ja, jeg vil tro at det det. Det russiske, skal vi si, kjerneområdet sårbart for langtrekkende droner fra ukrainsk side. I går så meldte jo Dagsrevyen om angrep på Cheboksary. Det var sant nok militære mål etter det jeg erfarer når jeg har satt meg inn i saken. Men disse langtrekkende dronene som Ukraina har utviklet har jo gjort selve det området som Russland ment å forsvare da, mer sårbart for denne type angrep. Tilsvarende så har jo også ukrainerne gått etter kraftverk og oljeraffinerier nede i syd. Tilsvarende har jo Russland også gjort. De har jo også bombet energiinfrastruktur hele krigen igjennom. Så det er klart at denne sårbarheten, den de jo nødt til, Russland nødt til å ta inn over seg.
1: Hva status i denne langvarige krigen nå sett fra Moskva?
3: Altså, dette jo en krig som har vært lengre enn den store federlandskrigen som vi nå skal feire i mai. Så status for krigen jo det man kaller for en utmattelseskrig. Enorme kostnader, lite territoriell vinning, og naturligvis også et fiendskap mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere.
8: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel. Tre tenåringer fengslet for grovt ran med skytevåpen og voldtekt i Oslo natt til søndag. Oljeprisen fortsetter å stupe etter signaler om fredshåp har falt fra 108 dollar til under 100 dollar fatet. Tre personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. Skipet får ikke legge til kai. Over 140 passasjerer sitter fanget.
1: Forsvarsministre fra hele Norden samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingol Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
4: Vi på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det ministre her fra alle de nordiske landene. Det møte i NORDEFCO og Tore O. Sandvik. Hvorfor dere her i dag?
5: Det alltid god grunn til å komme til Trøndelag. Det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det det ene. Det andre at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly i Norden. Det en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår i verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern er viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern i Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfare?
4: Pål Jonsson, hva viktig for deg å se når du nå her? Da?
1: Ja, det klart at...
16: Det nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det i dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen er både kanskje den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre. Den er veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt i Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
4: Vi snakket om det her viktigheten av et samarbeid altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
1: At det skjer full fart
16: på det. Der er det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon i forrige uke. Der er totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig. Det må henge sammen i infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke er.
1: Men også se til at det ikke finnes juridiske eller praktiske,
16: begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
4: Har man en god plan for det nå i dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
16: Samarbeidet er mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går i riktig retning. Det gode grunner til det. Vi urolige for utviklingen i Russland. Og vi følger utvikling i Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss. Et system som har vært veldig nyttig i Ukraina. Som Tore sa, det viktig å investere i luftvern, som vi gjør både i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
1: Det er brudd i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed går oppgjøret til mekling. Oppgjøret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser.
8: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare. Det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
6: Formålet med varetekten i denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad.
7: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
6: Som nevnt, så mener vi grunnleggende her jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er... En av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som i denne saken.
7: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon en risikofaktor?
6: Ja, det riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalen.
9: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
10: Hva hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
9: Det går på at han det mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentaktesvaren innenfor det som alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker og begår straffbare handlinger. Og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
8: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høiby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
11: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom. Og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
8: Tre passasjerer blir nå evakuert fra cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus. Ifølge Reuters skal de tre smitta passasjerene få hjelp på sykehus i Nederland. Ingen andre får forlate skipet. Over 140 passasjerer sitter fanget om bord. Og i flere dager har helsemyndigheter jobbet på spreng for å finne noen som vil ta imot skipet. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Espen Nakstad, som er leder for den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE medisin ved Oslo Universitetssykehus, sier at det ikke er grunn til å frykte smitte til befolkningen.
12: Dette er en stor gruppe av ulike virusvarianter som kommer fra smågnagere, altså fra rotter og mus, og som kan smitte til mennesker og gi ulike typer sykdom. Da. I Norge så kjenner vi det som musepest, og det er en ganske mild sykdom sammenlignet med det som vi nå ser med denne varianten fra Sør-Amerika.
13: Men er det musepest?
12: Det utbruddet på skipet er ikke musepest. Det er en annen type hantavirus, det som kalles Andes-viruset. Og det er en variant som gir mye mer alvorlig sykdom, rammer lunger og nyrer veldig hardt, og som faktisk har en ganske høy dødelighet også hvis ikke man behandles på sykehus.
13: Hvor bekymret skal vi være her i Norge da, for det som vi ser på dette skipet?
12: I Norge så tror jeg ikke vi skal være bekymret for dette i det hele tatt. Dette jo en virustype som ikke finnes i Europa og Asia. Det en søramerikansk variant av viruset som man vet rammer hardt, og som dessverre da har fulgt med passasjerer inn på dette skipet. Og denne varianten fra Sør-Amerika, den smitter jo også mellom mennesker. Og det gjør at de som har tett kontakt på et skip kan risikere å smitte andre. Og det jo litt av grunnen til at dette har blitt en så veldig vanskelig situasjon.
13: Ja, for nå sier altså Kapp Verde, der skipet har ligget nå et par tre døgn, de sier absolutt nei til å slippe folk i land, de vil ikke slippe de inn i havnen engang. Nå skal skipet videre mot Tenerife, skjønner vi, i løpet av et par dager. Hvorfor tror du myndighetene både på Kapp Verde og kanskje Tenerife Spania tenker som de gjør?
12: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd I Vestafrika I 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom I kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
8: Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder I Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne I 12 landsbyer I Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars.
1: For første gang det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller I Norge I løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken I krefttilfeller uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå

0: Men så er det hudkreft som øker hos de over 50, og så er det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
1: Så når du ser på tallene, da er det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
0: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
2: Det er viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det er en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Og det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da er det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
1: Hva er ønsket fra Kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det er en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
2: Ja, det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
3: Ole Alexander Oppdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforening. Prisene i Sverige er på vei nedover. Inflasjonen over grensa ble halvert fra 1,6% i mars til 0,8% i april. Det viser en foreløpig berekning fra Statistiska sentralbyrån. I forkant hadde analytikerne ventet et fall til 1,2%. Den senka matmomsen er en av årsakene til at fallet ble større enn ventet.
4: Geir Bakke er ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Det er Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inntil en ny hovedtrener er på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben er på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
5: Fra han kom til nå,
6: så er klubben på et mye bedre sted enn da han kom. Det må vi anerkjenne og takke Geir for.
5: Vi
6: har en helt annen kultur i klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
5: I laget enn hva vi hadde før.
6: Vi har hatt progresjon i 2024 og i 2025. Vi har stått i tøffe kamper i 2024 og 2025, der vi har stått med Jørme og Petter Øra. Og så har vi fortsatt. Vi har stått på, og vi har fått betalt for det også.
5: Nå kom vi i en situasjon her.
6: Vi hadde jo store forventninger for sesongen.
5: Vi har beholdt hele laget.
6: Vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da er fotballen nådeløs noen ganger, og da har vi valgt å avslutte samarbeidet
5: denne gangen.
6: Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
5: Det har vært så dårlig og ditt av det. Nei, det har ikke vært det. Det har vært bra. Og det har vært mye som har vært bra.
6: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom.
5: Og sen har vi et ønske.
6: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
7: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
8: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
7: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
8: På samme måte. De er også overrasket. Lei seg. Geir er en god trener, god figur som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet får dem beskjed, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
4: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener er 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun er veldig inspirert av sin far.
9: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om

0: jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så skissen hans og ble så inspirert, og han spurte meg og søsteren min om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Så nei, jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det. Det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjorde da.
1: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det er Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
2: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge den amerikanske nettstaden Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kjelder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkt i løpet av de kommende 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuz-stredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuz-stredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
3: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuz-stredet. Det er viktig, et viktig premiss for den koalisjonen. Det er ikke bare Norges syn, det er også Frankrike og Storbritannia og alle andre syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det er praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det er den type ting vi ser på der, og der er det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuz-stredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går, anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen, har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
1: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet.
2: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det er høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuz-stredet øker, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
4: Det klart at når det krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør i olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økt inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultater, og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
2: Tre mindreårige gutter under 18 år arresterte, siktet for grovt ran med skytevåpen i Oslo. Under ett av to ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det er flere fornærmet kvinner i saken. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærmet. Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens markedet i Oslo og på Østlandet er mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering. I Ukraina ble minst 26 mennesker drepne i russiske angrep i går. Angrepet er de dødeligste enkeltangrepet så langt i år. Bilder vi her ser er fra Kramatorsk, øst i Ukraina. Det ble også utført angrep mot byen Dnipro, sentralt i landet, og Zaporizjzja, sør-øst i Ukraina. Angrepet kom få timer før våpenhvila Ukraina har erklært fra midnatt natt til i dag, like etter meldingen om at 12 personer ble drepne da byen Zaporizjzja ble bomba. Ja, Fredrik Tomraden, det dødeligste døgnet på lenge i Ukraina. Hva er status?
5: Det som har skjedd er jo at Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja i sør-øst og Kramatorsk i Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet, og det har vært ganske grusomme bilder som har sirkulert på nettet. Det har vært mange biler som har stått i brann, og det har vært blodspor godt synlig i gatene etter nedslaget av en glidebombe i Kramatorsk. Og dette er jo en trend som har tatt seg opp den siste tiden, at russerne de legger spesielt press på Kramatorsk og Sloviansk, de to store ukrainsk-kontrollerte byene i Donetsk fylke. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert i forkant av 9. mai, altså fra midnatt i natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner er sendt over Ukraina fra klokken 6 i går kveld, og en stor del av de skal ha kommet inn over natten.
2: Det er jo frigjøringsdagen for 2. verdenskrig, en stor markering der borte. Det er altså vår 8. mai, og igjen så hører vi om en midlertidig våpenhvile. Hva går det ut på denne gangen?
5: Altså, Russland har jo forsøkt å initiere disse våpenhvile som har vært ekstremt kortvarige, gjerne ved høytider eller parader. Volodymyr Zelensky har sagt at hvis russerne ønsker en våpenhvile, så skal de få det, men de kan ikke handle om høytider og paradedager. Det må være noe mer. Så han har derfor initiert en forlenget våpenhvile som skulle starte ved midnatt. Den har ikke russerne respondert på, ser det ut til. Og da ser det for første gang ut at ukrainerne kanskje heller ikke ønsker å i møte komme russerne på deres krav om en våpenhvile. Og det er jo litt spesielt, for det har de på en måte sett seg litt nødt til tidligere når USA har vært en sentral del av forhandlingene. Men ukrainerne hele tiden ville ha disse langvarige våpenhvile for å ta videre diplomatiske steg. Så får vi se hva som skjer nå 9. mai, men så lenge russerne ikke vil imøtekomme ukrainerne, så ser det ikke ut at ukrainerne denne gangen heller vil komme russerne i møte når det kommer til å ikke angripe.
2: Men er det dette som skiller denne våpenhvilen da fra andre forsøk som vel ikke kan sies å ha vært særlig vellykka knyttet til sånne enkeltmarkeringer?
5: Jeg hørte ikke første del av spørsmålet der, Knut Magnus.
2: Dette at Ukraina responderer som de gjør, som skiller denne våpenhvilen fra andre sånne type midlertidige våpenhviler som jo ikke har vært så veldig vellykka.
5: Altså det som skiller seg ut nå er jo at Russland kommer til å nedskalere denne 9. mai-markeringen sin ganske voldsomt. Dette har jo vært en klassisk sånn propagandamarsj gjennom gatene der de har kunnet vise frem våpensystemer og det nyeste og fineste av teknologi. Det kommer de ikke til å gjøre i år. En av grunnene til det er at Ukraina de har noe kapasiteter som gjør at Russland er sårbare for angrep helt inn i Moskva. Det er ikke sikkert at de kommer til å angripe, og det er ikke sikkert at de kommer til å angripe Moskva spesifikt. Men dette her er jo, om ikke en ydmykelse, så er det jo litt pinlig for Russland at de ikke klarer å forsvare noe av det helligste de har. For denne dagen, den betyr ekstremt mye i russisk moderne historie, og derfor så er det ganske oppsiktsvekkende det som skjer. Og hvis ukrainerne ikke garanterer for en våpenhvile, så blir det spennende å se hva Russland gjør. De har jo truet med massive angrep mot Kyiv i retur, men dette her er ganske oppsiktsvekkende.

0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel. Tre tenåringer fengslet for grovt ran med skytevåpen og voldtekt i Oslo natt til søndag. Oljeprisen fortsetter å stupe etter signaler om fredshåp, har falt fra 108 dollar til under 100 dollar fatet. Tre smittede personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. Skipet får ikke legge til kai. Over 140 passasjerer sitter fanget. Klokken har passert 13. Du følger NRK Nyheter. USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuz-stredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Cruiseskipet med utbrudd av hantaviruset ber om å få legge til kai på Tenerife på lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tre smittede personer er blitt evakuert, og til sammen er over 140 personer ombord som ikke får forlate skipet. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Samtidig har folk på øya delte meninger om de skal ta imot skipet.
1: Vi er en liten øygruppe. Som samfunn er vi derfor ganske fleksible når det kommer til å hjelpe. Men dette er for mye. Folk er redde og bekymret. Spania er et kjempestort land, og de har mange havner som cruiseskipet kan dra til. Vi befinner oss langt borte, om det skulle skje noe. Tenk om vi får en epidemi som korona. Så det ville vært om urettferdig om Kanarieøyene skulle ta seg av alt. Vi har mye immigrasjon her, og vi er ganske fleksible der. Men med dette blir det for mye. Nå må myndighetene ta det inn over seg, og forsvare lokalsamfunnet litt mer. Det er en del feilinformasjon, så derfor er folk litt skeptiske til at skipet kommer. Når de først avklarer eller garanterer at det ikke får noen følger helsemessig, er det i alle fall logisk at de får akutt hjelp.
0: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor.
2: Forsvarsministrar fra hele Norden er samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingol Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
3: Vi er på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det er ministerer her fra alle de nordiske landene. Det er møte i NORDEFCO, og Tore O. Sandvik, hvorfor er dere her i dag?
4: Det er alltid god grunn til å komme til Trøndelag. Det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det det ene. Det andre at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly i Norden. Det en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår i verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern i Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfarer?
3: Pål Jonsson, hva viktig for deg å se når du nå her da?
5: Ja, det klart at det
1: nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det i dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen både kanskje den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre.
6: Den er veldig viktig,
1: både militært og politisk. Men vi står sterkt i Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
3: Vi snakket om det her viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
5: At det skjer full fart på det.
1: Der det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon i forrige uke. Der totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig. Det må henge sammen i infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke juridiske eller praktiske begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
3: Har man en god plan for det nå i dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
1: Samarbeidet mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går i riktig retning. Det gode grunner til det. Vi urolige for utviklingen i Russland.
6: Över utvecklingen i Ryssland och
1: vi följer utveckling i Ukraina. Vi har ett NASAM-batteri bak oss.
6: Det är ett system som
1: har varit väldigt nyttigt i Ukraina. Som Tore sa, är det viktigt. Och investera i luftvärn som vi gör både i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
2: Det er brått i forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Dermed går oppgjæret til mekling. Oppgjæret omfatter mer enn 2000 arbeidstakere som utfører teknisk, operativt og manuelt arbeid knyttet til drift, vedlikehold, service og ekspedisjon av fly på norske flyplasser.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum. Det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakta motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare. Det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
7: Formålet med varetekten i denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad.
8: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyve ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
7: Som nevnt, som ender med en grunnleggende her, jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som i denne saken.
8: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon en risikofaktor?
7: Ja, det riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalen.
9: Altså, avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
10: Hva hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
9: Det går på at han det mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentakelsesfaren innenfor det som alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel til fengsel, fordi at samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
0: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høiby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
11: Han beskriver en tung fengselshverdag hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom. Og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
0: Han skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
12: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært i en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Nei, for som du er inne på, da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
12: Ja, og det er at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting, og det er jo... Sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Sånn at det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at vi har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
0: Og som vi er inne på, Trump kommer mange uttalelser, mens det er veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
12: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda diplomati på sosiale medier og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
0: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
12: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion, og bruker jo på en måte sosiale medier for det det er verdt med disse videoene og framstår på en måte som den voksne i rommet, da, på tross av at de er den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt i samme åndedrag, og ofte i alle offentlighet. Og det er ikke alltid det er den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
0: Nå venter USA på svaret fra Iran, og jeg regner jo med at av alle punktene så er det Hormuzstredet som står øverst på lista, stredet som var åpent før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Har det vært en meningsløs krig for USA?
12: Det er et godt spørsmål, og vi får se litt hvordan dette lander, men det framstår jo både useriøst og usammenhengende når du ser på hva USA har satt opp som krav og begrunnelse for denne krigen, som jo har gått alt fra regimeskifte til atomprogram til nå å gjenåpne Hormuzstredet. Så det er jo har vært alt mulig her. Så trekker amerikanerne frem at de har redusert Irans konvensjonelle militære styrker veldig kraftig, men det er ting som går an å bygge opp igjen. Så langt så framstår dette som en mislykket krig. Det har du helt rett i.
0: Iran har fortsatt mange timer igjen på å svare. Takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Tre smittede passasjerer blir nå evakuert fra cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus. Ifølge Reuters skal de få hjelp på sykehus i Nederland. Ingen andre får forlate skipet. Over 140 passasjerer sitter fanget om bord. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene de protesterer. Espen Nakstad, som er leder for den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin ved Oslo Universitetssykehus, sier at det er ikke grunn til å frykte smitte til befolkningen.
13: Dette er en stor gruppe av ulike virusvarianter som kommer fra smågnagere, altså fra rotter og mus, og som kan smitte til mennesker og gi ulike typer sykdom da. I Norge så kjenner vi det som musepest, og det er en ganske mild sykdom sammenlignet med det som vi nå ser med denne varianten fra Sør-Amerika.
14: Men er det musepest?
13: Det utbruddet på skipet er ikke musepest. Det er en annen type hantavirus, det som kalles Andes-viruset. Og det er en variant som gir mye mer alvorlig sykdom, rammer lunger og nyrer veldig hardt, og som faktisk har en ganske høy dødelighet også hvis ikke man behandles på sykehus.
14: Hvor bekymret skal vi være her i Norge da, for det som vi ser på dette skipet?
13: I Norge så tror jeg ikke vi skal være bekymret for dette i det hele tatt. Dette er jo en virustype som ikke finnes i Europa og Asia. Det er en søramerikansk variant av viruset som man vet rammer hardt, og som dessverre da har fulgt med passasjerer inn på dette skipet. Og denne varianten fra Sør-Amerika, den smitter jo også mellom mennesker. Og det gjør at de som har tett kontakt på et skip kan risikere å smitte andre. Og det er litt av grunnen til at dette har blitt en så veldig vanskelig situasjon.
14: Ja, for nå sier altså Kapp Verde, der skipet har ligget nå et par tre døgn, de sier absolutt nei til å slippe folk i land, de vil ikke slippe de inn i havna engang. Nå skal skipet videre mot Tenerife, skjønner vi, i løpet av et par dager. Hvorfor tror du myndighetene både på Kapp Verde og kanskje Tenerife Spania tenker som de gjør?
13: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt dette her som nå hersker på Tenerife.
0: Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst 4 personer er drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars.
2: For første gang er det registrert mer enn 40 000 nye krefttilfeller i Norge i løpet av ett enkelt år. Det viser krefttallene for 2025 for kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet. Øken i krefttilfeller er uvanlig stor ifølge registeret. Samtidig lever det nå over 350 000 mennesker i landet som har eller har hatt kreft i løpet av livet. Hudkreft er blant kreftformene som øker mest, ikke minst blant eldre, sier kreftregisterets direktør Giske Ursin.
15: Vi forventer jo en viss økning fordi vi blir flere eldre, men det som kommer i tillegg for 2025 det er at det også var noen kreftformer som økte mer i visse aldersgrupper.
16: Hvilke kreftformer er det som kanskje skiller seg ut i en negativ forstand, at det er flere tilfeller?
15: Men særlig hudkreft som øker hos de over 50, og så er det da brystkreft som øker i alle aldersgrupper.
16: Og så når du ser på tallene, da er det noe du vil trekke frem som du ikke har nevnt?
15: Vi ser at de store kreftformene, lungekreft og tarmkreft, går nedover, og særlig da hos menn. Hos kvinner så går det også nedover, men ikke i samme grad, og lungekreft hos de eldste kvinnene, altså de over 80, det fortsetter bare å øke.
17: Det er viktig at vi har fått disse tallene nå, og vi ser at det er en økning i antall kreftpasienter. Første gang over 40 000 nye kreftpasienter. Det er klart at dette legger et press på helsetjenesten, og da er det viktig at vi setter av ressurser til å behandle disse pasientene.
16: Hva er ønsket fra Kreftforeningen om hvordan man skal bedre takle at det er en økning da, av mennesker i Norge som får kreft?
17: Ja, det er viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så er det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det er klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
2: Ole Alexander Oppdalshei er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen.
0: Geir Bakke ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inn til en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
18: Fra han kom til nå, så klubben på et mye bedre sted enn da han kom.
19: Et mye bedre sted enn man gjorde når han kom.
18: Det må vi anerkjenne og takke Geir for.
19: Vi
18: har en helt annen kultur i klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
19: I laget enn hva vi hadde før.
18: Vi har hatt progresjon i 2024 og i 2025. Vi har stått i tøffe kamper i 2024 og 2025. Der vi har stått med Jørme og Petter Øra. Og så har vi fortsatt. Vi har stått på, og vi har fått betalt for det også.
19: Nå
18: kom vi i en situasjon her. Vi hadde jo store forventninger for sesongen.
19: Vi har
18: beholdt hele laget. Vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger. Og da har vi valgt å avslutte samarbeidet. Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
19: Det har vært så dårlig ditt eller annet. Nei, det har ikke vært det. Det har vært bra. Og det har vært mye som
18: klubben
19: har vært bra.
18: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom.
19: Og sen har vi et ønske.
18: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
19: Det vil jo fremtiden utvise.
20: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
21: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig, som alle andre her, og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
20: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
21: På samme måte, de også overrasket, lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa, så... Når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet og får det med skjeen, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
0: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
22: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kistene hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søsteren min om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det. Det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjorde da.
0: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august. Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel. 3 tenåringer fengslet for grovt ran med skytevåpen og voldtekt i Oslo natt til søndag. Oljeprisen fortsetter å stupe etter signaler om fredshåp, har falt fra 108 dollar til under 100 dollar fatet. 3 smittede personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. Skipet får ikke legge til kai. Over 140 passasjerer sitter fanget. USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
12: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært i en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Nei, for som du er inne på da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
12: Ja, og det er at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det er jo, sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Så det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at vi har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
0: Og som vi er inne på, Trump kommer med mange uttalelser, mens det er veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
12: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda-diplomati på sosiale medier, og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte, og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
0: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
12: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion, og bruker jo på en måte sosiale medier for det det er verdt med disse videoene, og framstå på en måte som den voksne I rommet, da, på tross av at de den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt I samme åndedrag, og ofte I all offentlighet. Og det ikke alltid det den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
2: Det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime I formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
3: Løsningen ligger jo I en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte I samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var I går I Pakistan, I dag I Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn I og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det et viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia alle andre syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje I forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter I den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering I USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte I går anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang I de forhandlingene.
0: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være I sikte. Prisen på nordsjøolje stupte I formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang I fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet.
2: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen I Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øka, har prisen skått I været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef I Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
4: Det klart at når det krig I verden, så mangler det olje og gass. Vi en stabil leverandør, Norge en stabil leverandør I olje og gass, og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp, og vi har økte inntekter av det. Og så det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere I fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner I skatt første halvår, basert på fjorårets resultat og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer I andre halvår.
2: Tre mindreårige gutter under 18 år arresterte, siktet for grovt ran med skytevåpen I Oslo. Under ett av to ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det flere fornærmet kvinner I saken. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærmer. Bostadprisene steg med 1% I april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram I I dag, for hele landet, viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering. Forsvarsministerer fra hele Norden samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingol Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
1: Vi på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det ministre her fra alle de nordiske landene. Det møte i NORDEFCO, og Tore O. Sandvik, hvorfor dere her i dag?
5: Det alltid god grunn til å komme til Trøndelag, det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det det ene. Det andre at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly i Norden. Det en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår i verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern i Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfare?
1: Paul Jonsson, hva viktig for deg å se når du nå her da?
6: Ja, det klart at det nordiske forsvarssamarbeidet...
18: Det nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det i dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen både kanskje den som øker sine forsvarsinvesteringer mest, og støtter Ukraina. Det viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre. Den veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt i Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
1: Viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
6: At det skjer full fart på det, Sverige presenterer...
18: Der det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon i forrige uke. Der totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig. Det må henge sammen i infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke juridiske eller praktiske begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
1: Har man en god plan for det nå i dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
6: Nei, den mye sterkere nå, det samarbeidet.
18: Samarbeidet mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går i riktig retning. Det gode grunner til det. Vi urolige for utviklingen i Russland.
6: Russland, og vi følger naturligvis utviklingen.
18: Og vi følger utvikling i Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss.
6: Det et system som har gjort fantastisk mye nytte i Ukraina.
18: Et system som har vært veldig nyttig i Ukraina. Som Tore sa, det viktig å investere i luftvern, som vi gjør både i Sverige, Norge, Danmark og Finland.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten

0: egnet til å redusere den faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad.
1: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyvi ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
0: Som nevnt, så mener vi en grunnleggende her er jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som er i denne saken.
1: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon er en risikofaktor?
0: Ja, det er riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalen.
2: Avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
3: Hva er hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
2: Det går på at det er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det er fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentakelsesfaren er innenfor det som er alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det er jo ikke vurderingstema. Så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
4: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høyby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
5: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon, sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
4: Cruiseskipet med utbrudd av hantaviruset ber om å få legge til kai på Tenerife på lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. 3 smittede personer er blitt evakuert, og til sammen er over 140 personer ombord som ikke får forlate skipet. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Samtidig har folk på øya delte meninger om de skal ta imot skipet.
6: Creo que somos un archipiélago pequeño en el cual somos una comunidad en la que ya
7: Vi er en liten øygruppe. Som samfunn er vi derfor ganske fleksible når det kommer til å hjelpe. Men dette er for mye. Folk er redde og bekymret. Spania er et kjempestort land, og de har mange havner som cruiseskipet kan dra til. Vi befinner oss langt borte, om det skulle skje noe. Tenk om vi får en epidemi som korona. Så det ville vært urettferdig om Kanarieøyene skulle ta seg av alt. Vi har mye immigrasjon her, og vi er ganske fleksible der. Men med dette blir det for mye. Nå må myndighetene ta det inn over seg og forsvare lokalsamfunnet litt mer. Det er en del feilinformasjon, så derfor er folk litt skeptiske til at skipet kommer. Når de først avklarer eller garanterer at det ikke får noen helse

0: helsemessige konsekvenser.
1: Garantisen que no hay ningún tipo de problema sanitario.
0: Det er i alle fall logisk at man tilbyr hjelp til de som trenger det.
1: Por lo menos a los que necesiten una atención de urgencia, sí se les debería traer aquí, vamos.
2: Tre smittede passasjerer blir nå evakuert fra cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus. Ifølge Reuters skal de få hjelp på sykehus i Nederland. Ingen andre får forlate skipet. Over 140 passasjerer sitter fanget om bord. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene de protesterer. Espen Nakstad, som leder for den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin ved Oslo Universitetssykehus, sier at det ikke grunn til å frykte smitte til befolkningen.
3: Dette en stor gruppe av ulike virusvarianter som kommer fra smågnagere, altså fra rotter og mus, og som kan smitte til mennesker og gi ulike typer sykdom. I Norge så kjenner vi det som musepest, og det en ganske mild sykdom sammenlignet med det som vi nå ser med denne varianten fra Sør-Amerika.
4: Men det musepest?
3: Det utbruddet på skipet ikke musepest. Det en annen type hantavirus, det som kalles Andes-viruset. Og det en variant som gir mye mer alvorlig sykdom, rammer lunger og nyrer veldig hardt, og som faktisk har en ganske høy dødelighet også hvis ikke man behandles på sykehus.
4: Hvor bekymret skal vi være her i Norge da, for det som vi ser på dette skipet?
3: I Norge så tror jeg ikke vi skal være bekymret for dette i det hele tatt. Dette jo en virustype som ikke finns i Europa og Asia. Det en søramerikansk variant av viruset som man vet rammer hardt, og som dessverre da har fulgt med passasjerer inn på dette skipet. Og denne varianten fra Sør-Amerika, den smitter jo også mellom mennesker. Og det gjør at de som har tett kontakt på et skip kan risikere å smitte andre. Og det jo litt av grunnen til at dette har blitt en så veldig vanskelig situasjon.
4: Ja, for nå sier altså Kapp Verde, der skipet har ligget nå et par-tre døgn, de sier absolutt nei til å slippe folk i land, de vil ikke slippe de inn i havna en gang. Nå skal skipet videre mot Tenerife, skjønner vi, i løpet av et par dager. Hvorfor tror du myndighetene både på Kapp Verde og kanskje Tenerife Spania tenker som de gjør?
3: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
2: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hezbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litani-elven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
5: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søsteren min om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Så nei, jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det, det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
2: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det er Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august. USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
6: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært i en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
2: Nei, for som du er inne på da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
6: Ja, og det er at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det er jo, sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Sånn at det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at du har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
2: Og som vi er inne på, Trump kommer mange uttalelser, mens det er veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
6: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump. når de kan stenge Hormuzstredet, litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda diplomati på sosiale medier og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene I selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
2: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
6: Ja da, og det jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion og bruker jo på en måte sosiale medier for det det verdt med disse videoene og framstå på en måte som den voksne I rommet, da, på tross av at de den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt I samme åndedrag og ofte I all offentlighet. Og det ikke alltid det den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.

0: Tre smittede personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. Andre passasjerer som ikke har symptomer vil bli flydd hjem, sier den spanske helseministeren. Avtalen nærmer seg mellom USA og Iran, det hevder kilder til nettstedet Axios. Trump truer likevel med nye angrep hvis Iran ikke går med på avtalen. Oljeprisen fortsetter å stupe etter signaler om fredshåp, har falt fra 108 dollar til under 100 dollar fatet. Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel. Ja, du følger NRK Nyheter, klokken har passert 15. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet er at dette er som en forberedelse til fremtidige oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken er de høye prisene på drivstoff, som er en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier det de kommer til å ta ut ytterligere 290 fire medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet er det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. Og da har vi kommet fram til et værvarsel.
1: Det er snøbyger mange steder. Her ser vi hvordan snøen har lagt seg litt opp i høyden, mens det er da plussgrader de nederste 100 meterne. Og det er fortsatt bygevær resten av dagen i dag. Sludd og snøbyger litt spredt i Troms og Finnmark. Og regn eller sluddbyger fra Nordland og sør over til Vestland fylke, og det kommer da som snø i høyden. Rogaland og Sørland og Østlandet får oppholdsvær og lange perioder med sol. Og på torsdag får Spitsbergen lettskyet oppholdsvær, fortsatt noen byger i Nord-Norge, vesentlig i Nordland og i ytre strøk av Troms og Finnmark. Og i Trøndelag og nord på Vestlandet blir det også noen spredt byger på torsdagen, ellers så mye pent vær både sør og øst for dette.
2: Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
3: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det er et viktig premiss for den koalisjonen. Det er ikke bare Norges syn, det er også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det er praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det er den type ting vi ser på der, og der er det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke i gang gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
0: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet.
2: Høye olje- og gasspriser som følge av Iran-krigen og høy produksjon gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser nye tall, og det høyere enn ventet. Equinor produserte rundt 2 millioner fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Før den siste opptrappingen i Midtøsten lå oljeprisen stabilt på mellom 60 og 70 dollar. Etter at spenningen rundt Hormuzstredet øka, har prisen skutt i været til nå å være over 110 dollar fatet. Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal, sier de merker økte inntekter som følge av krigen.
4: Det er klart at når det er krig i verden, så mangler det olje og gass. Vi er en stabil leverandør, Norge er en stabil leverandør i olje og gass. Og siden dette selges på verdensmarkedet, så vil priserne gå opp. Og vi har økte inntekter av det. Og så er det vår rolle å sørge for at disse inntektene blir brukt på en god måte, investere i fremtiden, og så betale skatt. Vi har betalt 100 millioner milliarder norske kroner i skatt første halvår, basert på fjorårets resultat. Og med dagens priser så kommer det til å bli mye, mye mer i andre halvår.
2: Tre mindreårige gutter under 18 år arresterte, siktet for grovt ran med skytevåpen i Oslo. Under ett av to ran ble det også meldt om grov voldtekt ifølge politiet. Dette skal ha skjedd natt til 3. mai. Det flere fornærmet kvinner i saken. Kvinnene skal ha tilbudt eskortetjenester ifølge politiet, som ikke utelukker flere arrestasjoner og flere fornærmer. Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Fredriksen klarte å danne ny regjering. Forsvarsministerer fra hele Norden samlet på Lærbergen i Ørland kommune. Reporter Ingrid Lingol Stranden snakket med forsvarsminister Tore O. Sandvik og hans svenske kollega Paul Jonsson om mellom annet tettere nordisk samarbeid.
5: Vi er på Lærbergen i Ørland kommune, ikke langt unna kampflybasen her, og bak oss så ser vi stilt ut NASAMS, det norske luftvernsystemet. Det er ministerer her fra alle de nordiske landene. Det er møte i NORDEFCO og Tore O. Sandvik. Hvorfor er dere her i dag?
6: Det er alltid god grunn til å komme til Trøndelag. Det gjør alltid at møtene blir mye bedre. Men det er klart at når Sverige og Finland har blitt medlem av NATO, så endrer Norge sin rolle seg fra å være et rent mottaksland til å bli et transittland for å mobilisere støtte til Sverige og Finland i en eventuell konflikt, for at Østersjøen kommer til å være et krevende område å bevege seg. Så det er det ene. Det andre er at vi nå syr Norden veldig tett sammen i forsvarssammenheng. En av de områdene som vi har kommet lengst på er på luftforsvar. Og vi har 250 avanserte kampfly I Norden. Det en formidabel slagkraft. Når den virker sammen, så den enda sterkere. Det skal henge sammen med luftvern, det skal henge sammen med alt som foregår I verdensrommet, med det på bakken. Så derfor så integrerer vi oss sammen, så da det en god ramme å komme hit til Trøndelag og til Ørland på kampflybasen. Men også for at luftvern viktigere. Hvordan kan vi integrere oss på luftvern I Norden for å beskytte oss mot alle typer luftfare?
5: Paul Jonsson, hva viktig for deg å se når du nå her? Da?
7: Ja, det klart at...
8: Det nordiske forsvarssamarbeidet har aldri vært så viktig som det I dag. Europa vil prøve å ta mye større ansvar for egen sikkerhet, og den nordiske regionen både kanskje den som øker sine forsvarsinvesteringer mest og støtter Ukraina. Det viktig med det nordiske samarbeidet, og det har aldri vært så sterkt som det nå. Den kontinuerlige dialogen, man må kjenne hverandre før man trenger hverandre. Den veldig viktig, både militært og politisk. Men vi står sterkt I Norden gjennom våre ambisjonsøkninger på forsvarsområdet.
5: Sånn, vi snakket om det her viktigheten av et samarbeid, altså fra vest til øst, kanskje inn fra Trøndelag her videre over til Sverige. Hva kan du si om det?
7: At det skjer full fart.
8: Der det full fart. Sverige presenterte en infrastrukturproposisjon I forrige uke. Der totalforsvarsplanlegging og nordisk militær mobilitet ekstremt viktig.
7: Ekstremt viktige for oss.
8: Så vi skal det må henge sammen I infrastrukturen, men vi må også sørge for at det ikke
7: Men også se til at det ikke finnes juridiske eller praktiske...
8: Juridiske eller praktiske begrensninger som hindrer forflytning av soldater og materiell. Slik at vi sammen kan styrke hele den nordre flanken innen NATO for å drive avskrekking.
5: Har man en god plan for det nå I dag, eller har man en god vei å gå for å si det sånn?
8: Samarbeidet mye sterkere nå enn for 5 år siden, så det går I riktig retning. Det gode grunner til det. Vi urolige for utviklingen I Russland.
7: Vi urolige over utviklingen I Russland.
8: Og vi følger utvikling I Ukraina. Vi har et NASAM-batteri bak oss.
7: Batterier bakom oss, det et system...
8: Et system som har vært veldig nyttig I Ukraina. Som Tore sa, det viktig å investere I luftvern, som vi gjør både I Sverige, Norge, Danmark og Finland.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere I dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare, det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
9: Formålet med varetekten I denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse I tilstrekkelig grad.
10: Så sier du også I retten her at dere mener at Høyby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
9: Som nevnt, så mener vi grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som I denne saken.
10: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon en risikofaktor her?
9: Ja, det riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på I sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalen.
11: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte og at man trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
12: Hva hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
11: Det går på at han det mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert I fengsel. Og det fordi at vi mener fortsatt. At denne kontrollregime vil gjøre at man at det gjentagelsesfaren innenfor det som alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det jo ikke vurderingstema, så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at det, samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
0: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høiby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
13: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
0: Cruiseskipet med utbrudd av hantaviruset ber om å få legge til kai på Tenerife på lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tre smittede personer blitt evakuert, og til sammen over 140 personer ombord som ikke får forlate skipet. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Samtidig har folk på øya delte meninger om de skal ta imot skipet.
14: Vi er en liten øygruppe. Som samfunn er vi derfor ganske fleksible når det kommer til å hjelpe. Men dette er for mye. Folk er redde og bekymret. Spania er et kjempestort land, og de har mange havner som cruiseskipet kan dra til. Vi befinner oss langt borte om det skulle skje noe. Tenk om vi får en epidemi som korona. Så det ville vært urettferdig om Kanarieøyene skulle ta seg av alt. Vi har mye immigrasjon her, og vi er ganske fleksible der. Men med dette blir det for mye. Nå må myndighetene ta det inn over seg og forsvare lokalsamfunnet litt mer. Det er en del feilinformasjon, så derfor er folk litt skeptiske til at skipet kommer. Når de først avklarer eller garanterer at det ikke får noen helsemessige konsekvenser, er det i alle fall logisk at man tilbyr hjelp til de som trenger det.
0: Tre smittede passasjerer blir nå evakuert fra cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus. Ifølge Reuters skal de få hjelp på sykehus i Nederland. Ingen andre får forlate skipet. Over 140 passasjerer sitter fanget om bord. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene de protesterer. Espen Nakstad, som leder for den nasjonale behandlingstjenesten for CBRNE-medisin ved Oslo Universitetssykehus, sier at det ikke grunn til å frykte smitte til befolkningen.
15: Dette en stor

0: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litani-elven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier det de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff, som en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin 4. sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inntil en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
1: Fra han kom til nå, så klubben på et mye bedre sted enn da han kom.
2: Og det må vi jo anerkjenne og takke
1: Geir for. Det må vi anerkjenne og takke Geir for. Vi har en helt annen kultur i klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
2: Vi har hatt progresjon både i 2024.
1: Vi har hatt progresjon i 2024 og i 2025. Vi har stått i tøffe kamper i 2024 og 2025, der vi har stått med Jørme og Petter Øra. Og så har vi fortsatt, vi har stått på, og vi har fått betalt for det også. Nå kom vi i en situasjon her. Vi hadde jo store forventninger for sesongen. Vi har beholdt hele laget, vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger, og da har vi valgt å avslutte samarbeidet. Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
2: Nei, det har ikke vært det. Det har vært bra. Og det har vært mye som har vært bra, og klubben har tatt store steg og står på et bedre sted.
1: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom.
2: Har vi et ønske om å ta ytterligere steg videre, og sen så...
1: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
3: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
4: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
3: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
4: På samme måte. De også overrasket. Lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt litt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet får det med skjeen, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
0: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt Vi møtes. Ben sier hun veldig inspirert av sin far.
5: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det. Det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
0: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
6: Russiske myndigheter sender hundretusenvis av menn til angrepskrigen i Ukraina.
7: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løter folk.
8: Det knapt en bygning i dette boligområdet som ikke har fått skader.
9: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
10: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
11: Norway.
12: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio, utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
13: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært inn en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Nei, for som du inne på, da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva det som gjør at det mer håp nå? Det disse kildene?
13: Ja, og det at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet så stor, også for han, og at den krigen veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det jo sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Så det fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler hos Iran, at du har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på den måten.
0: Mm. Og som vi inne på, Trump kommer med mange uttalelser, mens det veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
13: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda diplomati på sosiale medier og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
0: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
13: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion, og bruker jo på en måte sosiale medier for det det er verdt med disse videoene og framstå på en måte som den voksne i rommet, da, på tross av at de er den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt i samme åndedrag og ofte i all offentlighet. Og det er ikke alltid det er den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
0: Tre smittede personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. Andre passasjerer som ikke har symptomer vil bli flydd hjem, sier den spanske helseministeren. Avtalen nærmer seg mellom USA og Iran, det hevder kilder til nettstedet Axios. Trump truer likevel med nye angrep hvis Iran ikke går med på avtalen. Oljeprisen fortsetter å stupe etter signaler om fredshåp har falt fra $108 til under $100 fatet. Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel.
11: Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
14: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det er et viktig premiss for den koalisjonen. Det er ikke bare Norges syn, det er også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det er praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det er den type ting vi ser på der, og der er det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke i gang gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går, anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen, har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
0: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet er at dette er som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
11: Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet er mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Fredriksen klarte å danne ny regjering.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare. Det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
15: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad.
16: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyvi ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
15: Som nevnt, som ender med en grunnleggende her, er jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som er i denne saken.
16: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon er en risikofaktor?
15: Ja, det er riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalen.
17: Avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
18: Hva er hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
17: Det går på at han er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det er fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at det gjentagelsesfaren er innenfor det som er alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være, her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det er jo ikke vurderingstema. Så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at det, samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Er det god med han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
0: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høiby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
19: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom. Og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
0: Cruiseskipet med utbrudd av hantaviruset ber om å få legge til kai på Tenerife på lørdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Tre smittede personer er blitt evakuert, og til sammen er over 140 personer ombord som ikke får forlate skipet. Spania skal ha sagt ja til at de kan legge til kai ved Tenerife, men de lokale styresmaktene på Kanarieøyene protesterer. Samtidig har folk på øya delte meninger om de skal ta imot skipet.
20: Vi er en liten øygruppe. Som samfunn er vi derfor ganske fleksible når det kommer til å hjelpe. Men dette er for mye. Folk er redde og bekymret. Spania er et kjempestort land, og de har mange havner som cruiseskipet kan dra til. Vi befinner oss langt borte, om det skulle skje noe. Tenk om vi får en epidemi som korona. Så det ville vært urettferdig om Kanarieøyene skulle ta seg av alt. Vi har mye immigrasjon her, og vi er ganske fleksible der. Men med dette blir det for mye. Nå må myndighetene ta det inn over seg og forsvare lokalsamfunnet litt mer. Det er en del feilinformasjon, så derfor er folk litt skeptiske til at skipet kommer. Når de først avklarer eller garanterer at det ikke får noen helsemessige konsekvenser, er det i alle fall logisk at man tilbyr hjelp til de som trenger det.
21: Una atención de urgencia sí se debería traer a aquí vamos a.
0: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svartelistes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst fire personer er drept, ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier det de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet er det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene

0: Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
1: Fra han kom til
2: nå, så klubben på et mye bedre sted enn da han kom.
1: Et mye bedre sted enn man gjorde når han kom.
2: Det må vi anerkjenne og takke Geir for.
1: Vi har en helt
2: annen kultur i klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
1: I laget enn vad vi hade före. Vi har
2: haft progression i 2024 och i 2025. Vi har stått i tuffa kamper i 2024 och 2025, där vi har stått med Jørme och Petter Røra. Och så har vi fortsatt. Vi har stått på och vi har fått betalt för det också.
1: Nu kom vi i en situation.
2: Här. Vi hade ju stora förväntningar för säsongen.
1: Vi har behållit
2: hela laget. Vi har haft en god uppkörning. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger, og da har vi valgt å avslutte samarbeidet
1: denne gangen.
2: Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
1: Det har vært så dårlig å dytte det. Nei, det har ikke vært det. Det har vært bra. Og det har vært mye som har vært bra.
2: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom.
1: Og sen har vi et ønske.
2: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
1: Nå, det vil jo fremtiden utvise.
3: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
4: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
3: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
4: På samme måte. De også overrasket. Lei seg. Geir er en god trener, god figur som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet får det beskjed, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
0: Ja, det sa Petter Myhre, som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener er... Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det er Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august. USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med 2 amerikanske tjenestemenn og 2 andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
5: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært inn en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Nei, for som du er inne på da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør det stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
5: Ja, og det at prosessen har kommet såpass langt, og parten

0: og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting, og det er jo... Sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Sånn at det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler hos Iran, at du har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
1: Mm. Og som vi er inne på, Trump kommer med mange uttalelser, mens det er veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
0: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda-diplomati på sosiale medier, og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte, og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
1: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
0: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion, og bruker jo på en måte sosiale medier for det det er verdt med disse videoene, og framstår på en måte som den voksne i rommet, da, på tross av at de er den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel, så... De driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt i samme åndedrag, og ofte i alle offentlighet, og det er ikke alltid det er den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
2: Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
3: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det er et viktig premiss for den koalisjonen. Det er ikke bare Norges syn, det er også Frankrike og Storbritannia, alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det er praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det er den type ting vi ser på der, og der er det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke i gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
1: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet er at dette er som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran. Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare, det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
4: Formålet med varetekten i denne saken det er å hindre gjentakelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentakelse i tilstrekkelig grad.
5: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
4: Som nevnt, som ender med en grunnleggende her, er jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som er i denne saken.
5: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon er en risikofaktor?
4: Ja, det er riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalen.
6: Avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
7: Hva er hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
6: Det går på at det er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det er fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentakelsesfaren er innenfor det som er alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være, her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det er jo ikke vurderingstema, så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høyby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
8: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon, sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt. Og det
1: Tre smittede personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. De andre passasjerene har ikke symptomer og vil bli sendt hjem, sier den spanske helseministeren. Avtale nærmer seg mellom USA og Iran, det hevder kilder til nettstedet Axios. Likevel truer Trump med nye angrep hvis Iran ikke går med på en avtale. Tre tenåringer fengslet for grovt ran med skytevåpen og voldtekt i Oslo natt til søndag. Marius Borg Høiby får ikke sone med fotlenke, må gjennomføre varetekt i fengsel. Ja, du følger NRK Nyheter, klokken har passert 16. Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landene sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. Tre smittede personer ble evakuert tidligere i dag. Det er 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord er uten symptomer.
9: Her i dag har ingen av passasjerene eller besetningen noen symptomer. Når evakueringen av alle de med symptomer er fullført på Kap Verde, fortsetter skipet mot Kanarieøyene, hvor det forventes å ankomme innen tre dager, ved Granadilla de Abona, som er en havn med lite aktivitet. Havna ligger 10 minutter unna flyplassen sør på Tenerife.
1: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst fire personer er drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier det de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet er det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken er de høye prisene på drivstoff, som er en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke ferdig som hovedtrener I Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne I sin fjerde sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inn til en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for tre år siden, men at de ønsker enda mer I fremtiden.
10: Fra han kom til nå, så
11: klubben på et mye bedre sted enn da han kom.
10: Og det må vi jo
11: anerkjenne og takke Geir for.
10: Har du en helt annen kultur
11: I Vi har en helt annen kultur I klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
10: Vi har hatt progresjon både I 2024.
11: Vi har hatt progresjon I 2024 og I 2025. Vi har stått I tøffe kamper I 2024 og 2025, der vi har stått med Jørme og Petter Øra.
10: Og så har vi stått videre på
11: Og så har vi fortsatt. Vi har stått på, og vi har fått betalt for det også. Nå kom vi I en situasjon her. Vi hadde jo store forventninger for sesongen. Vi har beholdt hele laget. Vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger, og da har vi valgt å avslutte samarbeidet.
10: Men
11: vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
10: Nei, det har ikke vært det. Det har vært bra. Og det har vært mye som har vært bra, og klubben har tatt store steg.
11: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom.
10: Har vi et ønske om å ta ytterligere steg videre?
11: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
12: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom I dag?
13: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
12: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
13: På samme måte. De også overrasket. Lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt likt I støtteapparatet og I spillergruppa. Så... Når den kommer så brått på spillere da I dag til og støtteapparatet og får det med skjent, så det naturlig at de reagerer sånn. Vi jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
1: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren, Maud Angelica Behn, det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv I 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
14: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her I Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den I virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg bare alltid var så fascinert av det, det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
1: Ja, NRK har fått en ny korrespondent I London. Det Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært I London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass I London I august.
15: Russiske myndigheter sender 100,000-vis av menn til angrepskrigen I Ukraina.
16: Nå kjenner vi mye runder med tårgass her, så nå løper folk.
17: Det knapt en bygning I dette boligområdet som ikke har fått skader.
18: Vi har akkurat fått vite at det droneaktivitet.
19: Det var to soldater som sa at de ikke fikk lov til å være her som journalister.
20: Where are you from?
21: Norway.
22: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
0: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært i en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
1: Nei, for som du er inne på, da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør det stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
0: Ja, og det er at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det er jo, sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Sånn at det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at du har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
1: Mm. Og som vi er inne på, Trump kommer med mange uttalelser, mens det er veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
0: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda-diplomati på sosiale medier, og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte, og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
1: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
0: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion, og bruker jo på en måte sosiale medier for det det er verdt med disse videoene, og framstå på en måte som den voksne I rommet, da, på tross av at de den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt I samme åndedrag og ofte I all offentlighet. Og det ikke alltid det den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
2: Det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime I formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
3: Løsningen ligger jo I en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte I samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var I går I Pakistan, I dag I Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn I og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felles koalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje I forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter I den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering I USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte I går anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang I de forhandlingene.
1: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være I sikte. Prisen på nordsjøolje stupte I formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang I fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet at dette som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært I Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
2: Bostadprisene steg med 1% I april, viser tal fra Eiendom Norge, som ble lagt fram I dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest I Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden I Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad I Norge koster I dag litt over 5 millioner kroner. Så langt I år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering I 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars de lengste I sitt slag noensinne I Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere I dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare, det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
4: Formålet med varetekten I denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse I tilstrekkelig grad.
5: Så sier du også I retten her at dere mener at Høyvi ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
4: Som nevnt, som ender med en grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som I denne saken.
5: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon en risikofaktor?
4: Ja, det riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på I sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalemyndigheten.
6: Altså, avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
7: Hva hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
6: Det går på at han, det mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert I fengsel. Og det fordi at vi mener fortsatt. At denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentagelsesfaren innenfor det som alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være, her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker og begår straffbare handlinger. Og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel til fengsel, fordi at det, samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an. Det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte I fengsel med de skadevirkningene det Og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Ja, det sa forsvarer René Ibsen og programleder for Krimrommet her I NRK. Dennis Ravndal forklarer hvordan Høyby beskriver det å sitte I varetekt I fengsel.
8: Han beskriver en tung fengselshverdag hvor han sitter mye I isolasjon. Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette et tiltak, altså det å være I varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være I varetekt.
1: Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landet sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. 3 smittede personer ble evakuert tidligere I dag. Det 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord uten symptomer.
20: Per, I dag har ingen av passasjerene eller besetningen noen symptomer.
21: Tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos.
20: Når evakueringen av alle de med symptomer fullført på Kap Verde.
21: Las personas sintomáticas en Cabo Verde.
20: Fortsetter skipet mot Kanarieøyene, hvor det forventes å ankomme innen 3 dager. Ved Granadilla de Abona, som en havn med lite aktivitet. Havna ligger 10 minutter unna flyplassen sør på Tenerife.
1: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling I en tuk-tuk I et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder I Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne I 12 landsbyer I Sør-Libanon, noen av dem nord for Litani-elven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping I hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier det de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter I streik neste uke. Ifølge LO-forbundet det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger I mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff som en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen I Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke ferdig som hovedtrener I Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne I sin fjerde sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inntil en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer I fremtiden.
9: Fra han kom til nå, så klubben på et mye bedre sted enn da han kom. Det må vi anerkjenne og takke Geir for. Vi har en helt annen kultur I klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før. Vi har hatt progresjon I 2024 og I 2025. Vi har stått I tøffe kamper I 2024 og 2025. Der vi har stått med Jørme opp etter øra. Og så har vi fortsatt. Vi har stått på, og vi har fått betalt for det også. Nå kom vi I en situasjon her. Vi hadde jo store forventninger for sesongen. Vi har beholdt hele laget. Vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger. Og da har vi valgt å avslutte samarbeidet. Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
10: Det har vært bra.
9: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom. Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
12: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom I dag?
13: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig, som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
12: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
13: På samme måte. De også overrasket, lei seg. Geir en god trener, god figur, som var godt likt I støtteapparatet og I spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da I dag til og støtteapparatet får det beskjed, så det naturlig at de reagerer sånn. Vi jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
1: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv I 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
11: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert, og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Så nei, jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det. Det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
1: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det er Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
14: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
15: For første gang så er et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
23: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
24: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det er snakk om flere tonn.
22: Dette er NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
1: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
0: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært inn en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
1: Nei, for som du er inne på da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
0: Ja, og det er at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere, dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det er jo, sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Sånn at det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at du har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på den måten.
1: Mm. Og som vi inne på, Trump kommer mange uttalelser, mens det veldig stille fra Iran. Det taktisk?
0: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda diplomati på sosiale medier og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
1: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
0: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion og bruker jo på en måte sosiale medier for det det verdt med disse videoene og framstå på en måte som den voksne i rommet, da, på tross av at de den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt i samme åndedrag og ofte i alle offentlighet. Og det er ikke alltid det den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
2: Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
3: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det et viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
1: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet at dette som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
2: Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram I dag, for hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%. Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. mars de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering.
1: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakten motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare, det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
5: Formålet med varetekten i denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger. Og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse i tilstrekkelig grad.
16: Så sier du også i retten her at dere mener at Høyby ikke vil bli godt nok rammet inn. Hvilke risikofaktorer, slik dere ser det, oppstår ved en soning på Skaugum for tiltalte her?
5: Som nevnt, så mener vi grunnleggende her jo at det foreligger en fare for gjentagelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke i realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det er en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentagelsesfaren som i denne saken.
16: Du anførte vel også at tilgang til elektronisk kommunikasjon en risikofaktor?
5: Ja, det riktig, og det oppfatter jeg at retten også har lagt vekt på i sin kjennelse når de har gitt medhold til påtalemyndigheten.
17: Altså, avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte og at man trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
7: Hva hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
17: Det går på at han er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det er fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man at det gjentagelsesfaren innenfor det som alminnelig, for å si det sånn. Altså det vil bestandig være, her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker og begår straffbare handlinger. Og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an. Det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort det med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høyby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
8: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon. Han sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatt i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt. Og det
1: Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landet sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. 3 smittede personer ble evakuert tidligere i dag. Det 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord uten symptomer.
4: Todos los pasajeros.
6: I dag har ingen av passasjerene eller besetningen noen symptomer.
4: Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos.
6: Når evakueringen av alle de med symptomer fullført på Kap Verde.
4: Sintomáticas en Cabo Verde.
6: Fortsetter skipet mot Kanarieøyene, hvor det forventes å ankomme innen 3 dager. Ved Granadilla de Abona, som en havn med lite aktivitet. Havna ligger 10 minutter unna flyplassen sør på Tenerife.
1: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der

0: israelske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hezbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litani-elven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff, som en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inn til en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
1: Fra han kom til nå, så
2: er klubben på et mye bedre sted enn da han kom.
1: Og det må vi jo anerkjenne og takke Geir
2: for. Vi har en helt annen kultur i klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før.
1: Vi har hatt progresjon både i 2024.
2: Vi har hatt progresjon i 2024 og i 2025. Vi har stått i tøffe kamper i 2024 og 2025, der vi har stått med Jørme og Petter Øra. Og så har vi fortsatt, vi har stått på, og vi har fått betalt for det også. Nå kom vi i en situasjon her. Vi hadde jo store forventninger for sesongen. Vi har beholdt hele laget, vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da fotballen nådeløs noen ganger, og da har vi valgt å avslutte samarbeidet.
1: Men det blir her...
2: Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
1: Det har vært bra, og det har vært mye som har vært bra, og klubben har tatt store steg og står på et bedre sted.
2: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom.
1: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg videre, og sen så...
2: Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
3: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
4: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
3: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
4: På samme måte. De også overrasket. Lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så... Når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet og får det med skjeen, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
0: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
5: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det, det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
0: Ja, NRK har fått en ny korrespondent.

0: i London. Det Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
1: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
2: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
3: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
4: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
5: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
0: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Vi har også i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
6: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det en avtale, at mulighetene for en avtale til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si at, som Marco Rubio i går, at nå den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik som har vært i Pakistan og vært inn en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18 referere til noe av den samme optimismen. Så det mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale hvor målet å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Nei, for som du inne på, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva det som gjør at det mer håp nå? Det disse kildene?
6: Ja, og det at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet så stor, også for han, og at den krigen veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det jo sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Så det fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at du har en president som på en måte annonserer at avtalen klar før de har sagt at den klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
0: Og som vi inne på, Trump kommer mange uttalelser, mens det veldig stille fra Iran. Det taktisk?
6: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda, diplomati på sosiale medier og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene i selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
0: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
6: Ja da, og det er jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion og bruker jo på en måte sosiale medier for det det er verdt med disse videoene og framstå på en måte som den voksne i rommet, da, på tross av at de er den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå, for eksempel. Så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt i samme åndedrag og ofte i all offentlighet. Og det er ikke alltid det er den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
7: Det er grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
8: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk er innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, er i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som er tilretteleggere her. Og det virker som det er et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det er et viktig premiss for den koalisjonen. Det er ikke bare Norges syn, det er også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det er praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det er den type ting vi ser på der, og der er det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke i gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
0: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet er at dette er som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
7: Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet er mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%.

0: Flertall på Stortinget for å skjerpe kravene til familiegjenforening må tjene over en halv million kroner i året. Tre smittede personer evakuert fra det virusrammede cruiseskipet. De andre passasjerene har ikke symptomer og vil bli sendt hjem, sier den spanske helseministeren. Avtalen nærmer seg mellom USA og Iran. Likevel truer Trump Iran med angrep hvis Iran ikke går med på en avtale. Tre tenåringer fengslet for grovt ran med skytevåpen og voldtekt i Oslo natt til søndag. Ja, klokken har passert 17. Du følger NRK Nyheter. Det er flertall på Stortinget for å skjerpe kravene til familiegjenforening. Det ble klart på et gruppemøte i Kristelig Folkeparti på Stortinget i ettermiddag. Partiet går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om et forslag om å heve inntektsgrensen til over 500 000 kroner i året for dem som ønsker familiegjenforening. Innstrammingene vil også gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige å få gjenforening, for antallet søknader fra denne gruppen økte kraftig i fjor. Batterifabrikken Morrow har slått seg konkurs, det skriver styret i en pressemelding. Den finansielle situasjonen til batteriprodusenten har forverret seg de siste månedene, skriver selskapet. De peker blant annet på batterimarkedet, som har blitt mer konkurranseutsatt. Nå har de begjært konkurs. Det samme har datterselskapene Morrow Technologies AS og Morrow Industrialization Center AS. Morrow ble startet opp i 2020 og har hatt hovedkontor i Arendal. Mediemogulen Ted Turner er død, 87 år gammel, det melder CNN. Turner grunnla CNN i 1980 som den første nyhetskanalen i USA med sendinger døgnet rundt. Kanalen ble senere tilgjengelig i over 150 land. Han var også kjent for ekteskapet med skuespiller Jane Fonda på 1990-tallet. Turner etterlater seg 5 barn, 14 barnebarn og 2 oldebarn.
1: Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget før Frederiksen klarte å danne ny regjering.
0: Marius Borg Høyby får ikke sone med fotlenke på Skaugum, det har Oslo tingrett bestemt. Tidligere i dag forklarte han hvorfor han vil gjennomføre resten av varetekten med fotlenke utenfor fengselet. Høyby sa at han har ekstremt lite menneskelig kontakt. Påtalemakta motsatte seg løsningen fordi de mener at det medfører gjentagelsesfare, det forklarer politiadvokat Oda Karterud.
2: Formålet

0: Altså, avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
1: Hva er hovedargumentet for at han bør få kunne sone med fotlenke på Skaugum?
0: Det går på at han, det er mindre belastende, sånn at han slipper skadevirkningen av å sitte isolert i fengsel. Og det er fordi at vi mener fortsatt at denne kontrollregimen vil gjøre at man, at det gjentakelsesfaren er innenfor det som er alminnelig, for å si det sånn. Altså, det vil bestandig være, her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger. Og det er jo ikke vurderingstema, så det er vanskelig å forstå den vurderingen. Og man får en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at det, samfunnet har blitt sånn at det går an å sende elektroniske meldinger. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
2: Ja, det sa forsvarer René Ibsen, og programleder for Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hvordan Høiby beskriver det å sitte i varetekt i fengsel.
3: Han beskriver en tung fengselshverdag, hvor han sitter mye i isolasjon, sitter stort sett i isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte i fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen er på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høiby står i risiko for å bli utsatt for vold i fengsel, og at dette er grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk, og hans forsvarer sier også at dette er et tiltak, altså det å være i varetekt utenfor fengsel hjemme, som vil dempe skadevirkningene av det å være i varetekt.
2: Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landet sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. 3 smittede personer ble evakuert tidligere i dag. Det er 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord er uten symptomer.
4: Todos los pasajeros a día de hoy.
5: Her i dag har ingen av passasjerene eller besetningen noen symptomer. Når evakueringen av alle de med symptomer er fullført på Kapp Verde, fortsetter skipet mot Kanarieøyene, hvor det forventes å ankomme innen 3 dager. Ved Granadilla de Abona, som er en havn med lite aktivitet. Havna ligger 10 minutter unna flyplassen sør på Tenerife.
2: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst 4 personer er drept, ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litani-elven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker er drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier de kommer til å ta ut ytterligere 290 94 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet er det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken er de høye prisene på drivstoff, som er en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke er ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Det er Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inntil en ny hovedtrener er på plass. Sportssjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben er på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
6: Fra han kom til nå, så
7: er klubben på et mye bedre sted enn da han kom. Det må vi anerkjenne og takke Geir for.
6: Vi
7: har en helt annen kultur i klubben, innad og rundt laget, enn vi hadde før. Vi har hatt progresjon i 2024 og i 2025. Vi har stått i tøffe kamper i 2024 og 2025. Der vi har stått med gjørme opp etter øra. Og så har vi fortsatt. Vi har stått på, og vi har fått betalt for det også. Nå kom vi i en situasjon her. Vi hadde jo store forventninger for sesongen. Vi har beholdt hele laget. Vi har hatt en god oppkjøring. Vi har ikke hatt forventet progresjon eller forventede resultater. Da er fotballen nådeløs noen ganger. Og da har vi valgt å avslutte samarbeidet. Men vi skal ikke svartmale det. Nei, det har vært bra.
6: Det har vært bra.
7: Klubben har tatt store steg og står på et bedre sted enn før han kom. Vi har et ønske om å ta ytterligere steg. Vi håper på det, og det vil fremtiden vise.
8: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
9: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig, som alle andre her, og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
8: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
9: På samme måte. De er også overrasket, lei seg. Geir er en god trener, god figur, som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa, så... Når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet og får det med skjeen, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
2: Ja, det sa Petter Myhre, som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener er... 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Ben sier hun er veldig inspirert av sin far.
10: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kistene hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søsteren min om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det. Det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
2: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det er Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
11: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
12: Totally, it's totally common ground.
13: Nå er det sett dette skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
14: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
15: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: USA og Iran skal være nær en avtale om å avslutte krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. De skal ha snakket med to amerikanske tjenestemenn og to andre kilder med kjennskap til saken. USA venter et svar fra Iran på viktige punkter i løpet av de neste 48 timene. Avtalen skal inkludere at begge sider opphever restriksjoner rundt gjennomfart i Hormuzstredet og vil danne rammeverk for mer detaljerte atomforhandlinger. Oljeprisen har stupt flere dollar etter meldingen. Med oss i studio utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Markedene reagerer jo. Har vi grunn til å være optimistiske nå?
16: Ja, hvis vi hører på hva politikerne sier i all offentlighet, så er det god grunn til å være noe mer optimistisk for at det er en avtale, at mulighetene for en avtale er til stede. Vi hører de amerikanske politikerne si, at, som Marco Rubio i går, at nå er den militære delen over. Og her i Norge har Espen Barth Eide i dag i spørretimen vært mer optimistisk. Vi har hørt statssekretær Kravik, som har vært i Pakistan og vært i en del og snakket med folk tett på forhandlingene der i Dagsnytt 18, refererer til noe av den samme optimismen. Så det er mye som peker i retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet er å få åpnet Hormuzstredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det er et stort men her, det er at det vil alltid være mulig for at ting velter i siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale er skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
2: Nei, for som du er inne på, da, Trump har jo kommet med mange uttalelser underveis og gjør de stadig vekk. Hva er det som gjør at det er mer håp nå? Er det disse kildene?
16: Ja, og det er at prosessen har kommet såpass langt, og partene, og kanskje særlig Trump, da, har interesse av å få på plass en avtale, fordi konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet er så stor, også for han, og at den krigen er veldig upopulær i USA, og at USA framstår i et dårligere og dårligere lys. Men ikke sant, han kom med flere meldinger på sosiale medier nå for litt siden, hvor han truer med å gjenoppta bombingen hvis ikke Iran skriver under, og den type ting. Og det er jo sånne utspill kan også ha helt motsatt effekt, som gjør at iranerne kanskje velger å drøye dette i tid, trekke seg, og iranerne på sin side kan også plutselig finne ut at de ønsker å vente for å få enda bedre muligheter, som kanskje kommer, kanskje ikke kommer. Sånn at det er fortsatt ting som kan gå galt der, og en av de tingene er jo da Trumps kommunikasjonsstrategi, fordi det skaper veldig mye usikkerhet og også kanskje sinne i Iran, og for de som forhandler også i Iran, at vi har en president som på en måte annonserer at avtalen er klar før de har sagt at den er klar, og den type brudd på vanlig diplomatisk etikette da, som er alvorlig i når man forhandler om krig og fred på denne måten.
2: Og som vi er inne på, Trump kommer med mange uttalelser, mens det er veldig stille fra Iran. Er det taktisk?
16: Ja, iranerne har jo en helt annen kommunikasjonsstrategi, forhandler på en helt annen måte, og har jo sittet i disse forhandlingene med veldig mange forskjellige amerikanske administrasjoner opp gjennom årene nå, og har en helt annen kompetanse rett og slett på det de holder på med. Og så har de jo, føler de selv at de nå er i en sterkere posisjon enn de var tidligere, da før dette amerikanske angrepet, og har vist for en hel verden hvilket trumfkort de sitter på i forhandlingene med Trump, når de kan stenge Hormuzstredet litt etter egen fri vilje. Så de føler ikke samme behovet for å kommunisere, men de er jo også veldig aktive med et sånn anti-amerikansk propaganda diplomati på sosiale medier og snakker jo med pressen, men de gjør det på en litt annen måte og kanskje ikke knyttet opp mot de mest sensitive punktene I selve forhandlingene, sånn som den amerikanske presidenten holder på.
2: Fordi ofte hjemme så viser de jo at de har overtaket ved å gjøre narr og le litt av uttalelsene til Trump.
16: Ja da, og det jo ganske effektivt også inn mot vestlig opinion og bruker jo på en måte sosiale medier for det det verdt med disse videoene og framstå på en måte som den voksne I rommet da, på tross av at de den objektivt sett den svakere part i disse forhandlingene her. Men vi ser at utenriksminister Abbas Araghchi reiser verden rundt for å snakke med folk, skal til Kina nå for eksempel, så de driver med et mer klassisk diplomati, mens amerikanerne forhandler og truer litt I samme åndedrag og ofte I all offentlighet, og det ikke alltid det den mest effektive måten å drive internasjonal politikk på.
17: Det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime I formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
18: Løsningen ligger jo I en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte I samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var I går I Pakistan, I dag I Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn I og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det et viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia I alle andre syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje I forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter I den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering I USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang I de forhandlingene.
2: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være I sikte. Prisen på nordsjøolje stupte I formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang I fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet at dette som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært I Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
17: Bostadprisene steg med 1% I april, viser tal fra Eiendom Norge, som ble lagt fram I dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest I Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden I Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad I Norge koster I dag litt over 5 millioner kroner. Så langt I år har bostadprisene stiget med 5,6%.
2: Det flertall på Stortinget for å skjerpe kravene til familiegjenforening. Det ble klart på et gruppemøte I Kristelig Folkeparti på Stortinget I ettermiddag. Partiet går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om et forslag om å heve inntektsgrensen til over 500 000 kroner I året for dem som ønsker familiegjenforening. Innstramningene vil også gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige å få gjenforening, for antallet søknader fra denne gruppen økte kraftig I fjor. Batterifabrikken Morrow har slått seg konkurs, det skriver styret i en pressemelding. Den finansielle situasjonen til batteriprodusenten har forverret seg de siste månedene, skriver selskapet. De peker blant annet på batterimarkedet som har blitt mer konkurranseutsatt. Nå har de begjært konkurs. Det samme har datterselskapene Morrow Technologies AS og Morrow Industrialization Center AS. Morrow ble startet opp i 2020 og har hatt hovedkontor i Arendal. Mediemogulen Ted Turner er død, 87 år gammel, det melder CNN. Turner grunnla CNN i 1980 som den første nyhetskanalen i USA med sendinger døgnet rundt. Kanalen ble senere tilgjengelig i over 150 land. Han var også kjent for ekteskapet med skuespiller Jane Fonda på 1990-tallet. Turner etterlater seg 5 barn, 14 barnebarn og 2 oldebarn.
17: Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden folketingsvalget 24. mars er de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering.
2: Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landene sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. 3 smittede personer ble evakuert tidligere i dag. Det er 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord er uten symptomer.
5: Her i dag har ingen av passasjerene eller besetningen noen symptomer.
4: Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos.
5: Når evakueringen av alle de med symptomer er fullført på Kap Verde.
4: Sintomáticas en Cabo Verde.
5: Fortsetter skipet mot Kanarieøyene, hvor det forventes å ankomme innen 3 dager. Ved Granadilla de Abona, som en havn med lite aktivitet. Havna ligger 10 minutter unna flyplassen sør på Tenerife.
2: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Ja, da skal vi se på været, Rafael. Det er fortsatt kaldt mange steder, i hvert fall på natta.
16: Ja, det er unormalt kaldt. Det har kanskje ikke vært så kaldt på en 15-20 år på Østlandet, fordi stasjonene som har satt rekord, de er omtrent i den alderen der. Og var hele minus 7,1 ved Aurskog for eksempel på det kaldeste natt. Trysil hadde minus 8 på det kaldeste natt. Og det er da rekorder for det kaldeste i mai. Det går noen byger også, ikke på Østlandet, men andre steder i Trøndelag, der går det byger. Og litt varierende form på disse, det er jo sludd til tider, mens i nord er det sludd og snøbyger. Disse bygene, kan du se her, de ligger da i Nord-Norge, Midt-Norge, og holder seg på vestsiden av fjellene. Ikke vært noen byger på Sørlandet og Østlandet, hvor det har vært mye sol. Men i morgen så blir det mer det samme i nord, hvor det er fortsatt bygevær. Det er sludd- og snøbyger, det er dels som regnbyger på kysten, i hvert fall i Nordland. Temperaturen stiger godt utover dagen, og når ikke bygene er der, så kan det fort være en 7-8 grader. Stort sett rolig vindforhold, en god del sol mellom bygene. På Spitsbergen, oppholdsvær. På Nordvestlandet og i Trøndelag, der starter det med noen byger. Det vil være sludd og snøbyger i høyden, så blir det stigende snøgrense utover dagen og færre byger. Så når vi kommer til ettermiddagen, er det nok få byger på Nordvestlandet, og mot kvelden så blir det også få byger og lettere skydekke i Trøndelag. Mye sol på Vestlandet sør for Stad, også på Sørlandet og Østlandet blir det mye sol, så temperaturen vil nok komme opp mot 15 grader i varmeste stedene på Østlandet. Det blir kaldt også den natten vi skal inn i, men trolig litt mindre kaldt med en utbredt nattefrost. Det vil det være også i morgen tidlig.
2: Ja, og nå så runder vi av sendingen her i studio, eller på NRK1, men sendingen den fortsetter som vanlig på NRK TV og NRK Radio. Få med deg Dagsrevyen klokken 19. Takk for nå.

0: Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff, som en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin 4. sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inn til en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
1: Fra når han kom til nå så har klubben stått på et mye bedre sted enn man gjorde når han kom. Og det må vi jo anerkjenne og takke Geir for. Vi har en helt annen kultur i klubben innad og rundt i laget enn hva vi hadde før. Vi har hatt progresjon både i 2024, vi har hatt progresjon i 2025. Vi har stått i tøffe kamper i både 24 og 25 der vi var i litt på samme tidspunkt med Jørma oppover til ørene, og så har vi stått videre på det, vi har trott videre på det og stått, og sen har vi fått betalt for det også. Nu kom vi i en situasjon her, og hadde vel store forventninger naturligvis for sesongen. Vi har beholdt hele laget, vi har haft en god oppkjøring, og kanskje ikke hatt den forventa progresjon og forventa resultatene, og da fotball nådeløs noen ganger, og då har vi valt att avsluta samarbetet den här gången, så att men det blir här svartmål, det har varit så dåligt och ditt att nej, det har inte varit det, det har varit bra och det har varit mycket som varit bra och klubben har tagit stora steg och står på ett bättre sted nu än vad vi gjorde för han kom, och sen har vi ett önske om att ta ytterligare steg vidare, och sen så hoppas vi ju att kan få en skyss nå, det vill ju framtiden utvisa.
2: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
3: Overrasket, lei meg selvfølgelig, som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
2: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
3: På samme måte. De også overrasket, lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet og får det med skjeen, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
0: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Ben sier hun veldig inspirert av sin far.
4: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så kisten hans og ble så inspirert, og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare synes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Så nej, jag bara har så många goda minner av att han jobbet med detta då. Jag var alltid var så fascinerad av det. Det gick så fint så kändes verkligen otroligt att kunna vara här nu och göra det som han gör då.
0: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det är Kristin Solberg som nu tar över för Gry Blekastad Almås som har varit i London sedan 2021. Den nya korrespondenten ska vara på plats i London i august.
5: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
6: Totally, it's totally common ground.
7: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
8: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
9: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
10: Det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
11: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det et viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
0: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet at dette som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
10: Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%.
0: Det flertall på Stortinget for å skjerpe kravene til familiegjenforening. Det ble klart på et gruppemøte i Kristelig Folkeparti på Stortinget i ettermiddag. Partiet går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om et forslag om å heve inntektsgrensen til over 500 000 kroner I året for dem som ønsker familiegjenforening. Innstramningene vil også gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige å få gjenforening, for antallet søknader fra denne gruppen økte kraftig I fjor. Batterifabrikken Morrow har slått seg konkurs, det skriver styret I en pressemelding. Den finansielle situasjonen til batteriprodusenten har forverret seg de siste månedene, skriver selskapet. De peker blant annet på batterimarkedet som har blitt mer konkurranseutsatt. Nå har de begjært konkurs. Det samme har datterselskapene Morrow Technologies AS og Morrow Industrialization Center AS. Morrow ble startet opp I 2020 og har hatt hovedkontor I Arendal. Mediemogulen Ted Turner død, 87 år gammel, det melder CNN. Turner grunnla CNN I 1980 som den første nyhetskanalen I USA med sendinger døgnet rundt. Kanalen ble senere tilgjengelig I over 150 land. Han var også kjent for ekteskapet med skuespiller Jane Fonda på 1990-tallet. Turner etterlater seg 5 barn, 14 barnebarn og 2 oldebarn.
10: Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering I 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden Folketingsvalget 24. Mars de lengste I sitt slag noensinne I Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget, før Frederiksen klarte å danne ny regjering.
0: Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landene sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. 3 smittede personer ble evakuert tidligere I dag. Det 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord uten symptomer.
12: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife.
0: Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling I en tuk-tuk I et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministerens kontor. Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder I Libanon. Minst 4 personer drept ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne I 12 landsbyer I Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt I Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping I hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier de kommer til å ta ut ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter I streik neste uke. Ifølge LO-forbundet det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger I mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff, som en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen I Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Det Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inn til en ny hovedtrener på plass. Sportsjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
1: Från han kom till nå så har klubben stått på ett mycket bättre ställe än man gjorde när han kom. Och det måste vi ju anerkänna och tacka Geir för. Vi har en helt annan kultur i klubben inåt och runt i laget än vad vi hade före. Vi har progression både 2024. Vi har progression i 2025. Vi har stått i tuffa kamper i både 24 och 25 där vi var i lite på samma tidspunkt med Jörma uppöver till öronen och så har vi stått vidare på det, vi har trott vidare på det och stått och sen har vi fått betalt för det också. Nu kom vi i en situation här och hade väl stora förväntningar naturligtvis för säsongen. Vi har behållit hela laget, vi har haft en god uppkörning och kanske inte haft den förväntade progression och förväntade resultaten och då är fotboll nådelös någon gånger och då har vi valt att

0: som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
1: Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
0: På samme måte. De også overrasket, lei seg. Geir en god trener, god figur som var godt litt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet får det med skjeen, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
2: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener er... 20 år etter at Ari Behn lanserte sin glasskolleksjon ved Magnor Glassverk, gjør nå datteren Maud Angelica Behn det samme. Hun ønsker å bruke kunsten til å fremme åpenhet rundt mental helse og selvmordsforebygging. Hun var 16 år da faren tok sitt eget liv i 2019. Designet hennes inkluderer en vase kalt «Vi møtes». Behn sier hun veldig inspirert av sin far.
3: Jeg husker pappa snakket veldig, veldig varmt om da han jobbet her i Magnor. Jeg husker at jeg så skissen hans og ble så inspirert. Og han spurte meg og søstra mi om å tegne en vase. Og så ville han be de her om å lage den i virkeligheten. Jeg bare syntes det var så gøy å se tegningen min bli til ekte. Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det, det virket så fint. Så det føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
2: Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august.
4: Did you find common ground today on Ukraine and the peace plan?
5: Totally, it's totally common ground.
6: Nå har det skjedd det som ikke skulle skje. Fly av land. Etter løpet.
7: Og der skjer det noe. Navnet Leo den 14. ifølge byråene.
8: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
9: Det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I Stortingets spørretime i formiddag fikk Eide spørsmål fra Høyre-leder Ine Eriksen Søreide om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzstredet igjen kan åpnes for skipstrafikk.
10: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning. Så har vi gått inn i og sluttet oss til egentlig denne fransk-britiske felleskoalisjonen for å støtte åpningstiltak i Hormuzstredet. Det viktig premiss for den koalisjonen. Det ikke bare Norges syn, det også Frankrike og Storbritannia alle andres syn, at det må være et permissive environment. Altså, dette må skje i forlengelse av en avtale om åpning. Så det praktisk tilrettelegging av for eksempel minerydding, eller koordinering av sivil-militær innsats for å sørge for trygg ferdsel. Det den type ting vi ser på der, og der det en pågående dialog med parter i den koalisjonen om hva man skal videre med. Men denne kommer ikke gang før man har fått en enighet om at Hormuzstredet igjen skal åpnes. Der ligger det et forslag fra Iran på bordet til vurdering i USA akkurat nå. Og jeg tror at det at Pakistan nå sterkt anbefalte i går, anbefalte USA å avslutte eller sette på vent denne eskorteringsoperasjonen, har å gjøre med en viss optimisme for fremgang i de forhandlingene.
2: Oljeprisen raser etter stadig flere meldinger om at en fredsløsning på Iran-krigen kan være i sikte. Prisen på nordsjøolje stupte i formiddag fra over 108 dollar fatet til under 100 dollar. I dag kommer det meldinger om framgang i fredsforhandlingene mellom USA og Iran. Før USA og Israel gikk til angrep

0: Krig mot Iran 28. februar ble et fat nordsjøolje omsatt for rundt 70 dollar fatet. Frankrike sender hangarskipet Charles de Gaulle med støttefartøy til Rødehavet og Adenbukta. Meldingen fra det franske forsvarsdepartementet at dette som en forberedelse til fremtidig oppdrag for å hjelpe skip ut av Hormuzstredet. Hangarskipet har nå passert Suezkanalen på vei mot Rødehavet. Skipet har vært i Middelhavet etter at USA og Israel angrep Iran.
1: Bostadprisene steg med 1% i april, viser tall fra Eiendom Norge, som ble lagt fram i dag. For hele landet viser bildet en oppgang, også når en justerer for sesong. Prisene øker mest i Stavanger, Kristiansand og Bergen, mens marknaden i Oslo og på Østlandet mer avventende. En gjennomsnittlig bostad i Norge koster i dag litt over 5 millioner kroner. Så langt i år har bostadprisene stiget med 5,6%.
0: Det flertall på Stortinget for å skjerpe kravene til familiegjenforening. Det ble klart på et gruppemøte i Kristelig Folkeparti på Stortinget i ettermiddag. Partiet går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om et forslag om å heve inntektsgrensen til over 500 000 kroner i året for dem som ønsker familiegjenforening. Innstramningene vil også gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige å få gjenforening, for antallet søknader fra denne gruppen økte kraftig i fjor. Batterifabrikken Morrow har slått seg konkurs, det skriver styret i en pressemelding. Den finansielle situasjonen til batteriprodusenten har forverret seg de siste månedene, skriver selskapet. De peker blant annet på batterimarkedet, som har blitt mer konkurranseutsatt. Nå har de begjært konkurs. Det samme har datterselskapene Morrow Technologies AS og Morrow Industrialization Center AS. Morrow ble startet opp i 2020 og har hatt Mediemogulen Ted Turner død, 87 år gammel, det melder CNN. Turner grunnla CNN i 1980 som den første nyhetskanalen i USA med sendinger døgnet rundt. Kanalen ble senere tilgjengelig i over 150 land. Han var også kjent for ekteskapet med skuespiller Jane Fonda på 1990-tallet. Turner etterlater seg 5 barn, 14 barnebarn og 2 oldebarn.
1: Danmarks sittende statsminister Mette Frederiksen har nå freistet å danne ny regjering i 43 dager. Regjeringsforhandlingene som har funnet sted siden folketingsvalget 24. mars de lengste i sitt slag noensinne i Danmark, ifølge danske medier. Den siste rekorden var fra 2022, da det gikk 42 dager etter valget før Frederiksen.
0: Alle ikke-spanske passasjerer vil sendes hjem til landene sine etter at skipet ankommer Tenerife, det opplyser spanske myndigheter. 3 smittede personer ble evakuert tidligere i dag. Det 140 personer på skipet, og skipet vil legge til kai på lørdag. Den spanske helseministeren sier at alle de gjenværende ombord uten symptomer.
2: Todos los pasajeros a día de hoy y la tripulación están asintomáticos. Todos los que permanecen en el barco son pasajeros asintomáticos. Una vez ha concluido la evacuación de todas las personas sintomáticas en Cabo Verde, el barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife.
0: Israel gjennomfører nye angrep en rekke steder i Libanon. Minst 4 personer drept, ifølge det libanesiske helsedepartementet. IDF sier angrepene rettes mot Hizbollah-mål. I dag tidlig sendte de ut ordre om at innbyggerne i 12 landsbyer i Sør-Libanon, noen av dem nord for Litanielven, måtte forlate hjemmene sine. Rundt 1,2 millioner mennesker drevet på flukt i Libanon som følge av israelske angrep siden 2. mars. Fellesforbundet varsler opptrapping i hotell- og restaurantstreiken fra mandag av. De sier de kommer til å ta ut ytterligere 290 34 medlemmer i 36 bedrifter i streik neste uke. Ifølge LO-forbundet er det bedrifter på steder som Lillehammer, Gjøvik, Brumunddal, Hamar og Drammen som blir berørt når streiken trappes opp. SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken er de høye prisene på drivstoff, som er en konsekvens av blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Forrige måned valgte SAS også å innstille rundt 1000 flyvninger på grunn av drivstoffprisene. Geir Bakke er ferdig som hovedtrener i Vålerenga. Han ble ansatt sommeren 2023 og var inne i sin fjerde sesong. Det er Petter Myhre som nå skal lede Vålerenga inntil en ny hovedtrener er på plass. Sportssjef Joakim Jonsson takker Geir Bakke for jobben og sier at klubben er på et bedre sted nå enn for 3 år siden, men at de ønsker enda mer i fremtiden.
3: Från när han kom till nå så har klubben stått på ett mycket bättre ställe än vad man gjorde när han kom. Och det må vi ju anerkänna och tacka Geir för. Vi har en helt annan kultur i klubben innan och runt i laget än vad vi hade före. Vi har progression både 2024. Vi har progression i 2025. Vi har stått i tuffa kamper i både 24 och 25 där vi var i litt på samme tidspunkt med Jørma oppover til ørene, og så har vi stått videre på det, vi har trott videre på det og stått, og sen har vi fått betalt for det også. Nu kom vi i en situasjon her, og hadde vel store forventninger naturlig for sesongen. Vi har beholdt hele laget, vi har haft en god oppkjøring, og kanskje ikke hatt den forventet progresjonen og forventet resultaten, og da er fotball nådeløs noen ganger, og då har vi valt att avsluta samarbetet den här gången så att men det blir här svartmål och det har varit så dåligt ditt att nej det har inte varit det har varit bra och det har varit mycket som varit bra och klubben har tagit stora steg och står på ett bättre sted nu än vad vi gjorde för han kom och sen har vi ett önske om att ta ytterligare steg vidare och sen så hoppas vi ju att kan få en skyss nå det vill ju framtiden utvisa.
4: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
5: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
4: Mm. Hvordan reagerer spillergruppa og sånn?
5: På samme måte. De også overrasket. Lei seg. Geir er en god trener, god figur som var godt likt i støtteapparatet og i spillergruppa. Så når den kommer så brått på spillere da i dag til og støtteapparatet får dem beskjed, så er det naturlig at de reagerer sånn. Vi er jo mennesker, selv om noen ganger at man føler at man skal være robot.
0: Ja, det sa Petter Myhre som skal lede laget frem til en ny permanent hovedtrener er. Ja, NRK har fått en ny korrespondent i London. Det er Kristin Solberg som nå tar over for Gry Blekastad Almås, som har vært i London siden 2021. Den nye korrespondenten skal være på plass i London i august. Thailandske myndigheter vil stramme inn kontrollen over turister som de mener skader landets omdømme. Løftet kom etter en hendelse mandag kveld, der et par ble oppdaget mens de utførte en seksuell handling i en tuk-tuk i et populært turistområde. Myndighetene arbeider med å få tilbakekalt visumene deres før de deporteres og svarte listes. Besøkende som viser upassende oppførsel, inkludert bruk av ulovlige rusmidler, vil bli straffeforfulgt, det opplyser statsministeren.
6: USA og Iran er nærmere en fredsavtale, sier Trump. Men er de det? Cruiseskipet med hantavirus ombord seiler fremdeles. Alle overdriver farene, ifølge immunolog Gunnveig Grødeland. KrF hevder staten presser foreldre tilbake i jobb. Å innføre 6 timers arbeidsdag blir alt for dyrt, svarer Arbeiderpartiet. NTNU-professor glorifiserer terror, mener Ervin Kohn, men rektoren i Trondheim forsvarer ytringsfriheten. Velkommen, det er Dagsnytt 18 i NRK, i dag med Ugo Fermariello. Og vi begynner med nyheten som kom nå I ettermiddag om at batterifabrikken Morrow konkurs. Morrow sier at finansen har forverret seg de siste månedene. Bakgrunnen for det ifølge dem, sammensatt. Det ordet de bruker. Og de peker på at batterimarkedet blitt stadig mer konkurranseutsatt. Fabrikken I Arendal ble åpnet I august 2024, så det ikke lenge siden. Vidar Udjus, politisk redaktør I Fedrelandsvennen med oss I Kristiansand. Betyr dette at det norske batterieventyret over?
7: Ja, det ser I hvert fall uhyre vanskelig ut å få til lønnsom batteriproduksjon I Norge, og denne siste konkursen han var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt I lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå I ettermiddag, og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt I august 2024 da de åpnet, og nå det altså konkurs, og det en stor nedtur for mange.
6: Hvilken stemning det rundt dette på Sørlandet? Hvor mye forventninger var det, og hvor lavt, hvor ille kan det bli?
7: Nei, I utgangspunktet så var det voldsomme forventninger til dette her. Det skulle bli rundt 2000 nye teknologiledende arbeidsplasser. Arendal snakket om å anlegge nye boligområder. Og før Arendal fikk denne fabrikken, så var det flere andre sørlandskommuner som kjempet intenst om å bli vertskap for fabrikken. Samtidig så kjølnet det ganske raskt, fordi at etter ganske kort tid så ble det klart at det var ikke så enkelt som de hadde trodd, og konkurransen fra Kina ble betydelig hardere enn de hadde trodd, og det ble økte kostnader i produksjon og utvikling og så videre, så det var mye som ballet på seg, og parallelt med dette her så ble det gradvis vanskeligere å skaffe ny kapital.
6: Og så har dette blitt en ganske het politisk sak, rikspolitisk sak, fordi senest I desember 2024 så gikk altså regjeringen inn med 1,5 milliarder kroner I statlige lån til batterifabrikken Morrow. Hvor mye har denne satsingen kostet fellesskapet?
7: Den har kostet fellesskapet veldig mye, og hvis den, litt avhengig av hvordan man regner, men hvis den slår sammen alle de offentlige lånene og støttetiltakene, så kommer den fort på over 4 milliarder kroner samlet sett, og det jo åpenbart mye penger, og så har det jo også blitt en helt politisk potet, fordi at både Jonas Gahr Støre og daværende næringsminister Jan Christian Vestre, de klistret seg politisk ganske tett til dette her prosjektet. Støre var til stede ved åpningen I august 2024, og han kalte dette her for en flott dag for den norske modellen, og han sa også at vi entusiastiske for dette her, og det har jo etter hvert blitt en politisk bumerang.
6: FRP har advart mot støtten lenge og høylytt. Kan det bli en politisk oppvask her?
7: Ja, det vil jeg tro at FRP vil gjøre alt de kan for å utnytte dette her politisk, og nevnte Jan Christian Vestre. Han har tidligere sagt at Norge skal bli en stor batterinasjon. Nå ser jo det veldig, veldig dårlig ut, så jeg vil absolutt tro at Sylvi Listhaug og resten av partiet kommer til å hamre løs med den argumentasjonen som de har kjørt ganske lenge, og nå kan de da si at, se her, hva var det vi sa?
6: Vidar Udjus, politisk redaktør I Fedrelandsvennen I Kristiansand om batterifabrikken Morrow, som en sak blott. Takk.

0: USA og Iran er nærmere en avtale som kan få slutt på Iran-krigen, ifølge det amerikanske nettstedet Axios. Samtidig sa USAs president Trump i dag at dersom Iran går med på det som er avtalt, kan krigen ta slutt. Man truer med kraftige bombeangrep i motsatt fall. Anja Strønnen, utenriksreporter på plass i Dubai. Hvordan er situasjonen i Hormuzstredet i dag etter at USA har satt dette prosjekt Frihet på pause, dette med å eskortere skip ut av stredet?
1: Nå er det ganske stille og rolig der, i hvert fall når jeg tok en titt på disse karttjenesten som følger med på alle skipene som befinner seg i området der. Men tidligere i dag så var det faktisk et franskt frakteskip som ble angrepet. Både skipet og noen fra mannskapet skal ha blitt skadet, og de som ble skadet er blitt fraktet inn til land. Men om dette skipet da prøvde å komme seg gjennom Hormuzstredet, eller om det lå stille og ventet da det ble angrepet, det er ikke klart. Men det som helt sikkert er, det er at det er ganske mange av de som sitter fast på disse skipene og venter på en åpning, som var forhåpningsfull til at Trump nå hadde sagt at nå skulle man få militæreskorte av USA til å komme seg gjennom Hormuzstredet. Det er nå altså stanset midlertidig, sier Trump, fordi det kan se ut som de er i ferd med å få til en avtale med Iran.
0: Og hvilke reaksjoner kommer det på de signalene i regionen?
1: Det har ikke kommet noen offisielle signaler på denne nye informasjonen om at det er en mulig avtale på gang. Men for kort tid siden så meldte jo den franske presidenten at de er villige til å ta ansvaret for å hjelpe til å sikre at skip kommer gjennom Hormuzstredet. Og det er blitt formidlet videre at det bør være utenom denne her fredsavtalen som det nå jobbes med. Og da skal både Washington og Teheran har vært positiv til de signalene som har kommet fra Frankrike.
0: Anja Strønnen på plass i Dubai, takk skal du ha. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør her i NRK. Donald Trump truer med omfattende bombing hvis de ikke går med på avtalen. Iran sier de evaluerer forslaget, og Trump sier at det nærmer seg en avtale. Er krigen over, for å sette det på spissen?
2: Ja, det er den ikke. Men vi har jo vært i en sånn gråzone, en limbo-tilstand over lang tid nå, som jo ikke er holdbar for noen av partene. Og vi ser jo også at presset bygger seg opp i Iran, som ikke får ut noe varer på grunn av den amerikanske blokaden, i USA, fordi det politiske presset på Trump er sterkt, og ikke minst i hele verden, som nå merker denne voksende energikrisen. Og dette kommer jo bare til å bli verre hvis det varer. Så det er jo et veldig incitament til å gjøre noe, og så er det signaler som går i retning av at det er en slags midlertidig avtale, nesten som en litt mer avansert våpenhvile skal inngås, men det er fortsatt så mange signaler som også går litt i motsatt retning, at det tror jeg er litt tidlig å konkludere, men også de kildene vi snakker med peker i den retningen av at en avtale ligger der, men at den er ikke klar før den er klar.
0: Og nå går da partene, Iran og USA, gjennom disse 14 punktene som ligger i planen. Hva taler for at Iran godtar dette?
2: Det må jo være at de nå tenker at de har fått en såpass god avtale, og at de slipper, i hvert fall på kort sikt, da, å gå inn i de vanskelige spørsmålene. Fordi du skal huske på at alt det som er kjent fra denne avtalen, så handler jo bare om å åpne Hormuzstredet. Det er det viktigste. Kanskje også at Iran skal få noe midler som har vært frosset i amerikanske banker, at det blir gjort tilgjengelig, samt en sånn ikke-aggresjonspakt. Det som alt dette startet med, langdistanser, raketter, atomprogrammet, alt det skal jo ikke forhandles om i denne fasen. Så iranerne sånn sett har jo kommet ut fra dette etter en lang krig med muligheter for å trekke dette enda lenger ut på de viktigste og strategiske spørsmålene. Men de kan jo vurdere da at tiden er inne for å slippe litt opp nå, men igjen, det er fortsatt litt uforutsigbart, og jeg vet også at de, hele den Trumps forhandlingstaktikk stresser jo også iranerne, og noen ganger så virker det mot sin hensikt, den utålmodigheten. Det at han truer nå med å bombe kan også slå i motsatt retning, og si at dette skal vi i hvert fall ikke være med på. Og så det også litt konfliktlinjer internt i det iranske regimet. Vi hører det iranske utenriksdepartementet svare ganske diplomatisk at vi studerer dette og skal ta en beslutning. Og så har du mer sånn... parlamentsmedlemmer som mer direkte og sier at dette en ønskeliste og USA må passe seg og sånne ting. Men så ikke Iran helt fritt for press heller. Ikke sant? I Kina ønsker jo også at Hormuzstredet skal åpnes, så det ikke sånn at de kan gjøre akkurat som de vil.
0: Vi ser jo umiddelbart oljeprisen falt 8% da dette ble kjent, så dette fikk jo opp og ned med signalene. Kate Hansen Bundt, generalsekretær i den norske Atlanterhavskomité, med oss fra Bryssel i dag. I Tyskland har forbundskansler Friedrich Merz vært blant dem som har vært veldig høyrøstet kritiske til angrepskrigen fra USA mot Iran, og Trump svarte jo da med å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra tysk jord. Hvilke reaksjoner har kommet i Tyskland på det?
3: Jo, altså Merz blir jo selv kritisert for å være en løskanon som sier kanskje de rette ting, men ikke til rett tidspunkt. Og man bekymret fordi USA nå trekker ut soldater fra Tyskland. Nå har jo dette vært annonsert ganske lenge at amerikanerne kommer til å gjøre nedtrekk i Europa, og Tyskland det landet med flest amerikanske soldater. Det man kanskje enda mer bekymret for at Trump også vel sier at han ikke vil opprettholde den avtalen som ble inngått med Joe Biden om at USA skulle utplassere langtrekkende hypersoniske missiler i Tyskland, som en del av avskrekkingen mot Russland, for de kan nå langt inn på russisk territorie. Så det ikke bare det at han trekker ut 5000 soldater, men det også et signal om at man ikke har evne eller ikke ønsker å utplassere våpen, som en del av avskrekkingen for Tyskland.
0: Ikke sant? Et lite øyeblikk, Kate Hansen Bonte. Sverre Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv. Du skriver i avisen din i dag at det lett å skjønne at Trump frustrert, men lite. Det smart å straffe sine NATO-allierte. Hva blir konsekvensene, ser du for deg?
4: Nei, det Trump egentlig driver med jo en form for selvskading, fordi at USA trenger allierte. De trenger også europeiske allierte som kan stille med militærbaser, luftrom, tankfly, logistikkstøtte. Alt dette har jo Iran-krigen vist veldig tydelig at amerikanerne har behov for. Og da hadde det kanskje vært litt smartere av Trump å konsultere med sine allierte på forhånd, og i alle fall varslet dem om hva som skulle skje. Da hadde det vært litt større sjanse for at dette hadde skjedd litt mindre konfliktfylt.
0: Kate Hansen Bond, hva vil det bety da hvis disse Tomahawk-rakettene ikke kommer til Tyskland? For selv om han var veldig stoisk rolig i Merz om disse soldatene, som du sier, så det nok her frykten ligger at de ikke får disse våpene.
3: Ja, men jeg tenker at USA har ikke et ønske om å trekke seg helt ut av Tyskland. For som Sverre Strandhagen sier her, altså Ramstein-basen den største luftbasen amerikanerne har utenfor USAs eget territorium, og det egentlig en hub og en logistisk måte for USA å projisere makt globalt. Skal de operere i Afrika, Midtøsten eller Asia, så trenger de basene som i Tyskland. Det som på en måte bekymringsverdig for tyskerne at de trenger konvensjonell avskrekking av den typen som Tomahawk-rakettene eller missilene fordi de ikke har egne atomvåpen, noe jo både Frankrike og Storbritannia har, så det store Tyskland avhengig av amerikansk avskrekking og avskrekkingsgaranti. Derfor disse rakettene viktige for tyskerne.
0: Og med det i tankene, Sverre Strandhagen, hvordan ser denne floken internt i NATO ut fra Moskva?
4: Nej, ja, Moskva, de synes jo selvfølgelig all type konflikt mellom USA og Europa helt supert. Det som litt sånn paradoks her, da, det jo som kanskje ikke amerikanerne helt eller Trump ser, det jo at han kan snakke på telefon med Vladimir Putin, og han kan ha det forretningsmessig og positiv samtale. Altså, samtidig så burde han jo vite at russerne bidrar jo på iransk side i krigen, leverer masse etterretning, de leverer avanserte droner, og til og med måldata som sannsynligvis har bidratt til å ta liv av amerikanske soldater.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvordan vil det påvirke samarbeidet internt i NATO fremover, når du har så høylytte motstandere av Trumps krig som Tyskland og Spania og andre?
2: Det har vært ganske åpenbart at Iran-krigen også vil ha en effekt på samarbeidet mellom de europeiske landene og USA. Donald Trump har vært veldig eksplisitt på det. Og man kan jo se for seg et sånt verst tenkelig scenario at Russland velger å teste NATO-alliansen på et litt kritisk tidspunkt når Iran-krigen har roet seg. Trump er fortsatt i samme humør og forblir uklar. Men det er selvfølgelig for tidlig å si akkurat hvordan det vil utspille seg, men det scenario tegnes jo oftere og oftere, og det i seg selv er jo med på å undergrave NATO-alliansen og den tilliten som mellom partene. Og så synes jeg det interessant at Frankrike og Storbritannia nå tilbyr det de ikke har på en måte, gjort frem til nå, nemlig å gå inn i Hormuzstredet og bidra til en tryggere passasje for skipene der, hvis det en avtale på plass. Altså, det viser jo også en slags vilje da, til å, om ikke komme Trump direkte i møte, så i hvert fall bidra til å få løst opp det som en akutt krise for amerikanerne. Og så må jeg bare legge til helt på slutten at det nemlig et sidespor av disse forhandlingene, og det liksom, hva skal det bli med Hormuzstredet fremover? For Norge for eksempel er det utrolig viktig at det forblir en åpen sjøvei som ikke kontrolleres av Iran, eller at det blir bompenger, og at de tar kontroll over disse områdene på permanent basis. Så det også et spor som det en global interesse rundt.
0: Takk skal dere ha. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK. Sverre Strandhagen, kommentator i Dagens Næringsliv. Og Kate Hansen Mundt i Atlanterhavskomiteen. Støre har sviktet de unge, mener flere unge høyrepolitikere. Ikke fra unge høyre altså, men unge høyre politikere. De har brutt løftet om å satse på å få unge ut i jobb eller utdanning, sier partiet, og VG skriver om det. Likevel er det alt for mange av de som kalles nettopp unge utenfor, altså utenfor arbeid, utdanning og opplæring, sier de til avisen. Det siste tallet viser at i 2024 var 104 000 av unge under 30, nesten 10% som hverken jobbet eller var under utdanning. Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre, hvordan mener du at regjeringen, Arbeiderpartiet, har brutt garantiene de ville gi?
5: Bare begynner med å si at dette her oppleves alvorlig for mange. Jeg har blitt kontaktet av en haug av unge mennesker som egentlig har gjort alt riktig. De har fullført videregående, de har tatt opp et studielån, de har fullført en utdannelse, og så de nå på trappene til det som skulle bli starten på arbeidslivet. Og så ser man at det vanskeligere å få seg jobb. Og det jo akkurat som du sier, altså Arbeiderpartiet gikk til valget på, et av de siste valgløftene Jonas Gahr Støre ga før han ble statsminister, det var at det viktigste og første en Arbeiderparti-regjering skulle gripe fattig, det var å få flere unge i jobb. Og så ser man at ledighetstallene blant unge, det på det aller høyeste nivået siden vi begynte å måle i 1972, og ledigheten blant uteksaminerte masterutdannede, det den høyeste på 25 år, nesten 1 av 10 nyutdannede, helt arbeidsledige.
0: Sigrun Aasland, minister for forskning og høyere utdanning, du sier til VG at Gunnufsen viser sjokkerende lite forståelse for unges virkelighet.
6: Ja, det et paradoks at vi i Norge har på den ene siden stor kompetansemangel i veldig mange yrker, på den andre siden alt for mange unge mennesker som står utenfor, og så ser vi i tillegg nå at det lengre tid for nyutdannede, tar lengre tid å komme ut i jobb. Det bekymringsfullt, og da synes jeg det oppsiktsvekkende å komme med så enkle løsninger som Høyre gjør, som handler om egentlig å gi unge mer utrygghet, mer midlertidighet, når vi vet at det de står overfor nå, unge mennesker I dag som har tatt en utdanning, for eksempel, jo et arbeidsliv I veldig rask endring. 8 av 10 unge mest opptatt av trygg jobb, de ikke opptatt av mer innleie og mer midlertidighet.
0: Men la oss komme til det med hvordan arbeidslivet ser ut og de forskjellige ønskene. Det jo sånn I hvert fall at det 10% som står utenfor utdanning, opplæring og arbeid. Dere hadde et ungdomsløfte, dere hadde en garanti å gjøre alt dere kunne. Du fornøyd med at det fortsatt 10%?
6: Ja, vi har en garanti, og vi har jo, men jeg tror det viktig å skille her, for her blandes det 2 litt ulike tall. Vi har en garanti gjennom ungdomsløftet, garanterer at unge under 30 år som står utenfor skal gis tilbud om jobberfaring, oppfølging eller opplæring, og vi har fortsatt et mål om at 30 000 flere under 30 skal komme jobb innen 2030.
0: Nå har dere sittet i regjering i
6: ja,
0: og mange dette, år.
6: Ja.
0: Jeg prøvde å regne, men altså, du fornøyd med hvilken vei det har gått?
6: Ja, jeg I hvert fall fornøyd med at vi gjør en betydelig innsats som handler om mer trygghet for unge, men det jeg også har lyst til å legge til, og som Amalie Gunnufsen har snakket mye om, jo de som har tatt en høyere utdanning, og som det nå tar lengre tid før finner jobb, og det også en forferdelig vanskelig situasjon å stå I for de som unge. Og det et tap for samfunnet når gode krefter ikke kommer I jobb. Da trenger vi å gjøre mye mer for å sikre samsvar mellom utdanning og arbeidsmarked, mye mer for mer praksis I utdanningene, for å håndtere teknologi bedre. Men å da komme med en enkel, vanlig høyere løsning, som mer utrygghet og midlertidighet, det synes jeg blir oppsiktsvekkende og veldig enkelt.
0: Slik du beskriver det, Amalie Gunnufsen, hvordan vil du beskrive din løsning? Hva deres høyres løsning på å få flere Vi alle enige her
5: ja.
0: Om at det bedre at flere unge får jobb eller utdanning.
5: Men bare begynner med å si at jeg kan ikke skjønne at statsråden skal være fornøyd med at vi har rekord I antall unge ledige målt I arbeidskraftundersøkelsen, og at ledigheten blant uteksaminerte masterutdannede høyest på 25 år. Og det ganske rart at statsråden sitter og kaller dette her for en endring, når Jonas Gahr Støre etter oljeprisfallet I 2016 sa at dette en personlig krise for dem som rammet, men en nasjonal krise når vi de høyeste tallene som noen gang har målt. Da var ungdomsledigheten på vei opp fordi det var nettopp oljeprisfall. Da var ledigheten blant unge på 11%, I dag den på 15%. Hvis det var nasjonal krise med ungdomsledighet på 11%, hva det da med ungdomsledighet på 15%? Og som jeg bare da får legge til, at bekymringen jeg har da, det at I 2016 så var vi I en nedgangskonjunktur. Nå vi egentlig I en oppgangskonjunktur. Og hvis du ser på tall fra Finn.no, så det ganske tydelig at dette her ikke bare en knekk I statistikken, men inngangsjobben som unge tidligere søkte på har nesten halvert seg fra 2022 til 2025 I enkelte bransjer.
6: Og dette helt enig, og vi deler den bekymringen, og derfor vår aller viktigste jobb, for det første, å få flere unge inn I jobb. Og det kjempeviktig at vi gjør en bedre jobb I utdanningssystemet, og koblingen til arbeidsmarkedet. Men mitt anliggende at når vi har et så stort og komplekst og grunnleggende problem, som stor grunn til bekymring, så kommer altså Høyre med en løsning, og det mer midlertidighet og utrygghet.
0: Skal vi bare rydde det veien, for når du tatt opp det poenget flere ganger, Gunnufsen, hvordan vil deres forslag til arbeidsmarkedet hjelpe og ikke gi utrygghet, som Arbeiderpartiet tror?
5: Så jeg tror meg som veldig mange andre unge fikk min første stilling, det var en midlertidig stilling, og vi vet at før innstrammingen kom I innleiebransjen, så kom 40% av de ansatte I bemanningsbedriftene fra arbeidsledighet og 20% fra skolebenken. Så at det var en dør inn. Og når vi sitter her
0: Og mener du at de har lukket den I regjeringen nå? Den døren du gikk inn?
5: Den døren har blitt vesentlig smalere. Man ser at det 11,5 tusen færre under 34 år som ansatt gjennom, altså fast ansatt gjennom et bemanningsbyrå. Men så mener jeg det mange andre ting vi nødt til å diskutere her. Altså en av utfordringene det jo at kunstig intelligens kommer og kan gjøre oppgaver juniorer tidligere tok. Og så skal jo egentlig kunstig intelligens være noe som kan skape økt produktivitet og nye jobber. Men sånn som vi ser at situasjonen I Norge nå, så det sånn at vi importerer kunnskap. De ledende selskapene innen kunstig intelligens ikke norske. Vi kan se at I Sverige så investerer de 14 ganger mer i fremtidige teknologibedrifter. Sånn at det også næringspolitikk vi kan bruke som et virkemiddel for å gjøre noe med...
0: Sier du også, nå sitter du jo her på en måte på vegne av hele regjeringen, selv om du forsknings- og høyreutdanningsminister, men har du gjort alt dere kunne med den utviklingen som vi akkurat hørte skjedde?
6: Nei, vi må gjøre mye mer, og vi gjør veldig mye mer. Vi gjør nå store grep for å sikre bedre samfunn. samsvar mellom utdanning og arbeidsliv. Vi har tatt tak I kunstig intelligens, det må vi jobbe mye med. Det kommer til å endre utdanningssystemet og arbeidsmarkedet vårt helt fundamentalt. Det må vi også gjøre noe med. Økt tilgang til å ansette bygningsarbeidere midlertidig og utrygt gjennom bemanningsbyrå har ingen effekt på nyutdannede mastergradstudenter som leter etter en jobb. Og der jeg veldig glad hvis Høyre har lyst til å være med på å se på flere og bredere tiltak som vi allerede I gang med å jobbe med. Det en kjempeoppgave. Det en tap for samfunnet når gode krefter ikke kommer I jobb. Unge mennesker en utrolig ressurs som Arbeiderpartiet vil ha inn I arbeidslivet på trygge og gode vilkår og med mange ulike grep, men ikke med økt utrygghet og uforutsigbarhet.
0: Den får du ta en annen gang. Takk skal dere ha. Sigrun Aasland fra Arbeiderpartiet, Amalie Gunnufsen, stortingsrepresentant fra Høyre.

0: Ja, hvor mye tid sitter foreldre igjen med til å være sammen med barna sine når dagen omme? I en video på Instagram har en mor skrevet timeplanen sin på en papirremse, og så har hun klippet bort all den tiden som uten barna, og så sitter hun igjen med nesten ingenting. Millionen mennesker har sett dette her omtrent. I VG etterlyser Kristelig Folkeparti nå en mer fleksibel arbeidsdag for at foreldre kan ha nettopp mer tid med barna. De mener staten presser foreldre raskest mulig ut i jobb etter å ha fått barn. Stortingsrepresentant, familiepolitisk talskvinne i KrF, Jorunn Lossius. Hvordan presser staten folk ut i jobb?
1: Ja, vi er jo ikke overrasket over at Arbeiderpartiet forfekter arbeidslinja foran hensynet til barnefamiliene, men vi er jo like fullt veldig skuffet over at de faktisk velger å ikke lytte til småbarnsforeldre når de sier så tydelig at de trenger fleksibilitet i hverdagen, de trenger mer tid sammen med barna sine. Men vi ser jo gang på gang at Arbeiderpartiet holder frem en sånn tanke om at de vet hva som er best for barnefamiliene, og vil kjøre alle inn på det samme løpet, og det beste eksempelet på det er jo den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, som gir mor maksimalt 7 måneder hjemme med barnet sitt, og vi ser jo i undersøkelser til NAV at 3 av 4 mødre sier at de ønsker mer tid med barna, og det igjen fører til at halvparten av norske kvinner nå tar ut ulønnet foreldrepermisjon.
0: Men det er jo permisjonen her snakker vi om når du først er i arbeidslivet, om det kan gjøres litt mer fleksibel. Kan du bare kort si hvordan du ser for deg at det kan være da?
1: Det er mange måter vi kan gjøre arbeidslivet mer fleksibelt for småbarnsforeldre. Det handler om alt fra fleksible arbeidstider, det handler om at man kan jobbe redusert, men med kompensasjon, det handler om muligheten til å ta ut mer hjemmekontor. Men igjen, det her kommer tilbake til at Arbeiderpartiet ikke vil lytte til småbarnsforeldrene, hverken når det kommer til permisjonsordninger, når det kommer til det faktum at de ønsker seg tid med barna sine, så er svaret fra Arbeiderpartiet mer SFO, mer barnehage.
0: Elise Vågen fra Arbeiderpartiet på Stortinget, du har lyttet her. Trumfer arbeidslinja barnas vel og ved?
2: Altså, jeg mener jo at i utgangspunktet så er det jo godt å være familie og foreldre i et land som Norge. Vi har en av verdens beste foreldrepermisjonsordninger, vi har en historisk lav makspris, vi har gratis SFO 1.-3. klasse, og vi har muligheten gjennom arbeidsmiljøloven til å ha redusert arbeidstid i en periode hvor man har kanskje små barn.
0: Så du mener det er fleksibelt nok, er det det? At folk kan velge det, eller...
2: Det er mange av oss som kan kjenne på at det å ha små barn er hektisk, og jeg står jo midt i det selv også, og vet jo alt om hvordan det er å få en hverdag til å gå ihop. Men derifra så mener jeg at vi må litt i kjerne i hva er det egentlig KrF mener for noe her? For er det sånn at KrF mener at vi nå skal redusere arbeidstiden, og at vi det offentlige skal ta regninger for det, så er det noe med at det her er et regnestykke som ikke går opp. Fordi at hvis vi skal kutte ned til for eksempel 6 timers arbeidsdag, som har vært foreslått, så vet vi at det da både skal kompenseres med lønn til de som da skal jobbe 6 timer, og at det skal kompenseres med folk som vi ikke har. Så jeg lurer rett og slett på hvordan er det man skal få det regnestykket til å gå opp, fordi at vi har regnet på hva det betyr, og hvis man skal gjøre dette for alle sammen, så vet vi at det skal man kompensere til det, så man vil øke skatten med om lag 11 prosentpoeng for alle sammen. Så det er noe med det realismen i
0: dette. Da Høyre hadde finansministeren, så hadde de regnet på det for noen år siden, 210 000 kroner per familie vil de tape som ville vært kompensert. Da. Hvem skal betale for det?
1: Det KrF først og fremst etterlyser er jo politisk vilje til å gjøre noe med de hverdagsutfordringene som foreldre og barn faktisk opplever. Og det er det vi påpeker at Arbeiderpartiet ikke lytter til.
0: Men hvilke utfordringer er det? For var ikke det nettopp da muligheten til å jobbe mindre, for eksempel?
1: Foreldrepermisjonsordningen som Vågen selv trakk opp er jo noe av det viktigste ordningen som for foreldre med små barn. Og vi ser at når halvparten av norske mødre velger å ta ut ulønnet permisjon med det innebærer av tapt pensjonsopptjening, tapte rettigheter. Og det er jo et kjempeparadoks som jeg har lyst til å spørre Vågen om også, som ingen i hennes parti har greid å svare på. Hva tenker de om at den rigide tredelingen som ble til i likestillingens navn har ført til det stikk motsatte, at kvinner faktisk tar ut ulønnet permisjon? Igjen, dette er ordninger som tar utgangspunkt i en sånn one size fits all politikk, at alle skal organisere livet sitt med barn prikk likt.
0: Ja, du sa det, men altså, det dere ser for dere er at ordningen blir med, ikke lenger, ikke dyrere, Men at familien selv kan velge om det blir mann eller kvinne som tar det.
1: Vi ønsker en fri fordeling, og vi ønsker en rausere permisjon. Fordi
0: vi og du vil ha mer også, selv om det koster mer. Også,
1: fordi for alle familier er ulike, og foreldre kjenner sine barn best. De vet hvordan sin hverdag med barn kan fungere optimalt, og det er det vi vil gi i de. Hvorfor tenker Arbeiderpartiet at alle familier skal organisere livet sitt med barn prikt likt? Og hvorfor tenker Arbeiderpartiet at de vet best, bedre enn familien selv?
2: Jeg tror vi som har familier, vi vet aller best på vegne av vår selv, men samtidig så er det...
0: Når det gjelder, ville du vært åpen da for å løse opp i den tredelingen, og faktisk kanskje gi rom for en enda rausere ordning? Du sier jo selv at det den som gjør det mulig for mange å få barn.
2: Ja, i de første årene så er det jo åpenbart det, og den er en av verdens beste ordninger, og sånn som det er nå, så har jo mor mulighet da til å ta 2/3 og far 1/3.
0: Nettopp, og det vil de løse opp i. Ville dere vært villige til det?
2: Nei, dette er en ordning som vi har vært, som har vært viktig, også for å få pappaene på banen og sørge for at fedre har mulighet til å ta sin del av dette. Men jeg mener jo at muligheten til å kombinere familieliv og arbeidsliv, det er en grunnleggende viktig ting for veldig mange foreldre, og dette handler jo ikke om at vi skal skyve en foreldregenerasjon ut på sidelinjen. Jeg som mamma har lyst til å være i jobb, men jeg har lyst til å ha muligheten til å kunne kombinere dette. Og jeg mener jo at KrFs svar på dette med å kunne si at nei, vet du hva, her må du heller jobbe litt mindre, eller her har vi faktisk ikke plass til deg i arbeidslivet, det mener jeg en feil tilnærming. Jeg mener at hvis det perioder av livet hvor du faktisk trenger å ta litt ekstra vare på flokken din, da må arbeidslivet også være tilpasset det.
0: Og det er jo da muligere også for unge mødre, på grunn av ordningene til Arbeiderpartiet og alle da. Du har også, KrF har også vært i regjeringer.
1: Ja, Arbeiderpartiet ligger jo her opp til en politikk. Det er bare de som har veldig god råd kan velge å være litt lenger hjemme med barna sine. Og så sier 3 av 4 norske mødre at de ønsker seg mer tid med barna mens de er små. Halvparten tar ut ulønnet permisjon. Du kan ikke få klarere tale fra mødrene, og likevel så velger Arbeiderpartiet å stikke fingrene i øret og tviholde på en ordning som absolutt ikke fungerer.
0: Kort kommentar til det. Kvinnene ser ut til å velge, eller mange, noen velger ulønnet permisjon. Er det et eksempel på at det blir et forskjellssamfunn på grunn av ordningen?
2: Dette er et eksempel på at vi også er nødt til å se på barnehageopptakene, fordi at dette henger sammen med også når man får barnehageplass.
0: Takk skal dere ha, begge to. Jorunn Lossius fra Kristelig Folkeparti og Elise Vågen fra Arbeiderpartiet, begge to på Stortinget.

0: Et kvarter var tiden Oslo tingrett brukte på å avslå søknaden fra Marius Borg Høyby om å få sone varetekten hjemme, utenfor fengsel, men med en fotlenke. Høyby har sittet i varetekt siden 1. februar. 7 uker senere ble rettssaken mot ham avsluttet, og saken vil bli anket, sier jo forsvareren hans. Brynja Meling, advokat, fast ekspert i vår podcast Krimrommet her i NRK. Du har også fulgt hele saken i retten. Hvordan begrunner retten dette neiet til fotlenkesoning?
1: Fotlenkesoning kan jo brukes hvis formålet med varetekten kan oppnås på en annen måte, altså at selv om man er ute i det fri, hvis man oppholder seg hjemme og har kontroll på det, og unngår gjentagelsesfare, så kan man få fotlenke. Det retten er opptatt av her er jo at han da vil ha tilgang på mobiltelefon, og vil ha da tilgang på særlig da den såkalte Frogner-kvinnen, og ha kontakt med vedkommende, og at man risikerer brudd på besøksforbudet. Så det er der retten har latt på en måte guillotinen faller for Høyby.
0: Og det at det skjedde på et kvarter, er det et uttrykk for noe?
1: Ja, man kan jo tenke selv hvor lang tid det tar å skrive en 8-siders begrunnelse, det gjør man ikke på et kvarter, så den var nok i hovedsak skrevet, og det er i seg selv ikke kritikkverdig, fordi at i fengslingssaker så får dommeren dokumenten i forkant og kan sette seg inn i det, men da er det jo åpenbart at han har bestemt seg noe da før Høyby kommer inn og gir hans forklaring, Høyby har åpenbart da ikke kommet med noe som har overbevist dommeren at han har tatt feil i det som han allerede har bestemt seg for, så jeg synes jo, om ikke annet, så litt av respekt for den det gjelder, som får beslutningen mot seg, og som har motivert seg for å komme i retten og gi en forklaring, så kan man gi det litt mer tid enn å ta et kvarter.
0: Hvordan ville det vært hvis han skulle fått ønsket sitt gjennomført om å bo på Skaugum?
1: Ja, det vil jo da være et ganske rigid system. Det er ikke noe enkelsak, det er ikke noe, altså, man er ikke frittgående. Han vil jo ha en lenke rundt foten og ha veldig begrenset område hvor han får lov å bevege seg, men det er klart det er noe helt annet enn en fengselscelle. Og så er det et annet poeng også at han vil da ha sosial omgang med andre mennesker, fordi at det ikke er noen begrensninger av hvem man kan ta imot besøk av.
0: Men han begrunnte jo nettopp ønsket om soning hjemme med at han er så mye alene og nesten bare treffer ansatte. Er man så alene i fengsel?
1: Han er jo under et slags regime, et slags selvvalgt isolasjon utifra det som da er en sikkerhetsvurdering. Det er ikke noe retten har besluttet, det er ikke retten som har bestemt at han ikke får lov å møte andre. Så det er jo et valg han har tatt, men som åpenbart fengsel er enig i. Så han er i en spesiell situasjon, men det er klart, varetekt er en belastning, og mange av de elementene som han selv fremhevet i dag, det gjelder jo for veldig, veldig mange, og da er det kanskje vanskelig å tro at det skal slå igjennom akkurat for han, når det er en unntaksregel man ber om å bli brukt.
0: For det er veldig uvanlig, det er bare 12 mennesker i Norge som får sone varetekt med fotlenke.
1: Ja, og det er jo sånn sett et helt nytt system. Man begynte å prøve å få det til i 2013, og så har man brukt faktisk de 12 år før man da i august i fjor lot dette tre i kraft. Jeg er jo personlig for større bruk av fotlenke. Vi bruker for mye varetekt i Norge. Jeg tenker jo også at Høyby kunne sikkert vært en som hadde hatt godt av å være der. Jeg ser altså at en av bistandsadvokatene er ute med samme synspunkt her, men sånn som det er praktisert, så tror jeg ikke sjansen hans er veldig stor for at han får dette gjennom nå.
0: Brynja Meling, takk. En professor ved NTNU, Universitetet i Trondheim, er anmeldt til politiet for hatefulle ytringer. Under et debattmøte i Trondheim beskrev han terrorangrepet fra Hamas i Israel 7. oktober som, citat, den vakreste ting som har skjedd i vårt århundre. Det var ordene han brukte. Uttalelsen vekker jo selvfølgelig kraftige reaksjoner. Selv sier professoren at utsagnet er tatt ut av sin sammenheng, og at han ikke betrakter 7. oktober som noe seier, men han innrømmer at han kunne brukt et annet adjektivt enn vakkert. Eivind Kohn, leder for NSJ, som er et nasjonalt samarbeidsråd for jøder i Norge. Du mener rektor ved NTNU må ut i offentligheten og tydelig ta avstand fra det som ble sagt.
2: Fortell. Ja, jeg synes det er den letteste å gjøre, og ta avstand fra det. Altså, til og med utenriksministeren klarte å gjøre det på Stortinget i dag, og si at det var en uhyrlig uttalelse. Så jeg synes ikke det burde være veldig vanskelig.
0: Tor Grande, rektor ved NTNU, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet. Ja, Eide kalte uttalelsen uhyrlig fra Stortingets talerstol i dag. Hvorfor vil ikke du ta avstand fra dette utsagnet?
3: Det her en svært krevende sak. Jeg forstår så godt at mange har blitt provosert og blitt såret av det her uttalelsen, både ved NTNU og i samfunnet for øvrig. Og det tar vi selvfølgelig på alvor. Jeg vil også minne om at NTNU styret har entydig og offentlig fordømt terrorhandlingen den 7. oktober 2023, inkludert bortføring av gisler fra Israel. Det står fast, og det udiskutabelt. NTNU tar også tydelig avstand fra vold, og overgrep på sipile og har en medmenneskelig omsorg for alle som rammes av denne konflikten, uavhengig av side. Vi ser også at antisemitismen i Vesten er økende, og NTNU har fått flere henvendelser om det fra bekymrede ansatte, og det tar vi på største alvor. Så jo denne uttalelsen kommer i forbindelse med et arrangement som ikke var nok tilknyttet til NTNU, og Bassam Hussein deltok som privatperson. Og ytringsfriheten, den er jo grunnleggende og ufravikelig, og når ytringene, også når ytringene er kontroversielle. Og det er ikke min oppgave som rektor å fungere som meningspoliti eller trekke grenser for lovlige ytringer.
0: Men kunne du, Tor Grande, likevel tatt avstand fra det uten å sette noen grenser for ytringsfriheten, men selv tatt avstand fra det likevel?
3: Jeg vil komme til det. Dermed eller ikke, som jeg sa, så det er de rettslige rammene som fastsettes i norsk lov. Da. Nå ser jeg også at uttalelsen har blitt politianmeldt, så nå er det opp til rettsapparatet å vurdere om det og bryter norsk lov. Da.
0: Men det er ytringsfriheten som er grunnen til at du har sagt alt dere har fordømt, men dette vil hverken du eller NTNU fordømme på grunn av ytringsfriheten, ikke sant?
3: Det som jeg er opptatt av her, det er at NTNU har blitt utfordret på vårt forhold til ytringsfrihet og akademisk ytringsfrihet. Og det jeg er opptatt av å understreke hva min rolle er som rektor i en sak som omhandler både ytringer til en ansatt og hvilken rolle NTNU har som institusjon og arbeidsgiver. Og da er det viktig å skille mellom den generelle ytringsfriheten og akademiske ytringsfriheten som ikke det her gjelder.
0: Ja, Ervin Kohn. Dette ble jo da sagt under et arrangement. Professoren var der ikke som professor, han var der som privatperson. Skal Grande, altså en rektor, behøve å ta avstand fra det og forholde seg til det når dette skjer på privaten?
2: Ja, helt naturligvis. Han er en professor uansett om han er på fritida, så det er et veldig, veldig rart argument. Han er ansvarlig for NTNUs omdømme. Dette påvirker NTNUs omdømme. Men enda viktigere så er rektor ved NTNU en av vårt samfunns ledere, og det som pålegges ham og våre andre ledere, statsminister og preses og andre, det er å sørge for holdningene i vårt samfunn. Hva er det som er greit, og hva er det som ikke er greit? Det er veldig, altså det er ingen, jeg har ikke anmeldt Bassam Hussein, jeg har ikke vært inn på dette her med om dette er innenfor ytringsfriheten, hvilket jeg tror det er. Jeg tror ikke det han sa var ulovlig.
0: Men, jeg skulle spørre deg om det, men du tenker at det er innenfor rammen av hva som er juridisk lovlig å si?
2: Ja, jeg tror det er innenfor rammen av ytringsfriheten, og det er ikke ulovlig det han har sagt.
0: Men, hvorfor må da arbeidsgiver, en rektor, ta
2: seg fra det? Fordi at det som er viktig i vårt samfunn er ikke bare det å være innenfor loven, for da, altså selv om noe ikke er illegalt, altså ulovlig, så kan det være illegitimt, og slike uttalelser bør være illegitime, og hvem er det som gjør at uttalelser blir illegitime? Jo, det er blant annet slike som rektoren ved NTNU, som går ut og sier at dette er ugreit, eller som utenriksministeren, og sier at dette er ugreit. Og det er disiplinerende for samfunnet.
0: Tor Grande, du er også ikke bare rektor ved NTNU, men også leder for Universitets- og høyskolerådet. Ser du at det er en rolle her? Altså det, påstanden her er jo ikke at det er ulovlig, men at det er et verdigrunnlag å ta avstand fra.
3: Altså hvis du går tilbake til NTNUs styrets klare fordømmelse av den 7. oktober, så er jo helt klart uttalelsen fra Bassam Hussein helt klart ikke i tråd med det.
0: Så det er ikke og hvorfor
2: burde det være enkelt?
3: Jeg kan gjenta.
2: Da burde det være enkelt for deg å si at dette tar jeg avstand fra. Det er ikke verre enn det.
3: Ja, men da er det litt tilbake til min rolle som rektor. Når en vitenskapelig ansatt på NTNU uttaler seg, så uttaler han seg aldri på vegne av NTNU. Og det å være, hvis rektor skal være et meningspoliti for hva våre vitenskapelige ansatte sier, uansett om det er i en I en hvilken som en sammenheng, så vil det være, ikke vil være min rolle.
0: Så vi jo da enige om at...
3: Det det prinsipielle her.
0: Ved universitetene så det jo da akademisk frihet, men det jo ikke det dette gjelder, fordi du, han der nettopp ikke som akademiker, men det ikke nettopp fordi det ikke snakk om den akademiske friheten en mulighet for å ta avstand fra det? Hvis du hadde vært sjef i et stort selskap hvor vedkommende var ansatt, ville det vært annerledes da?
3: Altså, her det viktig å skille mellom den generelle ytringsfriheten og den akademiske ytringsfriheten, som veldig godt beskrevet i Kjærlighetsutvalget som kom for noen år siden. Baslam Hussein har benyttet seg av den generelle ytringsfriheten som alle borgere har. Den akademiske ytringsfriheten derimot har en annen begrunnelse. Og den akademiske ytringsfriheten den underlagt kvalitetskontroll av fagfellesskapet, men det ikke stilles kvalitetskrav til en alminnelig ytring.
2: Det ingen som snakker om å forfølge Baslam Hussein for det han har sagt. Det som viktig det at rektor tar avstand fra uttalelsen, fordi han en del, han har ansvaret for holdningen i samfunnet vårt. Og det som litt skummelt når vi nå først inne på hva lovlig og ikke lovlig, så det klart at det å glorifisere vold og terror, det ikke ulovlig i Norge. Men det å oppfordre til vold og terror, det faktisk ulovlig og straffbart og rammes med, tror jeg, 12 år eller noe sånt nå. Så grensen mellom å glorifisere vold og terror og oppfordre til vold og terror, det ikke en veldig skarp og tydelig grense.
0: Uansett, denne anmeldelsen jo politianmeldt, denne utsagnet politianmeldt, og vi kommer ikke lenger her, men takk for at dere var med. Ervin Kohn, nå leder for det nasjonale samarbeidsrådet for jøder i Norge, og Tor Grande, rektor ved NTNU.

0: Cruiseskipet Hondius seiler rundt som den flyvende olender, et skip dømt til å være på de syv hav i evig tid. Men det blir ikke til evig tid, for på lørdag får det faktisk legge til kai på Kanarieøyene, på Tenerife. Den spanske regjeringen overkjørte de lokale myndighetene som først sa nei. Nå ligger det utenfor Kap Verde, der fikk det ikke gå i land. På dette skipet er det altså 149 mennesker. Flere er rammet av det dødelige Hantaviruset. Og i flere uker har det slitt med å få hjelp ombord til å håndtere smitten. Hittil er tre personer omkommet, og minst fire andre er evakuert for å få helsehjelp i andre land. Gunnveig Rødland, professor i immunologi ved Universitetet i Oslo. Kan du fortelle litt om Hantaviruset?
1: Ja, Hantaviruset er jo et virus man kanskje ikke har hørt om, men det
0: ja, vi nå.
1: Er, nå har man det. Åh, hvor farlig og forferdelig det er også, men nei. Hantavirus er rett og slett et virus som er et av de mange som omgir oss. Og for eksempel i fjor så var det over 30 tilfeller bare i Norge, så dette er ikke et helt ukjent virus på noen måte. Men det smitter typisk fra gnagere, mus og rotter.
0: Og derfor har sykdommen som kan utvikle seg blitt kalt for musepest, men hva heter det egentlig?
1: Ja, hva det faktisk heter, det kommer an på hvilken av disse sykdommene du ser på, fordi der er, hantavirus er ikke bare ett virus, verden er aldri så enkel som vi liker å tro. Det er rundt 50 forskjellige varianter av hantavirus, og de kan forårsake litt forskjellig sykdom, og de har alle sammen litt forskjellig farlighet.
0: Det er jo skremmende navn, den skremmende situasjonen, dette bildet av dette luksusskipet, polarkruiseskip,

0: er så veldig smittsomt. Der faktisk bare en av de virusvariantene som vi kjenner til, som I det hele tatt har smittet mellom mennesker, og selv da så krevde det veldig tett kontakt. Det vanlige at det ikke smitter mellom mennesker, og at du må direkte eksponeres for da musedritt eller urin eller andre sekreter, som du da puster inn, typisk gjennom at de har tørket inn, og så vaskes eller støvsuges og går over I støv, og så puster du det inn, og så kan det være et problem. Men det altså ikke noe særlig smittsomt.
1: Godt å vite. Alla Posnakova, professor I nordisk, ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet I Oslo. Hvilken juss, hvilke konvensjoner det som gjelder når et skip I denne situasjonen?
2: Ja, det jo en spennende sak som belyser betydningen av havrettskonvensjonen på godt og vondt, og folkeretten generelt, og også menneskerettighetene, og blant annet europeisk menneskerettskonvensjon, men også internasjonale menneskerettighetene på en annen side. Og det I folkeretten og havretten det slik at statene har jo full suverenitet over sine territorier, og det omfatter også havner og indre farvann. Og det vil si stater kan I prinsippet nekte et fremmedskip å seile inn, eller nekte å ta imot et fremmedskip I sine havn. Men suvereniteten, den trumper jo ikke alt. Så her har vi et skip som hvor menneskeliv står I fare, og folkeretten pålegger statene å redde menneskeliv også på havet.
1: Kap Verde sa jo nei. Tenerife sa først nei, de lokale myndighetene, så ringte helseministeren fra Madrid og beordret dem til å ta det imot. Men kunne skipet kapteinen brukt en nødrett og bare klappet I kai og sagt her vi?
2: Ja, jeg mener at I denne situasjonen så har dette skipet rett til nødhavn, og både Kap Verde og tenerifske myndighetene burde da vurdere det. Og det jo ikke en absolutt rett, men her har vi et seriøst humanitær situasjon og mennesker som tilsynelatende ikke kan reddes mens de ombord på skip, så de kan få medisinsk hjelp på landet. Så det burde dette skipet ha mulighet til I havretten, men også selvfølgelig menneskerettighetene da, også begrunner at det foreligger en plikt for et land til å ta imot dette skipet.
1: Nå skriver VG Gunnveig Rødland at argentinske forskere tror at de kan ha blitt smittet etter første paret da de drev med fuglekikking I Sør-Argentina. Dette var jo nede I polare strøk dette skipet. En god hypotese?
0: Jeg tenker det en god hypotese, fordi inkubasjonstiden for disse virusene, den kan være ganske variabel, alt fra en uke og til nesten 2 måneder. Sånn at det veldig plausibelt at de har kommet I kontakt med dette viruset I Argentina, for der vet vi at det finnes naturlig hantavirus, selvsagt som det gjør de fleste steder, men også en sånn variant som kan smitte mellom mennesker, altså andesvarianten av hantavirus. Det den eneste som har kunnet smitte mellom mennesker, så det plausibelt at kanskje de aller første ble smittet mens de var I Argentina, og så det ikke helt utenkelig kanskje, hvis det den varianten, at et lite antall på båten kan ha blitt smittet av de som først ble smittet I Argentina.
1: Selv om det vanskelig å bli smittet?
0: Selv om det vanskelig, så det ikke helt umulig.
1: Og så det jo dødelig.
0: Ja, akkurat den varianten faktisk ganske dødelig, men dødeligheten varierer litt avhengig av hva slags variant det fra under 1% og opp til over 40. Sånn at her det veldig viktig hvilken variant det og det vet vi ikke gjennom så vidt jeg har sett.
1: Kan Kapp Verde ha brutt folkeretten ved å nekte ved å ta dem inn, eller menneskerettighetskonvensjonen?
2: Jeg mener at Kapp Verde kan ha brutt folkeretten, eller havretten, og så den konvensjon som Kapp Verde måtte være part I om menneskerettigheter. Og det betyr jo da egentlig sånn sett praktisk ganske lite for disse passasjerene som trenger hjelp her og nå. Det en lang vei til å få rettferdighet eller erstatning for dem, vil jeg tro. Og det understreker jo bare betydning da for denne retten til nødhavn, og at statene har en bedre forståelse for blant annet hvilken fare

0: sykdommer utgjør, fordi det virker jo for meg sånn at fare for befolkningen ikke var så akut at man kunne faktisk nekte dette skipet å seile inn.
1: Og nå har jo vi lært litt av Gunnar Grødland, takk for at du var med, professor i immunologi. Takk, Alla Poznakova, professor ved Nordisk institutt for sjørett. Coop tar med seg 850 arbeidsplasser fra hovedkontoret sitt. Det ligger i Groruddalen nord i Oslo, og reiser ned til sentrum. Hvorfor? Jo, reiseveien blir for langt for de menneskene de vil ansette. De finner det vanskelig, de har fått gode kandidater, og så sier de nei når de skjønner at de må reise opp til Groruddalen. Coop blir dermed en del av en utvikling som har pågått den siste tiden, nemlig firmaer, bedrifter, virksomheter som vil til sentrum. Denne gangen er det snakk om hovedstaden. Geir Pollestad fra Senterpartiet på Stortinget. Du synes ikke noe om at de velger bort til drabantbyen og flytter til det sydende bykjernen, grenseløs urbanisme.
2: Vi jo opptatt av å ta hele Oslo i bruk, og dette at alle skal klumpe seg sammen i sentrum, det tror vi ikke skaper en bedre by, og vi trenger arbeidsplasser i hele Oslo. Og derfor er det veldig synd at Coop har tog i denne beslutningen, og jeg synes jo det at Groruddalen har et godt kollektivtilbud, det mulig å komme seg opp, og at det at den må flytte fra kontoret for å gå inn i sannsynligvis betydelig dyrere lokaler nede i sentrum, i konkurranse med svært mange andre, det på en måte samfunnsutvikling som vi ikke liker, fordi at sentralisering ikke noe som pågår mellom den minste bygd og den største byen. Også i større byer så er det en kamp mellom sentrum og periferi, og da er det viktig at vi er veldig tydelig på at vi ønsker å utvikle hele byen, hele Oslo.
1: Det kan være du ikke liker det, Pollestad, men Erling Fossen, daglig leder for vertskap i Kvadraturen. Kvadraturen er jo da gamlebyen midt i byen, som Kristian, ikke gamlebyen, det tvert imot, fra Kristian Kvarts tid, nemlig 1600-tallet. Det tjukkeste sentrum, dere jobber for å få flere folk dit, flere selskaper dit og flere boliger dit. Dette en megatrend, sier du?
3: Ja, for å sette det i perspektiv, det jo ikke bare Groruddalen som mister. Denne trenden eller mønstret startet jo tilbake i 2018, hvor IBM flyttet fra Kølabånd, Kolbotten, Mastemyr, og inn til nedre del av Akerselva. For et par år siden flyttet Sweco, 800 mennesker, fra Vækerø.
1: Og de ikke langt fra bykjernen, bare som det er sagt.
3: Det er helt korrekt. Og for halvt år tilbake så ble det vedtatt at Statkraft med sine 1500 flyttet fra Lysaker til Kvadraturen.
1: Skjer det i andre byer også?
3: Ja. Og det er det som kampen om talentene er egentlig det som er nøkkelen her. Og så er det slik at generasjon Z, da, som er da de unge, høyt utdannede arbeidstakerne som alle vil ha tak i, de er ekstremt kresende på reisevei. De bor sentralt, de vil helst gå, sykle, til nød ta et par trikkestopp. Og det en amerikaner som heter Richard Florida som formulerte dette her før, så gikk arbeidskraften flyttet til bedriftene. Det vi ser nå med kunnskapsrevisjonen er at noen bedriftene flytter etter menneskene, og det er det som har skjedd. Og det interessante er jo etter covid-19, alle bedrifter sliter med å få folk tilbake.
1: Men la oss ta disse poengene her til Pollestad allerede. Hvis de ikke får de menneskene de vil ansette på Geir Pollestad, så er det vel liten hjelp i at du gjerne skulle ha hatt liv i de kontorene?
2: Jo, men det er ikke så lenge siden jeg var besøkt Coop på hovedkontoret der, og det var folk der som jobbet.
1: Jo, det er selvfølgelig folk der, men de vil ansette mennesker som sier nei til jobbet, for de gidder ikke å ta tog i 26 minutter og gå litt.
2: Og det så til meg ut som de hadde kloge hoved, de som jobbet der, og så kan det også være et spørsmål om hvordan man har organisert kollektivtrafikken. Er det mulig å reise på tvers i byen, eller er det for mye som er lokalisert inn til sentrum, sånn at det alltid er best å reise til sentrum? Men så forstår jeg jo hvis en på en måte representerer de som kapitalkreftene som eier eiendom i sentrum, at den heier på en sånn trend. Det gjør høyere leieinntekter, men det gjør også dyrere bokostnader når folk skal bo nærme.
1: Og
2: det et problem at ikke unge folk har mulighet til å skaffe seg en plass å bo i denne byen.
1: De bør bo i Groruddalen også, eller andre utkanter, sier du?
2: De skal få lov å bo akkurat hvor de vil. Det vi opptatt av, det at vi ønsker utvikling i hele Oslo, på samme måte som vi ønsker utvikling i hele Norge.
1: Hvordan forandret Erling Fossen covid-pandemien arbeidslivet? Har det noe med dette å gjøre?
3: Ja, også fordi alle sliter med å få arbeidstagerne tilbake. Og veldig mange synes det var veldig bekvemt med hjemmekontor. Og det du ser det bedriftene må respondere med, jo da å gjøre noe med kontoret. Og da må du egentlig tenke utenfor ditt eget bygg. Og så må du tenke deg at hvis du plasserer bygget ditt, i et område som har høy bypuls, så treffer du på det alle, for det alle vil etter covid-19 jo å treffe andre mennesker. Og det å dra da ut i Fornebu eller ut i Groruddalen, det liksom det motsatte av det du vil. Du vil være der andre mennesker her. Så du ser at det veldig mange bedrifter nå som egentlig velger å flytte til området hvor det høy bypuls, men også er muligheter for utvikling, sånn som Sveko når de flyttet fra Vækkerø. Det mange arkitekter, ingeniører som driver med by- og stedsutvikling, og da flytter de til Grønland, for der kan de faktisk vise praksis hva de driver med.
1: Og det kunne vært, ikke Groruddalen, men Fyllingsdalen i Bergen eller de andre byene. Geir Pollestad, noen som har brukt mye penger på å bygge garasjer og kjøpe opp kontorer rundt seg, jo Stortinget. Hvorfor vil dere absolutt ligge i sentrum da? Dere kunne vel ligge til Groruddalen, hadde vært veldig mye billigere.
2: Ja, nå satt ikke jeg på Stortinget.
1: Men mener du at Stortinget også kunne ligge til Groruddalen?
2: Da lokaliseringen ble bestemt, men hvis noen foreslår å flytte Stortinget, så skal det ikke stå på meg på en måte. Det kan jeg love, men det tror jeg ikke kommer til å skje.
1: Mer. Og er ikke det nettopp fordi det vil være et sted hvor folk, et knutepunkt hvor folk lett kan komme til, dit alle trikker, busser og tog går, og elsparkesyklene til de unge?
2: Ja, jeg kjenner ikke til hva som var låg bak lokaliseringen av Stortinget, men det var på en måte nærhet til slott og andre ting. Selvsagt skal Oslo ha et sentrum som har institusjonene der, men nå er det spørsmålet, er det sånn at for å få folk på jobb, at du må ligge i Oslo sentrum, da mener jeg vi har et problem.
1: Og etter hvert så skal vi folk bo i rekkehuset sted og kjøre bil uansett?
3: Jeg tror ikke det. Generasjon Z, det er en landlost generasjon, de skal bo i sentrum.
1: Erling Fossen? Fra Vertskapet i Kvadraturen og Geir Pollestad, Senterpartiet på Stortinget. Takk skal dere ha. Dagsnytt 18 var ved Gro Arneberg, som var ansvarlig for innholdet. Vegard Rærstad for teknikken. Ugo Fermariello satt her i studio. Takk for oss.
4: Dere skal bytte hunder. Hva tenker du,
5: Jeanette? Litt stressa.
4: Litt stressa?
6: Sitt, Stella. Sitt.
7: Klarer reierne å tilpasse seg ny hund? Fra bølle til bestevenn, torsdag i NRK TV.
8: Hva skjer med deg nå?
9: Nei, jeg bare...
7: Ronny får dårlige nyheter fra den greske prosjektlederen og går bokstavlig talt i kjelleren. Ny episode med Tuva og Ronny kan du se nå i NRK TV. Det går an å drømme seg bort til Hellas her i kveld også. Vi viser to nye episoder om en time. I kveld skal det også dreie seg om dommedagskulten, massakren i Jonestown. Hele den tredelte serien fra klokken 21.10. Nå skal vi først ta Dagsrevyen ved Tom Nilsen og Petter Auli Hauge. Dette er NRK 1, og klokken er straks 19.00.

0: første rentehoppet kan komme i morgen når prisveksten skal bremses, men mange sliter allerede økonomisk.
1: Kan du åpne? Det fra namsfogden.
2: Skip med virus midt ombord skal få legge til kai på Tenerife. I dag ble tre personer som kan være smittet hentet ut av helsemyndighetene. De skulle drive storstilt produksjon av battericeller, men klarte ikke finansiere driften. Nå er batterifabrikken Morrow konkurs.
0: Dommeren brukte 15 minutter på å avslå fotlenke for Marius Borg Høyby. Må fortsatt tilbringe varetekten i fengsel. Vi ønsker velkommen til Dagsrevyen, der det først skal handle om renta.
2: For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen.
0: Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
3: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
1: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
3: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
4: Har du vært i kontakt med den siste tida?
5: Nei, det er en stund siden. Men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
3: De er fra namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% i Norge.
1: Kan du åpne? Det fra namsfogden.
3: De siste årene har nye grupper kommet til blant de som sliter økonomisk.
1: Det vi ser er at fattigdommen hos barnefamiliene øker, og vi ser at eldre sliter i større grad nå enn de gjorde tidligere.
3: Årsakene er sammensatt. I likhet med rikdom har fattigdom en tendens til å gå i arv, og prisene stiger mer enn trygda.
1: Vi ser at innbyggere i Agder, og helt sikkert i resten av landet, sliter og har slitt over tid på grunn av høye bokostnader, høye renter. Og det vi kanskje ser er at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom er vanskeligere å leve.
3: Det er dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
1: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den er viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint, lykke til!
6: Forliksrådet behandler for tiden en forliksklage.
7: Om en måneds tid må Elsa møte i forliksrådet med et krav fra Bank Norwegian på 110 000 kroner. En gjeld hun mener hun ikke har evne til å betjene. Elsa er uføretrygdet og frykter å bli dømt til månedlige trekk.
6: De ser jo for seg å ta frem av det jeg ikke har, hvis ikke så hadde de ikke giddet å gått så langt. Det kan jeg ikke forstå hensikten med hvis de tror de ikke får noe.
8: Hva vil skje med deg hvis du får et lønnstrekk?
6: Nei, da må jeg kvitte meg med dyrene mine. Og det er barna mine.
7: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, er økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
9: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
7: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
10: Det er altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem. Eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
11: Det er selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort, og ønsker å få inn pengene sine.
0: Cecilie Langem Becker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
12: Ja, det jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
12: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det imidlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og da har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det det som den store bekymringen.
0: Du i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
12: Ja, det jo to vitt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje ikke mange klar over, at arbeidsledigheten i Sverige på godt over 8%. I Norge den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjellen på den svenske og norske økonomi.
0: I Sverige så skal ikke rentene opp med det første.
12: Nei, renten her på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang i løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% i løpet av høsten nyåret. Så det stor forskjell til i Norge, hvor vi kanskje kan se en rente på helt opp mot 4,5% i løpet av høsten.
0: Takk skal du ha, Cecilie Langenbecker.
2: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde i Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur, 11. april, døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
13: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia i Kap Verde, cruiseskipet med hantaviruset ombord. Ingen passasjerer får slippe i land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet i dag. De skulle hente ut 3 personer som mistenkes for å være smittet. Det snakk om 2 i mannskapet og 1 passasjer, ifølge WHO. Etter å ha kommet i land ble de flydd til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen urolig.
14: Det urettferdig om Kanarieøyene skal ta unna alt. Vi har mye immigrasjon, og vi ganske fleksible der.
13: Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes i høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt.
14: De skal evalueres og undersøkes når de kommer til Kanarieøyene. Så flys de ut med militærfly til militærsykehuset Gomez Ulla i Madrid.
13: Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land.
14: Alle de utenlandske passasjerene vil bli sendt til sine respektive hjemland.
13: Så langt er 8 smittetilfeller bekreftet ombord i skipet.
2: Europakorrespondent Anders Børingbo, du er i Paris. Hva er siste nytt om skipet nå i kveld?
15: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir det altså skipet mottatt. De som er ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som er spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord, hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, i hvert fall i 2,5 døgn til de er fremme på Kanariøyene.
2: Hva er hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
15: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
2: Smitten får ikke bare følge for dem som er på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem er fra Frankrike, der du er.
15: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste det seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon, og franske helsemyndigheter har i dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt, og det gjelder også i flere andre europeiske land.
2: Takk, Anders Børingbo.
0: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus er dette egentlig?
16: Hantavirus er jo virus som finnes naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her er det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant. Den kalles ofte Andes-varianten, og den er av de som gjør deg veldig syk.
0: Ja, hvorfor er den så farlig?
16: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så er denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Den er ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som er syke, så kan det være en forklaring her.
0: Så hører vi at det er en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt til den, tror du?
16: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem i hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det er mye rotter og mus, det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man er ikke helt sikker på hvilken variant det er heller, men denne Andes-varianten, eller søramerikanske varianten, det er nok noe mange tenker det kan være.
0: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn. Vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
16: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her er ikke så vanskelig som det høres ut. Det er å få de som er syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut hvem som er smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker fremover, i tilfelle det skulle utvikle symptomer. Så dette er egentlig veldig enkelt håndterbart, men det er nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
0: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du si?
16: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette er ikke en veldig smittsom sykdom, og det er et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det er kun på det amerikanske kontinent.
0: Takk skal du ha, Espen Rostrup Nakstad.
2: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede er for stor. Forsvareren sier de er skuffet og vil anke avgjørelsen.
17: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
18: Nå sitter han jo varetektsfengslet fordi han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
19: For da blir han satt i fengsel igjen. hvis det skjer.
17: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk er et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren er for stor. At Høyby er tiltalt for over 40 lovbrudd og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
19: Så avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Mitt råd til han er at vi anker, så det er sannsynlig.
17: Frognerkvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier til NRK at dette er en riktig avgjørelse og at det er en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høyby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en venninne rundt påsketider.
20: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nærrelasjoner at fornærmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
17: Dommen etter rettssaken mot Høyby kommer i juni.
2: Brynjar Meling, du er fast jusekspert i NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høyby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
21: Det tidsbruket tyder jo på at han hadde bestemt seg omtrent før Høyby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det i seg selv er ikke noe galt, for i fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene i går eller dagen før det igjen, og satt seg inn i det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man i hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det er helt åpenbart, som de sier i reportasjen her, at særlig dette med brudd i fengselet på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte i tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
2: Kunne fotlenke blitt brukt i dette tilfellet, mener du?
21: Ja, det kunne det blitt brukt. Og det er klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså for varetekt er jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfaret, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfaret eller unndragelsesfaret, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høyby her er jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt i hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det er nok dette som har vært tungen på vektskålen.
2: Nå sitter altså Høyby i isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
21: Altså, hans isolasjon er jo litt spesielt, for den er jo på mange måter selvvalgt. Det er ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har i samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet er enig i. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det er åpenbart at det er en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer i døgnet alene. Men varetekt er en belastning, så heller det skiller seg ikke så veldig fra de andre sakene. Og da, når man skal påberope seg noe som er en unntaksbestemmelse, så man må kanskje komme med noe mer enn det Høyby gjorde.
2: Takk skal du ha, Brynjar Meling.
0: USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale.
7: Stille, veldig stille. Skipene vil snart kunne dra, melder USA, fordi Iran er nær ved å godta en avtale. Men det er et viktig men, for Iran skal fortsatt ønske å ha kontroll over skipstrafikken, og det vil ikke USA. Her har vi en av de som nå holder i ballen, den iranske utenriksministeren. Han vurderer nå det siste amerikanske forslaget. Han er i Kina, og kineserne er temmelig klare på hva de vil skal skje.
14: Vi trenger en snarlig våpenhvile. Nye kamphandlinger kan ikke godtas. Vi må holde fast ved dialogen og fortsette forhandlingene.
7: Iranerne har forklart til kineserne at de mener Iran har rettigheter i forbindelse med Hormuz.
14: Situasjonen i Hormuzstredet var et av hovedtemaene for samtalene. Her ble nødvendigheten av å respektere Irans rettigheter diskutert. I lys av de ulike synspunktene som foreligger.
7: I den iranske hovedstaden har Reuters snakket med det som skal være vanlige iranere. Og flere av dem mener Hormuz må kontrolleres av Iran.
14: Vi eier en del av Hormuzstredet, som land over hele verden stort sett har brukt gratis. Vi vil ikke at dette skal fortsette. Vi må kreve avgifter, vi må ta det som er vår rett. Vi må kreve inn avgifter som vi har krav på. På lik linje med andre kanaler og vannveier hvor land tar betalt.
2: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Det er Å Energi som er største eier og har investert over 1 milliard kroner. I tillegg har selskapet fått store offentlige tilskudd. FRP ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt.
4: Veldig synd for de ansatte, men dette er jo ingen overraskelse. Vi advarte jo regjeringen tilbake i desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de må ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre?
5: Ja, først og fremst er det en veldig trist dag for alle de ansatte som har fått en veldig tung beskjed i dag. Og for alle de både ansatte, ledelse og de mange på tvers av partier som har hatt trua på dette viktige prosjektet, så er det en trist dag. I de siste årene så har jo også forutsetningen for kritiske industrier som batteri endret seg. Det gjelder ikke bare for Norge, det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
2: Reporter Siv Kristin Selman i Arendal. Det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
22: Ja, det må selv si at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor i dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering i Morrow. Det skjedde i februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her i Arendal. Det er en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, er alt håp ute for Morrow?
23: Alt håp er ikke ute for Morrow, men i dag er det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt oppbud, og Bobi-styret overtar. Og vi håper at det er mulig å få noen til å ta Morrow videre. Men som sagt, styret måtte melde oppbud i dag.
22: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
23: Man får til å lage batteriene. Det er det folket har klart å gjøre. Vi er den første europeiske produsenten av denne type batterier, så vi er klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det er den kapitalen vi ikke har klart å hente.
22: Det er altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow i dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Ruiter, som fungerende ordfører i Arendal, hva er dine tanker i dag?
24: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette er en trist dag, men er dessverre ikke overrasket.
22: Er du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp i din kommune?
24: Overhovedet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget i fart. Men vi i Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og i regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
22: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
24: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
22: Det får nok et etterspill, og det er sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.
2: Takk, Siv Kristin Selman.
0: Britiske velgere rømmer fra regjeringspartiet Labour, og morgendagens lokalvalg kan bli en katastrofe for statsminister Keir Starmer, skal vi se litt senere i Dagsrevyen.
2: Vålerenga-trener Geir Bakke fikk sparken. Det det flere som overrasket over, skal vi se i sporten.
0: Men først, Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening.
2: Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge, men det skal fortsatt være unntaksregler.
1: På vei ut fra KrFs gruppemøte på Stortinget i dag med et budskap som ikke vanligvis har kommet fra den kanten. Innvandringspolitikken skal strammes inn ved at det blir vanskeligere å få familien sin til Norge.
3: Det gjør vi fordi at det viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse veldig viktig.
1: Dermed vil KrF i morgen sikre flertall med Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å øke det såkalte underholdskravet med 100 000 kroner. Det betyr at asylsøkere og flyktninger må tjene mer enn 520 000 kroner for å få familien til landet.
6: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
1: Men KrF sier unntaksregler for inntektskravet skal gjelde, også for enslige mindreårige asylsøkere.
8: Er dette da en reelt sett en innstramming for denne gruppa?
3: Vi mener det en innstramming. Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det er viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
0: Vi skal utenriks igjen og se at Israel i gang med nye angrep mot Libanon, selv om det på papiret fortsatt en våpenhvile som gjelder.
9: Det egentlig våpenhvile her, men bare på papiret. Israelske kamphelikoptere bombet Hizbollah-mål sør i Libanon i dag, og ber samtidig innbyggere i 12 landsbyer om å forlate hjemmene sine. Israels siste invasjon i Sør-Libanon har gjort over 1 million libanesere til flyktninger i eget land. Ukrainas Eurovision-artist øver på fremføringen. Og i Wien står alt klart til å ta imot de 35 delegasjonene som deltar. Men Israels deltakelse skaper kontroverser, og Slovenia, Spania, Nederland, Irland og Island boykotter arrangementet. I stedet for Eurovision skal slovensk TV sende dokumentarer.
25: Let's enable our viewers.
26: La oss gi seerne muligheten til å ta del i virkeligheten.
25: Let's enter the world of Gaza.
26: La oss gå inn i Gazas verden. La oss gå inn i Israel-Palestina-konflikten.
9: Ted Turner, som skapte verdens første 24-timers internasjonale nyhetskanal, CNN, død. Den frittalende mediemogulen og filantropen omga seg med verdensledere og verdensstjerner. Turner var lenge gift med den like frittalende Jane Fonda. Han ble 87 år gammel.
2: Folk i Forsvaret har fått for lite pensjon ifølge en dom fra Høyesterett. Det kan bety hele 30 000 kroner ekstra i måneden for enkelte. Du kan lese hvorfor på nrk.no.
0: Vi skal til Storbritannia nå, der det blåser motvind nærmest fra alle kanter for statsminister Keir Starmer. I morgen kan han gå på et nytt nederlag, som igjen kan sette fyr på debatten om hans fremtid. Det nemlig ventet at partiet hans Labour vil gå på en kjempesmell i lokalvalget. Det under 2 år siden Starmer og Labour vant det britiske parlamentsvalget med solid margin, mye fordi mange nok så for seg at Starmer kunne skape ro og stabilitet etter en ganske turbulent periode i britisk politikk. Men i stedet har problemene og skandalene stått i kø, og Keir Starmer har etter hvert blitt en upopulær mann. Og velgernes dom, den kan bli brutal, Gry Blekastad-Almås.
27: Den kan det, for tilliten til statsminister Keir Starmer på et lavmål. Tilliten til regjeringspartiet Labour på et lavmål. Og for så vidt også til det tradisjonelle andre styringspartiet, de konservative. Velgerne ser seg rett og slett om etter noe nytt og noe annet å stemme på. Og hvis det går skikkelig dårlig i valgene her i morgen, så kan det gjøre at det folk i partiet til Starmer som ønsker å utfordre han på lederrollen. Vi har vært rundt og loddet stemning blant velgerne her i London.
10: I've always voted for Labour, always. Always.
26: Jeg har alltid stemt Labour, alltid. Jeg også, foreldrene mine også, men ikke nå mer.
11: Det som har vært en av Labours sikreste bastioner I London til nå.
10: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
26: Jeg vet ikke hvem jeg skal stemme på. Hvem skal dere stemme på? Nigel Farage. Ja, jeg liker det også. Gode gamle Nigel.
12: Regjeringspartiet stuper her I bydelen Barking and Dagenham øst I London. Og det det høyrepopulistiske Reform UK som kan ta makten fra Labour her for aller første gang.
10: The bills have gone up.
26: Yes. Regningene stiger. De dobbelt så høye på grunn av krigen. Har det blitt verre her til lands? Ja, selvfølgelig. Og verre skal det bli.
10: If nothing happens,
26: Nigel kommer til å bli kvitt alle de ulovlige innvandrerne som kommer hit.
10: Exactly. Get rid of all the immigrants.
26: Nettopp. Bli kvitt alle innvandrerne. Ja. Vær oppmerksom på avstanden mellom tog og plattform.
12: Nærmere sentrum og til en bydel der også Labour risikerer å miste makten, og det til et parti som har vært I kraftig vekst den siste tiden.
13: I'm a paid up member of the Labour Party.
26: Jeg betalende medlem av Labour, men skal stemme grønt. Hvorfor? Jeg har fått nok. Green Party? Kanskje. Det ville nok vært som en proteststemme. Det mange på min alder som ønsker å stemme på Green Party. Vi føler nok at vi har mistet stemmeretten vår litt med den siste Labour-regjeringen. Hvor stor denne revolusjonen? Det faktisk en revolusjon, ja. Storbritannia var jo et topartisystem med konservatives og Labour. Mens nå har vi fått fem partier I England. Og det ser mye mer ut som et europeisk partisystem, ikke som et typisk britisket.
0: Ja, hvorfor skjer disse endringene I Storbritannia, Gry?
12: Vet du hva, når jeg reiser rundt I dette landet og snakker med folk, så misnøyen med tingenes tilstand veldig tilstedeværende. Folk ser jo at prisene går opp, at de ikke får noe hjelp, at systemene ikke fungerer, at helsekøene vokser, at innvandringen øker, at de ikke får hjelp, ikke har noe sted å bo, og så videre. Og det preger jo deres tiltro til de som har hatt makten, og egentlig til politikken og politikere generelt, så I tillegg til de mange som nå søker nye partier å stemme på, så det mange som ikke kommer til å stemme I det hele tatt. De har rett og slett gitt opp.
0: Hva sjansen for at Starmer ryker etter morgendagen?
12: Hvis spådommene slår til at det går så dårlig som enkelte målinger viser, så vil det nok våkne noe I partiet hans. Det rapporteres om at det allerede noen som har fått den nødvendige støtten til å kunne utfordre han. Det kan være sånn at Labour taper 2000 av de 2500 setene de har I lokalstyrer I England. Går det så ille, så ser det dårlig ut for Starmer, og også I Wales. Dersom Labour for første gang på over 100 år taper makten der, og ikke bare det, men kanskje kommer på en dårlig tredjeplass, det også et veldig dårlig tegn for mannen som leder Labour-partiet og dette landet akkurat nå.
0: Takk til Gry Beleka Salmås.
2: Neste uke starter Eurovision-sirkuset med semifinaler før finalen 16. mai. Artisten Julie Bergan signerte på oppropet for Eurovision-boykott, men så tok svenske Felicia Bergans låt til finalen I Sverige og vant. Nå reiser begge til Wien.

0: Denne låten gikk til topps i Sveriges Melodifestival.
1: Med munnbindets Rolls-Royce der, det er jo greit å være redd for smitte, men samtidig kunne pynte litt.
0: Artisten har ikke bare fått pepper for maska, men også for at hun sa at det ikke er bra at Israel får delta i Eurovision. Det mente også låtskriveren, som signerte oppropet om at norske artister og låtskrivere ikke skulle bidra.
2: Det går an å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg står for det at jeg skrev under det. Skrev denne låta ikke til Eurovision, men skrev med noen andre fantastiske låtskriver og produsenter til mitt prosjekt, og som da så fint ble plukket opp av Felicia. Og det er hennes låt nå, den har jeg gitt til henne, og jeg støtter henne og det hun står for.
0: My System handler hverken om munnbind eller politikk.
2: Den personen som du egentlig har veldig lyst til å komme over, men du klarer ikke å få ut av systemet. Du tenker mandag til fredag, det går bra, og så kommer fredagen, og du kanskje er et glass ned, og så er det rett tilbake der du var igjen forrige helg.
3: Låta er også veldig intens, så det er spørsmålet, hva vil Europa ha? Vil de ha full party og laser fra start til slutt? For det er det vi får her med My System. Men jeg tror nok de kommer til å komme veldig høyt, som Sverige alltid.
4: Du var ivrig etter å komme plass i dag, Susanne. Vi har fått en ny trenersparking i norsk fotball.
5: Ja, i dag så var det Vålerengas Geir Bakke som fikk sparken etter 3 sesonger i klubben. Det kom overraskende på flere.
6: Noe annerledes på treningsfeltet på Valle i dag. For der er ikke Geir Bakke. Etter 3 år ved roret er det slutt. Han har fått sparken som hovedtrener i Vålerenga.
7: Jeg har det greit. Jeg er vel skrudd sammen sånn at jeg stort sett alltid har det ganske greit. Men det er jo vemodig. Det er sånne beslutninger som noen ganger tas i fotball.
6: Ifølge sportsjefen etterlater Bakke seg en klubb i bedre forfatning enn da han kom. Men styret mener likevel at tiden er inne for å prøve noe nytt.
8: Kanskje ikke hatt en forventet
9: progresjon. Kanskje ikke hatt forventet progresjon eller forventet resultat. Da er fotballen iblant nådeløs, så vi har valgt å avslutte samarbeidet.
6: Inntil en permanent løsning er på plass, er det assistenttrener Petter Myhre som overtar hovedansvaret.
10: Hvordan reagerte du på den nyheten som kom i dag?
11: Overrasket. Lei meg, selvfølgelig. Som alle andre her. Og ja, det oppsummerer vel hvordan det var.
6: Vålerenga ligger på 11. plass på tabellen, og har ikke vunnet en kamp siden 22. mars mot Rosenborg.
5: Og jakten på erstatteren er allerede i gang. NRK erfarer at Vålerenga har kontaktet Johannes Mosgaard. Du kan lese mer om det på nrk.no. Så til en trener som blir i jobben sin. Christian Eggen Rismark signerte i dag ny kontrakt med første divisjonsklubben Ranheim. Rismark, som er barnebarnet til Nils Arne Eggen, har vært koblet til den ledige jobben i Rosenborg.
12: Nå som du signerer en ny kontrakt, betyr det at du er uaktuell om RBK-ringet?
13: Ja, det gjør det. Ranheim-trener nå, ja, som sagt, det her har jeg lyst til å være.
5: Det stormer rundt tennisturneringen Roland Garros, som starter senere i mai. Flere store stjerner, deriblant norske Casper Ruud og kvinnenes verdenstrener Arina Sabalenka, har kritisert turneringen for å gi for lave premiepenger. Turneringens inntekter har økt de siste årene, og da vil spillerne ha mer av kaka.
9: Uten oss hadde det ikke vært noen turnering eller underholdning. Så jeg synes definitivt vi fortjener å få mer. Jeg tror vi kommer til å boykotte turneringen. Det er den eneste måten vi kan kjempe for rettighetene våre på.
5: Tidligere verdensmester Abby Steiner går til søksmål mot Puma og mener skoene deres har ødelagt karrieren. Karsten Warholm har selv vært med på å utvikle løpeskoene og skjønner lite av søksmålet.
14: Et smil i treningshverdagen, fornøyd med egne sko. Men det er det ikke alle som er.
15: Personlig synes jeg synes det er veldig rart.
14: Tidligere verdensmester Abby Steiner saksøker Puma og Mercedes F1. Warholm er ikke saksøkt, men Steiner hevder skoene han har vært med på å utvikle ødela karrieren hennes.
15: Jeg har alltid syntes at saksøkingskulturen i USA er veldig rar da. Det er nok vanskelig for meg som er vokst opp i Lisjebygda Ulsteinvik å forstå at man bare kan kaste søksmål på folk på alt mulig.
14: Også trener Leif Olav Alnes har vært med på å utvikle skoene som angivelig har skapt trøbbel for den amerikanske 26-åringen.
16: Hele den saken har ikke behov for å ha noe offentlig mening om utover at jeg synes det er absurd.
14: Warholm påpeker at det er mange elementer som kan føre til skader i en idrettskarriere.
15: Det blir drøyt å ta rettslige skritt for sånne ting, for det er så mange ting som kan føre til det, sant?
5: Tross stor suksess i OL så gjør skøyteløperne Ragne Wiklund og Sander Eitrem endringer i treningsprogrammet. Nå skal de trene mer på kortbane, og det betyr skarpere svinger og enda høyere fart.
17: Det norske skøytelandslaget gjør ting de ikke kan. På kortere skøyter, kortere bane og uten klappskøyter. Her trener Sander Eitrem og allround-landslaget på kortbane for første gang.
18: Jeg synes det er veldig gøy. Jeg har jo ikke lyst på å gå av isen når jeg går på kortbane. Og så er det noe med det at det er høy fart i svingene, og jeg tror vi kan bruke det til å overføre det til langbane.
17: Etter 8 år som landslagssjef tar Bjarne Rykkje grep. Nå blir det mer kortbanetrening og mindre rulleskøyter utendørs.
19: Det var en utfordring for mange, men vi ser jo ganske stor utvikling på en økt allerede, så jeg tror nok at dette kan bli en fast økt i uka.
17: Ragne Wiklund har allerede mange runder i Sonja Hennies ishall i Oslo, og mener at en ny type trening gjøre henne bedre.
20: Så bare det å bli robust i skøyteposisjon og kunne utfordre bevegelsesmønstret bittelitt, tror jeg er gunstig uavhengig av hvor likt det er sånn spesifikt. Fordi det er jo overraskende forskjellig fra det vi driver med.
21: Ja, så var det værmeldingen, Rafael, og det er en stund siden det ble satt kulderekorder i mai.
22: Ja, det er en stund siden, og man har jo hatt frost, men det har man jo hatt, men at det var så kaldt som det var den natten vi var inne i, det er ikke så vanlig. Og en del av de unge stasjonene her, som er rundt 15-20 år, de satt ny kulderekord for mai. Så man kan jo kanskje si at det er en 15-20 år siden sist det var så kaldt i mai. Vi ser det hele minus 8 ved Trysil og Aurskog minus 7,1 på det kaldeste løpet av natten. Det blir kaldt også den kommende natten, kanskje ikke fullt så kaldt som det var den vi var inne i, men det er nok små endringer. Det som ikke endrer seg er at man fortsatt har lavt trykk, om det så vil det gå noen snøbyger vesentlig fra Nordvestlandet og videre nordover mot Troms og Finnmark. Men innimellom disse bygene så er det mye sol i både Troms og Finnmark, og det er rolige vindforhold. De kommer som sludd- og snøbyger til som regnbyger langs kysten. På Spitsbergen det er delvis skyet oppholdsvær. I Nordland det er nok gløtt av sol, men det er mer skyet enn lenger nordover. Det vil gå byger også her. Man får sludd- og snøbyger i høyereliggende områder, for det meste regnbyger langs kysten, og det blir noe stigende snøgrense utover dagen. I Møre og Romsdal og Trøndelag der starter med noen byger, men det blir færre byger utover dagen i Trøndelag, etter hvert også, i Møre og Romsdal, etter hvert også i Trøndelag, og lange perioder med sol. Bygene er nok sludd- og snøbyger i høyereliggende områder, og det blir stigende snøgrense utover dagen. Kan også være noen sludd- og snøbyger i Vestland først på dagen i morgen, men det blir færre etter hvert, og lange perioder med sol, kaldt om natta. Kaldt også på Sørlandet og Østlandet, trolig ikke fullt så kaldt som i natt, men utbredt nattfrost. Og så blir det mye sol, rolig vindforhold fra en nordlig retning, senere en sørlig retning, og det vil da være oppholdsvær. På fredag da er det fortsatt bygevær i Troms og Finnmark, stort sett oppholdsvær i Nordland, men det skyr til. Tilskyende også i Sør-Norge, hvor det blir høyere nattstemperatur, øker på til kuling på kysten i vest. På lørdag da kommer det inn regn mot Trøndelag og Vestlandet, oppholdsvær på Sørlandet og Østlandet, stigende temperaturer om natta. Og i nord, der er det lite nedbør i Troms og Finnmark en god del sol, mens i Nordland, der vil etter hvert komme inn nordregn og økende sønnavind. Sør-Europa er det bygevær stedet som en god del tordenaktivitet, og det er betydelig kaldere i de vestlige delene enn hva det er i de østlige, hvor man kommer nærme 30 grader, og så er det betydelig lavere i de østlige delene.
23: Da har vi sagt vårt. Dagsrevyen er slutt.
21: Den er det. Vi ønsker god kveld.
24: Hvordan går det med Tuva og Ronny og deres drøm om et lite hotell i Hellas? Vi får se etter distriktsnyhetene.
25: Dette her er så gøy. Det er så...
0: det først skal handle om renta.
21: For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen.
0: Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
1: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
2: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
1: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
3: Har du vært i kontakt med den siste tida?
4: Nei, det er en stund siden. Men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
1: De er fra Namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% i Norge.
2: Kan du åpne? Det er fra Namsfogden.
1: De siste årene har nye grupper kommet til blant de som sliter økonomisk.
7: Det vi ser er at fattigdommen hos barnefamiliene øker, og vi ser at eldre sliter i større grad nå enn de gjorde tidligere.
1: Årsakene er sammensatt. I likhet med rikdom har fattigdom en tendens til å gå i arv, og prisene stiger mer enn trygda.
7: Vi ser at innbyggere i Agder, og helt sikkert i resten av landet, sliter og har slitt over tid på grunn av høye bokostnader, høye renter. Og det vi kanskje ser er at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom er vanskeligere å leve.
1: Det er dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
2: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den er viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint, lykke til!
26: Fordelingsrådet behandler.

0: Det er barna mine.
1: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, er økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
2: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
1: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
3: Det er altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem, eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
4: Det er selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort, og ønsker å få inn pengene sine.
5: Cecilie Langem Becker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
6: Ja, det er jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten, også for å ta hensyn til denne gruppen.
5: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
6: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det er imidlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med, som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og da har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det er det som er den store bekymringen.
5: Du er i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det er særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor er situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
6: Ja, det er jo to vidt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje ikke mange er klar over, er at arbeidsledigheten i Sverige er på godt over 8%. I Norge er den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her er det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjellen på svensk og norsk økonomi.
5: I Sverige så skal ikke renten opp med det første.
6: Nei, renten her er på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang i løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% i løpet av høsten nyåret. Så det er stor forskjell til i Norge, hvor vi kanskje kan se en rente på helt opp til mot 4,5% i løpet av høsten.
7: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det er nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde i Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur, 11. april, døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans er kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men

0: Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
1: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia i Kap Verde, cruiseskipet med Hanta-viruset ombord. Ingen passasjerer får slippe i land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet i dag. De skulle hente ut tre personer som mistenkes for å være smittet. Det er snakk om to i mannskapet og en passasjer, ifølge WHO. Etter å ha kommet i land ble de flydd til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen er urolig. Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes i høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt. Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land. Så langt er 8 smittetilfeller bekreftet ombord i skipet.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo, du er i Paris. Hva er siste nytt om skipet nå i kveld?
2: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarieøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir det altså skipet mottatt. De som er ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som er spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord, hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, i hvert fall i 2,5 døgn, til de er fremme på Kanarieøyene.
0: Hva er hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
2: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
0: Smitten får ikke bare følge for dem som er på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem er fra Frankrike, der du er.
2: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon, og franske helsemyndigheter har i dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt, og det gjelder også i flere andre europeiske land.
0: Takk, Anders Børingbo.
3: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus er dette egentlig?
4: Hantavirus er jo virus som finnes naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi kaller musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her er det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant. Den kalles ofte Andes-varianten, og den er av de som gjør deg veldig syk.
3: Hvorfor er den så farlig?
4: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så er denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Det er ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som er syke, så kan det være en forklaring her.
3: Så hører vi at det er en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt i den, tror du?
4: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem i hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det er mye rotter og mus, det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man er ikke helt sikker på hvilken variant det er heller, men denne Andes-varianten, eller søramerikanske varianten, det er nok noe mange tenker det kan være.
3: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn. Vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
4: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her er ikke så vanskelig som det høres ut. Det er å få de som er syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut hvem som er smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker fremover, i tilfelle det skulle utvikle symptomer. Så dette er egentlig veldig enkelt og håndterbart, men det er nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
3: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du si?
4: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette er ikke en veldig smittsom sykdom, og det er et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det er kun på det amerikanske kontinent.
0: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede for stor. Forsvareren sier de skuffet og vil anke avgjørelsen.
5: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
6: Nå sitter han jo varetektsfengslet fordi han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
7: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer.
5: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk er et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren for stor. At Høyby tiltalt for over 40 lovbrudd og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
7: Så avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
5: Frognerkvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, sier til NRK at dette en riktig avgjørelse og at det en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høyby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en veninne rundt påsketider.
8: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornærmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
5: Dommen etter rettssaken mot Høyby kommer i juni.
0: Brynjar Meling, du fast jusekspert i NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høyby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
9: Det tidsbruket tyder på at han hadde bestemt seg omtrent før Høyby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det i seg selv ikke noe galt, for i fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene i går eller dagen før det igjen, og satt seg inn i det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man i hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det helt åpenbart, som de sier i reportasjen her, at særlig dette med brudd i fengselet på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte i tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
0: Kunne fotlenke blitt brukt i dette tilfellet, mener du?
9: Ja, det kunne blitt brukt. Og det klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså for varetekt jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfaret, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfaret eller unndragelsesfaret, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høyby her jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt i hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det nok dette som har vært tungen på vektskålen.
0: Nå sitter altså Høyby i isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
9: Altså, hans isolasjon jo litt spesielt, for den jo på mange måter selvvalgt. Det ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har i samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet er enig i. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det åpenbart at det en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer i døgnet alene. Men varetekt en belastning, så heller det skiller seg ikke så veldig fra de andre sakene, og da når man skal påberope seg noe som en unntaksbestemmelse, så man må kanskje komme med noe mer enn det Høyby gjorde.
3: USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuz-stredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale.
10: Stille, veldig stille. Skipene vil snart kunne dra, melder USA, fordi Iran nær ved å godta en avtale. Men det et viktig men, for Iran skal fortsatt ønske å ha kontroll over skipstrafikken, og det vil ikke USA. Her har vi en av de som nå holder i ballen, den iranske utenriksministeren. Han vurderer nå det siste amerikanske forslaget. Han i Kina, og kineserne temmelig klare på hva de vil skal skje.
11: Vi trenger en snarlig våpenhvile. Nye kamphandlinger kan ikke godtas. Vi må holde fast ved dialogen og fortsette forhandlingene.
10: Iranerne har forklart til kineserne at de mener Iran har rettigheter i forbindelse med Hormuz. I den iranske hovedstaden har Reuters snakket med det som skal være vanlige iranere, og flere av dem mener Hormuz må kontrolleres av Iran.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Det er Å Energi som er største eier og har investert over 1 milliard kroner. I tillegg har selskapet fått store offentlige tilskudd. FRP ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt.
12: Veldig synd for de ansatte, men dette er jo ingen overraskelse. Vi advarte jo regjeringen tilbake i desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de må ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre?
13: Ja, først og fremst er det en veldig trist dag for alle de ansatte som har fått en veldig tung beskjed i dag. Og for alle de både ansatte, ledelse og de mange på tvers av partier som har hatt trua på dette viktige prosjektet, så er det en trist dag. I de siste årene så har jo også forutsetningen for kritiske industrier som batteri endret seg. Det gjelder ikke bare for Norge, det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Reporter Siv Kristin Selman i Arendal. Det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
14: Ja, det må selv sier at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor i dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering i Morrow. Det skjedde i februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her i Arendal. Det er en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, er alt håp ute for Morrow?
15: Alt håp er ikke ute på morgenen. I dag er det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt oppbud, og bobestyrere overtar. Og vi håper at det er mulig å få noen til å ta Morrow videre. Men som sagt, styret måtte melde oppbud i dag.
14: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
15: Man får til å lage batteriene. Det er det folket har klart å gjøre. Vi er den første europeiske produsenten av denne type batterier, så vi er klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det er den kapitalen vi ikke har klart å hente.
14: Det er altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow i dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Ruiter, som fungerende ordfører i Arendal, hva er dine tanker i dag?
16: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette er en trist dag, men er dessverre ikke overrasket.
14: Er du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp i din kommune?
16: Overhodet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget i fart. Men vi i Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og i regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
14: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
16: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
14: Det får nok et etterspill, og det er sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.
3: Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening.
0: Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge, men det skal fortsatt være unntaksregler.
17: På vei ut fra KrFs gruppemøte på Stortinget i dag med et budskap som ikke vanligvis har kommet fra den kanten. Innvandringspolitikken skal strammes inn ved at det blir vanskeligere å få familien sin til Norge.
18: Det gjør vi fordi at det viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse veldig viktig.
17: Dermed vil KrF i morgen sikre flertall med Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å øke det såkalte underholdskravet med 100 000 kroner. Det betyr at asylsøkere og flyktninger må tjene mer enn 520 000 kroner for å få familien til landet.
19: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
17: Men KrF sier unntaksregler for inntektskravet skal gjelde, også for enslige mindreårige asylsøkere.
20: Er dette da reelt sett en innstramming for denne gruppa?
18: Vi mener det en innstramming. Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det er viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
3: Vi skal utenriks igjen og se at Israel i gang med nye angrep mot Libanon, selv om det på papiret fortsatt en våpenhvile som gjelder.
21: Det egentlig våpenhvile her, men bare på papiret. Israelske kamphelikoptere bombet Hezbollah-mål sør i Libanon i dag, og ber samtidig innbyggere i 12 landsbyer om å forlate hjemmene sine. Israels siste invasjon i Sør-Libanon har gjort over 1 million libanesere til flyktninger i eget land. Ukrainas Eurovision-artist øver på fremføringen. Og i Wien står alt klart til å ta imot de 35 delegasjonene som deltar. Men Israels deltakelse skaper kontroverser. Og Slovenia, Spania, Nederland, Irland og Island boykotter arrangementet. I stedet for Eurovision skal slovensk TV sende dokumentarer.
22: Let's enable our viewers to enter the world of reality. Let's enter the world of Gaza. Let's enter the world of Israeli-Palestinian conflict.
21: Ted Turner, som skapte verdens første 24-timers internasjonale nyhetskanal, CNN, død. Den frittalende mediemogulen og filantropen omga seg med verdensledere og verdensstjerner. Turner var lenge gift med den like frittalende Jane Fonda. Han ble 87 år gammel.
3: Vi skal til Storbritannia nå, der det blåser motvind nærmest fra alle kanter for statsminister Keir Starmer. I morgen kan han gå på et nytt nederlag, som igjen kan sette fyr på debatten om hans fremtid. Det nemlig ventet at partiet hans Labour vil gå på en kjempesmell i lokalvalget. Det under 2 år siden Starmer og Labour vant det britiske parlamentsvalget med solid margin, mye fordi mange nok så for seg at Starmer kunne skape ro og stabilitet etter en ganske turbulent periode i britisk politikk. Men i stedet har problemene og skandalene stått i kø, og Keir Starmer har etter hvert blitt en upopulær mann, og velgernes dom, den kan bli brutal, Gry Blekastad-Almås.
23: Den kan det, for tilliten til statsminister Keir Starmer på et lavmål. Tilliten til regjeringspartiet Labour på et lavmål. Og for så vidt også til det tradisjonelle andre styringspartiet, de konservative. Velgerne ser seg rett og slett om etter noe nytt og noe annet å stemme på. Og hvis det går skikkelig dårlig i valgene her i morgen, så kan det gjøre at det folk i partiet til Starmer som ønsker å utfordre han på lederrollen. Vi har vært rundt og loddet stemning blant velgerne vi her i London.
24: I've always voted for Labour, always.
25: Yeah, me
24: too. Always. Yeah, and my parents before me, but not anymore.
23: Regjeringspartiet har skuffet velgere i det som har vært en av Labours sikreste bastioner i London til nå.
24: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
25: Nigel Farage.
24: Yes, that's me and all.
1: Yeah, Nigel. Oh, good old Nigel!
23: Regjeringspartiet stuper her I bydelen Barking and Dagenham øst I London. Og det det høyrepopulistiske Reform UK som kan ta makten fra Labour her for aller første gang.
1: The bills have gone up.
2: They've been twice your membership and to this, this war.
1: I know.
23: So has things become worse in this country?
1: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse.
2: Yeah.
1: If nothing happens,
2: that's what I like about now. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here with boatloads of them.
1: Exactly. Get rid of all the immigrants.
2: Yes, get rid.
4: Mind the gap between the train and the platform.
23: Vi på vei noen kilometer nærmere sentrum og til en bydel der også Labour risikerer å miste makten, og det til et parti som har vært I kraftig vekst den siste tiden.
6: I'm a paid-up member of the Labour Society, Labour Party, but I'm going to vote Green.
23: Why is that?
6: Because I've had enough.
7: Green Party, maybe? Yeah.
25: It would be a kind of protest, it would effectively be a protest vote.
26: It's common in my age group to kind of be wanting to vote for the Green Party. I think we're all feeling a bit disenfranchised as a result of like the recent Labour government.
23: How much of a revolution is going on here?
27: Oh, this is a revolution by any standards. The UK was famously seen as a two-party system with the Conservatives and Labour alternately winning elections and you know, providing the Prime Minister. We've now got to a point where there, in England there are five parties and that looks far more like a continental European party system, not like the traditional UK one.
3: Ja, hvorfor skjer disse endringene I Storbritannia, Gry?
23: Vet du hva, når jeg reiser rundt I dette landet og snakker med folk, så misnøyen med tingenes tilstand veldig tilstedeværende. Folk ser jo at prisene går opp, at de ikke får noe hjelp, at systemene ikke fungerer, at helsekøene vokser, at innvandringen øker, at de ikke får hjelp, ikke har noe sted å bo, og så videre. Og det preger jo deres tiltro til de som har hatt makten, og egentlig til politikken og politikere generelt, så I tillegg til de mange som nå søker nye partier å stemme på, så det mange som ikke kommer til å stemme I det hele tatt. De har rett og slett gitt opp.
3: Hva sjansen for at Starmer ryker etter morgendagen?
23: Hvis spådommene slår til at det går så dårlig som enkelte målinger viser, så vil det nok våkne noe I partiet hans. Det rapporteres om at det allerede noen som har fått den nødvendige støtten til å kunne utfordre han. Det kan være sånn at Labour taper 2000 av de 2500 setene de har I lokalstyrer I England. Går det så ille, så ser det dårlig ut for Starmer, og også I Wales. Dersom Labour for første gang på over 100 år taper makten der, og ikke bare det, men kanskje kommer på en dårlig tredjeplass, det også et veldig dårlig tegn for mannen som leder Labour-partiet og dette landet akkurat nå.
0: Neste uke starter Eurovision-sirkuset med semifinaler før finalen 16. mai. Artisten Julie Bergan signerte på oppropet for Eurovision-boykott, men så tok svenske Felicia Bergans låt til finalen I Sverige og vant. Nå reiser begge til Wien.
3: Først skal handle om renta.
0: For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede I morgen.
3: Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
28: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
29: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
28: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
30: Har du vært I kontakt med den siste tida?
31: Nei, det en stund siden. Men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
28: De fra Namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% I Norge.
29: Kan du åpne? Det fra namsfogden.
28: De siste årene har nye grupper kommet til bland de som sliter økonomisk.
29: Det vi ser at fattigdommen hos barnefamiliene øker, og vi ser at eldre sliter i større grad nå enn de gjorde tidligere.
28: Årsakene sammensatt. I likhet med rikdom har fattigdom en tendens til å gå i arv, og prisene stiger mer enn trygda.
29: Vi ser at innbyggere i Agder, og helt sikkert i resten av landet, sliter og har slitt over tid på grunn av høye bokostnader, høye renter. Og det vi kanskje ser at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom vanskeligere å leve.
28: Det dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
29: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint. Lykke til!
5: Forliksrådet behandler for tiden en forliksklage.
8: Om en måneds tid må Elsa møte i forliksrådet med et krav fra Bank Norwegian på 110 000 kroner. En gjeld hun mener hun ikke har evne til å betjene. Elsa uføretrygdet og frykter å bli dømt til månedlige trekk.
5: De ser jo for seg å ta frem av det jeg ikke har, hvis ikke så hadde de ikke giddet å gått så langt. Det kan jeg ikke forstå hensikten med hvis de tror de ikke får noe.
9: Hva vil skje med deg hvis du får et lønnstrekk?
5: Nei, da må jeg kvitte meg med dyrene mine. Og det er barna mine.
8: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, er økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
0: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
8: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
10: Det altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem, eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
11: Det selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort, og ønsker å få inn pengene sine.
3: Cecilie Lange med Becker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
12: Ja, det er jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten, også for å ta hensyn til denne gruppen.
3: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
12: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det er imidlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og da har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det er det som er den store bekymringen.
3: Du i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det er særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor er situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
12: Ja, det jo to vitt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje mange klar over, at arbeidsledigheten i Sverige på godt over 8%. I Norge den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjellene på svensk og norsk økonomi.
3: I Sverige så skal ikke rentene opp med det første.
12: Nei, renten her på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang i løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% i løpet av høsten nyåret. Så det stor forskjell til i Norge, hvor vi kanskje kan se en rente på helt opp til mot 4,5% i løpet av høsten.
0: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde i Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur 11. april døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
1: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia i Kap Verde, cruiseskipet med hantaviruset ombord. Ingen passasjerer får slippe i land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet i dag. De skulle hente ut 3 personer som mistenkes for å være smittet. Det snakk om 2 i mannskapet og 1 passasjer ifølge WHO. Etter å ha kommet i land ble de flydd til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen urolig. Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes i høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt. Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land. Så langt 8 smittetilfeller bekreftet ombord i skipet.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo, du i Paris. Hva siste nytt om skipet nå i kveld?
13: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarieøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir det altså skipet mottatt. De som er ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord, hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, i hvert fall i 2,5 døgn, til de fremme på Kanarieøyene.
0: Hva hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
13: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det en av hypotesene.
0: Smitten får ikke bare følge for dem som på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem fra Frankrike, der du
13: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon, og franske helsemyndigheter har i dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt, og det gjelder også i flere andre europeiske land.
0: Takk, Anders Børingbo.
3: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus er dette egentlig?
2: Hantavirus er jo virus som finnes naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi kaller musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her er det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant, den kalles ofte Andes-varianten, og den er av de som gjør deg veldig syk.
3: Ja, hvorfor er den så farlig?
2: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så er denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Det er ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som er syke, så kan det være en forklaring her.
3: Så hører vi at det er en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt i den, tror du?
2: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem i hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det er mye rotter og mus, Det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man er ikke helt sikker på hvilken variant det er heller, men denne Andes-varianten, eller søramerikanske varianten, det er nok noe mange tenker det kan være.
3: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn, vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
2: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her er ikke så vanskelig som det høres ut. Det er å få de som er syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut hvem som er smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker fremover, i tilfelle de skulle utvikle symptomer. Så dette er egentlig veldig enkelt og håndterbart, men det er nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
3: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du si?
2: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette er ikke en veldig smittsom sykdom, og det er et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det er kun på det amerikanske kontinent.
0: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede er for stor. Forsvareren sier de er skuffet og vil anke avgjørelsen.
4: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
14: Nå sitter han jo varetektsfengslet fordi han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
15: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer.
4: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk er et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren er for stor, at Høyby er tiltalt for over 40 lovbrudd og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
15: Så avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Mitt råd til han er at vi anker, så det er sannsynlig.
4: Frognerkvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier til NRK at dette er en riktig avgjørelse og at det er en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høyby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en venninne rundt påsketider.
16: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornærmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
4: Dommen etter rettssaken mot Høyby kommer i juni.
0: Brynjar Meling, du er fast jusekspert i NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høyby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
17: Det tidsbruket tyder jo på at han hadde bestemt seg omtrent før Høyby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det i seg selv er ikke noe galt, for i fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene i går eller dagen før det igjen, og satt seg inn i det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man i hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det er helt åpenbart, som de sier i reportasjen her, at særlig dette med brudd i fengselet på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte i tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
0: Kunne fotlenke blitt brukt i dette tilfellet, mener du?
17: Ja, det kunne det blitt brukt. Og det er klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså for varetekt er jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfare, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfare eller unndragelsesfare, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høiby her er jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt i hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det er nok dette som har vært tungen på vektskålen.
0: Nå sitter altså Høiby i isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
17: Altså, hans isolasjon er jo litt spesielt, for den er jo på mange måter selvvalgt. Det er ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har i samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet er enig i. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det er åpenbart at det er en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer i døgnet alene. Men varetekt er en belastning, så heller det skiller seg ikke så veldig fra de andre sakene, og da når man skal påberope seg noe som er en unntaksbestemmelse, så man må kanskje komme med noe mer enn det Høiby gjorde.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Det er Å Energi som er største eier og har investert over 1 milliard kroner. I tillegg har selskapet fått store offentlige tilskudd. FRP ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt.
6: Veldig synd for de ansatte, men dette er jo ingen overraskelse. Vi advarte jo regjeringen tilbake i desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de må ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre?
7: Ja, først og fremst er det en veldig trist dag for alle de ansatte som har fått en veldig tung beskjed i dag. Og for alle de både ansatte, ledelse og de mange på tvers av partier som har hatt trua på dette viktige prosjektet, så er det en trist dag. I de siste årene så har jo også forutsetningen for kritiske industrier som batteri endret seg. Det gjelder ikke bare for Norge, det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Reporter Siv Kristin Selman i Arendal. Det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
18: Ja, det må selv si at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor i dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering i Morrow. Det skjedde i februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her i Arendal. Det er en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, er alt håp ute for Morrow?
19: Alt håp er ikke ute for morgenen, men i dag er det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt oppbud, og Bobi-styret overtar. Og vi håper at det er mulig å få noen til å ta Morrow videre. Men som sagt, styret måtte melde oppbud i dag.
18: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
19: Man får til å lage batteriene. Det er det folket har klart å gjøre. Vi er den første europeiske produsenten av denne type batterier, så vi er klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det er den kapitalen vi ikke har klart å hente.
18: Det er altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow i dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Ruiter, som fungerende ordfører i Arendal, hva er dine tanker i dag?
20: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette er en trist dag, men er dessverre ikke overrasket.
18: Du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp i din kommune?
9: Overhovedet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget i fart. Men vi i Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og i regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
18: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
9: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
18: Det får nok et etterspill, og det er sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.
0: Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening.
21: Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge, men det skal fortsatt være unntaksregler.
22: På vei ut fra KrFs gruppemøte på Stortinget i dag med et budskap som ikke vanligvis har kommet fra den kanten. Innvandringspolitikken skal strammes inn ved at det blir vanskeligere å få familien sin til Norge.
23: Det gjør vi fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig.
22: Dermed vil KrF i morgen sikre flertall med Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å øke det såkalte underholdskravet med 100 000 kroner. Det betyr at asylsøkere og flyktninger må tjene mer enn 520 000 kroner for å få familien til landet.
24: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
22: Men KrF sier unntaksregler for inntektskravet skal gjelde, også for enslige mindreårige asylsøkere.
25: Er dette da en, reelt sett en innstramming for denne gruppa?
23: Vi mener det er en innstramming. Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det er viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
0: Vi skal utenriks igjen og se at Israel er i gang med nye angrep mot Libanon, selv om det på papiret fortsatt er en våpenhvile som gjelder.
26: Det er egentlig våpenhvile her, men bare på papiret. Israelske kamphelikoptere bombet Hizbollah-mål sør i Libanon i dag, og ber samtidig innbyggere i 12 landsbyer om å forlate hjemmene sine. Israels siste invasjon i Sør-Libanon har gjort over 1 million libanesere til flyktninger i eget land. Ukrainas Eurovision-artist øver på fremføringen. Og i Wien står alt klart til å ta imot de 35 delegasjonene som deltar. Men Israels deltakelse skaper kontroverser. Og Slovenia, Spania, Nederland, Irland og Island boykotter arrangementet. I stedet for Eurovision skal slovensk TV sende dokumentarer.
27: Let's enable our viewers to enter the world of reality. Let's enter the world of Gaza. Let's enter the world of Israeli-Palestinian conflict.
26: Ted Turner, som skapte verdens første 24-timers internasjonale nyhetskanal, CNN, er død. Den frittalende mediemogulen og filantropen omga seg med verdensledere og verdensstjerner. Turner var lenge gift med den like frittalende Jane Fonda. Han ble 87 år gammel.
0: Vi skal til Storbritannia nå, der det blåser motvind nærmest fra alle kanter for statsminister Keir Starmer. I morgen kan han gå på et nytt nederlag, som igjen kan sette fyr på debatten om hans fremtid. Det er nemlig ventet at partiet hans Labour vil gå på en kjempesmell i lokalvalget. Det er under 2 år siden Starmer og Labour vant det britiske parlamentsvalget med solid margin, mye fordi mange nok så for seg at Starmer kunne skape ro og stabilitet etter en ganske turbulent periode i britisk politikk. Men i stedet har problemene og skandalene stått i kø, og Keir Starmer har etter hvert blitt en upopulær mann, og velgernes dom, den kan bli brutal, Gry Blekastalmos.
1: Den kan det, for tilliten til statsminister Keir Starmer er på et lavmål, tilliten til regjeringspartiet Labour er på et lavmål, og for så vidt også til det tradisjonelle andre styringspartiet, de konservative. Velgerne ser seg rett og slett om etter noe nytt og noe annet å stemme på, og hvis det går skikkelig dårlig i valgene her i morgen, så kan det gjøre at det er folk i partiet til Starmer som ønsker å utfordre han på lederrollen. Vi har vært rundt og loddet stemning blant velgerne vi her i London.
3: I've always voted for Labour, always.
5: Yeah, me
3: too. Always. Yeah, and my parents before me, but not anymore.
1: Regjeringspartiet har skuffet velgere i det som har vært en av Labours sikreste bastioner i London til nå.
3: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
5: Nigel Farage.
3: Yes, yeah, I like, yes, that's me and all. Yeah, Nigel. Oh, good old Nigel!
1: Regjeringspartiet stuper her i bydelen Barking and Dagenham øst i London, og det er det høyrepopulistiske Reform UK som kan ta makten fra Labour her for aller første gang.
3: The bills have gone up.
5: They've been twice in membership into this war.
3: I know.
8: So has things become worse in this country?
3: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse.
5: Yeah.
3: If nothing happens,
5: that's what I like about now. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here with boatloads of them.
3: Exactly. Get rid of all the immigrants.
5: Yes, get rid.
10: Mind the gap between the train and the platform.
1: Vi er på vei noen kilometer nærmere sentrum og til en bydel der også Labour risikerer å miste makten, og det til et parti som har vært i kraftig vekst den siste tiden.
11: I'm a paid up member of the Labour Party, but I'm going to vote Green.
1: Why is that?
11: Because I've had enough.
12: Green Party, maybe? Yeah.
13: It would be a kind of protest, it would effectively be a protest vote.
28: It's common in my age group to kind of be wanting to vote for the Green Party. I think we're all feeling a bit disenfranchised as a result of like the recent Labour government.
1: How much of a revolution is going on here?
29: Oh, this is a revolution by any standards. The UK was famously seen as a two-party system with the Conservatives and Labour alternately winning elections and, you know, providing the Prime Minister. We've now got to a point where in England there are five parties, and that looks far more like a continental European party system, not like the traditional UK one.
0: Ja, hvorfor skjer disse endringene i Storbritannia, Gry?
1: Vet du hva, når jeg reiser rundt i dette landet og snakker med folk, så er misnøyen med tingenes tilstand veldig tilstedeværende. Folk ser jo at prisene går opp, at de ikke får noe hjelp, at systemene ikke fungerer, at helsekøene vokser, at innvandringen øker, at de ikke får hjelp, ikke har noe sted å bo, og så videre. Og det preger jo deres tiltro til de som har hatt makten, og egentlig til politikken og politikere generelt. Så i tillegg til de mange som nå søker nye partier å stemme på, så er det mange som ikke kommer til å stemme i det hele tatt. De har rett og slett gitt opp.
0: Hva er sjansen for at Starmer ryker etter morgendagen?
1: Hvis spådommene slår til at det går så dårlig som enkelte målinger viser, så vil det nok våkne noe i partiet hans. Det rapporteres om at det allerede er noen som har fått den nødvendige støtten til å kunne utfordre han. Det kan være sånn at Labour taper 2000 av de 2500 setene de har i lokalstyrer i England. Går det så ille, så ser det dårlig ut for Starmer, og også i Wales. Dersom Labour for første gang på over 100 år taper makten der, og ikke bare det, men kanskje kommer på en dårlig tredjeplass, det er også et veldig dårlig tegn for mannen som leder Labour-partiet og dette landet akkurat nå.
0: Neste uke starter Eurovision-sirkuset med semifinaler før finalen 16. mai. Artisten Julie Bergan signerte på oppropet for Eurovision-boykott, men så tok svenske Felicia Bergans låt til finalen i Sverige og vant. Nå reiser begge til Wien. kartet først skal handle om renta. For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
2: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
4: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
2: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
6: Har du vært i kontakt med den siste tida?
7: Nei, det er en stund siden. Men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
2: De er fra Namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% i Norge.
4: Kan du åpne? Det er fra Namsfogden.
2: De siste årene har

0: Det vi kanskje ser at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom vanskeligere å leve.
1: Det dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
2: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint, lykke til!
3: Forliksrådet behandler for tiden en forliksklage.
4: Om en måneds tid må Elsa møte i forliksrådet med et krav fra Bank Norwegian på 110 000 kroner. En gjeld hun mener hun ikke har evne til å betjene. Elsa er uføretrygdet og frykter å bli dømt til månedlige trekk.
3: De ser jo for seg å ta frem av det jeg ikke har, hvis ikke så hadde de ikke giddet å gått så langt. Det kan jeg ikke forstå hensikten med hvis de tror de ikke får noe.
5: Hva vil skje med deg hvis du får et lønnstrekk?
3: Nei, da må jeg kvitte meg med dyra mine. Og det er barna mine.
4: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, er økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
6: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
4: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
7: Det er altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem, eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
8: Det er selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort, og ønsker å få inn pengene sine.
9: Cecilie Lange med Becker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
10: Ja, det er jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten, også for å ta hensyn til denne gruppen.
9: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
10: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det er imidlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og da har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det er det som er den store bekymringen.
9: Du er i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det er særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor er situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
10: Ja, det er jo to vidt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje mange er klar over, er at arbeidsledigheten i Sverige er på godt over 8%. I Norge er den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her er det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjellen på svensk og norsk økonomi.
9: I Sverige så skal ikke rentene opp med det første.
10: Nei, renten her på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang I løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% I løpet av høsten nyåret. Så det stor forskjell til I Norge, hvor vi kanskje kan se en

0: rente på helt opp til mot 4,5% I løpet av høsten.
1: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde I Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur 11. april døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
2: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia I Kap Verde, cruiseskipet med hantaviruset ombord. Ingen passasjerer får slippe I land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet I dag. De skulle hente ut 3 personer som mistenkes for å være smittet. Det snakk om 2 I mannskapet og 1 passasjer ifølge WHO. Etter å ha kommet I land ble de flytt til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen urolig. Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes I høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt. Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land. Så langt 8 smittetilfeller bekreftet ombord I skipet.
1: Europakorrespondent Anders Børingbo, du I Paris. Hva siste nytt om skipet nå I kveld?
3: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarieøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir det altså skipet mottatt. De som ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, I hvert fall I 2,5 døgn til de fremme på Kanarieøyene.
1: Hva hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
3: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling I Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det en av hypotesene.
1: Smitten får ikke bare følge for dem som på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem fra Frankrike, der du
3: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon og franske helsemyndigheter har I dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt og det gjelder også I flere andre europeiske land.
1: Takk Anders Børingbo.
4: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus dette egentlig?
5: Hantavirus jo virus som finnes naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant. Den kalles ofte Andes-varianten, og den av de som gjør deg veldig syk.
4: Ja, hvorfor den så farlig?
5: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Det ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som syke, så kan det være en forklaring her.
4: Så hører vi at det en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt I den, tror du?
5: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem I hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det mye rotter og mus, det Det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man ikke helt sikker på hvilken variant det heller, men denne Andes-varianten, eller sør-amerikanske varianten, det nok noe mange tenker det kan være.
4: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn, vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
5: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her ikke så vanskelig som det høres ut. Det å få de som syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene finne ut hvem som smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker fremover, i tilfelle det skulle utvikle symptomer. Så dette egentlig veldig enkelt håndterbart, men det nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
4: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du se?
5: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette ikke en veldig smittsom sykdom, og det et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det kun på det amerikanske kontinentet.

0: oss håpe at dette blir en kamp vi kommer til å huske resten av livet.
1: Og er det straffespark, Ingar? Ja! Er det straffespark?
2: Det er det!
1: Er det straffespark?
2: Det er det!
1: Åh! Ja! Norge leder 2-1! Norge leder! Vi vil ha Norge!
0: Leder hele natta! Lev i nuet! Patriotismen, tro dette det største i norsk idrettshistorie.
3: Tror du ikke det var sant?
4: Sammen for Norge.
5: Og Emma ser vi på som den neste store.
6: Superstjerne.
7: Så jeg kjenner jo på litt press.
8: Det veldig mye som foregår opp i hjernen min.
5: Jeg vil

0: Emma. Se nå i NRK Super og i NRK TV.
1: Om 10 minutter, dommedagskulten, massakren i Vi viser alle 3 episoder. Først Dagsrevyen 21 ved Øyvor Bakke.
2: Kystvaktkapteinen vann mot staten i Høyesterett, og nå får det konsekvenser for andre i Forsvaret. For enkelte kan pensjonen bli dobla. FRP vil ha svar på hvor mye penger staten har tapt i samband med batterifabrikken i Arendal. Morrow er nå konkurs. Hei og velkommen til Dagsrevyen 21. En tidligere kaptein i Kystvakta gikk til sak mot staten for å få rett pensjon. I fjor vann han i Høyesterett. Nå får saken han kjempet for i 8 år konsekvenser for flere.
3: Man føler at man står litt alene mot en stor overmakt når man står imot staten uten noen advokater og noen få kollegaer.
4: Som kaptein på Kystvakten var ulike lønnstillegg en stor del av lønna hans. Høyesterett bestemte at disse tilleggene skal inngå i pensjonsgrunnlaget.
3: Det jeg håper det betyr, ikke minst for kollegaene, er at de får en pensjon de virkelig fortjener og kan leve av når de går av med pensjon.
4: Enkelte andre kan nå få dobla pensjon på grunn av denne dommen.
5: For oss som forbund er vel dette den viktigste saken som vi noen gang har hatt. Og den saken som også får mest konsekvenser for alt personell.
4: Mange venter nå utålmodig på ny pensjonsberegning.
6: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi beregne pensjon på variable tillegg. Det at vi sørger for at vi får noe som er rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid.
7: Det har veldig mye å si. Det er en veldig stor andel av lønnen vår. Spesielt når vi er så unge som er, så jobber vi kanskje veldig mye. Og da blir det mye seiling og disse døgnene som vi tidligere ikke fått pensjon av.
8: En elementær del av rekrutteringen er at folk blir, at de mange flere vi utdanner nå også blir værende i Forsvaret. Og da er det utrolig viktig at man har rettferdig pensjonsordning som gjør at ståtiden blir lengre. Da.
4: Han får rundt 4000 ekstra i måneden, pluss etterbetaling.
3: Og slik som jeg ser det, så er det ikke noe tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene i hele Forsvaret, både her, luft og sjø.
2: Fremskrittspartiet ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt i samband med konkursen til batterifabrikken Morrow i Arendal. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å starte produksjon av battericeller. Den økonomiske situasjonen har forverret seg de siste månedene. Selskapet har fått store offentlige tilskudd, og FRP ber nå altså staten om å svare på hvor mye som er tapt.
9: Vi advarte jo regjeringen tilbake i desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de måtte ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt.
10: I motsetning til Sylvi Listhaug så er jeg opptatt av å støtte opp om norsk industri, og da må man også støtte opp om nye industrier, og ikke minst at man skal få på plass ny teknologi.
2: Ja, og nå til saken om Marius Borg Høyby, som ikke får sitte i varetekt med fotlenka hjemme på Skaugum. Da har Oslo tingrett bestemt. Retten mener mellom annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede er for stor. Forsvareren til Høyby sier de er skuffet og at de vil anke avgjørelsen.
11: Avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Mitt råd til han er at vi anker, så det er sannsynlig.
12: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornemmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
2: Israel sier de har utført et åtak mot Beirut i dag for første gang på flere veker. Ifølge Reuters var målet en Hezbollah-kommandør. Åtaket skal ifølge AFP-kjelder ha skjedd i en forstad i det sørlige Beirut. Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde ved leie til kai på Tenerife på lørdag. 8 personer som har vært ombord er bekreftet smittet av hantaviruset. 3 har mistet livet. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Resten av passasjerene må holde seg på lugarene til de legger til kai på Tenerife. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året. Innvandringspolitisk talsperson i KrF, Jonas Andersen Sayed, mener økende grenser er viktig.
13: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig.
14: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
13: Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det er viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
2: På øya Ona i Ålesund kommune har de hatt ustabil mobildekning over lang tid. Nå har øybeboerne fått 5G-mobildekning for første gang og kan ringe hverandre uansett hvor på øyet de er.
15: Det betyr enormt mye. For det fiberen fikk jo for 4-5 år siden. Da fikk vi jo bra dekning inne i huset, men mobildekningen er nå veldig elendig inne i huset og likadan utenfor huset. Og for de som kommer til øya her så har de slet i voldsomt.
2: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor glassverk gjør dotteren det samme. Maud Angelica Behn ved at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
16: Wow, det blir så kult!
17: Det er en helt ny verden for kunstneren Maud Angelica Behn. De siste månedene har hun jobbet tett med glassblåserne på Magnor.
16: Jeg bare blir så fascinert av hele prosessen. Veldig gøy å lære hva som er mulig i glass.
17: For rundt 20 år siden var Ari Behn her og jobbet med de samme glassblåserne. Nå tar datteren arven videre.
16: Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid bare så fascinert av det, det virket så fint. Så føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
18: Ari var en ærlig, varm, god, fin person. Og akkurat sånn jeg må det.
19: Sånn, Maud, da kan du lage de hundene du er.
17: Hun har et budskap med kunsten. Til vasen har hun laget 2 mennesker som ser på hverandre. Vasen har hun kalt Vi møtes.
16: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
17: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
16: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det. Da.
20: Så det blir veldig spesielt for oss glassblåsere også, for det... ...veldig full jobb når det er sånne temaer rundt det.
19: Jeg fikk jo signaturen din sist du var her, Maud, så nå har vi laget den i et sånt stempel. Så
16: å, det har jeg ikke sett!
19: Stempelig signaturen din i bånd på vasen.
2: Da skal du få et værvarsel.
21: Det er kaldt i landet vårt, og det vil det fortsatt være i morgen, og det går noen byger til og fra, men trolig litt færre byger enn hva det har vært i det siste. Bygene i Nord-Norge er sludd- og snøbyger, til dels regnbyger på kysten av Nordland. Det vil være en god del sol innimellom bygene, og vindforholdene er stort sett rolige. På Spitsbergen, oppholdsvær. På Nordvestlandet og i Trøndelag så vil det gå noen byger, sludd- og snøbyger litt opp i høyden, så får vi stigende snøgrense utover dagen. Men det blir færre byger når vi kommer utover ettermiddagen. En god del sol på Sørlandet og Østlandet, og temperaturen vil nok være kald også i morgen tidlig, men trolig et knepp mindre kaldt enn hva det var i natt.
2: Få med deg kveldsnytt klokka 23. Ha det fint.
1: Nå er dommedagskulten, massakren i Johnstown.

0: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede er for stor. Forsvareren sier de er skuffet og vil anke avgjørelsen.
1: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
2: Nå sitter han jo varetektsfengslet for han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
3: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer.
1: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk er et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren er for stor. At Høyby er tiltalt for over 40 lovbrudd, og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
3: Så avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Mitt råd til han er at vi anker, så det er sannsynlig.
1: Frognerkvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier til NRK at dette er en riktig avgjørelse og at det er en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høyby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en venninne rundt påsketider.
4: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornærmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
1: Dommen etter rettssaken mot Høyby kommer i juni.
0: Brynjar Meling, du er fast jusekspert i NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høyby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
5: Det tidsbruket tyder jo på at han hadde bestemt seg omtrent før Høyby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det i seg selv er ikke noe galt, for i fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene i går eller dagen før det igjen, og satt seg inn i det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man i hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det er helt åpenbart, som de sier i reportasjen her, at særlig dette med brudd i fengselet på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte i tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
0: Kunne fotlenke blitt brukt i dette tilfellet, mener du?
5: Ja, det kunne det blitt brukt. Og det er klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså, for varetekt er jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfaret, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfaret eller unndragelsesfaret, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høyby her er jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt i hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det er nok dette som har vært tungen på vektskålen.
0: Nå sitter altså Høyby i isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
5: Altså, hans isolasjon er jo litt spesielt, for den er jo på mange måter selvvalgt. Det er ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har i samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet er enig i. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det er åpenbart at det er en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer i døgnet alene. Men varetekt er en belastning, så heller det skiller seg ikke så veldig fra de andre sakene. Og da, når man skal påberope seg noe som er en unntaksbestemmelse, så man må kanskje komme med noe mer enn det Høyby gjorde.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Det er Å Energi som er største eier og har investert over 1 milliard kroner. I tillegg har selskapet fått store offentlige tilskudd. FRP ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt.
6: Veldig synd for de ansatte, men dette jo ingen overraskelse. Vi advarte jo regjeringen tilbake i desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de måtte ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål jo hvor mye offentlige penger som nå tapt, hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre?
7: Ja, først og fremst er det en veldig trist dag for alle de ansatte som har fått en veldig tung beskjed i dag. Og for alle de både ansatte, ledelse og de mange på tvers av partier som har hatt trua på dette viktige prosjektet, så er det en trist dag. I de siste årene så har jo også forutsetningen for kritiske industrier som batteri endret seg. Det gjelder ikke bare for Norge, det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, det er en kritisk industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Reporter Siv Kristin Selman i Arendal. Det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
8: Ja, det må selv si at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor i dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering i Morrow. Det skjedde i februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her i Arendal. Det er en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, er alt håp ute for Morrow?
9: Alt håp er ikke ute for morgenen. I dag er det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt oppbud, og Bobi-styret overtar. Og vi håper at det er mulig å få noen til å ta Morrow videre. Men som sagt, styret måtte melde oppbud i dag.
8: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
9: Man får til å lage batteriene. Det er det folket har klart å gjøre. Vi er den første europeiske produsenten av denne type batterier, så vi er klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det er den kapitalen vi ikke har klart å hente.
8: Det er altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow i dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Ruiter, som fungerende ordfører i Arendal, hva er dine tanker i dag?
10: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette er en trist dag, men er dessverre ikke overrasket.
8: Er du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp i din kommune?
10: Overhovedet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget i fart. Men vi i Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og i regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
8: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
10: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
8: Det får nok et etterspill, og det er sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.
0: Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge, men det skal fortsatt være unntaksregler.
11: På vei ut fra KrFs gruppemøte på Stortinget i dag med et budskap som ikke vanligvis har kommet fra den kanten. Innvandringspolitikken skal strammes inn ved at det blir vanskeligere å få familien sin til Norge.
12: Det gjør vi fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig.
11: Dermed vil KrF i morgen sikre flertall med Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å øke det såkalte underholdskravet med 100 000 kroner. Det betyr at asylsøkere og flyktninger må tjene mer enn 520 000 kroner for å få familien til landet.
13: Det KrF nå gjør er å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det er nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
11: Men KrF sier unntaksregler for inntektskravet skal gjelde, også for enslige mindreårige asylsøkere.
14: dette da en reelt sett en innstramming for denne gruppa?
12: Vi mener det en innstramming. Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det er viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
15: Vi skal utenriks igjen og se at Israel er i gang med nye angrep mot Libanon, selv om det på papiret fortsatt er en våpenhvile som gjelder.
16: Det er egentlig våpenhvile her, men bare på papiret. Israelske kamphelikoptere bombet Hizbollah-mål sør i Libanon i dag, og ber samtidig innbyggere i 12 landsbyer om å forlate hjemmene sine. Israels siste invasjon i Sør-Libanon har gjort over 1 million libanesere til flyktninger i eget land. Ukrainas Eurovision-artist øver på fremføringen. Og i Wien står alt klart til å ta imot de 35 delegasjonene som deltar. Men Israels deltakelse skaper kontroverser. Og Slovenia, Spania, Nederland, Irland og Island boikotter arrangementet. I stedet for Eurovision skal slovensk TV sende dokumentarer.
17: Let's enable our viewers to enter the world of reality. Let's enter the world of Gaza. Let's enter the world of Israeli-Palestinian conflict.
16: Ted Turner, som skapte verdens første 24-timers internasjonale nyhetskanal, CNN, er død. Den frittalende mediemogulen og filantropen omga seg med verdensledere og verdensstjerner. Turner var lenge gift med den like frittalende Jane Fonda. Han ble 87 år gammel.
15: Vi skal til Storbritannia nå, der det blåser motvind nærmest fra alle kanter for statsminister Keir Starmer. I morgen kan han gå på et nytt nederlag, som igjen kan sette fyr på debatten om hans fremtid. Det er nemlig ventet at partiet hans Labour vil gå på en kjempesmell i lokalvalget. Det er under 2 år siden Starmer og Labour vant det britiske parlamentsvalget med solid margin, mye fordi mange nok så for seg at Starmer kunne skape ro og stabilitet etter en ganske turbulent periode i britisk politikk. Men i stedet har problemene og skandalene stått i kø, og Keir Starmer har etter hvert blitt en upopulær mann. Og velgernes dom, den kan bli brutal, Gry Blekastad Almås.
18: Den kan det, for tilliten til statsminister Keir Starmer er på et lavmål. Tilliten til regjeringspartiet Labour er på et lavmål. Og for så vidt også til det tradisjonelle andre styringspartiet, de konservative. Velgerne ser seg rett og slett om etter noe nytt og noe annet å stemme på. Og hvis det går skikkelig dårlig i valgene her i morgen, så kan det gjøre at det er folk i partiet til Starmer som ønsker å utfordre han på lederrollen. Vi har vært rundt og loddet stemning blant velgerne vi her i London.
19: I've always voted for Labour, always.
20: Yeah, me too.
19: Always. Yeah. And my parents before me, but not anymore.
21: Regjeringspartiet har skuffet velgere i det som har vært en av Labours sikreste bastioner i London til nå.
19: You know what? I don't know who to vote for. Who are you voting for?
20: Nigel Farage.
19: Yes, I like, yes, that's me and all. Yeah, Nigel. Oh, good old Nigel!
18: Regjeringspartiet stuper her i bydelen Barking and Dagenham øst i London. Og det er det høyrepopulistiske Reform UK som kan ta makten fra Labour her for aller første gang.
19: The bills have gone up.
20: It depends twice the amount of shopping. Good to this,
19: I
20: this
19: know,
20: war.
19: I know.
22: So has things become worse in this country?
19: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse.
20: Yeah.
19: If nothing happens,
20: that's what I like about Nigel. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here in boatloads of them.
19: Exactly. Get rid of all the immigrants.
20: Yes, get rid.
23: Mind the gap between the train and the platform.
18: Vi på vei noen kilometer nærmere sentrum og til en bydel der også Labour risikerer å miste makten, og det til et parti som har vært i kraftig vekst den siste tiden.
24: I'm a paid-up member of the Labour Party, but I'm going to vote Green.
18: Why is that?
24: Because I've had enough.
25: Green Party, maybe? Yeah.
1: It would be a kind of it would effectively be a protest vote.
2: It's common in my age group to kind of be wanting to vote for the Green Party. I think we're all feeling a bit disenfranchised as a result of like the recent Labour government.
22: How much of a revolution is going on here?
3: Oh, this is a revolution by any standards. The UK was famously seen as a two-party system with the Conservatives and Labour alternately winning elections and, you know, providing the Prime Minister. We've now got to a point where in England there are five parties, and that looks far more like a continental European party system, not like the traditional UK one.
15: Ja, hvorfor skjer disse endringene i Storbritannia, Gry?
18: Vet du hva, når jeg reiser rundt i dette landet og snakker med folk, så misnøyen med tingenes tilstand veldig tilstedeværende. Folk ser jo at prisene går opp, at de ikke får noe hjelp, at systemene ikke fungerer, at helsekøene vokser, at innvandringen øker, at de ikke får hjelp, ikke har noe sted å bo, og så videre. Og det preger jo deres tiltro til de som har hatt makten, og egentlig til politikken og politikere generelt. Så i tillegg til de mange som nå søker nye partier å stemme på, så er det mange som ikke kommer til å stemme i det hele tatt. De har rett og slett gitt opp.
15: Hva er sjansen for at Starmer ryker etter morgendagen?
18: Hvis spådommene slår til at det går så dårlig som enkelte målinger viser, så vil det nok våkne noe i partiet hans. Det rapporteres om at det allerede er noen som har fått den nødvendige støtten til å kunne utfordre han. Det kan være sånn at Labour taper 2000 av de 2500 setene de har i lokalstyrer i England. Går det så ille, så ser det dårlig ut for Starmer, og også i Wales. Dersom Labour for første gang på over 100 år taper makten der, og ikke bare det, men kanskje kommer på en dårlig tredjeplass, det er også et veldig dårlig tegn for mannen som leder Labour-partiet og dette landet akkurat nå.
0: Neste uke starter Eurovision-sirkuset med semifinaler før finalen 16. mai. Artisten Julie Bergan signerte på oppropet for Eurovision-boykott, men så tok svenske Felicia Bergans låt til finalen i Sverige og vant. Nå reiser begge til Wien.
15: Først skal handle om renta.
0: For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen.
15: Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
4: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
5: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
4: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
25: Har du vært i kontakt med den siste tida?
26: Nei, det er en stund siden, men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
4: De er fra Namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% i Norge.
5: Kan du åpne? Det er fra Namsfogden.
4: De siste årene har nye grupper kommet til blant de som sliter økonomisk.
5: Det vi ser er at fattigdommen hos barnefamiliene øker, og vi ser at eldre sliter i større grad nå enn de gjorde tidligere.
4: Årsakene er sammensatt. I likhet med rikdom har fattigdom en tendens til å gå i arv, og prisene stiger mer enn trygda.
5: Vi ser at innbyggere i Agder, og helt sikkert i resten av landet, sliter og har slitt over tid på grunn av høye bokostnader, høye renter. Og det vi kanskje ser er at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom er vanskeligere å leve.
4: Det er dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
5: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den er viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint, lykke til!
6: forliksrådet behandler for tiden en forliksklage.
7: Om en måneds tid må Elsa møte i forliksrådet med et krav fra Bank Norwegian på 110 000 kroner. En gjeld hun mener hun ikke har evne til å betjene. Elsa er uføretrygdet og frykter å bli dømt til månedlige trekk.
6: De ser jo for seg å ta frem av det jeg ikke har, hvis ikke så hadde de ikke giddet å gått så langt. Det kan jeg ikke forstå hensikten med hvis de tror de ikke får noe.
8: Hva vil skje med deg hvis du får et lønnstrekk?
6: Nei, da må jeg kvitte meg med dyra mine. Og det er barna mine.
7: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, er økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
9: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
7: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
10: Det er altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem, eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
11: Det er selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort, og ønsker å få inn pengene sine.
15: Cecilie Langem Becker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
13: Ja, det er jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som vi har strammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten, også for å ta hensyn til denne gruppen.
15: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
13: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det er imidlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og det har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det er det som er den store bekymringen.
15: Du er i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det er særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor er situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
13: Ja, det er jo to vidt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje ikke mange er klar over, er at arbeidsledigheten i Sverige er på godt over 8%. I Norge er den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her er det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjell på svensk og norsk økonomi.
15: I Sverige så skal ikke rentene opp med det første.
13: Nei, renten her er på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang i løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% i løpet av høsten nyåret. Så det er stor forskjell til i Norge, hvor vi kanskje kan se en rente på helt opp til mot 4,5% i løpet av høsten.
0: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det er nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde i Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur, 11. april, døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
12: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia i Kap Verde, cruiseskipet med hantaviruset ombord. Ingen passasjerer får slippe i land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet i dag. De skulle hente ut 3 personer som mistenkes for å være smittet. Det snakk om 2 i mannskapet og 1 passasjer, ifølge WHO. Etter å ha kommet i land, ble de flydd til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen urolig. Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes i høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt. Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land. Så langt 8 smittetilfeller bekreftet ombord i skipet.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo, du i Paris. Hva siste nytt om skipet nå i kveld?
14: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarieøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir det altså skipet mottatt. De som er ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord, hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, i hvert fall i 2,5 døgn til de fremme på Kanarieøyene.
0: Hva hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
14: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det en av hypotesene.
0: Smitten får ikke bare følge for dem som på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem fra Frankrike, der du
14: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste det seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon, og franske helsemyndigheter har i dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt, og det gjelder også i flere andre europeiske land.
0: Takk, Anders Børingbo.
16: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus dette egentlig?
17: Hantavirus jo virus som finns naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant. Den kalles ofte Andes-varianten, og den av de som gjør deg veldig syk.
16: Ja, hvorfor den så farlig?
17: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Det er ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som syke, så kan det være en forklaring her.
16: Så hører vi at det en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt i den, tror du?
17: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem i hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det mye rotter og mus, det Det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man ikke helt sikker på hvilken variant det heller, men denne Andes-varianten, eller sør-amerikanske varianten, det nok noe mange tenker det kan være.
16: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn. Vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
17: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her ikke så vanskelig som det høres ut. Det å få de som syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut hvem som smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker fremover, i tilfelle de skulle utvikle symptomer. Så dette egentlig veldig enkelt håndterbart, men det nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
16: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du se?
17: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette ikke en veldig smittsom sykdom, og det et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det kun på det amerikanske kontinent.
1: En tidligere kaptein i kystvakta gikk til sak mot staten for å få rett pensjon. I fjor vann han i høyesterett. Nå får saken han kjempet for i 8 år konsekvenser for flere.
2: Man føler at man står litt alene mot en stor overmakt når man står imot staten uten noen andre advokater og noen få kollegaer.
19: Som kaptein på kystvakten var ulike lønnstillegg en stor del av lønnen hans. Høyesterett bestemte at disse tilleggene skal inngå i pensjonsgrunnlaget.
2: Det jeg håper det betyr, ikke minst for kollegaene, er at de får en pensjon de virkelig fortjener og kan leve av når de går av med pensjon.
19: Enkelte andre kan nå få dobla pensjon på grunn av denne dommen.
20: For oss som forbund er vel dette den viktigste saken som vi noen gang har hatt, og den saken som også får mest konsekvenser for alt personell.
19: Mange venter nå utålmodig på ny pensjonsberegning.
21: Vi nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi beregne pensjon på variable tillegg. Det at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid.
23: Det har veldig mye å si. Det en veldig stor andel av lønnen vår. Spesielt når vi så unge som jeg, så jobber vi kanskje veldig mye. Og da blir det mye seiling og disse døgnene som jeg tidligere ikke fått pensjon av.
24: En elementær del av altså rekrutteringen da, er at folk blir, at de mange flere vi utdanner nå også blir værende i forsvaret. Og da det utrolig viktig at man har rettferdig pensjonsordning som gjør at ståtiden blir lengre.
19: Han får rundt 4 000 ekstra i måneden, pluss etterbetaling.
2: Og slik som jeg ser det, så ikke noe tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene i hele forsvaret, både her og luft og sjø.
1: Israel sier de har utført et åtak mot Beirut i dag for første gang på flere veker. Ifølge Reuters var målet en Hezbollah-kommandør. Åtaket skal ifølge AFP-kjelder ha skjedd i en forstad i det sørlige Beirut. 20 år etter at Ari Behn lanserte glaskolleksjonen sin ved Magno glassverk gjør dotteren det samme. Maud Angelica Behn ved at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
27: Wow, det er så kult!
28: Det en helt ny verden for kunstneren Maud Angelica Behn. De siste månedene har hun jobbet tett med glassblåserne på Magnor.
27: Jeg bare blir så fascinert av hele prosessen. Veldig gøy å lære hva som mulig i glass.
28: For rundt 20 år siden var Ari Behn her og jobbet med de samme glassblåserne. Nå tar datteren arven videre.
27: Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det, det virket så fint. Så føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjorde.
29: Ari var en ærlig, varm, god, fin person. Og akkurat sånn jeg må det.
30: Sånn, og da kan du lage de hundene du.
28: Hun har et budskap med kunsten. Til vasen har hun laget to mennesker som ser på hverandre. Vasen har hun kalt Vi møtes.
27: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi der for hverandre. Det det vi trenger å gjøre.
28: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
27: Mental helse virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det. Da.
31: Så det blir veldig spesielt for oss glassblåsere også, for det, vi føler kanskje at vi gjør en litt mer verdifull jobb når det gjelder sånne temaer rundt det.
30: Jeg fikk jo signaturen din sist du var her mot, så nå har vi laget den i et sånt stempel, så nå stempler signaturen din i bånd på vasen.
0: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede for stor. Forsvareren sier de skuffet og vil anke avgjørelsen.
19: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
3: Nå sitter han jo varetektsfengslet for han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
4: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer.
19: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren for stor. At Høyby tiltalt for over 40 lovbrudd og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
4: Så avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
19: Frognerkvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, sier til NRK at dette en riktig avgjørelse og at det en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høyby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en venninne rundt påsketider.
5: På generelt grunnlag så det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornemmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
19: Dommen etter rettssaken mot Høyby kommer i juni.
0: Brynjar Meling, du fast jusekspert i NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høyby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
6: Det tidsbruket tyder jo på at han hadde bestemt seg omtrent før Høyby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det i seg selv ikke noe galt, for i fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene i går eller dagen før det igjen, og satt seg inn i det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man i hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det helt åpenbart, som de sier i reportasjen her, at særlig dette med brudd i fengselet på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte i tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
0: Kunne fotlenke blitt brukt i dette tilfellet, mener du?
6: Ja, det kunne det blitt brukt. Og det klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså for varetekt jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfaret, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfaret eller unndragelsesfaret, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høyby her jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt i hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det nok dette som har vært tvungen på vektskålen.
0: Nå sitter altså Høyby i isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
6: Altså, hans isolasjon jo litt spesielt, for den jo på mange måter selvvalgt. Det ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har i samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet er enig i. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det åpenbart at det en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer i døgnet alene, men varetekt en belastning, så heller det

0: Samtidig må vi huske på at det nettopp det, det en kritisk industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
1: Reporter Siv Kristin Selman i Arendal, det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
2: Ja, det må selv si at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor i dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering i Morrow. Det skjedde i februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her i Arendal. Det en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, alt håp ute for Morrow?
3: Alt håp ikke ute for morgenen, men i dag det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt opphud, og Bobi-styret overtar. Og vi håper at det mulig å få noen til å ta Morrow videre. Men som sagt, styret måtte melde opphud i dag.
2: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
3: Man får til å lage batteriene. Det det folket har klart å gjøre. Vi den første europeiske produsenten av denne type batterier, så vi klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det den kapitalen vi ikke har klart å hente.
2: Det altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow i dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Ruiter, som fungerende ordfører i Arendal, hva dine tanker i dag?
4: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette en trist dag, men dessverre ikke overrasket.
2: Du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp i din kommune?
4: Overhovedet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget i fart. Men vi i Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og i regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
2: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
4: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
2: Det får nok et etterspill, og det sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.
1: Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge, men det skal fortsatt være unntaksregler.
5: På vei ut fra KrFs gruppemøte på Stortinget i dag med et budskap som ikke vanligvis har kommet fra den kanten. Innvandringspolitikken skal strammes inn ved at det blir vanskeligere å få familien sin til Norge.
6: Det gjør vi fordi at det viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse veldig viktig.
5: Dermed vil KrF i morgen sikre flertall med Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å øke det såkalte underholdskravet med 100 000 kroner. Det betyr at asylsøkere og flyktninger må tjene mer enn 520 000 kroner for å få familien til landet.
7: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
5: Men KrF sier unntaksregler for inntektskravet skal gjelde, også for enslige mindreårige asylsøkere.
8: Er dette da reelt sett en innstramming for denne gruppa?
6: Vi mener det en innstramming. Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det er viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
1: Vi skal utenriks igjen og se at Israel i gang med nye angrep mot Libanon, selv om det på papiret fortsatt en våpenhvile som gjelder.
9: Det egentlig våpenhvile her, men bare på papiret. Israelske kamphelikoptere bombet Hizbollah-mål sør i Libanon i dag, og ber samtidig innbyggere i 12 landsbyer om å forlate hjemmene sine. Israels siste invasjon i Sør-Libanon har gjort over 1 million libanesere til flyktninger i eget land. Ukrainas Eurovision-artist øver på fremføringen.

0: og i Wien står alt klart til å ta imot de 35 delegasjonene som deltar. Men Israels deltakelse skaper kontroverser, og Slovenia, Spania, Nederland, Irland og Island boykotter arrangementet. I stedet for Eurovision skal slovensk TV sende dokumentarer.
1: Let's enable our viewers to enter the world of reality. Let's enter the world of Gaza. Let's enter the world of Israeli-Palestinian conflict.
0: Ted Turner, som skapte verdens første 24-timers internasjonale nyhetskanal, CNN, er død. Den frittalende mediemogulen og filantropen omga seg med verdensledere og verdensstjerner. Turner var lenge gift med den like frittalende Jane Fonda. Han ble 87 år gammel.
2: Vi skal til Storbritannia nå, der det blåser motvind nærmest fra alle kanter for statsminister Keir Starmer. I morgen kan han gå på et nytt nederlag, som igjen kan sette fyr på debatten om hans fremtid. Det er nemlig ventet at partiet hans Labour vil gå på en kjempesmell i lokalvalget. Det er under to år siden Starmer og Labour vant det britiske parlamentsvalget med solid margin, mye fordi mange nok så for seg at Starmer kunne skape ro og stabilitet etter en ganske turbulent periode i britisk politikk. Men i stedet har problemene og skandalene stått i kø, og Keir Starmer har etter hvert blitt en upopulær mann. Og velgernes dom, den kan bli brutal, Gry Blekastad Almås.
3: Den kan det, for tilliten til statsminister Keir Starmer er på et lavmål. Tilliten til regjeringspartiet Labour er på et lavmål. Og for så vidt også til det tradisjonelle andre styringspartiet, de konservative. Velgerne ser seg rett og slett om etter noe nytt og noe annet å stemme på. Og hvis det går skikkelig dårlig i valgene her i morgen, så kan det gjøre at det er folk i partiet til Starmer som ønsker å utfordre han på lederrollen. Vi har vært rundt og loddet stemning blant velgerne vi her i London.
4: I've always voted for Labour, always. Yeah, and my parents before, maybe not anymore.
5: Regjeringspartiet har skuffet velgere i det som har vært en av Labours sikreste bastioner i London til nå.
4: You know what? I don't know who to vote for. Who used to vote for?
6: Nigel Farage.
5: Regjeringspartiet stuper her i bydelen Barking and Dagenham øst i London. Og det er det høyrepopulistiske Reform UK som kan ta makten fra Labour her for aller første gang.
4: The bills are gone up.
6: We've been twice in membership and good for this war.
7: So has things become worse in this country?
4: Oh yes, of course it's got worse. And it's going to get worse, sir. Yeah. If nothing happens.
6: That's what I like about now. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here in boatloads of them.
4: Exactly. Get rid of all the immigrants.
6: Yes, get rid.
8: Mind the gap between the train and the platform.
3: Vi er på vei noen kilometer nærmere sentrum og til en bydel der også Labour risikerer å miste makten, og det til et parti som har vært i kraftig vekst den siste tiden.
9: I'm a paid up member of the Labour Party, but I'm going to vote Green.
3: Why is that?
9: Because I've had enough.
10: Green Party, maybe? Yeah.
11: It would be a kind of protest, it would effectively be a protest vote.
12: It's common in my age group to kind of be wanting to vote for the Green Party. I think we're all feeling a bit disenfranchised as a result of like the recent Labour government.
3: How much of a revolution is going on here?
13: Oh, this is a revolution by any standards. The UK was famously seen as a two-party system with the Conservatives and Labour alternately winning elections and, you know, providing the Prime Minister. We've now got to a point where in England there are five parties, and that looks far more like a continental European party system, not like the traditional UK one.
2: Ja, hvorfor skjer disse endringene i Storbritannia, Gry?
3: Vet du hva, når jeg reiser rundt i dette landet og snakker med folk, så misnøyen med tingenes tilstand veldig tilstedeværende. Folk ser jo at prisene går opp, at de ikke får noe hjelp, at systemene ikke fungerer, at helsekøene vokser, at innvandringen øker, at de ikke får hjelp, ikke har noe sted å bo, og så videre. Og det preger jo deres tiltro til de som har hatt makten, og egentlig til politikken og politikere generelt. Så i tillegg til de mange som nå søker nye partier å stemme på, så det mange som ikke kommer til å stemme i det hele tatt. De har rett og slett gitt opp.
2: Hva sjansen for at Starmer ryker etter morgendagen?
3: Hvis spådommene slår til at det går så dårlig som enkelte målinger viser, så vil det nok våkne noe i partiet hans. Det rapporteres om at det allerede noen som har fått den nødvendige støtten til å kunne utfordre han. Det kan være sånn at Labour taper 2000 av de 2500 setene de har i lokalstyrer i England. Går det så ille, så ser det dårlig ut for Starmer, og også i Wales. Dersom Labour for første gang på over 100 år taper makten der, og ikke bare det, men kanskje kommer på en dårlig tredjeplass, det også et veldig dårlig tegn for mannen som leder Labour-partiet og dette landet akkurat nå.
2: Neste uke starter Eurovision-sirkuset med semifinaler før finalen 16. mai. Artisten Julie Bergan signerte på oppropet for Eurovision-boykott, men så tok svenske Felicia Bergans låt til finalen i Sverige og vant. Nå reiser begge til Wien. Først skal handle om renta. For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
14: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
15: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
14: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
16: Har du vært i kontakt med den siste tida?
17: Nei, det en stund siden. Men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
14: De fra Namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% i Norge.
15: Kan du åpne? Det fra Namsfogden.
14: De siste årene har nye grupper kommet til blant de som sliter økonomisk.
15: Det vi ser at fattigdommen hos barnefamiliene øker, og vi ser at eldre sliter i større grad nå enn de gjorde tidligere.
14: Årsakene sammensatt. I likhet med rikdom har fattigdom en tendens til å gå i arv, og prisene stiger mer enn trygda.
15: Vi ser at innbyggere i Agder, og helt sikkert i resten av landet, sliter og har slitt over tid på grunn av høye bokostnader, høye renter. Og det vi kanskje ser at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom vanskeligere å leve.
14: Det dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
15: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint. Lykke til!
18: Forliksrådet behandler for tiden en forliksklage.
19: Om en måneds tid må Elsa møte i forliksrådet med et krav fra Bank Norwegian på 110 000 kroner. En gjeld hun mener hun ikke har evne til å betjene. Elsa uføretrygdet og frykter å bli dømt til månedlige trekk.
18: De ser jo for seg å ta frem av det jeg ikke har, hvis ikke så hadde de ikke giddet å gå så langt. Det kan jeg ikke forstå hensikten med hvis de tror de ikke får noe.
20: Hva vil skje med deg hvis du får et lønnstrekk?
18: Nei, da må jeg kvitte meg med dyra mine. Og det barna mine.
19: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
2: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
19: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
1: Det er altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem, eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
3: Det er selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort og ønsker å få inn pengene sine.
2: Cecilie Lange med Becker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
21: Ja, det er jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten, også for å ta hensyn til denne gruppen.
2: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
21: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det er i midlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og da har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det er det som er den store bekymringen.
2: Du er i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det er særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor er situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
21: Ja, det er jo to vidt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje mange er klar over, er at arbeidsledigheten i Sverige er på godt over 8%. I Norge er den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her er det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjellene på svensk og norsk økonomi.
2: I Sverige så skal ikke renten opp med det første.
21: Nei, renten her er på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang i løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% i løpet av høsten nyåret. Så det er stor forskjell til i Norge, hvor vi kanskje kan se en rente på helt opp til mot 4,5% i løpet av høsten.
22: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det er nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde i Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur, 11. april, døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans er kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her er det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
23: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia i Kap Verde, cruiseskipet med hantaviruset ombord. Ingen passasjerer får slippe i land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet i dag. De skulle hente ut tre personer som mistenkes for å være smittet. Det er snakk om to i mannskapet og en passasjer, ifølge WHO. Etter å ha kommet i land, ble de flydd til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen er urolig. Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes i høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt. Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land. Så langt er 8 smittetilfeller bekreftet ombord i skipet.
22: Europakorrespondent Anders Børingbo, du er i Paris. Hva er siste nytt om skipet nå i kveld?
0: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarieøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir altså skipet mottatt. De som er ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som er spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord, hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, i hvert fall i 2,5 døgn til de er fremme på Kanarieøyene.
22: Hva er hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
0: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
22: Smitten får ikke bare følge for dem som er på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem er fra Frankrike, der du er.
0: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon, og franske helsemyndigheter har i dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt, og det gjelder også i flere andre europeiske land.
22: Takk, Anders Børingbo.
4: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus er dette egentlig?
5: Hantavirus er jo virus som finnes naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi kaller musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her er det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant. Den kalles ofte Andes-varianten, og den er av de som gjør deg veldig syk.
4: Ja, hvorfor er den så farlig?
5: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så er denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Det er ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som er syke, så kan det være en forklaring her.
4: Så hører vi at det er en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt til den, tror du?
5: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem i hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det er mye rotter og mus, det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man er ikke helt sikker på hvilken variant det er heller, men denne Andes-varianten, eller søramerikanske varianten, det er nok noe mange tenker det kan være.
4: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn. Vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
5: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her er ikke så vanskelig som det høres ut. Det er å få de som er syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut hvem som er smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker framover, i tilfelle det skulle utvikle symptomer. Så dette er egentlig veldig enkelt håndterbart, men det er nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
4: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du si?
5: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette er ikke en veldig smittsom sykdom, og det er et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det er kun på det amerikanske kontinent.
6: En tidligere kaptein i kystvakta gikk til sak mot staten for å få rett pensjon. I fjor vann han i høyesterett. Nå får saken han kjempet for i 8 år konsekvenser for flere.
7: Man føler at man står litt alene mot en stor overmakt når man står imot staten uten noen andre advokater og noen få kollegaer.
8: Som kaptein på kystvakten var ulike lønnstillegg en stor del av lønna hans. Høyesterett bestemte at disse tilleggene skal inngå i pensjonsgrunnlaget.
7: Det jeg håper det betyr, ikke minst for kollegaene, er at de får en pensjon de virkelig fortjener og kan leve av når de går av med pensjon.
8: Enkelte andre kan nå få dobla pensjon på grunn av denne dommen.
9: For oss som forbund er vel det her den viktigste saken som vi noen gang har hatt. Og den saken som også får mest konsekvenser for alt personell.
8: Mange venter nå utålmodig på ny pensjonsberegning.
24: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi beregne pensjon på variable tillegg. Det at vi sørger for at vi får noe som er rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid.
25: Det har veldig mye å si. Det er en veldig stor andel av lønnen vår. Spesielt når vi er så unge som jeg, så jobber vi kanskje veldig mye. Og da blir det mye seiling og disse døgnene som jeg tidligere ikke fått pensjon av.
26: En elementær del av rekrutteringen da, er at folk blir, at de mange flere vi utdanner nå også blir værende i Forsvaret. Og da er det utrolig viktig at man har rettferdig pensjonsordning som gjør at ståtiden blir lengre.
8: Han får rundt 4000 ekstra i måneden pluss etterbetaling.
7: Og slik som jeg ser det, så er det ikke noe tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene i hele Forsvaret, både her, luft og sjø.
6: Israel sier de har utført et åtak mot Beirut i dag for første gang på flere veker. Ifølge Reuters var målet en Hezbollah-kommandør. Åtaket skal ifølge AFP-kjelder ha skjedd i en forstad i det sørlige Beirut. 20 år etter at Ari Behn lanserte glaskolleksjonen sin ved Magno glassverk gjør dottera det samme. Maud Angelica Behn ved at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
27: Wow, det er så kult!
28: Det er en helt ny verden for kunstneren Maud Angelica Behn. De siste månedene har hun jobbet tett med glassblåserne på Magnor.
27: Jeg bare blir så fascinert av hele prosessen. Veldig gøy å lære hva som er mulig i glass.
28: For rundt 20 år siden var Ari Behn her og jobbet med de samme glassblåserne. Nå tar datteren arven videre.
27: Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid bare så fascinert av det, virket så fint. Så føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjorde.
29: Ari var en ærlig, varm, god, fin person. Og akkurat sånn jeg må det.
30: Sånn, Maud, da kan du lage de hundene du er.
28: Hun har et budskap med kunsten. Til vasen har hun laget to mennesker som ser på hverandre. Vasen har hun kalt Vi møtes.
27: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
28: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
27: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det. Da.
31: Så det blir veldig spesielt for oss glassblåsere også, for det, vi føler kanskje at vi gjør en litt mer verdifull jobb når det er sånne temaer rundt det.
30: Jeg fikk jo signaturen din sist du var her, Maud, så nå har vi laget den i et sånt stempel. Så
27: det har jeg ikke sett!
30: Stempelig signaturen din i bånd på vasen.
22: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede er for stor. Forsvareren sier de er skuffet og vil anke avgjørelsen.
8: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
32: Nå sitter han jo varetektsfengslet fordi han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
33: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer.
8: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk er et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren er for stor. at Høiby tiltalt for over 40 lovbrudd og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
1: Så avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
8: Frognerkvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, sier til NRK at dette en riktig avgjørelse, og at det en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høiby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en venninne rundt påsketider.
2: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornærmede kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den type saker.
8: Dommen etter rettssaken mot Høiby kommer i juni.
22: Brynjar Meling, du fast jusekspert i NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høiby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
3: Det tidsbruket tyder jo på at han hadde bestemt seg omtrent før Høiby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det i seg selv er ikke noe galt, for i fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene i går eller dagen før det igjen, og satt seg inn i det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man i hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det er helt åpenbart, som de sier i reportasjen her, at særlig dette med brudd i fengselet på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte i tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
22: Kunne fotlenke blitt brukt i dette tilfellet, mener du?
3: Ja, det kunne det blitt brukt, og det er klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså, for varetekt er jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfare, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfare eller unndragelsesfare, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høiby her er jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt i hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det er nok dette som har vært tungen på vektskålen.
22: Nå sitter altså Høiby i isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
3: Altså, hans isolasjon er jo litt spesielt, for den er jo på mange måter selvvalgt. Det er ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har i samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet er enig i. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det er åpenbart at det er en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer i døgnet alene. Men varetekt er en belastning, så heller det skiller seg ikke så veldig fra de andre sakene, og da når man skal påberope seg noe som er en unntaksbestemmelse, så man må kanskje komme med noe mer enn det Høiby gjorde.
22: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Det er Å Energi som er største eier og har investert over 1 milliard kroner. I tillegg har selskapet fått store offentlige tilskudd. FRP ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt.
10: Veldig synd for de ansatte, men dette er jo ingen overraskelse. Vi advarte jo regjeringen tilbake i desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de måtte ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre?
11: Ja, først og fremst er det en veldig trist dag for alle de ansatte som har fått en veldig tung beskjed i dag. Og for alle de både ansatte, ledelse og de mange på tvers av partier som har hatt trua på dette viktige prosjektet, så er det en trist dag. I de siste årene så har jo også forutsetningen for kritiske industrier som batteri endret seg. Det gjelder ikke bare for Norge, det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det er nettopp det, det er en kritisk industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
22: Reporter Siv Kristin Selman i Arendal. Det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
0: Ja, det må selv si at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor I dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering I Morrow. Det skjedde I februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her I Arendal. Det en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, alt håp ute for Morrow?
4: Alt håp ikke ute for morgenen, men I dag det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt oppbud, og bobystyret overtar. Og vi håper at det mulig å få noen til å ta Morrow videre. Men som sagt, styret måtte melde oppbud I dag.
0: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
4: Man får til å lage batteriene. Det det folket har klart å gjøre. Vi den første europeiske produsenten av denne type batterier, så vi klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det den kapitalen vi ikke har klart å hente.
0: Det altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow I dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Reuter som fungerende ordfører I Arendal, hva dine tanker I dag?
5: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette en trist dag, men dessverre ikke overrasket.
0: Du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp I din kommune?
5: Overhovedet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget I fart. Men vi I Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og I regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
0: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
5: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
0: Det får nok et etterspill, og det sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.
12: Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening.
13: Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge, men det skal fortsatt være unntaksregler.
14: På vei ut fra KrFs gruppemøte på Stortinget I dag med et budskap som ikke vanligvis har kommet fra den kanten. Innvandringspolitikken skal strammes inn ved at det blir vanskeligere å få familien sin til Norge.
15: Det gjør vi fordi at det viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk I Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse veldig viktig.
14: Dermed vil KrF I morgen sikre flertall med Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet for å øke det såkalte underholdskravet med 100 000 kroner. Det betyr at asylsøkere og flyktninger må tjene mer enn 520 000 kroner for å få familien til landet.
16: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille I asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening I Norge.
14: Men KrF sier unntaksregler for inntektskravet skal gjelde, også for enslige mindreårige asylsøkere.
17: Dette da reelt sett en innstramming for denne gruppa?
15: Vi mener det en innstramming. Inntektsgrensen gjelder for alle, og så vil det være særlige tilfeller at det viktig at den fortsatt har en unntaksbestemmelse.
12: Vi skal utenriks igjen og se at Israel I gang med nye angrep mot Libanon, selv om det på papiret fortsatt en våpenhvile som gjelder.
18: Det egentlig våpenhvile her, men bare på papiret. Israelske kamphelikoptere bombet Hezbollah-mål sør I Libanon I dag, og ber samtidig innbyggere I 12 landsbyer om å forlate hjemmene sine. Israels siste invasjon I Sør-Libanon har gjort over 1 million libanesere til flyktninger I eget land. Ukrainas Eurovision-artist øver på fremføringen. Og I Wien står alt klart til å ta imot de 35 delegasjonene som deltar. Men Israels deltakelse skaper kontroverser. Og Slovenia, Spania, Nederland, Irland og Island boykotter arrangementet. I stedet for Eurovision skal slovensk TV sende dokumentarer.
6: Let's enable our viewers to enter the world of reality. Let's enter the world of Gaza. Let's enter the world of Israeli-Palestinian conflict.
18: Ted Turner, som skapte verdens første 24-timers internasjonale nyhetskanal, CNN, er død. Den frittalende mediemogulen og filantropen omga seg med verdensledere og verdensstjerner. Turner var lenge gift med den like frittalende Jane Fonda. Han ble 87 år gammel.
12: Vi skal til Storbritannia nå, der det blåser motvind nærmest fra alle kanter for statsminister Keir Starmer. I morgen kan han gå på et nytt nederlag, som igjen kan sette fyr på debatten om hans fremtid. Det er nemlig ventet at partiet hans Labour vil gå på en kjempesmell i lokalvalget. Det er under to år siden Starmer og Labour vant det britiske parlamentsvalget med solid margin, mye fordi mange nok så for seg at Starmer kunne skape ro og stabilitet etter en ganske turbulent periode i britisk politikk. Men i stedet har problemene og skandalene stått i kø, og Keir Starmer har etter hvert blitt en upopulær mann, og velgernes dom, den kan bli brutal, Gry Blekastad Almås.
7: Den kan det, for tilliten til statsminister Keir Starmer er på et lavmål. Tilliten til regjeringspartiet Labour er på et lavmål. Og for så vidt også til det tradisjonelle andre styringspartiet, de konservative. Velgerne ser seg rett og slett om etter noe nytt og noe annet å stemme på. Og hvis det går skikkelig dårlig i valgene her i morgen, så kan det gjøre at det er folk i partiet til Starmer som ønsker å utfordre han på lederrollen. Vi har vært rundt og loddet stemning blant velgerne vi her i London.
9: I've always voted for Labour, always.
19: Yeah, me too.
9: Always. Yeah, and my parents before me, but not anymore.
7: Regjeringspartiet har skuffet velgere i det som har vært en av Labours sikreste bastioner i London til nå.
9: You know what? I don't know who to vote for. Who you's voting for?
19: Nigel Farage.
7: Regjeringspartiet stuper her i bydelen Barking and Dagenham øst i London. Og det er det høyrepopulistiske Reform UK som kan ta makten fra Labour her for aller første gang.
9: The bills are gone up.
19: We've been 12 year membership and good for this, this war.
9: I know.
19: So has things become worse in this country?
9: Oh, yes. Of course it's got worse. And it's going to get worse,
19: yeah.
9: If nothing happens.
19: That's what I like about now. You want to get rid of all these illegal immigrants coming here with boatloads of them.
9: Exactly. Get rid of all the immigrants.
19: Yes, get rid.
20: Mind the gap between the train and the platform.
7: Vi er på vei noen kilometer nærmere sentrum og til en bydel der også Labour risikerer å miste makten, og det til et parti som har vært i kraftig vekst den siste tiden.
21: I'm a paid-up member of the Labour Party, but I'm going to vote Green.
7: Why is that?
21: Because I've had enough.
23: Green Party, maybe? Yeah.
24: It would be a kind of protest, it would effectively be a protest vote.
25: It's common in my age group to kind of be wanting to vote for the Green Party. I think we're all feeling a bit disenfranchised as a result of like the recent Labour government.
7: How much of a revolution is going on here?
26: Oh, this is a revolution by any standards. The UK was famously seen as a two-party system with the Conservatives and Labour alternately winning elections and providing the Prime Minister. We've now got to a point where in England there are five parties, and that looks far more like a continental European party system, not like the traditional UK one.
12: Ja, hvorfor skjer disse endringene i Storbritannia, Gry?
7: Vet du hva, når jeg reiser rundt i dette landet og snakker med folk, så er misnøyen med tingenes tilstand veldig tilstedeværende. Folk ser jo at prisene går opp, at de ikke får noe hjelp, at systemene ikke fungerer, at helsekøene vokser, at innvandringen øker, at de ikke får hjelp, ikke har noe sted å bo, og så videre. Og det preger jo deres tiltro til de som har hatt makten, og egentlig til politikken og politikere generelt. Så i tillegg til de mange som nå søker nye partier å stemme på, så er det mange som ikke kommer til å stemme i det hele tatt. De har rett og slett gitt opp.
12: Hva er sjansen for at Starmer ryker etter morgendagen?
7: Hvis spådommene slår til at det går så dårlig som enkelte målinger viser, så vil det nok våkne noe i partiet hans. Det rapporteres om at det allerede er noen som har fått den nødvendige støtten til å kunne utfordre han. Det kan være sånn at Labour taper 2000 av de 2500 setene de har i lokalstyrer i England. Går det så ille, så ser det dårlig ut for Starmer, og også i Wales. Dersom Labour for første gang på over 100 år taper makten der, og ikke bare det, men kanskje kommer på en dårlig tredjeplass, det er også et veldig dårlig tegn for mannen som leder Labour-partiet og dette landet akkurat nå.
13: Neste uke starter Eurovision-sirkuset med semifinaler før finalen 16. mai. Artisten Julie Bergan signerte på oppropet for Eurovision-boykott, men så tok svenske Felicia Bergans låt til finalen i Sverige og vant. Nå reiser begge til Wien.
12: Først skal handle om renta.
13: For Norges Bank har varslet at den trolig må opp for å få bremset inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen.
12: Samtidig viser tall at mange allerede sliter med økonomien. Tallet på gjeldsordninger har økt med nesten 40% de siste to årene. Også antallet som får tvungent lønnstrekk har økt mye de siste årene.
1: På vei til et tungt og krevende oppdrag.
2: I dag så skal vi først og fremst forkynne noen dokumenter for en person som skal kastes ut fra hjemmet sitt om noen uker.
1: En leietaker har ikke betalt husleie. Nå vil huseier kaste henne ut.
3: Har du vært i kontakt med den siste tida?
8: Nei, det er en stund siden. Men jeg tror det kan bli litt tøft for henne.
1: De er fra Namsfogden. En del av politiet som skal inndrive sivilrettslige krav mot enkeltpersoner. På to år har antall gjeldsordninger økt med 36,6% i Norge.
2: Kan du åpne? Det er fra Namsfogden.
1: De siste årene har nye grupper kommet til blant de som sliter økonomisk.
2: Det vi ser er at fattigdommen hos barnefamiliene øker, og vi ser at eldre sliter i større grad nå enn de gjorde tidligere.
1: Årsakene er sammensatt. I likhet med rikdom har fattigdom en tendens til å gå i arv, og prisene stiger mer enn trygda.
2: Vi ser at innbyggere i Agder, og helt sikkert i resten av landet, sliter og har slitt over tid på grunn av høye bokostnader, høye renter. Og det vi kanskje ser er at de som har slitt over tid, de sliter enda mer nå når det liksom er vanskeligere å leve.
1: Det er dyrt å være fattig. Noen må finne seg et billigere sted å bo.
2: Den informasjonen som ligger i den konvolutten, den er viktig for deg, så du må lese det. Avtale? Fint, lykke til!
10: Forliksrådet behandler for tiden en forliksklage.
11: Om en måneds tid må Elsa møte i forliksrådet med et krav fra Bank Norwegian på 110 000 kroner. En gjeld hun mener hun ikke har evne til å betjene. Elsa er uføretrygdet og frykter å bli dømt til månedlige trekk.
10: De ser jo for seg å ta frem av det jeg ikke har, hvis ikke så hadde de ikke giddet å gå så langt. Det kan jeg ikke forstå hensikten med hvis de tror de ikke får noe.
22: Hva vil skje med deg hvis du får et lønnstrekk?
10: Nei, da må jeg kvitte meg med dyrene mine. Og det er barna mine.
11: Tilsammen 171 000 var på tvungen lønnstrekk i fjor. Tar vi med dem som kan miste eiendeler ved dom, er økningen på 100 000 personer på 10 år. Det er Namsfogden som bestyrer lønnstrekkordningen.
27: Da vil vi vurdere hvor mye du trenger å beholde til livsopphold og bolig, og så vil alt overskytende bli trukket til kreditor. Og det vil si at du mister rett og slett kontroll over økonomien din, og det er veldig alvorlig for folk.
11: Norge ligger høyt i bruken av lønnstrekk, slår forskeren fast.
28: Det er altså ute i marginalene så er det folk som sliter, og vi har et brutalt innkrevingssystem, eller i hvert fall et system som kan bli mindre brutalt.
0: Det er selvfølgelig krevende for den som blir utsatt for det. Samtidig så sitter det jo en part i andre enden, for eksempel en håndverker som venter på betaling for den tjenesten han har gjort og ønsker å få inn pengene sine.
12: Cecilie Langem Bekker, når så mange sliter og antallet er økende, hvorfor må da renten i Norge opp?
4: Ja, det er jo veldig store forskjeller først og fremst, det må vi huske på, men det å sette opp renten bidrar også til at prisveksten kanskje demper seg mer på sikt. Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
12: Alle venter et renteopp før sommeren. Hva taler for at det kommer allerede i morgen?
4: Altså, siden det forrige rentemøtet så har det kommet et lønnsoppgjør som har vært veldig godt på 4,4%. Det er i midlertid ganske mye høyere enn det Norges Bank hadde sett for seg på forhånd. Det betyr at bedriftene nå får økte kostnader. Det kan de velte over på kundene sine. Det betyr også at de fleste får litt mer å rutte med, som de kan bruke inn i økonomien, som også bidrar til å holde den ganske høye prisveksten oppe. Og da har ikke Norges Bank noe særlig annet valg enn å sette opp renta for å få bukt med prisveksten før den virkelig biter seg fast. Det er det som er den store bekymringen.
12: Du er i Sverige blant annet for å følge rentemøtet i den svenske Riksbanken i morgen, og mens inflasjonen i Norge ligger langt over Norges Banks mål, viste tall fra Sverige i dag at der ble inflasjonen halvert i april, noe som overrasket de aller fleste, og det er særlig et fall i matvareprisene som trekker ned. Cecilie, hvorfor er situasjonen i Sverige så forskjellig fra Norge?
4: Ja, det er jo to vitt forskjellige økonomier vi egentlig har med å gjøre. For det første, som jeg tror kanskje mange er klar over, er at arbeidsledigheten i Sverige er på godt over 8%. I Norge er den på 2%. I tillegg så har vi jo hatt dette lønnsoppgjøret som jeg snakket om nå, men vi har også hatt høy lønnsvekst nå over flere år. Langt høyere lønnsvekst enn de har hatt her i Sverige. Så her er det en helt annen situasjon enn vi har i Norge, og vi skal jo da faktisk snakke med den svenske riksbanksjefen om nettopp det i morgen, altså forskjellene på svensk og norsk økonomi.
12: I Sverige så skal ikke renten opp med det første.
4: Nei, renten her er på 1,75%. De aller fleste analytikerne ser for seg at renten kan bli satt opp en eller annen gang i løpet av høsten. Kanskje på nyåret. Men det vil da si at de får en rente på 2% i løpet av høsten nyåret. Så det er stor forskjell til i Norge, hvor vi kanskje kan se en rente på helt opp til mot 4,5% i løpet av høsten.
13: Alle ombord på cruiseskipet Hondius skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Det er nå 5 uker siden skipet med 149 personer ombord forlot Argentina med kurs for Kap Verde i Atlanterhavet. Etter 11 dager på tur, 11. april, døde den første passasjeren, en nederlandsk mann. Kona hans forlot skipet og fulgte båren til Johannesburg med fly 24. april. Dagen etter ble også hun syk og døde. Også en annen syk passasjer, en britisk statsborger, ble fløyet til Johannesburg og lagt inn på sykehus der. Tilstanden hans er kritisk. Noen dager senere, 2. mai, døde enda en passasjer, en tysker, ombord på skipet. Også her er det mistanke om hantavirus. Skipet kom til kysten av Kap Verde 3. mai, og der ligger det fortsatt, men skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarieøyene.
5: De ligger fortsatt for anker utenfor Praia i Kap Verde, cruiseskipet med hantaviruset ombord. Ingen passasjerer får slippe i land. Til tross for det dro helsemyndighetene lokalt ut til skipet i dag. De skulle hente ut 3 personer som mistenkes for å være smittet. Det er snakk om 2 i mannskapet og 1 passasjer, ifølge WHO. Etter å ha kommet i land ble de flydd til Nederland for behandling. Hit til Tenerife på Kanarieøyene ønsker spanske myndigheter skipet velkommen, men lokalbefolkningen er urolig. Om skipet faktisk kommer til Tenerife på lørdag, vil sykehusene settes i høy beredskap, men alle ombord skal ikke inn på sykehus lokalt, har spanske myndigheter bestemt. Andre fra skipet skal sendes hjem til egne land. Så langt er 8 smittetilfeller bekreftet ombord i skipet.
13: Europakorrespondent Anders Børingbo, du er i Paris. Hva er siste nytt om skipet nå i kveld?
6: Ja, vi har ikke hørt annet enn at skipet fortsatt ligger utenfor Kapp Verde og skal gå mot Kanarøyene og Tenerife og være der på lørdag. Der blir altså skipet mottatt. De som er ombord blir tatt hånd om av sine respektive land og skal evakueres, som det sies, mens de som er spanjoler skal til dette militære sykehuset. Så kan vi bare tenke oss stemningen ombord, hvor disse passasjerene sitter på hver sin lugar om å gjøre det nå, i hvert fall i 2,5 døgn, til de er fremme på Kanarøyene.
13: Hva er hovedhypotesen om hvordan smitten kom ombord?
6: Ja, en av hypotesene gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling i Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne Andes-smitten, som er helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det er en av hypotesene.
13: Smitten får ikke bare følge for dem som er på skipet, men også blant annet for flypassasjerer. En av dem er fra Frankrike, der du er.
6: Ja, for det som skjedde var altså at en nederlandsk mann døde. Kona dro med båren på fly til Johannesburg, så viste seg at hun også var smittet. Og flypassasjerene som var ombord på dette flyet sammen med kvinnen blir også nå satt under observasjon, og franske helsemyndigheter har i dag gått ut og sagt at de observerer denne franskmannen spesielt, og det gjelder også i flere andre europeiske land.
13: Takk, Anders Børingbo.
12: Espen Rostrup Nakstad, hva slags virus er dette egentlig?
9: Hantavirus er jo virus som finnes naturlig hos gnagere, smågnagere, altså mus og rotter. Det finnes mange varianter. I Norge har vi en veldig snill variant som vi kaller musepest. Det ble du ikke så veldig syk av vanligvis, mens her er det sannsynligvis snakk om en søramerikansk variant. Den kalles ofte Andes-varianten, og den er av de som gjør deg veldig syk.
12: Ja, hvorfor er den så farlig?
9: Nei, den angriper lungene og nyrene særlig, så du trenger ofte både pustehjelp og dialysemaskin hvis du skal bli frisk på sykehus. Og så er denne Andes-varianten også en variant som har vist seg å kunne smitte mellom mennesker. Det er ikke lett smittsom, men hvis du bor på samme lugar og på en måte bor tett på noen som er syke, så kan det være en forklaring her.
12: Så hører vi at det er en teori som nå verserer om hvordan det skal ha oppstått. Kan vi feste litt til den, tror du?
9: Ja, altså de må jo, disse passasjerene, noen av dem i hvert fall, ha blitt smittet på land antagelig før de kom ombord på dette skipet, og det å være på en søppelfylling hvor det er mye rotter og mus, det kan godt være plausibelt, men det vet man jo ikke helt ennå. Man er ikke helt sikker på hvilken variant det er heller, men denne Andes-varianten, eller søramerikanske varianten, det er nok noe mange tenker det kan være.
12: Nå skal dette skipet til Tenerife endre liv, vil helt sikkert passasjerene ombord si. Det har vært en frykt for å få dette skipet i havn. Vil du si at det har vært en velbegrunnet frykt?
9: Nei, det har vært en helt ubegrunnet frykt. Dette her er ikke så vanskelig som det høres ut. Det er å få de som er syke på sykehus og isolere dem der, og så får man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut hvem som er smittet, og så får man ha et regime rundt resterende passasjerer i noen uker fremover, i tilfelle de skulle utvikle symptomer. Så dette er egentlig veldig enkelt håndterbart, men det er nok en frykt som gjør at havnemyndigheter her har vært veldig restriktive.
12: Ingen fare for et større smitteutbrudd, vil du si?
9: Nei, det tror jeg ikke. Og selv dette flyet til Paris, som det ble snakket om, der vil man også følge opp de passasjerene, og dette er ikke en veldig smittsom sykdom, og det er et virus som faktisk ikke eksisterer i Europa eller Asia, det er kun på det amerikanske kontinent.
14: En tidligere kaptein i kystvakta gikk til sak mot staten for å få rett pensjon. I fjor vann han i høyesterett. Nå får saken han kjempet for i 8 år konsekvenser for flere.

0: for alt personal.
1: Mange venter nå utålmodig på ny pensjonsberegning.
2: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi beregne pensjon på variable tillegg. Det at vi sørger for at vi får noe som er rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid.
3: Det har veldig mye å si. Det er en veldig stor andel av lønnen vår. Spesielt når vi er så unge som jeg, så jobber vi kanskje veldig mye. Og da blir det mye seiling og disse døgnene som jeg tidligere ikke fått pensjon av.
4: En elementær del av rekrutteringen da, er at folk blir, at de... Mange flere vi utdanner nå også blir værende i forsvaret. Og da er det utrolig viktig at man har rettferdig pensjonsordning som gjør at ståtiden blir lengre. Da.
1: Han får rundt 4 000 ekstra i måneden, pluss etterbetaling.
5: Og slik som jeg ser det, så er det ikke noe tvil om at alle skal ha pensjonsgrunnlag på bakgrunn av de tilleggene i hele forsvaret, både her, luft og sjø.
6: Israel sier de har utført et åtak mot Beirut i dag for første gang på flere veker. Ifølge Reuters var målet en Hezbollah-kommandør. Åtaket skal ifølge AFP-kjelder ha skjedd i en forstad i det sørlige Beirut. 20 år etter at Ari Behn lanserte glaskolleksjonen sin ved Magnor glassverk gjør dottera det samme. Maud Angelica Behn ved at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
7: Wow, det er så kult!
8: Det er en helt ny verden for kunstneren Maud Angelica Behn. De siste månedene har hun jobbet tett med glassblåserne på Magnor.
7: Jeg bare blir så fascinert av hele prosessen. Veldig gøy å lære hva som er mulig i glass.
8: For rundt 20 år siden var Ari Behn her og jobbet med de samme glassblåserne. Nå tar datteren arven videre.
7: Jeg bare har så mange gode minner av at han jobbet med dette da. Jeg var alltid så fascinert av det, det virket så fint. Så føles virkelig utrolig å kunne være her nå og gjøre det som han gjør da.
9: Ari var en ærlig, varm, god, fin person. Og akkurat sånn jeg må det.
10: Sånn, Maud, da kan du lage de hundene du er.
8: Hun har et budskap med kunsten. Til vasen har hun laget to mennesker som ser på hverandre. Vasen har hun kalt Vi møtes.
7: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi er der for hverandre. Det er det vi trenger å gjøre.
8: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
7: Mental helse er virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det. Da.
11: Så det blir veldig spesielt for oss glassblåsere også, for det, vi føler kanskje at vi gjør en litt mer verdifull jobb når det er sånne temaer rundt det.
10: Jeg fikk jo signaturen din sist du var her mot, så nå har vi laget den i et sånt stempel, så
7: nå
10: stempler signaturen din i bånd på vasen.
12: Marius Borg Høyby får ikke sitte i varetekt hjemme på Skaugum med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt. Retten mener blant annet at faren for nye brudd på besøksforbudet mot en av de fornærmede er for stor. Forsvareren sier de er skuffet og vil anke avgjørelsen.
1: I det øverste røde huset ønsket Marius Borg Høyby å være varetektsfengslet med fotlenke. Huset ligger på kronprinsparets eiendom på Skaugum. I dag ba han retten om å få slippe ut av Oslo fengsel.
13: Nå sitter han jo varetektsfengslet fordi han har gjentatt brudd på besøksforbudet. Hvorfor skal vi tro at ikke det kommer til å skje igjen hvis han slipper ut?
14: For da blir han satt i fengsel igjen, hvis det skjer.
1: Høyby selv forklarte i retten at han sitter på isolasjon i fengselet og har ekstremt lite menneskelig kontakt. Jeg ønsker det veldig for å kunne være nærmere familie og venner og slippe cella såpass mange timer i døgnet, sa han. Høyby sa også at rusmisbruk er et lukket kapittel i livet hans. Politiadvokaten mente derimot at gjentagelsesfaren er for stor. At Høyby er tiltalt for over 40 lovbrudd, og senest brøt besøksforbudet fra fengselet under rettssaken. Etter 15 minutters betenkningstid sa dommeren nei.
14: Så avgjørelsen er jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen er skuffende. Mitt råd til han er at vi anker, så det er sannsynlig.
1: Frognerkvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, sier til NRK at dette er en riktig avgjørelse og at det er en stor lettelse for hennes klient som nå trenger ro. Høyby sa i retten at den fornærmede kvinnen, som han har besøksforbud mot, skal ha kontaktet ham i fengselet via en venninne rundt påsketider.
15: På generelt grunnlag så er det ikke uvanlig i saker som gjelder vold og andre krenkelser i nære relasjoner at fornemde kan være ambivalent og til tider også ønske kontakt. Og staten har et selvstendig ansvar for å sikre fornærmede i den

0: type saker.
1: Dommen etter rettssaken mot Høiby kommer i juni.
2: Brynjar Meling, du fast jusekspert I NRKs podcast Krimrommet, og så fulgt denne Høiby-saken nøye. Retten brukte veldig kort tid på å avslå fotlenke. Hva leser du ut av begrunnelsen her?
3: Det tidsbruket tyder på at han hadde bestemt seg omtrent før Høiby kom inn, og at det skulle mye til for at han hadde ombestemt seg. Det I seg selv ikke noe galt, for I fengslingssaker og denne type saker, spørsmål om for eksempel fotlenke, så har dommeren fått dokumentene I går eller dagen før det igjen, og satt seg inn I det. Men jeg tenker at tidsbruken som sådan, kanskje litt av respekt for den det gjelder, så kunne man satt av litt mer tid og gitt inntrykk av at man I hvert fall hørte litt mer etter hva han sa. Men det helt åpenbart, som de sier I reportasjen her, at særlig dette med brudd I fengslet, på besøksforbudet, og at det skjedde noe rett før vi begynte I tingretten, har vært avgjørende for dommerens syn på gjentakelsesfaren.
2: Kunne fotlenke blitt brukt I dette tilfellet, mener du?
3: Ja, det kunne det blitt brukt, og det klart at fotlenke skal brukes, eller kan brukes, når de tingene som begrunner varetekten, altså, for varetekt jo ikke straff, men hvis det da skal hindre gjentakelsesfaret, hvis det skal hindre bevisforspillelsesfaret eller unndragelsesfaret, så kan man bruke fotlenke. Og problemet til Høiby her jo at mobiltelefonen har vært veldig mye brukt I hans modus, hans kontakt, spesielt med Frognerkvinnen, og det nok dette som har vært tungen på vektskålen.
2: Nå sitter altså Høiby I isolasjon. Hvilke konkrete begrensninger innebærer det?
3: Altså, hans isolasjon jo litt spesielt, for den jo på mange måter selvvalgt. Det ikke rett som har pålagt han isolasjon. Han har I samråd med fengselet valgt en form for isolasjon utenfor en sikkerhetsvurdering som fengselet enig I. Slik at han kan jo bevege seg friere enn det han gjør rent formelt sett, men det åpenbart at det en enorm belastning for han å sitte inne så mange timer I døgnet alene. Men varetekt en belastning, så heller det skiller seg ikke så veldig fra de andre sakene, og da når man skal påberope seg noe som en unntaksbestemmelse, så man må kanskje komme noe mer enn det Høiby gjorde.
2: Batterifabrikken Morrow I Arendal konkurs, det opplyser selskapet I dag. Morrow ble åpnet I august 2024 og har jobbet med å sette I gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Det Å Energi som største eier og har investert over 1 milliard kroner. I tillegg har selskapet fått store offentlige tilskudd. FRP ber nå regjeringen svare på hvor mye penger staten har tapt.
4: Veldig synd for de ansatte, men dette jo ingen overraskelse. Vi advarte jo regjeringen tilbake I desember 2024, når de da satt og så på at det skulle gis et lån fra Innovasjon Norge på 1,5 milliard kroner, at de måtte ta ansvar hvis de gjør det mot bedre vitende. Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål jo hvor mye offentlige penger som nå tapt, hvor mye av skattebetalingen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
5: Ja, først og fremst det en veldig trist dag for alle de ansatte som har fått en veldig tung beskjed I dag, og for alle de både ansatte, ledelse og de mange på tvers av partier som har hatt trua på dette viktige prosjektet, så det en trist dag. De siste årene så har jo også forutsetningen for kritiske industrier som batteri endret seg. Det gjelder ikke bare for Norge, det gjelder for hele Europa. Samtidig må vi huske på at det nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også I Europa.
2: Reporter Siv Kristin Selman I Arendal. Det har vært noen turbulente måneder for denne batterifabrikken.
6: Ja, det må selv si at det har vært vanskelig å skaffe kapital, at de har prøvd å få inn nye investorer, at det har vært vanskelig, og vi skjønte kanskje alvor I dette, da Å Energi, som har vært den største eieren, måtte nedskrive hele sin investering I Morrow. Det skjedde I februar. Så da skjønte mange at det kanskje ikke var bærekraftig å produsere slike batterier her I Arendal. Det en trist dag for de som jobber der. Ann-Kristin Andersen, styreleder, alt håp ute for Morrow?
7: Alt håp ikke ute for morgenen, men I dag det en tung dag for de ansatte som produserer batterier for første gang til både kritisk infrastruktur og forsvar. Men nå har styret meldt oppbud, og bobestyret overtar. Og vi håper at det mulig å få noen til å ta Morrow videre, men som sagt, styret måtte melde avbud I dag.
6: Kan du si kort hva som var så vanskelig med dette? Hvorfor fikk man ikke til å lage disse batteriene?
7: Man får til å lage batteriene. Det det folket har klart å gjøre. Vi den første europeiske produsenten av denne type batterier, og så vi klart å produsere. Men det å skalere en bedrift som dette, denne fabrikken, det koster penger, og det den kapitalen vi ikke har klart å hente.
6: Det altså rundt 210 mennesker som må gå fra Morrow I dag. Drømmen her var jo at det skulle komme 2000 arbeidsplasser. Inger Brokka de Reuter som fungerende ordfører I Arendal. Hva dine tanker I dag?
0: I dag så går tankene til de ansatte som nå mister jobben. Dette en trist dag, men dessverre ikke overrasket.
6: Du lei deg for at Arendal på en måte fasiliterte dette, la til rette og sørget for at det kom en batterifabrikk nettopp I din kommune?
0: Overhovedet ikke. Staten ba oss tilrettelegge for en nasjonal batterisatsing, så valgte de å hoppe av det toget I fart. Men vi I Arendal har nok uværskompetanse til å vite at vi ikke kan stole på staten, så nå har vi altså gullstrekket fra havna vår med kystveien mot Europa opp til E18 her. Her har vi en næringspark som kommer til å tilrettelegge for masse industri fremover, både bærekraftig, men ikke minst når det kommer til forsvar og sikkerhet. Så Arendal kommer til å klare seg veldig godt, og I regionen, så det tror jeg kommer til å gå veldig fint.
6: Kommer det en politisk debatt om dette nå, kort?
0: Ja, visst. Når vi har Sylvi Listhaug, som har torpedert så mye og drevet med en retorikk som ikke hører hjemme noe sted, og statsministeren ikke følger opp det han har lovt, så må det få etterspill.
6: Det får nok et etterspill, og det sikkert ikke siste gang at vi hører om Morrow.